0: この曲の原曲は小林麻美さんに提供した遠くからハッピーバースデーという曲。彼女が芸能界を去って出産する決意をしたことを耳にしたユーミンは、この曲のメロディーに母となる友達にエールを送るような詩を書きました。子供の誕生と同時に母もまた新しい自分に生まれ変わるのでは。そんなことを考えたユーミンはセカンドバースデーというテーマを思いつきます。激しい痛みに耐え、呼吸を整えて立ち向かう。そして自分だけの歴史を切り開く。それは子供を産む母だけでなく、自ら生まれ変わろうとする人すべてに訪れる尊い瞬間です。お送りしたのは松任谷由実、ハッピーバースデートゥーユー、ヴィーナスの誕生。ゲストボーカルは久保田利伸さんでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
1: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用し、ビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして

0: おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会。
1: ユーミン史上初のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集。昨年11月にポプラ社から発売されたファン待望の一冊です。これまでユーミンがシングル、アルバムなどで発表してきたオリジナル楽曲に加えて、呉田軽穂などの名義で提供してきた楽曲や国内外のミュージシャンとのコラボ楽曲、さらに音源化されていない CM ソングや様々なタイアップ曲など、合わせておよそ600曲の歌詞をユーミン監修のもとで再構成し収録したものです。掲載は初出発売順。オリジナル楽曲は作詞スタイルの変遷を感じられるよう6つの章立てで分け、提供曲は荒井時代、松任谷時代、呉田軽穂の仕事別にそれぞれ掲載。今回は歌詞集なので、ユーミンが作詞を担当して提供した曲のみ、合わせておよそ180曲の歌詞が掲載されています。改めておさらいしておくと、呉田軽穂は作家としてのペンネーム、往年のハリウッド女優グレタ・ガルボをもじってつけたものです。提供先は歌謡界のアイドルや実力派シンガー、お笑い芸人やタレント、俳優など多彩な顔ぶれ。その幅広さにも驚かされます。人に曲を作るときは終わりがあるからこその今の輝きを込めて、自分の純粋な部分を出し切って曲たちを送り出しています。そうすると私自身に純粋なものは残らずにオダクだけが残っているようで気が引けるんですけれど、ユーモアを交えてこんな風に謙遜しているユーミンですが、ユーミンのピュアネスが詰まった提供曲の歌詞、気になりますよね。そしてこの歌詞集の見どころ、読みどころの一つは、創作過程を垣間見ることができる6曲分の直筆の歌詞。言葉を書き直したり順番を入れ替えたり、罫線やマス目のない用紙にメモ書きに近い形で書かれたものも。さらにその曲ができた時のエピソードについての語り下ろしトークも掲載されています。その中の一曲がダイヤモンドダストが消えぬ間に、日本中が好景気に浮かれていた1987年にリリースされたアルバム、ダイヤモンドダストが消えぬ間にに収録されています。タイトルがすでに時代を予見していたこのアルバムについて、ユーミンはこう語っています。このアルバムを作っている時はちょうどバブル経済が始まる頃でしたが、そんな状況がずっと続くわけはないと思っていたし、それこそシャンパンの泡のように儚いものですよね。私はこの時期、物の哀れを歌詞で表現してみたかった。それが偶然時代の空気とリンクするようになったんでしょう。書きたいと思っているテーマに入り込んで書いていると、自然とその先のことが見えてくるんじゃないかと思います。

曰く、シャンパンの泡とスキューバダイビングの泡をディゾルブするように書いた一曲。この時期は自分の脳をカメラにしてパンしたりズームしたりレイヤーに重ねたりしながら作っていたということで、映像的かつ立体的な曲になっています。お送りしたのはダイヤモンドダストが消えぬ間にでした。福山カノンがお届けしているサウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、今回はポプラ社から発売中のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、新井由美、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集を特集しています。この本の企画編集構成を担当したポプラ社の松田拓也さんは、歌詞集の編纂ということもあり、ユーミン本人には会うことなく事務所の方たちとやり取りしながら制作を進めるつもりだったといいます。ところが歌詞集を作りたいという熱意を事務所に伝えに行った松田さんは、マネージャーからこう言われてしまいます。間に誰かが入って説明するより松田さんの熱量とともに説明した方がいいと思う。その結果、ユーミンと実際に会う機会が何度か設けられた松田さん、緊張しながら会いに行った素顔のユーミンは真面目でとっても気さくな人。歌詞集の構成には至って真摯に向き合い、語り下ろしのインタビュー中は次々と記憶の扉を開きながら貴重な創作エピソードを語り、時に松田さんを質問攻めにしながら会話を楽しむこともあったとか。旺盛な好奇心で新しいことに挑戦し続け、自分自身を俯瞰する目を持つユーミン。

お送りしているのは1980年リリースのアルバム「時のないホテル」から「水の影」。ユーミン初の歌詞集「ハローマイユーミン」の担当者ポプラ社の松田拓也さんは、人生の支えになっている曲としてこの曲を挙げてくれました。よどみない浮世の流れ、飛び込めぬ弱さ攻めつつ、けれど傷つく心を持ち続けたい。この曲の根底に流れる思想を記した日本の古典文学「方丈記」。コロナ禍のステイホーム期間、ユーミンが読み返した本でもあります。様変わりしてしまった世界を目の当たりにしたユーミンは、後の世界史に刻まれるであろうこの未曾有の年の思いをしっかり記録しておくべき、そんな決意のもとアルバムを制作します。歌詞集ハローマイユーミンに収録されている語り下ろしのインタビューで、この深海の街を捜索していた当時のエピソードを振り返りながら、ユーミンは最後にこう結んでいます。アルバムだからこそ伝えられるメッセージがあり、それはこれからもずっと変わらない私の音楽の作り方です。

2020年12月にリリースされたアルバム深海の街、歌詞集ハローマイユーミンに掲載されているこの曲の手書きの歌詞には、創作活動への強い思いそのものが念写されているようにも見えます。お送りしたのは1920でした。今日番組で特集したハローマイユーミン、新井由美、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集はポプラ社より発売中です。また完全限定生産の豪華愛蔵版も書店によっては在庫があるようです。こちらは直筆歌詞37曲と新井由美時代の詩を掲載したスペシャルブック付き、しかも豪華ボックス入りとなっています。通常版とともに興味がある方はぜひお近くの書店さんへお問い合わせください。今回初めてユーミンの手書き歌詞の文字を拝見したんですが、思ったより可愛らしい文字、手書きってやっぱりいいですよね。なんだかユーミンを身近に感じてしまいました。最後に担当編集者の松田さんこぼれ話を一つ。ユーミンに初めて会った日の最初に聞かれた質問は、私の曲の中で一番好きな曲は何？だったそうですが、これ結構な難問ですよね。メジャーな曲じゃないところで選んでみてと言われた松田さんは、トロピック・オブ・カプリコーンを選んだということなんですが、それを受けたユーミンは、松田さんの人となりがそれでなんとなくわかったと言ったとか。

なんだか占いみたいですが、私もいつか同じ質問をユーミンからされた時、どの曲を答えようか考えておきたいと思います。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: ここしばらく東北や関東近県の JA のご紹介が多かったような気がしますが、はい、さて今日はどこのご紹介をしてくださいますか。
0: はい、今日はですねぐっと南になります。
1: はい、
0: 四国香川県からリモートでゲスト出演していただきます。黒瀬さん、香川県と聞いて何を思い浮かべますか。
1: 香川県といえばやっぱりさぬきうどん、
0: はい、
1: あのコツのある食感がねたまらないですよね。
0: はい、
1: うん、
0: やはり何といっても香川県はですねうどん県としても有名ですからね。
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、はい、その他には骨付き鶏や和三盆、それから小豆島ではオリーブもありますよね。
0: はい、うん、もう本当にね私も実は何度かお邪魔させていただいたことがあって、
1: はい、
0: もううどん屋さんに行くともう本当にねもう地元の方々がすごい行列をなして、
1: はい、
0: うどん屋さん並んでて、うん、であのいろいろなレストランもあるじゃないですか。
1: はい、
0: ないんですよって聞いたら、
1: はい、
0: チェーン店ができてもねみんなうどんしか食べないから連れてくんだよって言ってました。
1: そうですか。
0: はい、
1: あの私も行った時に、うん、つい選びきれなくてはしごしました、
0: うん、あ
1: ね、ね、
0: いくつでも食べれちゃうぐらい美味しいですもんね。
1: そうなんですよ、なんか微妙に味も違ったりとかしてね特徴があって美味しかったのを思い出します ね、はい
0: はい、どうぞたっぷりとお楽しみください。
2: 美味しいジャパル始まります。

0: 食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
1: 本日のゲストは JA 香川県三々広場滝の宮店小西弘明さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずは JA 香川県三々広場、滝の宮店、そしてですね小西店長の、ご自身のですねご紹介をお願いしたいと思います。
2: はい、小西と申しますけど、令和8年4月1日に三々広場滝の宮店に着任しました小西です。でお店の特徴としましては、香川県綾川町にある、県内最大級の産直、三々広場滝の宮店

0: 店でございます、
1: はい。
0: まあ、うどんの町としても有名な綾川町でありますが、毎日地元の生産者の皆様が愛情を込めて育てたもぎたての新鮮な生産物がずらりと並び、まさに香川の美味しい食のテーマパークでございます。
2: 清田店長と小西さんはもう元々面識がおありなんですか？
3: あ、実はですね、
2: はい、
3: 以前ですね、
2: はい、
3: いらっしゃってた西村店長さん、
2: はい、
3: その時代にですね、私何度かお邪魔をさせていただいてて。
2: そうなんですね、
3: はい、で今回西村さんにお電話させていただいたところ、ここで小西さん着任なさりましたってことで、
2: はい、
3: ご紹介をいただきまして、
2: はい、
3: 実は私小西さんとはお初なんです。
2: あ、そうだったんですか、はい。
3: でもね、私にとってみてもですね、
2: はい、
3: サンサン広場さんはすごい第二のふるさとじゃないかっていうぐらいに何度もお邪魔してますんで、はい、すごい思い出のある店舗なんですよ。
2: 清田店長が香川に行かれてた時は、うん、
3: はい、
2: むしろ小西さんはどこにいらしたんですか？
0: 私実は去年までは、
2: はい、
0: 3年間ちょっと高松の小さい産直に勤務させてもらってたんです、
3: う
0: ん、
3: はい。高松っていうとサンサン広場からはどのくらいの距離の場所なんですか？
0: 距離で言いますと、20分ぐらいなんで、
3: はい、
0: まあ、高松駅から15分ぐらいの本当にちっちゃな、
3: うん、
0: フルーツの里っていう産直で勤務しておりました。
3: あ、いいですね。
2: そうなんですね。そして4月からこちらのサンサン広場の方に移ってこられたということなんですね、うん、
0: そうです。
3: じゃあ店舗歴的にはもうだいぶやられてるんですね。
0: いや、それが、
3: うん、この
0: 産直は今4年目なんですよ、はい。
3: あ、そうなんですか。
0: それまで20何年間は、
3: うん、
0: まあ、支店の方で営業したり、
3: はい、
0: 支店で勤務してたんで、
3: はいはい、
0: ただ自分自身将来的に、
2: はい、
0: もうそろそろ定年迎えるにあたって、最後にやっぱり農協の組合員さんとか生産者に何か貢献したいということで、繁殖業務に携わりたいという希望を当時の上司が叶えてくれました。
2: そうなんですね。
3: 小西さんお若いからそんな風に見えないですよね。
2: 全然見えないですけど。
3: そうです よね。
0: いえいえ、
2: ここから長いんじゃないかな。
3: ですね、ですね。
2: はい。でも、うん、営業のなんか現場とかを知りつつ、そして店舗にいらっしゃるということでね、力強い
3: ね、う
2: ん、
3: ね、ですよね。そうですね。実際に営業ってことは金融とかそういうところでやられてたんですか？
0: そうです。金融の貯金の営業とか保険の営業、やっぱりその当時っていうのは契約していただいたお客様に恩返しができなかったんで、
3: うん、
0: やっぱり今そういう方に一つでも生産物が売れれば、う
3: ん、はい、
0: 自分の中では恩返しになるのかなと思って。
2: そう、本当です ね、 ね、
0: その人たちがね、
3: うん、
0: おったおかげで自分も成長させてもらいましたので、う
3: ん、はい、
0: まあ、最後のご報告いうことで。
3: いや、いいですね。
2: そうですね。で、最初のお話にもあったように、うん、私どうも香川県っていうとうどんっていうイメージがあるんですけど、うん、
3: はいはい、
2: なんか地元の人ってうどんどれぐらい食べてるのかなってすごい気になるんですけど。
3: 確かに。
2: どうなんですか？
0: もう僕それこそちっちゃい小学生の頃だったらもう1日1回とか、週末になればもう土曜日とか日曜日、
3: うん、
0: うどんを食べに行くっていうか、うどんの玉を買いに行く、
3: うん、
0: で、まあ、その家庭家庭によって、まあ、お父さんとかおじいちゃんおばあちゃんが独自の出汁を作って食べるっていう習慣なんで、
3: うん、
0: 割とうどんって家で食べる習慣がございました。
3: 本当にうどん屋さんがもう軒をつなでてて。
2: そうですよね。
3: で、看板がないんですよね。
2: あ、そうですか。
3: 本当にもう住宅街の中にポツリポツリポツリとあって、で、皆さん地元の方々がもう本当に並んでられてて、
2: なんか並んでますよね。
3: そう、まさにソウルフードっていうね。
2: そうですよね、
3: 形ですよね、店長ね。
0: はい、
2: まあ、観光客の方も並んでるでしょうし、
3: うん、
2: 地元の方も並び、そして地元の方はお家でも食べてる。
0: 僕はやっぱおうどんって噛んで食べるもんだと思うんですけど、うん、
2: はい、
0: 前任の西村さんは、
3: はい、
0: 前任の所長である西村所長は、うどんは飲むもんだ。
2: はい、で、
0: 僕はなんかやっぱ噛むんですよ、うどんって。
3: はい、噛むと思います。
0: で、前任の西村さんのおすすめはもうそのまんま、うどんの玉に醤油かけて、あと味の素をちょっと振って食べる。
2: ああ、そうですか。
0: 多分これが多分通なうどんの食べ方かなと思っております。
3: はい、さんも私その前任の西村さんもすごくよく知ってるので、
2: はい、
3: 今の飲むって話を聞くとちょっとプッて笑ってしまうところがあるんですけど、
2: はい、でもさぬきっていうと結構腰のあるというイメージですけど、飲んでたんですね。
3: 危険ですよね、逆に飲んでしまったらね。
2: 危険ですよね。
0: そうなんです、腰のあるうどんなんでね。
3: そうですよね。外国の方もですね、好まれて食べられたりするのかなと というふうに思うんですけど、そういった外国の方や他県の方

0: の、どうなんですか、皆さんのお味のチョイスとしては。
1: そうですね、うん、特にもう香川県ってうどんって浸透しておりますので、はい、もう県外のことは何もスッと入ってきて食べていただけるし、うん、またこちら滝宮っていうもともと道の駅だったんで、はい、ね、ドライブとか旅行がてらに、うん、まあ、トイレ休憩するときに、うん、まあ、最近海外の人も多いですよね。
0: はいはいはい、はい、
1: まあ、お箸の持ち方もうまくなって、うん、スルスルっと食べておりますので、はい、浸透しております、全国にも、はい、
2: そうなんです ね
0: 実際ね、はい、滝宮店さんの横には、はい、うどんを食べるとこもあるんですよ。
2: あ、そうなんですか、
0: ね、小西さん、ありますよね。
1: あります、
0: うん、であちらで、はい、旬な天ぷらだったりとか、はい、そういうのをトッピングして食べることもできるんですよ。
2: そっか、直売所ってそういう天ぷらとか売ってたりしますもん ね
0: 後ほどまた話出ますけど、はい、とある農産物の天ぷらがすごい人気なんですよね。
1: そうです、超ロング30センチ40センチ級の揚げたて、はい、うどんの丼の上に1本ドンって乗っております。
2: 何が乗ってんですか。
0: 気になりますよね。
2: 気になります。
0: 上手ですね、店長ね。
1: 30センチ。いえいえ、もう、そちらにつきましてはまた来月放送させていただきます。
0: 気になっちゃう流れをそのまま残すと、
2: これ続くみたいな感じで。
0: 素晴らしい。
2: というかむしろ食べに来てくださいよって感じですかね。
0: そうですよね。
1: そうなんですよ、はい。
0: これクイズですよ。
2: クイズ、タケノコ。だって今といえば
0: 確かにタケノコもそうですね。
2: でも30センチもないですよね、はい、
0: うん、
2: なんだろう、ごぼうはどう。
0: あでもね、これあれなんですよ、某お料理番組とかでも出てるんですよ、土曜日に。
2: なんだろう、
0: 人気のやつで。
2: だから他県からも食べに来ちゃうってことですか。
0: 来ちゃいます、来ちゃいます。
2: なんだろう、
0: 普通はね、そんな大きくしちゃうと硬くて食べれないんですよ、はい、でも、うん、その商品は食べれちゃうんですよ。
2: 野菜。
0: はい、
2: 野菜。
0: 野菜ですよ。
2: 硬くて、うん、タケノコしか。
0: ちなみに私の在籍していたファーマーズでも、はい、それが運んでもらって、輸送してもらって、
2: はい、
0: もうたちまち並べた瞬間に、はい、うわ何これって言いながらみんな走ってるってなって。
2: あ、本当ですか。
0: もうすぐなくなっちゃう。
2: まだまだお話伺いたいんですが、
0: はい、
2: ここで曲のリクエストをお聞きしたいと思います、
0: はい、
2: 小西さん、お好きなアーティストや曲などありますでしょうか。
1: 僕自身あんまり音楽っていうのを聞いたことなかったんですけど、
0: はいはい、
1: ちょうど 2,3 年前に同僚の方から教えてもらって聞いた曲なんですけど、
2: はい、
1: ワンオークロックさんの君次第列車。
0: それではワンオークロックの君次第列車をどうぞ。

0: お聞きいただいたのは、ワンオクロックの君次第列車でした。戸田坂店プレゼンツ、美味しいジャパル。本日のゲストは、JA 香川県三々広場滝の宮店、小西博明さんです。後半はうどん以外の香川もご紹介いただきたいのですが、
1: じゃあそろそろ小西店長に正解をお願いしたいと思います。
0: お願いします。
1: お願いします。
2: 正解は、香川の特産物であるアスパラガスのさぬきの目覚めでございます。
1: そうなん
2: です。
1: アスパラ30センチなんか見たことないです。
0: 今一度特徴とかあの PR ポイントですね、教えていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
2: 今まさに食べていただきたい一押しの特産物は香川県が誇るブランドのアスパラガスです。さぬきの目覚め、一般的なアスパラよりも驚くほど大きくて根元が柔らかくて、とにかく甘いのが特徴です。生でかじれるほどみずみずしさを、ぜひ全国の皆様に味わっていただきたいです。
1: はい、生でも食べれるってことなんですけれども、どんな風に食べるのがおすすめかぜひ教えてください。
2: 生で食べれるんですが、僕自身ごめんなさい、生で食べたことはないんですけど一番贅沢な食べ方は、
1: はい、
2: 網の上で焼いてもらって、
1: はい、
2: 塩だけを振って、食べていただければ一番贅沢な、
1: はい、
2: 食べ方かなと思っております。
1: 素材の味もね、味わえるということで、先ほどのおうどんの上に乗せてるときは天ぷらっていうことですかね。
2: そうです、天ぷらです。
1: 天ぷらも美味しいということで、
0: そうなんです。もう本当にもう見た目もね、はい、インパクトがすごいので、あの通常のうどんに、
1: はい、
0: なんだこの長いものはっていうような、
1: そうなんですね、
0: そんな感じになりますからね。
1: なんと今回はこれをリスナープレゼントにしてくださる、はい、ということなんですね、
0: はい、
1: ありがとうございます、はい、なんか今日うどんのお話も、そのさぬきの目覚めのお話も伺ったんですけれども、まあ、あの直売所では他にも何かこんなものがありますみたいのがあったらぜひ教えてください。
0: はい、
2: そうですね、もういちごは多分5月末ぐらいに終わると思うんですけど、さぬき姫っていう酸味と甘みが乗ったいちごもあるし、これからですよね、
1: はい、
2: ビワが非常に大きくて甘いビワが出てきております。
0: はい、いいですね。
2: なかなかね、やっぱりビワってこう田舎で、まあ、おじいちゃんおばあちゃんの木で食べるような感じだったんですけど、今結構高級果物になっておりますので、
0: はい、
1: 買おうとするとすごい高くてびっくりしたりして、
0: 高級なね、果物ですよね、化粧箱に入ってるからね、
1: 本当にそうですし、あの普通に売ってても高いので、私もあの地方で見つけると買ってます。
0: いいですね、美味しいですよね。
1: はい、あるわけですね、
0: はい、
1: その他特産品などもあったらぜひ教えていただきたいですけど、
2: そうですね、これからあのトウモロコシの時期になりますので、あの生で
0: いい
2: カプカプカプって食べれるトウモロコシがたくさん出てきておりますので、
0: はい、
1: はい、
0: なんかありがとうございます。
1: トウモロコシ生で食べるってびっくりしたけれども、食べたら甘くてすごい美味しかったんですけど、
0: もうジュースですよね。
1: やっぱあれは新鮮だからこそっていうことなんですかね。
2: はい、
0: それでは最後にですね、小西店長からあのリスナーの方にメッセージをいただければと思うんですが、いかがでしょうか。
2: はい、最後になりましたが、私たちが一番大切にしているのは、生産者の皆様が情熱を持って育てた野菜や果物を通してお客様の笑顔を 110% の鮮度でつなぐことです。
0: はい、
2: 旅行やドライブの際にはぜひ本場の香川の味を体感しに三々広場

0: 津田坂店プレゼンツ美味しいジャパル。本日のゲストは JA 香川県三々広場滝の宮店小西博明さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。それではここでプレゼントのご紹介です。 JA 香川県三々広場滝の宮店さんより香川県が誇るブランドの特大アスパラガスさぬきの目覚め3本入りを5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上japal@musicbird.co.jp japal@musicbird.co.jp japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアより1ヶ月の6月30日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなのでご希望の商品名忘れずに書いてください。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージリクエストもお待ちしています。千田さん、お便りたくさんいただいてるので、
0: ね、嬉しいですよね。
2: 本当嬉しいですね。ちょっとピックアップしてご紹介させていただきます。
0: お願いします。
2: 5月9日土曜日、今聞きました、はい、初めて聞きました、
0: はい、
2: 戸田坂店美味しい番組4月から放送されていたんですね。今初めて聞いて素敵な番組に出会えて嬉しいです。
0: ありがとうございます。
2: なんとですね、はい、FM 根室さんから聞きましたということで北海道から、はい、聞いていただいて
0: 嬉しいですね、うん、
2: でこの回が千葉の、うんうん、小松菜、いちごなど美味しそうな話は楽しい。そして黒ずまいというお米を初めて知りました、
0: はい、
2: 珍しいお米なので生産までの農家さんの取り組みや食べたらどんな味なのかなど秋の収穫の頃にまた聞きたいですということで、
0: はいはいね、ぜひまた登場していただいて。
2: そうですね、
0: お話聞きたいところですね、
2: はい、北海道の芦名さんからいただきました。
0: 芦名さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます、はい。そしてもう一つご紹介させていただきます、
0: はい、
2: こちら毎回楽しんで拝聴しています、はい、農産物の宝庫に刺激をもらい伸びていく産業の振興にポジティブに捉えるアプローチが共感しますね、はい、スマート農業のグランドデザインを描くシナリオなどを拝借する意味でとてもポテンシャル高い番組になっていると感じます、はい、老若男女を超えた有志の魂の叫びがこの化学反応を起こしてリスナーの脳裏に静かに燃える炎が湧き立つ思いだろうと信じます。これからも未来の農業の継承のキーポイントは若者のファイトと先人の英知のタッグマッチの他に考えられません。素敵なラジオサポーターの一人になれれば嬉しいのですが黒への剣士の目で放送を聞いてまいりたいと思いますと埼玉県のこれは安野さんかな安野さんかないただきました、
0: はいはい、安野さんありがとうございます。
2: ありがとうございます。ぜひねサポーターの一人になっていただいて、ね、はい、またお便りお待ちしてます。
0: はい、ありがとうございます。来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
2: 黒瀬千恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。イーパルー。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると、犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。

0: 今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
1: 聞いてね。
2: 音旅演出家バイオリニスト大迫純英です。あなたは旅足りていますか？旅に出たくてうずうずしていませんか？そんなあなたを私がラジオで旅にご案内します。サウンドクルーズジャーニーは木曜夜8時です。

0: 中時代サプライズチューンは門松俊樹 C ラインでスタート。5月30日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、今日はスペシャルモーニング。ここからのお相手は私、加藤道子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、今日のブラサタはいつも生放送でお送りしておりますが、収録放送でお届けとなります。ですが、今日は皆さんからいただいたリクエストでお届けするオールリクエストスペシャル、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。さて、10時台サプライズ中、今流れておりますが、門松俊樹 C ラインリエ、アルバムではね、タイトルに女性のリエというね、うん、サブタイトルというか名前がついているんですよね、はい、これはインストゥルメンタルのアルバムで、
1: はい、
0: 門松さん、こういうインストゥルメンタルのアルバムなんかも出してるので、はい、本当にドライブにぴったりっていうね、BGM にもね、うん、そしてこの曲、タバコのマイルドセブンメンソールの CM 曲としても使われていたので、聞いたことあるわとか、あ、なんかちょっと懐かしいかもっていう方もいらっしゃるかもしれません、うん、はい、ということで、今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けします。シティポップやファンク、 AOR を基盤とした高品質なサウンドと、シンガーソングライターとして活動する傍ら、アンリや中山美穂などへの楽曲提供や、1997年の輪になって踊ろうのプロデュースなど、音楽プロデューサーとしても常に第一線を走り続け、時代や世代を超えて支持され続けるアーティスト。門松俊樹さんは2026年6月にデビュー45周年迎えられます。おめでとうございます。そんな門松俊樹さんの楽曲はもちろんですが、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲も OK のオールリクエストとなっております。すで、はい、うん、にリクエストの受付終了しておりますが、皆さんから今回も本当にね、たくさんのリクエストをいただきました。ご協力いただきありがとうございました。今回も知らなかった曲とか、
1: はい、
0: 新たな、ね、うん、出会いがあって、選曲もちょっと大変だったんですけど。
1: そうなんですよね。
0: ただ聴く曲、うん、聴く曲かっこいい
1: もうね、どれもかっこいいですよね。
0: そうなのよ聴いても聴いてもかっこいいの、うん、だからとっても楽しかったです。大変だったけど
1: ちょっとこう時代をね、
0: そうだね、う
1: ん、なんか超えてみたいな、
0: うんうん、これいつの曲ですかっていう、ね、曲もたくさんありますが、はい、あなたからの思い出

ッセージとともに、できるだけたくさん、時間の許す限り、あなたの青春を彩った門松俊樹ナンバーオンエアしていきます。ただ105分間ちょっと短くなりましたので、全てのリクエストにお答えすることはできませんので、ご了承ください。そして今日は収録放送なのでご紹介はできませんが、ブラサタは X も稼働しています。ハッシュタグカタカナでブラサタで応援ポスト、感想ポストでぜひ一緒に番組を盛り上げていただけたら嬉しいです。私たちもね X はしっかりチェックしてまいりますので、ぜひ盛り上げてください、はい。本日はコーナーブラサタ川柳会お休みとなります。ブラサタはスマホのアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあ、ブラニューサタデー土曜日の朝、門松サウンドで初夏の風を感じましょう。それでは門松俊樹オールワークスオールリクエストはこの曲からスタートです。ラジオネームコリンライターさんからいただいたリクエスト、門松俊樹リクエストですが、私はオフショアをリクエストします。海沿いのドライブにはぴったりの BGM です。この曲を聴くと浜辺に群がる眩しい夏の天使たちを目の保養に出かけたくなります。まだまだ青春のコリンライターですとリクエストいただきました。いや、まだまだ青春いいですね。1983年リリースのアルバムオン・ザ・シティ・ショアの1曲目に収録されているナンバーが今日のオープニングナンバーです。お届けするのは門松俊樹でオフショア。

気持ちいいですね。初夏の風を感じる、ね、門松俊樹オールワークスオールリクエストはオフショアでスタートしました。まだまだたくさんの門松俊樹ナンバーをお届けしていきます。どの曲が

0: 今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。もう早速気持ちがいい
1: イントロからもう1曲目から最高ですよ ね
0: 6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、あなたの青春を彩った門松俊樹ナンバー、思い出メッセージとともにできるだけたくさん時間の許す限りオンエアしていきます。あの先ほどリクエストメッセージにもありましたが、まだまだ青春っていうね、楽曲を聴いてこう懐かしの滝を浴びていただいてたくさん、
1: はい、
0: 心は青春時代にプレイバックというか、まだまだ青春っていうのをね、うん、
1: はい、
0: 満喫する105分にしていけたらいいかなと
1: そうですね、
0: はい、ぜひ皆さんもね、うん、楽曲聴きながらそんな風に感じていただけたらなと思います、うん、初めてっていう方もね、うん、あ、こんな楽曲あるんだっていうので、
1: あんまり門松さんの曲通ってこなかったって方もね、うん、まあ、中にいらっしゃると思うんで、
0: はい、
1: 今日は発見あると思う、
0: 新たな出会いをしていただきたいと思います、
1: うん、はい、
0: 続いてお届けするのはラジオネーム大阪のインスパイアさんからのリクエスト、門松俊樹さんリクエストスペシャルと聞き大興奮で、もうたまらずにはいられなくなってリクエストをさせていただきます。高校生の頃に出会ったとても爽やかな門松さんの歌声、ドラムやベースが超絶かっこいい洗練された音楽に大衝撃。そのきっかけになったアルバムがアフターファイブクラッシュで、のっけからハートを奪われた A 面の1曲目をぜひともよろしくお願いいたしますと熱くリクエストいただきました。お届けするのは門松俊樹で If You

0: ジオネームナオトラさんからのリクエスト、ザ・ベスト・オブ・ラブ。この曲聴きながら海沿いを車で走りたいです。45周年横浜アリーナ楽しみにしてますといただきました。来月6月27日に横浜アリーナで開催される門松さんの45周年ライブ、都市木門松 45th アニバーサリーライブ、行かれるんですね。
1: いいです ね
0: 楽しみですね。この曲も歌われるんでしょうか。門松都市木ザベストオブラブお届けしました。いいな、羨ましい。
1: 私も行きたい。
0: ぜひ生でこの音を聞いてみたい。
1: 本当に絶対楽しいですよね。
0: 絶対楽しいと思います。ライブ楽しんできてくださいね、はい、今日のブラサタは門松都市木オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。今日はご紹介できませんが、ブラサタは X も稼働しております。ハッシュタグカタカナでブラサタで、ぜひ応援ポスト、感想ポスト、一緒に番組を盛り上げていただけたら嬉しいです、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 本当に海と砂浜が見えてくるような気持ちのいいナンバーが続いておりますね、はい、うん、さあまだまだあなたからのメッセージとともにどんどんオンエアしていきたいと思います、はい、
1: 行きましょう。
0: さあ続いてお届けするのはラジオネームパン屋の店長さんからのリクエスト。この日を楽しみに待ってました。門松さんがプロデュースした中で一番好きなのはアンリの悲しみが止まらないです。楽曲提供のオファーが来たが、キャッツアイのヒットの後だったので、あえてプロデュースに回ったそう。バックバンドは門松さんのツアーメンバーが固めて最高の一曲です。稲垣潤一さんと小柳ゆきさんのデュエットバージョンもいいですよとリクエストいただきました。1983年リリース、今も色褪せないスタンダードナンバーですね。アンリで悲しみが止まらない。

この曲にはラジオネームロンリーディップマンさんからもリクエストいただきました。今回はプロデュース作品も OK ということで、楽曲では編曲も担当されました。友人に恋人を奪われる内容ながら、アップテンポの楽曲、いきなりのサビから始まる編曲の妙ですね。大好きな竹内まりやとアンリを交互に2代目ウォークマンで通勤の行き帰りで聴いておりました。英語の表題を I can't stop the loneliness と初めてフルで覚えた曲でもありますとリクエストいただきました。アンリで悲しみが止まらないお届けしました。さあ今日のブラサタ、6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。本当にご本人の楽曲もちろんなんですが、プロデュースや提供曲も素晴らしい楽曲が多いなっていうのをね、改めて感じますよね、さあまだまだオールリクエスト続きます。続いてのナンバーはラジオネームコーギーさんからのリクエストです。門松さんの曲を初めて聴いたのは、今から36年前の中学3年の冬に雨色の街という曲を聴き、今までずっと聴き続けています。その間に音楽活動を休止していた時期、凍結と門松さんは言っていますが、いろんなアーティストにプロデュースをしたり、おしゃまんべ太郎と名前を変えてアガルタというバンドで長野オリンピックの閉会式で歌ったりしていました。その後回答をして、今までずっとライブとアルバムを発売しています。門松さん本人も今が全盛期とおっしゃっています。毎回作るアルバムもコンセプトを持ってクオリティの高いアルバム、聴いてると風景が浮かんできます。その中から1曲選ぶのは至難の業ですが、一番新しいアルバムからドミノシティをお願いしますとリクエストいただきました。2025年リリースのアルバム Forgotten Shores 収録のナンバー、門松俊樹でドミノシティ。

0: 時刻は10時30分になりました。ここでクローズでおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。
1: 今日はどんな商品なんでしょうか。
0: はい、今日は累計500万袋を突破した人気の商品をご紹介します。さて、年を重ねると気になってくることの一つが目のぼやけ。一般的に40代から気になってくると言われていますが、皆さんいかがでしょうか。
1: いや、もうね、目のぼやけが最近めちゃくちゃ気になるんですよ。
0: 私もです。
1: 私たちそうだよね。そ
0: う、もうまさしく40代からだよね。
1: そうなの。これ急に来るよね。
0: そうなんです、うん、ぼやけて見えることを年だからと諦めてしまう方も多いと思いますが、うん、はい、いくつになってもはっきりと見えるぼやけが気にならない毎日を送りたいですよね。
1: 送りたい、
0: ね、そこでおすすめしたいのが笑顔の機能性表示食品メマモール。
1: メマモール、
0: はい、はい。このメマモールには目の健康に必要な成分ルテインが含まれています。ルテインはぼやけを解消し、はっきりと見る力を助けることが報告されている成分なんです。
1: ルテイン、目の健康に必要なんですね。
0: はい、ただルテインは50歳前後をピークに減少してしまい、体内では作り出すことができない成分のため、続けて摂取することが大切になってきます。そんなルテインの吸収率にこだわっているのがメマモールで、取ると体内でそのまま吸収されるフリータイプのルテインが使われています。さらに笑顔独自の研究でルテインにアントシアニンとサメ甘油を組み合わせることでルテインの吸収率をアップさせました。研究によるとルテインを1日 12mg から 20mg 取ると目のぼやけの解消を助けることが報告されていますが、笑顔メマモールは1日2粒で15mg のルテインを取ることができるんです。
1: なるほどね、うん、だからメマモールは体内で作ることができない目の健康にいい成分ルテインを手軽に補うことができるんですね。
0: その通りなんです、うん、メマモールを続けて飲まれている方からはこんな声が届いています。大阪府70歳女性の方はメマモールを3ヶ月くらい飲んでからぼやけが気にならなくなった気がしてびっくり、ずっと飲もうと思っています。山形県72歳男性の方はメマモールを毎朝飲むことが習慣で忘れません。今ハマっているのは写真です。撮りたいものをきちんと捉えた時は本当に嬉しい。
1: いや、目のぼやけが気にならなくなるっていうのはこれ最高じゃないですか。
0: 本当にそうですよ ね。ではそんな笑顔メマモールをあさみさんもぜひ飲んでみてください、
1: はいはい、ありがとうございます。
0: パッケージがあるんですか、はい、袋がね鮮やかなオレンジと白のパッケージになっています、うん、明るい色でねすごい綺麗な見た目なんですけど、うん、1袋に62粒1ヶ月分こんな感じでたっぷりと入っております、
1: はい、
0: 袋を開けてみるとですね、中にはちょっとつるんとした小さな茶色の粒が入っています、
1: うん、はい、メマモールこれね、ではあの1日に飲む目安、はい、2粒水で飲んでみますよ。
0: お願いします。
1: はい、いただきます、うん、うん、あーもうねスルッと、
0: あら
1: 喉に引っかからないのはすごい嬉しいですね、うん、喉越しもすごいよくって1日に2粒なら全然続けられますよ。
0: はい、うん、続けやすいですよね、うん、全然喉に

も引っかからないということなどで、はい、今日はブラサタをお聞きのあなたにメマモールを特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますのでメモやスマホのご用意をお願いします。それではお伝えしますよ。皆さんメモのご用意よろしいでしょうか。スマホのメモ機能なんかもぜひ使ってください。それではお伝えします。目のぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えしますね。笑顔メマモール、ぼやけて見えたり見えにくいと感じる方、この機会に実感してみてください。メマモールは一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 笑顔メマモール、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 続いて門松俊樹オールワークスオールリクエストをお届けしているのはラジオネーム不言さんから。門松俊樹さんといったら夏の雰囲気満載の曲が多いですが、ある意味この曲以上のものはないでしょう。盆踊りの花火大会で流れてきそうなハートダンシング I love you 音頭です。太鼓の祭り囃子とか打ち上げ花火の音とか、こういうノリ好きだなとリクエストいただきました。門松俊樹ハートダンシング I love you 音頭お届けしました。時刻は10時38分を回っています。今日のブラサタは6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、門松俊樹オールワークスオールリクエストをお届けしております。今日はご紹介できませんが、ブラサタ X も稼働しております。ハッシュタグカタカナでブラサタで、応援ポスト感想ポストでぜひ一緒に番組盛り上げていただけたら嬉しいです。さっきの盆踊りすごくない？
1: すごいですね。門松さんの手にかかると
0: そう、門松さんの手にかかると盆踊りあんな感じになります。
1: おしゃれな感じになるんですね。
0: ちょっとあれで踊ってみたいなっていう感じもしますよ ね、うん、ぜひぜひなんか踊りとか考えていただけたらいいんだなって思いますが、うん、さあオールリクエストまだまだ続きますが、10時台なんと、うん、もう残り2曲となりました。
1: 早いよね
0: もうあっという間です、うん、どんな曲が流れるのでしょうか。

いてはたくさんのリクエストをいただいた楽曲です、はい、まずはラジオネームわさびマンさんから。この曲大好きです。門松さんの提供曲ですよね。ドラマママアイドルを思い出すな。ミポリンは本当に歌がうまいと感じさせる曲。門松さんの歌の世界観をよく表現されてます。中山美穂さんと同い年の自分、いやいろいろとしみますわといただきました。そしてラジオネーム栃木のプロジェクト R さんからは、門松俊樹さんの楽曲の中で一番はこの曲。これを聴くだけでも涙が出ます。喪失感が半端ないし、亡くなって何日経っても気持ちが切り替えられません。私が中学生の時に好きになってずっと憧れ、年を重ねたミポリンもとっても綺麗でした。中山美穂さんが亡くなってから6月で1年半も経ちますが、やっぱりこの曲は中山美穂さんにとって永遠だと思いますとリクエストいただきました。そしてラジオネーム軽トラさんからもいただいています。邦楽でも指折りのバラードの名曲であり、中山美穂さんの代表曲、一番好きな曲です。門松俊樹さん本人もカバーしていますが、今回は天国の中山美穂さん追悼の意味を込めて中山さんバージョンでお願いしますとリクエストいただきました。お届けするのは中山美穂で You are my only shining star。

0: 曲にはラジオネームアナポチさんからもいただいています。ドラマの影響からどこか小悪魔的魅力の強い中山美穂さんですが、成長するにつれ大人の女性の素敵な役者さんになられたなと思っていたら、突然の訃報を聞きびっくりしました。門松俊樹プロデュースによる You are my only shining star は中山美穂さん初のバラード曲となり、きらびやかなシティポップのサウンドと透明感のあるボーカルが融合した名曲で、いまだに数多くのファンの心の中に生きていると思います。ポチの大好きな楽曲の一つですとリクエストいただきました。この他にもラジオネームひごのだるちゃんさん、ラジオネームつかぽんさん、ラジオネーム広島のごぞうロックさんなど、もうたくさんリクエストいただきました、
1: ね、そうなんですよ。この曲
0: 今回リクエスト一番多かったのは、
1: うん、最多だったね、
0: この曲でした。はい、私もね、門松さん初めて知ったのはやっぱりこの曲だったのね、みぼりんでね。
1: 私もそうです、
0: ね、
1: う
0: ん、あ、門松俊樹さんっていう方が作った曲なんだっていうので、うん、知ったっていうね、
1: はい、
0: 中山美穂で You are my only shining star をお届けしました。さあ、なんと門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャル10時台最後の曲となりました。
1: あー、もう最後か、
0: もうあっという間よ1時間本当あっという間、
1: 駆け足です ね、
0: ね、
1: はい、
0: まあ、11時台もね、たくさん門松さんの楽曲をお届けしていきますが、はい、うん、10時台ラスト、続いてお届けするのはラジオネームデルクモさんからのリクエストです。リクエストは門松俊樹さんの Always Be With You をお願いします。この曲は映画白い船の主題歌になっています。門松さんの優しい歌声が映画のストーリー展開をより盛り上げてくれます。当時撮影場所の小学校に何度も見に行き、教室から日本海の水平線が見え、タイミングが良ければ映画に登場する白い船が遠くに見えるのです。遠くに見える白い船が撮影場所である教室から見えた時は、続々とワクワクで感動しました。映画の上映期間中は白い船が可能な限り陸に近づいてくれ、教室からも通常より少しはっきりと白い船を見ることができました。その粋な計らいにも感激。この作品にはとても魅了されたので、主題歌は思い出深い曲となりましたとリクエストいただきました。島根半島のとある小学校の児童たちと大型フェリーとの心温まる交流の実話を描いた2002年公開の映画白い船の主題歌、門松俊樹で Always Be With You。

0: 京の10時台ラストナンバー門松俊樹 Always Be With You お届けしております。11時台も引き続き門松俊樹 All Works All Request スペシャルお送りします。まだまだいっぱい門松俊樹さんの名曲お送りしますので、ぜひお楽しみに。皆さん、11時までのブレイクにぜひ紙飛行機用意して待っててください。ファンの方はわかるかな。
1: そうですね、
0: はい、ぜひ待っててください。ムラサタは番組ブログ公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークなど聞けちゃう裏ムラサタラブサタ YouTube で絶賛公開中です。4月から始まった生配信今日はありませんが、アーカイブも残っておりますので、はい、ぜひラブサタのチャンネルチェックしてチャンネル登録をお願いいたします。
1: お願いします。
0: ブランニューサタで一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円。

0: ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山で。
0: 私たちも大好きなこの薬用ナタ豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山で。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでした。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 毎週火曜日夜8時からの1時間生放送でお送りしているガウラジ、ガウと一緒に笑顔いっぱいの時間を過ごしましょう。日本大好きな私ですが、まだまだ知らないことはたくさんなので、メッセージお待ちしております。絶対聞いてね。 Stay tuned。
1: アローハ、
2: ジーナです。
3: 浜田です。
2: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は毎週土曜日午後8時から9時まで放送中です。
3: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
1: アローハー。

0: 5月30日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、スペシャルまったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さあ今日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルということで、11時台のサプライズチューンは83年リリース3枚目のシングル Take You to the Sky High お届けしております。紙飛行機飛ばせました皆さん。
1: 飛ばせましたか
0: ね、どうだろう。門松さんがライブハウス巡りをしていた頃、ファンの方がね、お店の紙ナプキンやチラシなどで紙飛行機を飛ばしたのが始まりだそうで、ライブに来ているお客様が作った定番のアクションなんですよね。本当初夏にぴったり、めちゃくちゃかっこいいですよね。
1: 気持ちいい。
0: 爽やかにスタートしました11時台。今年の6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、シティポップやファンク、AOR を基盤とした高品質なサウンドと、シンガーソングライターとして活動する傍ら、アンリさんや中山美穂さんなどへの楽曲提供など、音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきたアーティスト。来月6月27日には横浜アリーナで45周年アニバーサリーライブが開催されます。ということでね、10時台から門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。さあ、たくさんのリクエストいただきまして本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ここからまだまだね、初夏の風をお届けしていきたいと思います。今日は収録放送となりますが、ブラサタ X も稼働しております。懐かしい思い出など蘇ってきたら、ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただき、今日のリクエストスペシャルを一緒に盛り上げていただけたら嬉しいです。私たちもね、あの X のはチェックしているので、はい、ぜひね、皆さん一緒にね、盛り上げてください。ブラサタインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そして神スマを極めるコーナーは本日はお休みとなりますが、お題は随時募集しておりますので、ぜひご参加ください。さあ、それでは早速

0: リクエストをいきたいと思います。11時台最初にお届けするのはラジオネームコミュニティフリークさんからいただいたリクエスト、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私がぜひリクエストしたいのは1985年発表のアルバムゴールドディガーからのシングル曲。この曲を聴いた高校生の私、 FM ラジオから流れてきたこの曲に一発でハマりました。イントロのかっこよさはもちろん、間奏のいわゆるリミックスという手法が衝撃的でした。こんなことを日本人でするアーティストがいるのかというレベルで驚いたのと、後にレコードジャケットで見る門松さんのビジュアルとがマッチして何度も聞きました。当時同じクラスにバンドをやっているやつがいたんですが、そいつは洋楽邦楽問わずにいろんなアーティストを聞いていて、彼もこの曲を聞いてこれはすごいよなと私に話していてくれたことを今でも覚えています。そしてラジオネームエイジさんからもリクエストをいただきました。お届けするのは門松俊樹、東京タワー。In the big city like New York or Tokyo, the capital of Japan, people share a prominence of power.

0: 続いてお送りしているのは FM ヒューガで聞いてくださっているラジオネーム自撮りとみかんさんからのリクエスト、初夏の頭が目覚めてくる昼前のテンポのいい曲なら中山美穂さんに提供したキャッチミーでしょう。この曲は中山美穂さんがアイドルから大人の歌手へ変貌を成し遂げた一曲ですよ。自分は当時24歳でトヨタ KP61 スターレットをラリー車仕様にしてダート道をぶっ飛ばし、激しく揺れる車内でこのテンポのいい曲をフルフェイスのヘルメットの内部につけられたスピーカーの音量を上げて聴いていましたね。聴きながら思わず Catch my heart とね、未だに叫んじゃいそうです。セルフカバー曲ももちろんいいですよね。ということで今ね、もしかしたら一緒に歌われてるかもしれないですけども、
1: ね、本当に、
0: ね、リクエストメッセージありがとうございます。作詞作曲編曲と門松俊樹さんがトータルプロデュースされている87年リリースのこのナンバー、フジテレビ系ドラマお暇なら来てよねの主題歌でもありました。中山美穂キャッチミーでした。これさ、ミポリン当時17歳ぐらいなんですよね。
1: そうですよ、
0: 確かね。
1: 考えられない、
0: あの若さでよこの曲歌えるってすごい
1: すごいことよ、本当に。
0: どれだけ大人っぽかったっていうかのね、わかると思うんですけど。

0: れども、さあ今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。東京タワーでキャッチミーということでね、あのつなげると違う海に
1: 本当だね、
0: 東京タワーで捕まえてみたいななっちゃうんですけど、懐かしの旅だね。滝もそうだし、もう懐かしの旅でもあるよね、うん、本当になんかいろんな道皆さん歩かれてると思いますが、ぜひそんな時はブラサタポストしていただけたら嬉しいです。今日のリクエストスペシャル、ぜひ一緒に盛り上げてください。私たちも多分チェックしておりますのでね、はい、それでは早速続いてのリクエストお届けしたいと思います。この曲もたくさんリクエストいただいておりまして、ラジオネームイタリオさん、門松俊樹オールリクエストということで初めてリクエストします。嬉しい、ありがとうございます。門松さんにハマったのは中学生の頃、 CM で初恋を聞き、 CM の左下に門松俊樹というクレジットを見て、田舎の子供は必死に調べて自転車で貸しレコード屋に駆け込んだのでした。12インチシングル、その後タッチ&ゴーというアルバムを買い、まさに擦り切れるほど聴きました。リクエストはその中に収録されている Lucky Lady Feel So Good を。歌詞を見ると中学生が聞く歌詞ではない大人な歌詞なんですが、大音量で聞いていましたということでねドキドキしながら聞いてたのかもしれない、ね、CM のねこの左下にクレジットって出されると思うんですけど、いい曲だなって思うとね、私も結構クレジットチェックしちゃう。
1: 私もチェックします、
0: うん、すごい気持ちよくわかります、うん。そしてラジオネーム熊本市の佐藤和さん、リクエスト告知で門松俊樹さんオールリクエストが発表されてめちゃくちゃ嬉しかったです。待ってました。どこの番組もやっていないので本当に感激しました。門松俊樹さんは小学校高学年の時に同い年のいとこがよく聞いていて、アルバムを聴かせてもらい、グッときてカセットももらい、よく聞いていました。声もスタイルもかっこいい。昨年末ある家電量販店でテレビコーナーをぶらりしたら、なんと門松俊樹さんのライブ映像が流れていて、 DVD なのかテレビ放送なのかわからなかったけど、足を止めて見入っていたらなんと1時間見ていました
1: すごい
0: すごいね。で途中ラッキーレイディーフィーソーグッドが始まるとゾワーッと鳥肌が、口パクで歌ってみていたのでやばいお客でしたよねきっとっていう1時間ってまあまあ見てましたね。
1: しかも口パクしてる
0: いやわかるよ、だってさ家電量販店のテレビってさ大画面にサウンドもいいじゃないですか。
1: そうですよ、
0: ね、だからライブ映像なんか流れてると見っちゃうのはわかる気がする、うん。里和さんのね光景が目に浮かぶキュートなエピソードありがとうございます。そしてラジオネーム熊本のしゅうさん、私が門松俊樹さんを知ったのは大学に入学した1982年のこと。前年に発表されていたデビューアルバムシーブリーズをそれこそ口コミで聞いて、貸しレコード屋さんで借りて聞いたのが始まりでした。海というキーワードを連想させるアーティストはサザンオールスターズやチューブ、杉山清貴&オメガトライブなどが存在していましたが、門松さんのサウンドやボーカルの声は真っさらな空の下に輝く海から流れてくる涼風というイメージがあり、おしゃれで都会的に感じられました。圧倒的なパーカッションとスクラッチの切れ味鋭いリズムに珍しく意気込んだ声で乗る門松さんのボーカルがかっこよすぎる、ちょいと官能的な歌詞も最高ですということで、たくさんのリクエストありがとうございます。お送りするのは門松俊樹 Lucky Lady Feel So Good。

分けしているのはラジオネーム活字と馬の日々さんからいただいたリクエスト。門松さんといえば東京 FM が FM 東京だった頃から FM ライトアップタウン、門松俊樹のポップフリークや小田急サウンドエクスプレスなど数多くの番組にご出演されていますよね。リクエストは当時の FM 福岡で聞いた門松さん

0: パーソナリティのラジオ番組門松俊樹のポップウィークのテーマ曲ノーエンドサマー。ずっとタイトルが謎でしたが、やっと曲名にたどり着きましたというね、やっと知れたということでね、あのリクエストありがとうございます。私もね、門松さんにハマったのはこの曲からなんですよ。で、あの整体の先生が門松さんの大ファンで
1: そう言ってたね。
0: そう、ノーエンドサマーがめちゃくちゃいいんだよって教えてくれたのがきっかけだったんですよね。なので本当に清水先生ありがとうお届けしているのは85年のナンバーです。門松俊樹ノーエンドサマーでした。さあ今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。まあ、あの今日は収録放送なんですが、あの X も稼働しておりますので、ぜひね、あの皆さんいろいろ懐かしの旅で、いろんな思い出に行き当たったら、こちらで X の方でポストしていただければ思い出シェアしてください。私たちもあのチェックしておりますのでね、はいはい、ぜひシェアしていただけたら嬉しいです。あなたの心に今爽やかな風が届いているんじゃないでしょうか。門松さんの曲って本当都会的であって、また海辺というリゾート感もねあったりして、うん、なんか両方が合わせ持つおしゃれさっていうのが共鳴してますよね。うん、ラジオから流れる門松ワールドに心がもうハッピーハッピー、ね、喜んでいる方も多いんじゃないかなというふうに思います。はい、さあということで11時台は早いんですよ。うん、早くも残りあと3曲となりました。ちょっと早すぎるよね。
1: 早すぎる。
0: はい、続いてのリクエスト曲ご紹介していきましょう。ラジオネーム福井ののりさんからのリクエスト。僕の門松俊樹さんの思い出は新車の洗車です。当時の門松俊樹さんは日曜日の昼頃にラジオ放送をしていました。僕は毎週のようにそのラジオ番組を聞きながら自慢の新車を洗車していました。この後はどこをドライブしようか、映画は何を見ようか、レストランで何食べようか、そして夜のドライブはなんて妄想洗車でした。門松俊樹さんの爽やかなノリのいい曲は大好きなんですが、このバラード曲は歌詞が刺さりました。若いながらに理想の恋愛の曲だと納得していました。ということでね、メッセージリクエストありがとうございます。お届けするのは自身初の日本語タイトルとなった92年のナンバー門松俊樹あるがままに。

続いてお送りしているのは宮崎サンシャイン FM で聞いてくださっているラジオネームひすいさんからいただいたリクエスト。門松さんといえばこの曲でしょう。かなり昭和を感じさせる曲ですが、最後の歌詞おかえりと優しく一言だけ、気がつけばあなたの胸にランプインが泣けます。そんなメッセージありがとうございます。本当すごく小説のようなね、ドラマティックな歌詞ですよね。そしてラジオネーム3日目のカレー8日目のセミさんからもいただいております。1985年の8月12日、 JAL123 便の御巣鷹山墜落のニュースとその凄惨なライブ映像を現在40代後半以上の方は鮮明に覚えていると思います。当時私は小学生でしたが、田舎の少年の目にも心にも深く突き刺さった出来事でした。奇しくもその8月12日は門松俊樹さんの25歳の誕生日。本作は客室乗務員の女性が仕事と恋愛との間で揺れ動き、一旦は仕事を選んだけれど最後には彼の元に戻ってくるという物語を

機が着陸して駐機場に戻ってくる、つまりランプインに例えていますが、本作の副題として JAL123 便の客室乗務員に捧げるとあります。そのことを踏まえてもう一度歌詞を読むとだいぶ意味が変わってくると思います。そんなメッセージリクエストありがとうございます。聞く人によっては違った表情を見せてくれる楽曲でもありますし、またね、門松さんの切ない歌声も相まっていろんな思いを巡らせてしまう、そんな楽曲ですよね。お届けしたのは門松

0: お届けしているのは門松俊樹ランプインでした。最後はちょっとグッとくるね感じで終わりましたが、今日のブラサタ門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。1時間45分の門松ワールド楽しんでいただけていますでしょうか。もうランプインでなんかオーラスのような感じの
1: もうねランプインしましたっていう、
0: は
1: い、
0: 流れになっちゃってるんですが、次がいよいよ最後のリクエスト曲となります。もう一回フライトみたいなねさあ本日のラストナンバー、ラジオネーム天狗さんからいただいたリクエストです。今から40年ぐらい前に佐賀での門松俊樹さんのコンサートで裏方のバイトをしていたことがありますが、私は門松さんの荷物を運ぶ係でした。その時に門松さんが大変だね頑張ってって言ってくれました。門松さんは私みたいな若造にも優しい人でした。未だにサインと握手は忘れていません。それから大ファンになり私の憧れですということで、
1: うん、
0: 門松さんのさライブに携わっていた方がいらっしゃったここに、すごいよね、はい、なんか門松さんにさ声をかけてもらえるなんて、うん、なんかそれって一生忘れられない、
1: いや本当にそうですよ、
0: ね、宝物のような、うん、本当に素敵な思い出ですよね。門松さんのお人柄がわかる素敵なメッセージありがとうございます。本日のラストナンバーお届けするのは91年リリースのアルバム Always Vanity から門松俊樹この駅からステーション。

0: 門松さんの曲を聴いてると止まってた青春時代がなんかこう動き出していくような ねそんな感じがしますよね、うん、本当に旅の始まりはブラサタからレディオステーションということで、ね、今日は本当にたくさんの、ね、リクエストメッセージありがとうございました。本日のラストナンバーお届けしたのは門松俊樹この駅からステーションでした。さあ今日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャル10時からたっぷりお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れのお時間となってしまいました、
1: は
0: い、
1: あっという間
0: でしたね。時を経てもハートを打ち抜かれる門松俊樹さんの楽曲って改めて素晴らしいなと感じました、うん、しばらくは多分ね門松ワールドに浸っていると思います。そうだ、ね、私も、はい、またこういった、ね、スペシャル企画をやってほしいっていうね、そんなメッセージもリクエストもお待ちしております、うん、そして本日はあの収録なのでね YouTube 配信はないんですがアーカイブ残っているので何度も何度も過去のものを見返していただいて、はいはい、楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。そしてね、グッドパターンボタンチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。そして門松さん45周年ですけどブラサタ15周年なんでね、はい、ぜひ15周年記念グッズ好評発売中です。こちらもねぜひあの手に取っていただけたら嬉しいなというふうに思います。さあ今週もお付き合いありがとうございました。ちょっと初夏の風感じていただけたでしょうか。来週もねブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: 来週は生放送で会いましょう。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

休憩室のりこのここだけの話。お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今週の放送も年齢についてお話ししていきますが、前回はつい年齢のせいにしてしまうことについてお話ししました。今回でこのテーマは最後となりますので、年齢との向き合い方についてお話ししていきたいと思います。さて、どんな時に年齢を感じるかというところで調べてみたんですけれども、まず体力の低下、疲れが残る、筋肉痛が遅れてくる、次に外見の変化、毛髪やお肌の部分ですね、そして記憶力の低下、人の名前が出てこないなど、視力の低下、老眼など、焼肉でカルビよりロースを選ぶようになった、揚げ物を食べなくなったといった消化力の部分、若い芸能人やアイドルが皆同じ顔に見える、挑戦よりも現状維持、安定を好むなど、あと性別に関わる調査によると、女性が年齢を感じた瞬間というのは30歳の時が最高だそうです。そして男性は40代前半が多く、次に30代後半というデータもありました。皆様はいかがでしょうか。私も先ほど読んだ部分で自分に当てはまるとこいっぱいあるなと思いました。自分の場合は年齢を感じたのは更年期症状を感じ始めた45歳ぐらいだったかなと思います。自分が年齢を感じた時に残念な気持ちになっていないことにも気づきました。その理由をこの後お話ししたいと思います。心の休憩室のりこのここだけの話。

私が自分で年齢を感じた時、そんなに残念な気持ちになっていない理由なんですけれども、体的には今の自分に合った健康美容のケアをしているので、むしろ若い時の方がケアをしてなかったので不健康だったんですよね。で、今の方が健康で自分への信頼感があります。あと年齢ならではの現象を少し楽しんでいるところもあって、更年期に関してもだるくて辛い日もあるんですけれども、最初そういう症状来た時はついに更年期来たみたいな感じで、ちょっとネタが増えたなって思ってました。で、メンタル面では自分の年齢を否定せず肯定している方かなと思います。で、若い時よりもできることとか人脈が増えて楽しく生活できているからかもしれないんですけれども、まあ、そのおかげで若い時とかあの頃に戻りたいと思ったことはないです。アンチエイジングの考え方や美容法は特に採用していなくて、ウェルエイジングと言われている年齢を受け入れていく、自分はそういった考え方をしているのかなと思っています。ただやっぱりダメージに弱くなったので、まあ、何かあった時に回復に時間がかかるなというのは実感しているので、環境の見直しを行ったり睡眠時間休息の確保を心がけています。あと同年代はもちろんなんですが、仲良くしている若い友達もいて

でいい刺激をもらってます。私はいろんな年代の方々とお話しする機会があるから、自分の年齢に対してそんなに否定的な気持ちにならないのかもしれません。私は年を重ねて経験や実績が増えても、定期的に心を白い状態、さら地のような状態にするようにしています。一度これまでの役割を壊して初心に帰って今の年齢を楽しむ、それが私の生き方です。前々回でお話ししきれなかった他の国の年齢の考え方として、インドの教えでは50代は森へ入り、自分を見つめ直す自由の季節だと言います。イタリアでは年齢は太陽を浴びた回数、太陽とは喜びや経験を表していて、年齢の数だけたくさん光があり内側から輝きを放っていると。私たちも日本の年齢の考え方にとらわれすぎず、いくつになっても自由に人生を楽しみたいですね。今回は3週続けて年齢についてお話ししましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。来週からのテーマは結婚と離婚についてお話しします。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけmusicbird.co.jp kokodake@musicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様良い週末を。

0: ある公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー、 80s 洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア、お相手は当期のパイロットズッピーことズシーひてつくです。 Departing on Saturday。
1: 野村、あなたが思い描く豊かさは何ですか？野村証券はグループならではの付加価値を提供し、金融資本市場の力で世界とともに挑戦し、豊かな社会を実現します。明日へと続く未来のために。野村。

0: ラジオにチェックイン。
1: 皆さんお帰りなさいませ。おせつと
2: 京太です。
1: この番組はホテルに泊まった時のように今日という日がちょっと特別な一日になる、そんなお手伝いをしていくラジオ番組です。
2: よろしくお願いします。
1: さあっという間に5月も終わり、週明けから6月ですって。
2: 早いね。
1: 学生さんは衣替えの時期ですね。
2: う
1: ん、もう30度近い日もありますが半袖は着てますかってことなんですけど、
2: もうだって収録日はもっと前ですけど着てますよね。もうい
1: やいや、そもそもね、うん、私長袖2枚しか持ってないんですよ。
2: 少な、
1: はい、いやいや
2: 長袖、
1: いや半袖着てますかじゃないですよ。半袖主に着てますよ。だから長袖私持ってるの2枚です。
2: 2枚嘘、いや嘘でしょ。
1: いやいや、あの Y3 って書いてるやつと、うん、あとここのあのノースフェイスって書いてるやつ、
2: はいはい、
1: あの2種類しか見たことなくないですか。
2: あ、だからそのロンティーみたいなやつ、
1: ロンティー、はい、
2: だからその、あのコートとかは抜きね、そのまあそれもまあ長袖って言わんか、その、うん、ロンティーみたいなのが、
1: はい、
2: とかシャツはないの。シャツ、その、シャツとして着ないの。
1: シャツ着てないでしょ。
2: 確かに着てない。
1: そやろ、うん、
2: マジか。
1: いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい
0: 僕より長袖少ない人は
2: いないか、勝てないか、さすがに。
0: いやいやいや、いるでしょ、
2: そんな。すごいですね。
0: そうですね、だから半袖着てますかどこじゃないです、半袖の方が多いですね。
2: もうやったというか、もう早めの半袖でおせつさん喜んでる感
0: じ。そうそう、私はもうようやく半袖、まあ半袖も黒の T シャツが8枚ぐらいある。
2: ああ、黒、全部黒やもんね。
0: 全部黒の T シャツですから、はい、あるということですけど、はい、はい、それではご案内いたしましょう。今週もラジオに
2: チェックイン。
1: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りします。
3: 私はルートインホテルズのフロントマン。
4: ねえねえ、ご飯どうする？
5: どうしようか。
4: あ、フロントの人来てくれた。
3: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
5: 助かる、
4: ありがとう。
3: いえ、
5: 困ってたんだよね。
3: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
6: なんて素晴らしい当たり前。
7: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
3: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
7: いつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズ。
8: ねえ見て、東北の出張でルートインに泊まったらアプリでこんなスタンプゲットしちゃった。
9: ご当地ルートン、かわいい。あ、私なんてスタンプリーチなんだけど。あと一つでコンプリート。
8: おお、ルートインホテルズのデジタルスタンプ、フロントの専用プレートにスマホをかざすだけでスタンプゲット。9個貯まると割引クーポンなどが必ず当たる。
9: 部長、次の出張私に行かせてください。
8: いや、俺が行きます。公式サイトと公式アプリの連携が必要です。集めて得点をもらおう。ルートインホテルズ公式アプリ、デジタルスタンプ。
1: ルートインホテルズプレゼンツ、
2: おせつと
10: 京太の
11: ラジオにチェックイン。
0: 改めまして、おせつと
2: 京太です。
0: はい、あまりにも T シャツだったんでね、はい、海外 の, あの観光客ですかというツッコミが入りながら。
2: 結構ね、寒さに強い ね,、う
0: ん、ね。あ、ほんであれでしょ、この前あなた、あの、はい、飛行機で私と、はい、私のこだわりの席試してみたんでしょ。
2: あ、初めて、あの、なんていうんですか、あの非常口の近くの席、はいはい、座ってみました。
0: はい、私はあのいつもそこを取るんですよ。何かあった時にあの、はい、ドアを開けるために、
2: うん、はい、言ってましたよね、うん。いや、それで僕もなんかその勇気っていうか、う、責任感で飛行機乗ってみようと思って
0: 一回ね、
2: はい、で一回やったら、あの、
0: どうでした？
2: 何、搭乗員さん、何、あのキャビンアテンダントさんが、あの、言ってくれて、あの非常時にはあのご協力お願いします、します、これやと思って、はいってこう答えながら、
0: ね、はいはいはい、そう、責任感感じるからね、あれ。
2: でもあれ、あの前の席 ないんですね。なんかそのお水

0: とか、なんかその入れようと思ったら、あの前の席がないから、
1: はいはい、
0: そのポケットが なくて、ちょっと、
1: はいはいはい、
0: あ、こういうこともあんねやと思ってたんですけど。
1: これは、初めてですね、素人ですね。
0: 何
1: あの、横からテーブルが出るんですよ、あれは。
0: あそこの席だけ。
1: あそこの席、横からテーブルが出るんですよ。
0: あ、そうなんや。
1: そして、
0: うん、
1: これもあれなんですけど、私も昔やったことあるんですけど、かなり離れてるんですよ、前の席が。
0: あ、そうね、広い広い、う
1: ん。ほんで、シートベルトしながら、前のモニター触ろうとすると、ギリギリなんですよね。でギリギリモニターを触っても何も反応しないんですよ、
0: はい、
1: あれこの席モニター使われるのかなと思うじゃないですか、
0: うん、モニターなんか僕なかったよ。
1: モニターないと思うでしょ、
0: はい、
1: 足元から出てくるんですよ、横からサイドからモニター出てくるんです、あれ。
0: あ、そうなんや。
1: あれ探してくれもらったら、はい、モニターあるんですよ、あれ。あ、
0: いや、僕キャビンアテンダントさんと正面で、うん、向き合う席やったから、なんか、うん、あ、なんかここの席恥ずかしいなと思ってちょっとね、ちょっと頑張りすぎたなと思って、背伸びしすぎたなと思いましたけど。
1: あ、そうか、ドアの一番近くはそうですね、
0: うんうんうんうん、
1: そうかそうか、
0: そうそうそう。
1: いやいや、でも座ってもらってよかったですよ、それは、うん、私はつわものを新幹線で見ましたわ。
0: え、新幹線で
1: レジャーシート持ってきてはって、
0: は
1: そうで、レジャーシート引いて、
0: はい、
1: もうなんかその上に足をそのもう、裸足で足乗せたりとかしてと。
0: あ、
1: 靴脱いでみたいな。
0: なるほどなるほど。まあまあまあまあ、ギリギリ
1: ギリギリやなと。そう、これ論争あるやろうなっていうね、
0: うん、
1: その
0: まあまあ、その自分の範囲内やったら許されんのかな、
1: うんうん、とかさ、
0: うん、
1: なんか
0: アイマスクぐらいの扱いで事なきを得るのかなみたいな、
1: うん、あとなんか靴を脱ぐことに対しての賛否もありそうやから、
0: うん、
1: これは論争分かれるぞと見ながら思いながら見てましたね。
0: ちょっとね、匂いがないようにということで。
1: ありました、はい、ありました、
0: なるほど。
1: ではここから皆さんにいただいたメールをご紹介したいと思います、
0: はい、
1: たくさんいただいてますよ。
0: ありがとうございます。ラジオネームおぼんガールさんからです。
1: おぼんガールさん、ありがとうございます。
0: おせつと京太の皆さん、こんにちは。んこそば、
1: はい、
0: 旅行行ったら高いところに登るあるある募集されてましたが、
1: うん、
0: 私四国でそれやりがちじゃんと思いメールしました、
1: はい、
0: テンション高いですね、
1: うん、
0: 2024年に四国に旅行に行った際、
1: うん、
0: 香川では雲辺寺、
1: うん、
0: ロープウェイに乗って山頂へ行き、
1: うん、
0: 天空のブランコへ。曇り空で視界はあまり良くなかったですが、
1: うん、
0: お天気がいいとこんな風に写真が撮れるという紹介の写真ボードがありました、
1: はいはいはいはい、
0: また同じく香川県高松市にある、
1: うん、
0: 王子神社に行った際は世界の中心で愛を叫ぶロケ地のブランコへ、
1: はいはいはいはい、
0: ブランコ行きますね、この方。
1: 私も行きましたね、ロケ地。
0: 漁港を見下ろせる丘の上にあり非常に景色が良かったです。この時はお盆さんとインスタントジョンソンの雄三さんのアクスタを連れて行っていたので、
1: うん、
0: アクスタを隣のブランコに乗せながら八島越しに私がブランコを漕いでいる写真を添付いたします。
1: はいはいはいはい。あ、なんかブランコ結構見ますよね、確かに。この景色のいいとこのブランコ、
0: すごいすごいすごい。ブランコに、
1: うん、
0: そのお盆師匠とインスタントジョンソンの雄三さんのアクスタを乗せて、
1: 乗せながらね
0: いやいや、僕この推し活ってこんなとこまで行ってるんですか今
1: いや、そうでしょうね。
0: すごいな、お盆ガールさん。
1: まさかお盆師匠もこんなところでブランコに乗せられてると思わないでしょうね
0: ねえ。
1: あ、でもブランコ結構見るわ、その本当に
0: 天空のブランコ。いやいいな、景色いいな。
2: せり出してる。
0: うわ、せり出してる、本当だ。いや、高いところにありますね。
1: いや、昔より増えてるかも。今その SNS でこの映え写真みたいなのがやっぱ高いところって、いや、抜け感もいいし、
0: うん、
1: 行く人増えてるかもね。
0: いいね、
1: うん、昔より増えてる気がしますね、うん、
0: 確かに、確かに。
1: あ、ありがとうございます、ラジオネーム若気のイタリアンさんです。
0: お、いつもありがとうございます。
1: やはり旅へ行ったら高いところに行きたくなります。多いね、うん、京都へ旅した時はまず駅前にそびえ立つ131メートルの京都タワーへ登りました。
0: うん、間違いない。
1: まあ一回行っときたいということでしょうね、うん、展望室から望む京都の街並みは新旧の建物が混在していてよかったです。
0: はあ、
1: また京都タワーよりも高い意外な場所へ行ける見学ツアーにも参加しました。
0: ほう、
1: そこは宮内庁が管理している修学院離宮という、
0: はい、
1: ごみずを天皇によって作られた格式高い別邸です。ガイドの案内を聞きながら庭園や棚田の中を歩いて行った先の上離宮という場所は京都タワーよりも高い標高150メートルの場所でした。上離宮から見た庭園と棚田、その先に見える京都の街並みのコントラストは最高なので京都へ行ったらぜひ見てくださいだと。あら、これは素敵ですね。
0: 標高でいうとこっちの方が高いんだ。
2: あんまり高いビルとか建てられないので、
0: う
2: ん、京都は。
0: なるほどね、景観をね守るためにっていう。
1: ええー、 なんかちょっとね身の引き締まるというか、
0: いいですね、
1: 素敵な眺めですね、
0: 京都の街並みも一望できると。
1: 一口に高いと言ってもいろんなとこがあるな。
0: いいですね、
1: こんなに来ると思ってなかったな、はい、
0: 続きましてラジオネーム脳内ビッグバンさんからです。
1: 脳内ビッグバンさん久しぶりですね、
0: おせつさん京都さんこんにちは。
1: こんにちは、
0: 人間は50メートルくらいの高さが一番恐怖を感じると聞いたことがあります。
1: へ、
0: 写真では高さが分かりにくいのですが、大鳴門橋からは45メートルほど上で、鳴門の渦潮を見れました。
1: ああこれ、あ知ってるわこれ、
0: うん、ああなるほどなるほど。東京タワーなどにもある透明の床も乗ることができて、風や人の動きで少し揺れる橋も最高にスリリングでした。
1: ああわかるわ、
0: おすすめです。うわスリリングでしたってね、結構楽しめる人だ。
1: 歩道橋とかもあれ揺れるもんね、結構しなってるもんね、あれめっちゃ怖い人いるやろ
0: う
1: ね。
0: そうね、脳内ビッグバンさんは楽しめる側ですよ。
1: まあ好きなんでしょうね、このね板のというか透明な床の上に立つぐらいですから、これは好きなんでしょうね。思ったよりいろいろありますね。僕はあんこの方がいろいろあるかなと思ったんですけど高いところ募集
0: してましたからね、
1: メド鈴木さんからもいただきました、はい、去年7月末に、福島県いわき市久野浜の弁天島にの、あ、弁天島に登りました、
0: はい、
1: いわき市を走行中に偶然通りかかり誰もいない海、澄んだ空、朱色の橋の先に岩の島と鳥、自分もあの先へいざ行かんと思い登頂へ、はい、登ってみると海面から 2,30 メートルと決して高くはありませんが、落ちたらその後のことが具体的に想像できる高さでした。折りがけに祠と鳥居に手を合わせ、気のせいか少しだけ、清々しい思いがしましたが、後で調べると初日の出の聖地らしいので次行くときは初日の出かなとも思っていますという。
0: お
1: お本当ですね。
0: いやこれ今ね写真見せてもらってますけど、
1: 超幻想的な、
0: 綺麗
1: ですね。なんかもう本当に朝と夜と夕方で、なんとなく表情が違う、どれも美しいですね景色。ああそうか、高いと言ってもこれぐらいの高さでもね、景色が綺麗だったら十分ね景観いいですもんね、
0: まあ、2,30 メートルの高さまで登ったってことですもんね。でもすごいな、
1: 確かに写真だとあんまりわからないなこれ、そんなに高く見えないけど、
2: ちょっと奥にあるんで、
1: そっかそっか、遠近感もあってっていうことなんだ、あ意外とあるな、
0: 他にもたくさんメールいただいてるんでね、また改めてご紹介させていただきたいですね。いや高いところは、
1: いやあんこは
0: いやあんこは
1: あんこ1枚もらし
2: い、これいっぱい来てる、優先順位がちょっと、
1: はい、あ優先順位低いんですか。
2: いやキーパー
0: なんかめっちゃ来てるみたいなんですけど、はい、その私コシアン派ですとか、その私つばん派ですとかっていうので、終わってて、
1: あ内容が薄いってこと、
0: そのいやいや薄くはないけど、なんかその結果どうすればいいんだっていう、その選ぶ作家さんがね、そのメールを選んでくださる作家さんが、なんかちょっとこれはこれでおせつと京太では面白くできないだろうという、
1: いやいやその面白面白くないじゃない、じゃないその高いとこを紹介してるわけでしょ今、
0: はい、
1: あんこも紹介したっていいじゃないのというね、いやい
2: や情報があるじゃないですか、
1: あんこもあるでしょ
0: う。これ何ですか、これ高いところとあんこの戦い、これ何ですかこれ。
1: いやなんかね、いや同時に募集した記憶があるから、
2: キープし
1: てね、
0: はい、
1: だいつかあんこスペシャルがあるかもしれないということですね。ルートインホテルズプレゼンツあんこスペシャル、
0: そうですね、
1: あんこスペシャルをちょっと楽しみに皆さん、あんこのメールも引き続き送ってください。いや
0: 引き続きなんですね、あんこのメール
1: 引き続き、もうこれはもう
0: なるほどなるほど、
1: こんな来たら紹介せざるを得ませんを狙ってますから、もうこれは
0: なるほどね、
1: はい、
0: たくさんのお便りありがとうございました。引き続き皆さんからのメールを募集しております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp です。
1: ではここで1曲お届けしましょう。こちらミュージカルレントの曲ですね、シーズンオブラブ。

0: お届けしたのはミュージカルレントの曲でシーズンオブラブでした。特別な旅をあなたにプレゼンバトルイン。このコーナーはリスナーの皆様に特別な旅をお届けするべく、全国の都道府県をテーマに旅のおすすめプランをセツと京都がプレゼンし合うコーナーです。まずリスナーの皆さんからいただいたメールをご紹介し、その後我々がそれぞれおすすめプランをプレゼンします。どちらの旅が良かったかスタッフさんが判定します。現在私の14勝、京都さんの12勝ということで、
1: はい、
0: 今
1: は
0: これ2勝私勝ってますから。そして今回のテーマとなる都道府県は、もう先日漫才ツアーでも訪れた我々の地元大阪府でございます。
1: 大阪で
0: これはもう負けるわけにいかない戦いですよ。
1: そうですね、出身地ですから、
0: はい。こちらリスナーの皆さんからいただいたおすすめスポットをご紹介しましょう。
1: まずはね、先に紹介させていただきます。ラジオネーム
0: 多かったらしいですね、今回は。
1: ほう、あ、大阪ね、やっぱ
0: 大阪多かったらしいですよ。
1: 放浪の勇者さんからです。
0: ありがとうございます。
1: 大阪市阿倍野区にある、
0: はいはい、ハルカスですかね、
1: 甘辛屋というお好み焼き屋に行きました。
0: はい、
1: ここはあの孤独のグルメのドラマに大阪で唯一登場するお店なんです。
0: あ、そうなんだ、大阪唯一なんだ。しかも
1: 渋い情報ですね、うん、古き良き下町情緒がある老舗店で、赤いのれんをくぐると目の前には年季の入った大きな鉄板カウンター、うん、カウンターに座ってお好み焼きを注文すると店主が目の前で焼き上げてくれる光景は本場のお好み焼きだと感動しました。
0: あ、そうあるかもね、鉄板でね。
1: 注文したのはドラマでも主人公が頼んだ豚玉定食で、
0: はいはいはい、
1: お好み焼きとご飯、味噌汁、漬物がセットになった定食です。
0: 大阪って感じするわ。
1: ソースとマヨネーズに加えケチャップとからしを塗る独特の味付けでご飯が進みました。
0: 家みたいですね。
1: 大阪名物である粉もんをおかずにご飯を食べるという文化を初めて体験した店でした。
0: なるほど、そういうことか。
1: これね、論争ありますからね。
0: そっかそっか、こう、まあ、確かにびっくりはするかもね。お好み焼き食べに行ってこの定食でご飯出てきたら、
1: うん、ご飯食べるんやってね、うん、食べますよっていう。ケチャップとからしなんだ。僕これあのやってみたことないな。
0: 私もないですね、ケチャップとからしは。なんかでも家ではやってる人いそうですよね。
1: うん、甘辛屋さんですよ。
0: さあ、そしてこちらシエ太郎さんからいただきました。おせさん、京都さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 大阪といえばやはり食い倒れの街、うん、私が大阪へ行くときは鶴橋の焼肉と新世界の串カツは外せません。
1: いいですね。
0: あえて人気店には行かず、うん、フラッと入った店で飲み食いするのが定番です。しかし私が今まで行ったお店で忘れられないお店は焼肉でも串カツでもありません。
1: ほう、
0: 京橋にある立ち飲み屋、居酒屋の豊です。
1: なぬ、
0: 今から15年前、くらい前に行ったのですが、路上での立ち飲みスタイルに豪快な海鮮料理の数々、炎の中を素手でマグロを焼く圧巻のパフォーマンスと、食べ応えあり見応えありでお腹いっぱいになったことを覚えています。屋外での立ち飲みのためこれからの季節は特におすすめです、という。
1: うわいいな、立ち飲みの雰囲気で、このもうマグロのブツみたいなんとかね。こ
0: う、あとシエ太郎さんさ、この文章上手くなってきてるね。
1: そうですね、
0: あの投稿し慣れてきて、この文章上手になってる。
1: まとめられてね、
0: うん、読みやすいし、情報も伝わりやすいし。これ
1: 立ち飲み行きますか。しかも京橋、
0: 京橋、
1: 京橋の立ち飲み渋いね。
0: 渋いな、もうでも、
1: いやいや渋すぎるだよ。

0: だって最初がさ、この鶴橋のだって行ってるわけですから、焼肉と新世界の串カツやから結構濃いとこ入ってるもん、
1: まあ、入り口からね、ちょっとディープなところを、うん、
0: ディープ行ってる、覗いて、ディープなとこ行きたいんだ
1: ろうな。ディープ突き詰めていくとやっぱ京橋あたりまで行きますよね。
0: そうね、
1: そうね、
0: そうかもしれない。
1: すごいね。
0: さあ、じゃあ我々のプレゼンいきますか。
1: はい、
0: はい、私はですね、まあ、USJ に行けば1日楽しめて、 NGK に行けば半日楽しめてしまうと思いましたので、うん、今回はあえて外しまして、題しまして大阪の空気吸いまくりツアーでございます。はい、まず大阪はですね、北と南がありますので、はい、まずは北から参ります。はい、北大阪駅、まあ、梅田のあたりですね、うん、はい、まあ、北の方が若干ちょっと、まあ、なんだろうな、コテコテではないイメージなので、うん、まあ、大阪にまず適応すべく北から体を慣らします。
1: なるほどね、はい、南は濃いからね。
0: そう、南は濃いから、うん、いきなりそのびっくりしないように、そのこうちょっと鉱山トレーニングじゃないですけど、うん、まずは北から行きます、うん、で大阪駅のグランフロントの巨大さ、そして地下迷宮と呼ばれる地下街をフラッと歩いて、うん、迷子になりそうなになったところで喫茶店に入ります。はい、泣きそうになる前にね。でここでネイティブの空気に触れながら、もう聞こえてくるの関西弁ですから間違いなく
1: 喫茶店で、はい、
0: ミックスジュースを飲みます。
1: あ、はい、そうね、ミックスジュース、
0: そう、うん、ミックスジュースはこれはもう大阪の喫茶店にあるけど他ではないということを私は知らなかったですから、うん、まず飲んでもらって大阪やなを味わいます、はい、で体が慣れたところで続いては南へ向かいます、うん、まあ、こちら道頓堀でベタにグリコを見てですね、うん、NGK の隣のわなかでたこ焼きを食べます
1: いいね、
0: うん、でまあ30分ぐらいで歩けますから、ブラブラ歩きながら新世界通天閣の方に行きますと、はい、でもこれはね店は決めません。もう気になった串カツとかお好み焼きに入ってくださいもこれ、うん、基本的にですね、もう一元さんだけでは商売できるほどの人数はいないですから、東京のように、
1: うん、
0: まあまあ間違いないです。はい、もうちょっと汚れてるとこ入ったら間違いなく美味しいです、はい、はい、そして一度ルートインに寄ってから夜はですね、
1: う
0: ん、まあ、天満天神繁盛亭に行きます。
1: ほう、夜、う
0: ん、はい、これ夜はですね落語家さんたちの企画寄せがやってるので、うん、2の方は意外と夜に行く人が多いですし、うん、で逆に時間も短いのでお昼の寄せに比べると初めての方もサクッと楽しめますと、はいはい、そして、すぐ横の日本一長い商店街、天神橋筋の商店街、
1: うん、
0: たくさんある飲み屋に入って一杯引っ掛けてホテルへ戻ります。はい、まあ、翌日はこれ迷いますが中之島の美術館か、まあ、太陽の塔か悩むとこではございますが、まあ、お土産に551の豚まんと陸老おじさんのチーズケーキを携えて大阪を離れましょう。
1: ド定番のいいですね。はい、ど真ん中、
0: ど真ん中、はい、うん、やっぱちょっと日常とは非日常です。ごい街中歩いてもらうと分かります。はい、僕でも思いますもん、こんな違ったっけ大阪ってって思いますから、
1: うん、
0: うん、なんか海外に来たようなちょっと感覚があるというか、
1: そうね、
0: 街の様子とかね、うん、
1: はい
0: はい、それを味わってもらいたいなという、空気吸いまくりツアーでございました。
1: うん、はい、続きまして私行かせてもらいます。はいはい、私もちょっとね、まあ、内容かぶってるところあるんですけど、はいはいはい、お二人よりはちょっと浅めかもしれないですね。はいはいはい、シェータローさんと、はい、一泊二日お笑い笑い倒れ、大阪笑い倒れ食い倒れお腹もスケジュールもパンパンやで弾丸ツアーでございます。
0: なるほど。
1: まず1日目、はい、まあ、平日でも OK なのでちょっとタイムスケジュール考えたんですけど、はい、ナンバーグランド花月、はい、11時開演の回を見ます。
0: なるほど。
1: で、まあ、2時間半ほどですね、うん、NGK 見た後、これ千歳本店の方で肉水と小玉、はいはい、卵かけご飯ですね、うん、さっとかき込んで、うん、まあ、隣ちょっと被ってますけどわなかもたこ焼きも食べときます。はい、でこのまあちょっと次の吉本漫才劇場の開演までちょっと次の5時の部を狙ってるんで、うん、時間あるんでこのワッハ上方、
0: はいはい、
1: ここで上方演芸資料館に、うん、この行ってちょっともう一回ちょっとお笑いの勉強時間を
0: 作って疲れるって
1: でこっから 5時に開演なんで吉本漫才劇場で見るでしょ。
0: どんだけ見んの
1: でまあ1時間半ほど90分ぐらいのライブが終わったらダッシュで楽屋 A に移動します。
0: いやもうすごいやん。
1: これ7時開演で大阪のインディーズライブの聖地なんでさらにディープなお笑いを見れますと。でこのまあ1時間ぐらいのライブやったらこうちょっともうダッシュで飛び出せば帰ってきた宮田メンジっていうシャンプーハットの哲司さんがやってプロデュースしてるお店があるんでここはもう滑り込みで間に合うと思うんでここで晩ご飯というで泊まるのはホテルルートイン大阪本町に泊まります。で翌日は天満天神繁盛亭、まあ、北の方にちょっと私も移動しまして、でこの食べるときはコロッケの中村屋さん、
0: うん、
1: ここがねダウンタウンの浜田さんとかもちょっと好きとか言って、うんうん、紹介されてたりとかした店で、
0: 有名ですね、
1: このコロッケ美味しいんですよ。
0: たまに行ったら家に買ってありますわ、
1: はい、うん、で天満天神繁盛

0: 状態でゆっくり寄席を楽しんで、うん、この日本一長いさっきとおせさんも言ってましたけど、これぐーっと歩いていくと、このたこ焼き屋さんでもね、うまいやっていうお店があるんですけど、はいはい、あとその近くに寿司の春駒っていうお店があって、もうここはまあ有名な2店ですけど、まあここでまあたこ焼きとお寿司やったらまあお腹入るからなっていうので、ここで食べてまあこれで終わりということで、お腹もスケジュールも限界ギリギリの君これパンパンやでの旅でした。
1: いやこれお笑い好きな人はいいかもしれないけど、
0: 4つお笑い行きましたから、はい、
1: これはしんどいぜ。
0: たこ焼きも2軒行って、はい、お願いします。
1: はい、はい、あ、勝者おせつ。
0: なんでや、
1: さすがにそうじゃない。ラジオネーム加藤さんからも天満天神繁盛という軸に旅行を立ててみてはという詳細のプランをいただいてたのでと。
0: あ、なるほど、
1: なるほど。僕もお笑い好きで大阪旅行の時に劇場はしごすることありますが、はい、京太さんのプランほど行かなくてもいいです、疲れますよ。
0: 1日3個は疲れますかね。
1: いや、これは確かに結構勝負にかけましたね。
0: で、1日3個行ってるし、さらには髪型にも行ってますからね。
1: すごいよね、
0: お笑い大好き、
1: お笑い大好きツアーでしたね。確かに、はい。そして、次回はですね、山口県ですということで、
0: はい
1: はい、私たちもツアーで今年も行きましたからね。
0: そうですね、先日ね、
1: はい、
0: う
1: ん、どうでしょうか。これは2人とも知識一緒ぐらいですからね。
0: あ、そうですね、
1: うん、まあ、被らないようにということだけ、
0: ぜひぜひ旅をした時のエピソードとかね、送ってもらいたいですね、はい、皆さんに、はい。
1: 以上、特別な旅をあなたにプレゼンバトルインでした。
2: 私はルートインホテルズのフロントマン。
3: ねえねえ、ご飯どうする？
4: どうしようか。
3: あ、フロントの人来てくれた。
2: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
4: 助かる、
3: ありがとう。
2: いえ、
3: 困ってたんだよね。
2: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
5: なんて素晴らしい当たり前。
6: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
2: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
6: いつでもどこでも人と共に。ルートインホテルズ。

0: さあ、あっという間にチェックアウトのお時間となってしまいました。エンディングテーマは竹原ピストルさんの逃がしてあげようです。
1: 番組ではお客様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp check アットマークミュージックバード .co.jp です。メールが採用された皆さんにはルートインホテルズのご宿泊優待券5000円分をプレゼントしております。なお何通採用されても一月上限5000円です。
0: そしてルートインホテルズのホームページでは僕たちおせつと京太によるホテルあるあるのネタ動画も配信しております。この番組のアーカイブもご視聴いただけますのでぜひチェックしてみてください。
1: 番組は Spotify でも配信中です。放送と合わせてぜひ何度でもお楽しみください。
0: それではまたのお越しをお待ちしております。皆様の担当はおせつと
1: 京太でした。それではいってらっしゃいませ。足元に連れられてくよな。ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズの提供でお送りしました。

こんにちは、ソロアーティストのウンフェニです。ウンフェニのスパークルアフタヌーン。この番組は全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに、私ウンフェニが自由にお話ししていきます。今週もよろしくお願いします。5月ももう終わりになってきて、いよいよ夏本番、まだ本番って言わないのかな。もう6月来ますよ、楽しみですね。この収録なんでちょっと前の日に撮ってるんですけど、絶賛作曲作業を頑張っておりまして、できないなできないなって思ってるんですけど、もう作曲終わったらタトゥー入れるって思いながら頑張ってるんですよ。で、タトゥーを入れてくれるタトゥーアーティストの人って海外の人が旅行がてら来てちょっと掘ってくれるみたいなのが結構あるくて、こう1週間とか2週間の間に何月何日か何月何日まで日本にいますブッキングみたいなやってて、これがですね、今日まで5月30ぐらいまでいるよって言ってる人いて、すごいラッコのタトゥー入れたいんだけど、もう曲ができたら入れるんだと思ってて、はい、入れられるかどうか頑張ります。それでは早速私の楽曲を聴いてください。今日の1曲目はサマーイズオーバーをお送りします。夏が好きだから夏の曲ばっかりですけども、それではお聴きください。ウンフェニでサマーイズオーバー。

お送りしたのはウンフェニでサマーイズオーバーでした。ウンフェニのスパークルアフタヌーン、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしています。ということで、ちょっと間が空いちゃったんですけど、新しい最新の MV で豆腐メンタルという曲の MV が出ました。見ていただけてますでしょうか。これはちょっと私の友達が監督をしてくれて撮ったんですけど、こう曲自体はね、豆腐メンタルかっこ怒る、怒るって書いてあって、こう怒ってる

よ。だけど私は豆腐メンタルみたいな感じの歌詞なんですよね。で実際にじゃあ MV で豆腐出そっかみたいな言われて、で豆腐のシーン撮ってたんですよ。でこう物撮りみたいなカメラをこう固定して豆腐のお皿のだけ映ってて、なんかこう豆腐が少しずつ欠けていく崩れていくのを撮りたいって言って、まあでも二人で友達と私と二人で撮ってて、別にスタッフさんとかもいないから結構人力で頑張ってて、じゃあ私フェニがじゃあ豆腐を削りますってなって、何でやるって言ったら素手って言われて、あ分かったみたいな、素手でこうやって削って、なんか豆腐を握って剥ぎ取るみたいな、握って剥ぎ取るみたいなのをやってたんですよ。で結構最後ぐちゃぐちゃになるみたいな、でなんかちょっとなんか撮影しながら、なこれはこうスタッフが後で美味しくいただきました的なテロップというか注釈が、まあこう概要欄とかに書くにしても、なんかちょっとこう炎上しないかなというか、こう食べ物を粗末に的な観点から大丈夫かなとか思ってたんですけど、で豆腐その撮影用だから予備に何個も買ってやって、まあ1個豆腐使い切りまして、じゃあ次のやつ出しますってなって、でじゃあこれちょっとこっちに捨てちゃうみたいな、ここの部分捨てちゃうみたいに聞いたら、えってあなたが食べますって言われて、なんかその友達に、監督をやってくれた友達に、私はそのシーンの前に私たちは外でロケをしてたんです、 1,2 時間ぐらいで帰ってきて、手も洗わずにそのまま豆腐のシーンに、時間もね限られてますから豆腐のシーンをやって、汚え手で結構わしづかみにしてたんですけど、それそう、そもそも私が食すという本気で手だったらしくて、先に言ってよみたいな、もうなんか食べるんだったら手洗うよみたいな、お前も手洗わないで触っただろうみたいな、えへみたいな言われて、まあそういう楽しい、本当に友達とやってるからならでは の、 楽しい出来事があり、それしかもですね、そのお豆腐を星のケーキとか、こう女児が作るバレンタインチョコとかに振りかけるこうトッピングシュガー、お砂糖、硬い星型のなんかキラキラみたいなのをかけたんです。醤油かけた時にそれかけたんです。でそれで食べますって言われて、マジみたいな、でやばっと思って食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、すっごい美味しいんですよ。びっくりして、一口食べてリピありってなって、えみたいな、で二人で食べてうまいってなって、ちょっと九州醤油みたいな、お醤油に砂糖の感じが加わって甘じょっぱいみたいな感じ、かつその星の角砂糖のゴリッゴリっていう食感がすごい良くて、すごいおすすめなので、皆さんにもぜひ食べていただきたいなと思ってるので、真似してお醤油の後に可愛いの砂糖かけて食べてみていただけたらなと思います。なんかその子とは昔もそうやって遊んでたことあって、私のマンションで本当にまだ10代の頃に急にその子がチーズバーガーをミキサーにかけたいって言ってきて、じゃあやろうってなってなんでミキサーを私が持ってたのかもわかんないですけど、粉々にしてクスクスみたいな感じでしたね、今思えば。それを食べました。パンもチーズもお肉も粉々のパサパサ、なんかホロホロのスプーンですくって食べたんですよね。もともとミンチだったお肉をハンバーグにしてハンバーガーにしたのに、ミンチというかパラパラに戻すっていう、なんか概念がぐらつきますけど、まあそういうのも楽しいですよね。そういうとこも注目して、ぜひ豆腐メンタルの MV 見てみてください。全国のコミュニティ FM を結んでお送りしています、ウンフェニのスパークルアフタヌーン。ここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。今月のメッセージテーマは、これって私の街だけ？ということでメッセージ読んでいきます。

0: ジオネーム弁当箱さん、ウフェニさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私の先輩の話なのですが、広島出身の先輩がそのあたりで米農家が多く、お米がたくさん取れていたからなのか、小学校の給食の時のご飯は各家庭で弁当箱に炊けた白米だけを詰めて持っていき、給食のおばちゃんがまとめて温めて食べていたそうです。私もそれなりに田舎で育ったのですが、そんな話は初めて聞いてびっくりしました。だいぶ昔のことなので、もしかしたら時代的なことなのかもしれません。ウーベニさんはどんな給食でしたか？ということで、初めて聞きましたね。温めてくれるんだ。え？そうなんだ。じゃあ給食はおかずが出るっていうことなのかな。これも、不思議ですね。とかこの間も学食でうどんがみたいな、なんかそんなに自由だったんだ食って。なんかこう小学生、なんか学生の頃とかってこう与えられたものでこうやってたからあんまり感じなかったけど、そんなに自由なこうねルールの中でやってたんだ。いや初めて聞きましたね。いいですね。私給食はほんと記憶なくて、何食べても私すごい自分の変なとこなんですけど、こう人前でご飯食べることとトイレに行くっていうことがすごい恥ずかしいんですよ。トイレ行きたいってあんま言えないし、ご飯食べてる姿をあんま見られたくないんですよ。なんかそう萎縮しちゃう、なんていうか食べてる時の顔とか何を食べてるかとかもなんかカッコつけというか謎なんですけど、自分の中にそういうのが発動しちゃって、だからなんかちょっとでも自分の中でなんかって思ったら食べないっていう選択肢を、私めちゃめちゃご飯食べてすごいお腹すくんですけど食べないっていう選択肢を取っちゃいがちで、なんかほとんど何も食べないで帰ってくるみたいなこともあったし、あとなんかその小さい頃はこうちゃんとこれを食べないとデザート食べちゃいけませんとか細かい規律があったけど、高学年になると結構その辺別に監視がないというか自由になってたから、デザートから食べる、あそうだ、ね、デザートから食べますね私、そういう人でしたね。なんか給食じゃないんですけど、なんていうんですか、活動の合間に働いてた時に、その時はオフィスみたいなところでちょっとバイトみたいなやってた時に、なんていうサラダチキンみたいなものを食べようと思って買ったんですけど、ピリってやるとこが開けられなくて、で本当に開けられない、2個こう両端についてるとチャンスが2回与えられてるじゃないですか。だからなんかそのこうチキンの入れ物ってちょっと硬いビニールしっかりめのやつで本当に開けられなくて、で一回さグニーって伸びちゃうとさ二度と開けられないじゃないか、ハサミじゃないとなんかスンとはいかないみたいな、でそれを右も左もそれになって、あ違うわ、一回できたんだけど、そう真空パックの真空の空気入ってるところに到達しなかったんですよ。なんていうかそこ切っても意味ないよ、真空は真空のままだからねのところを通過してくんなくて、なんか曲線でヌイーンって、でだから肉が現れなくて、でも恥ずかしくて、それがなんかもう食に対して羞恥心を感じてるから謎に、それ言えなくて、その日もうランチやめました。もうそこでふてくされちゃって飲食をやめて本当にお腹空いて8時間耐えなきゃみたいな、あれ本当にそれしかも1回じゃないんだよな、なんか2、3回あって、で後半は学習したから保険の食べ物とかも買ってはい、そういう感じですね、変な飲食ルーティーンです。お弁当箱さん、メッセージありがとうございます。では続きまして、インスタからももらった、メッセージをちょっと全部紹介していけたらと思います。ラジオネームとかないんですけれども、まず一つが、これって私の街だけ、成人式の同窓会の運営がヤンキーグループすぎるこれはあなたの街だけでは
1: ないと思います。

みんなそうじゃない？なんなんだろうね、みんなそうじゃない？ちょっとヤンキー、うん、でも私も別にヤンキーではないんですけど、なんか地元帰ると一個自分の中の野生的な感じに、喋り方とか戻る感じとかあるけど、なんなんでしょうね。ありますよ、なんかわかります。こうみんなうんうんってなってってなってると思いますよ。別にね、ヤンキーでもヤンキーじゃなくてもみんな仲良く同窓会できたらいいんだ。はい、では次の、コメント、こちらもちょっとラジオネームないんですけど読みますね。私のマンションだけかもですが、なぜかプラと燃えるゴミの区別がありません。高校生の時始めたアルバイトで初めて燃えるゴミとプラを分けるということを知りました。あ、これ私も人生の途中で知りました。このゴミのルールってめちゃくちゃ面倒っていうか難しくないですか？なんかその条例とかで決めてるんですか？なんかめっちゃ細かく、じゃあこの有料のゴミ袋ですよとか、これとこれ分けます、やっぱ分けません、洗ってから入れますとか、あ、もう全部入れちゃっていいですよとか。しかもさ、これ究極回収する人のフィーリングですからね。そこまで言われたことあるんですけど、さあここの回収の担当さん優しいから、あ、まあいけるいけるいけるみたいな、なんかこう C だかなんだかでここまで細かく決めたけど、まあ、実際それこうなんていうか会議場のいい感じのこと言って実生活に伴ってないよね、みんなルール守ってないよみたいなあるじゃないですか、そういう空気読むみたいな。だから非常に難しいなと思います。なんかそうマンションによってもね違いますよね多分。いやすっごい難しいなと思うんですけども、極力ね地域のルールに沿って頑張っていきたいところではございます。ありがとうございます。じゃあもう一個最後ご紹介しますね。私これって私の街だけ、ぶつかりおじさんがいない大阪これはですね、この間のツアーの大阪で私が言ったんですよ。このさっきも言った豆腐メンタルっていう曲の曲振り MC でちょっとみんな一緒にブチ切れていこうみたいなことを言う時に、東京のツアーの東京ではなんか例えばこうぶつかってくるおじさんとかいるじゃんみたいな、でもなんか嫌だったけど我慢したよねみたいな、だけどその気持ちをこの曲で一緒にこう晴らそうじゃないけど、そういう話をしたんですけど、なんか SNS で大阪にはもうみんな気強いし言い返すからぶつかりおじさんがいないっていうのを見て、それを皆さんに聞いたんですよ。フロアの女の子たちに、ぶつかってくるおじさんって大阪っていないんですかって、みんないないって本当にいないっていうリアクションしてくれて、そういないらしくて、かっこいいですね本当に関西。いやもうめちゃめちゃしびれます。私も言い返せたことないんですよ実は、ぶつかってくる方に対して。なんかもうちょっと鍛えていかなきゃな、その反射でねちゃんと言うぞって。いや勇気もらいました、かっこいいです大阪。メッセージありがとうございます。たくさんのメッセージありがとうございました。それではここで一曲、私ユンフェニが楽曲制作にあたって影響を受けた曲、思い出の曲を毎週応援してるんですけども、今週もお届けしたいと思います。今回はウェットレックの、キャッチディーズピスツを流したいと思います。もうこれはこの間のこちらで見てとてもハマってるウェットレックさんなので、ぜひ聴いてください。どうぞ。

私の楽曲アイムスソーリを聴きながらエンディングのお時間です。まずはウフィニからのお知らせ。6月7日に名古屋栄スプリング出演させていただきます。7月3日がライブバズフェスティバル2026東京渋谷クラブクワトロで開催されます。7月11日は大阪ホリデーレコザンドライブハウスパンギャプレゼンスカムトギャザーマラソン2026に出演させていただきます。そして9月16日東京の渋谷デュオミュージックエクスチェンジで、フレッシュボリューム3に出させていただきます。よろしくお願いします。詳細はウフィニの SNS やリットリンクをチェックしてみてください。そして、Spotify でも、この番組アーカイブ配信をしております。もう一度聞きたいという方は Spotify からウフィニのスパークラフタヌーンで検索してみてください。あと映画のね、主題歌を提供した映画の公開とその曲のリリースも6月ありますので、そちらもぜひ楽しみにしててください。はい、ここまでのお相手はウフィニでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 吉田健太です。
1: 川瀬優子です。
2: ナイトールです。
1: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
2: 放送中。
1: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
0: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。
3: イオンモール武蔵村山はおかげさまで開業20周年を迎えることができました。これからも私たちは皆様のライフスタイルがさらに豊かで楽しいものになるようお手伝いをしてまいります。いつもあなたのそばにイオンモール武蔵村山。が午後1時をお知らせします。
4: コックピットでは繰り返しチェックが続けられています。
5: 男には
6: チェック、
5: 男には
6: チャンネルチェック。

時刻は1時を回りました。今日は5月の30日土曜日、フライトオンサタデー。お相手は冬季のパイロット、私ズッピーこと寿司秀次です。1週間のご無沙汰、お元気だったでしょうか、ね、あっという間の1週間でございます。いやー、暑いですね。今日の東京なんですけれども、最高気温で30度ですかね。昨日も暑かったんですけどもね、一昨日あたりは蒸し暑かったかなという感じで、今日のお天気、全国的にどうだろう、山形、宮城から下の方がもうほとんど晴天ですね、はい、ちょっとあの雨模様なのが秋田と青森、北海道の一部というところなんですけども、お天気いかがでしょう。またあの台風なんかがね、6号が近づいてきているという話もあります。どんどんゆっくりと北上しているようなんですが、来週あたりでしょうかね、ちょっとお天気の方も気にしていきましょう。さあ、ということで、もう明日になったら5月が終わるんですね。で、当然ですけども、明後日から6月という、本当に時間の経つのはあっという間という感じですね。もうそろそろ今年の目標を忘れてる頃ですよね。はい、私ももうすっかり忘れておりますけども、どんな1週間だったかなっていうと、月曜日から月火水3日間長野に行ってました。はいはい、ゴールデンウィーク特にどこにもね出かけることがなかったんで、ということで、茅野にログハウスに住んでるお友達がいまして、もう6月にそのログハウスから引っ越しちゃうんで、ちょっと遊びにおいでよということで行ってまいりました。平日いいとこですよ。中央道に乗っかって諏訪南で降りて、ちょっと行ったところなんですけどもね、ログハウスで何をするかっていうと、もうそこに3日間こもってるわけではなく、風光明媚ないいところなんで出かけたくなりますよね。どこに行ったかっていうと、まずあそこです。まずね、そうだ、どうだっけな、白川湖だ。それから女神湖行ってきました。はい、血の諏訪湖がすぐ横なんですけどもね、諏訪湖には行かず、ちょっとワインディングがあって、車で行ったんですけども、ワインディングがあって、で白樺湖ってやっぱ綺麗なとこなんですよ、観光地で。でその先ちょっと上がったところの女神湖っていうところには行ったことがないんで、女神湖までちょっと足を伸ばしてみようかということで行ってまいりました。お天気も良くてとっても良かったですよ。やっぱ山の空気はね、標高が900メートルからずっとこう上がっていくようなところなんですけども、涼しくてとても気持ちいい。ただね、湖って何しようかって話ですよね。ただ行っただけで終わっちゃうじゃないですか、大体で。ボートとか、スワンボートとかにももう乗んないじゃないですか。で何しようかなっていうことで、いろいろと、情報を見ていたら、なんかね、パターゴルフっていうのがあるっていうのが分かって、調べて行ってみました。そしたらとっても綺麗なゴルフ場、パターだけだからグリーンだけなんですよ。それでこう、ピン入れるように遊ぶんですけども、これやろうということでやってきましたよ。貸し切りで、グリーンなんかもすごく手入れしてやって、気持ちよかったな。久しぶりにね、やりましたよ、パターなんて。もうゴルフ昔やってたんですけども、もうやんないかなと思って、引っ越しする時もうゴルフクラブ捨てちゃったんですよね、全部ね。で今更パターゴルフなんですけども、やってみたらね、やっぱ夢中になりますよ。面白い。インとアウトってあって、2つコースがあって、それぞれ9ホールずつなんですよね。はい、で、9ホール回ってパー36ですね。でもう一つのインアウト、アウトの9ホールを回って36、合わせて72だ。これがイーブンパーという形で9ホールずつ終えるんですけども、もうほんと気持ち入っちゃって、いくつだったと思います、はい、もうね7

72でいいところを10アンダーの62で上がっちゃって、いやいやいや、もうほんとこれまた始めちゃおうかななんて思いましたけどもね。こうマスターズ並みですよ。もうあの上位の選手とあの11アンダーとかなんとかってやってくるじゃないですか、はい、もう本当に18ホール回って10アンダーですからね、うん、始めちゃおうかなっていう、ただのまあ休日の自慢話ということですけども、あれですよ、あのやっぱり休みの日しかね出かけられない方もしょうがないですよね。どこ行っても混んじゃうんだけども、これもう仕方がないとしてください。私の場合はもうあの混む時には行きたくないんで、もう平日に遊びまくる、これがね大事なんですよね、はい、やっぱりあの異次元です。異次元というか場所を変えるっていうことはとってもねいいです。もうこもってないで出かけましょうという、そんなお話でございます。はい、さあというわけで今日もスタートしてまいりましょう。 FM 立川第2スタジオから2時間のライブオンエアです。シートベルトをしっかりと締めて飛び立ってまいります。お相手は東京のパイロット、私ズッピーこと寿司秀介です。Good afternoon, passengers. Welcome aboard. This is Captain speaking. We are now ready for departure. Our flight time is expected to 2 hours. Please sit back and relax. We hope you enjoy your flight on Saturday.

0: 今週のオープニングチューンをお送りしました。グロリア・エステファン123でした。
1: Good music 24 hours a day 84.4 FM チャチカ。

5月30日フライトオンサタデー始まってます。時刻1時10分まもなく11分になるところです。お相手は相変わらず東京のパイロット、私ズッピーこと寿司秀嗣です。と、あのうたた寝って気持ちいいですよね。昨日あの休みで、まあ、あの今日の選曲をやろうかなと思って、まあ、ダラダラとやってたんですよね。あ、もうなんか決まんないな、オープニングも全然決まんないしなみたいな感じで、でコロッとソファーに横になったらもうこれが最後ですね。はい、まあちょこちょこ起きたりはしてたんですけども、もういいやと、もう本当あの歌ったのって本当に気持ちよくて、それからあの起きて自分のベッドに行く気には全くならないんですね、あれってね、不思議なもんで。いや、このままが気持ちいいんだ、このままが気持ちいいんだ、明日の選曲は明日の朝起きてやればいいんだということを決めまして、で、あ、なんかあれ何明るくなってるけどみたいな、はい、したらあの朝の5時半ぐらいですかね、うん、5時半ぐらいに起きてで、そっからまああと1時間ぐらいは寝ようかなということで、でそっからやっとソファーから立ち上がって自分のベッドに行って、まあ、7時ぐらいまでベッドで寝るということで、あの本当不効率ですよね。もう体のね節々が痛い。だから早めにもう決心してシャワー入って自分のベッドで寝ればいいのに、いやいやこのままは気持ちいいんだ、このままは気持ちいいんだと言いながらベッドで寝る、で寝すぎで、しまいには節々が痛い今日この頃です。はい、さあということで今日のメニュー紹介していきましょう。今日は、まあ、このあと1曲当然かかるんですが、スカイアズミュージック、この歌海外アーティストが日本語でこう歌ってるよ、おーそうですかっていうことで探してみたら、これまたマイケルが、マイケルって宝庫なんですよ結構ね、スカイアズミュージックのマイケルがビリージーンの中で歌っちゃってるじゃないですか、言っちゃってるじゃないですか。それを今日分けてぜひご紹介したいと思う次第でございます。はい、天気予報をやっちゃったりなんかした、あとはバックトゥーバックですね、過去の洋楽ピックアップでということで、毎週毎週お送りいただいておりますナイチンディレクターさん、ここにお送りいただきました。今日はあのバイクに関する楽曲、バイクをテーマにお送りしますと、まあ、自身がですね、昨年の秋に買い替えたバイク通勤あと1ヶ月ということで、今回は洋楽のバイクをテーマにした楽曲ですということでいただきました。はい、なかなか深いとこいただいております。はい、見てみましょうそれをね。はい、で明日は5月31日といえば5月が終わるんですが、まあ嵐がもう最後なんですって、明日ファイナルコンサート東京ドームということで、ちょっと嵐の話なんかをしようかななんて思いましてね。はい、であとは2時に入っていってバックトゥ青春なんですが、ここは邦楽です。今日はあの小室哲哉さんがプロデュースした楽曲の数々をじゃんじゃかかけようかなと思っております。そして2時台の半ばシルバー川柳ならず575の川柳を3つほど集めてみました。その後時間があればワッツニュー、何か新しいことをお話ししましょう。でピックアップアーティスト、こちらリクエストをいただいていましたね。はいはい、ちょっとメールを振り返りますよ。よいしょと、よいしょよいしょ、はいはい、こちらいただいておりました。ハピスマさん、はい、これですね、ハピスマさんいただいているエイジアの特集します。エイジア、はい、あの曲も入るのかなということで、もちろん入れていきたいなと思ってます。これあのライブにしようかなって思ったんですけども、聞いてみて、あの彼らってやっぱプロアーティスト集団なんですよ。はい、まあスタジオ録音の方が完璧かなっていうことで、スタジオ録音の方と、あとはまあエイジアっていうグループになっていった、ちょっとそのきっかけあたりも探りながらお届けしていこうかなと思っております。さあ、メッセージリクエストこちらまでお待ちしております。 E メールアドレスfos@fm844.co.jp、フライトオンサタデーの頭文字 FOS になります。

ります。アットマーク FM844.co.jp まで。ちょっと聞いたことのある雰囲気のある楽曲をお送りしましょうか。今年ねリリースされています徳永英明さんのカバーズというカバーアルバム、元はスターダストレビューの楽曲です。お送りしましょう、徳永英明、夢伝説。

0: いやいいですよね、すっかり自分の歌にしてますよね。カバーアルバムいっぱい出してるんですけども、どれもいいですよ。お送りしました、徳永英明、夢伝説でした。
1: You're listening to 84.4 FM 立川。
2: スカイヤーズミュージック。

0: 誰が言ったかわからない。
1: そう言われればそう聞こえるよね。
0: あのマイケルが、
1: いやいやいや、マジマジマジ、今回も言っちゃってるわけ。じゃあ聞いてみよう。あ、本当だ、納得。
0: そういうコーナーがスカイアズミュージックなんですね。空と耳と音楽と、これを全て融合して一つの作品になっていくという、まあラジオのスカイアーズミュージックですから、あの映像がないわけです。はい、ですからそれをこう気持ちをセッティングしていくための時間っていうのも、もちろんやっぱこう情景を思い浮かべないと入り込めないっていうのはありますよね。気持ち整理していきましょう。いいですか、気持ち整理できてますか。いや、これからですよ。今日のマイケルなんですが、ビリー・ジーンの中で歌ってるセリフがあるんですね。まあ皆さん、あの世の中のね、人類っていうのはもう全てお母さん、ママから生まれてるわけですよね。ママは大変ですよ、本当に。いや、ママだけが食事を作ったりとかいう時代じゃないですよ。ただ子供を産むのはママさんですよ、ママさん。でママさんって言ったって、いろんなママさんが世の中にいて、まあ例えばね、夜のママさんも、まあ言ってみたらチーママも、いろんなママさんが存在するわけですよ。そんなママさんたちがね、大変なシーンっていうのがいっぱいありますよね。だってあのスナックのママさんだって、まあ、自分のお誕生日になったらね、あの太客が、まあ、1万から4万から7万ぐらいするシャンパンを入れに来るわけですよね、わざわざね。まあそれだけのことをしていただいたら、まあ、あの同じ同業の方も多いでしょう、きっとね。そうすると逆に、まあやられたらやり返す、倍返しだということで、その来てくださったお客さんが店をやってれば、その倍返してまたそういう高いシャンパンを持っていかなくちゃいけないわけですよね。大変な世界だと思いますよ、ママさんも。まあ世の中にはいろんな種類のママさんがいるというお話から入りましたけれども、そのね、ママさんがどうも接客するときに座ってくれない。まあ、じゃあ仮に今回は、まあ、夜のお仕事のママさんとしましょうかね。ママさん、まあ、チーママでもいいですよ。でどうも座って接客をしてくれないと、立ったままなんですよね。いやいや、あのママさんちょっと座って、いやいやダメなのよ、ダメなのよ、なんて言っちゃって、いやいいじゃない、ちょっと横で話をしようよ、またシャンパン入れるからさ、なんて太客が言っちゃって、うん、でもね、なぜそのママは座らないのか、マイケルがそれを如実に表現してるんですね。ママさんが席に座らない理由、それはね、ママさんは次男です。ここだけの話ですよ、ここだけの話ですよ。マイケルがあと10秒後こう言います。次です、ママさん。いいですか、次です、ママさん。10秒後言ってみよう。

共演したジーバットジーです。ママさんがあの座ったジデースママさんのあとヒーヒー言ってるのとか聞こえますか。はい、聞き逃したお客さんのためにマイケルは今日はこの後3フレーズぐらい同じフレーズを言ってくれますんで、このままですねマイケルジャクソンビリージーンを聞いていきましょうか。この後はあと50秒後です。ジデースママさん。

この後間もなくなんですけども、この後のフレーズでは字です、ママさん、いたたいたたいたたっていうのが入りますんで、聞いていきましょうか。およそ15秒です。字です。

さあ今週のスカイアーズミュージックいかがでしたでしょうか。マイケル、いやそれバラしちゃいけなかったんですけどもね、お送りしましたマイケル・ジャクソン、ビリー・ジーン、ジデス・ママさん、いた

さあ、それではここで気象庁予報部午前11時発表の天気予報をお知らせします。まずは東京都天気概況からお伝えしましょう。大陸の高気圧が西日本から東日本に張り出しています。一方、伊豆諸島付近は気圧の谷となっています。東京地方は晴れています。今日30日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れるでしょう。明日31日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで、朝から夕方は曇りとなるでしょう。はい、ちょっとマイケルの影響でなんか笑いが止まらないんですけど、すいませんね。はい、今日東京地方行きましょう。30日です。行きましょう。南の風やや強く晴れでしょう。降水確率この後夜まで 0%。 今日日中の最高気温30度まで上がると予測されています。東京地方明日5月31日日曜日、北の風のち南の風、23区西部ではのち南の風やや強く晴れ、朝から夕方曇りとなるでしょう。明日の降水確率、未明からお昼まで 0%、 お昼から夜にかけて 10% となっています。明日日中の最高気温、今日より1度低い29度まで上がるでしょう。朝の最低気温は20度と予測されています。あ、20度っていうと、これ熱帯夜なんじゃないの、これって確かそうだったと思いますよ。はい、へー、寝苦しい可能性もありますけどね。今日の東京は結構ねカラッとしてます。一昨日はね蒸し暑かったんですけどもね。さあ、1週間単位で見ていきましょうか。この後なんですけど、あの台風6号の影響っていうのが、まあ、心配されてます。まだ先なんですけども、まあ、あの九州の方からもう沖縄あたりは心配し始めてくださいというところなんですが、まあ、東京地方で言いますと、その台風の影響を受けるのが、まあ、火曜日あたりから曇り出して3日4日、このあたりはその台風6号の影響を受けていく見込みですね。はい、気温の方なんですが、まあさって月曜日東京31度、真夏日いきますね。その後、まあ少し曇りがちで、まあ、台風が東京に来るであろう3日4日このあたりは気温は水曜日で22度、木曜日でも26度と、まあ、蒸し暑くなるんでしょうね。雨も絡んでくると思います。まあ、南の方から台風6号やってきますんで、近づかなくても影響

ける台風だというようなことをニュースで見聞きしておりますので、ちょっと情報にはね、ぜひとも注意していただきたいなと思います。さあということで、お届けしました、はい、気象情報でした。

さあ今週もやってまいりましたバックトゥーバックのお時間です。過去の洋楽ピックアップでお送りしていこう、そんなコーナーなんですが、ナイチンディレクターさん、今日ここのコーナーに来ましたね。ありがとうございます。はいはいはいはいはい、なんかまたメッセージが入ってますよ。なんだ、ナイチンからなんですけども、

女神子だってね、あの今週行ってきたんですけども、女神子だって毎年行ってる蓼科で女神子の目の前のレイクビューホテルに泊まってます。おお、ゴールデンウィークに行ったばかりですが、さらに緑が増したことでしょう。おお、そうですか。レイクビューホテルの前まで、ほらなんか歩いて行きましたよ。なんか尾瀬のなんかほら高台みたいな、なんか板みたいなボードがボードを伝っていったら、そのレイクビューホテルの前に行きましたよ。はい、ね、なんか水草が綺麗でね。で、あれでした、なんかボートに乗る気はなかったんですけども、ボートはね、なんか水が少なくてボートを出してなかった、うん、ね、いらない情報かもしれませんけど一応お伝えしておきますよ。女神子今ボート乗れません。はい、ということをお伝えしておきましょう。これ偶然ですね。だから八ヶ岳行くんだよっていう話はこの女神子だったんですね、毎年ね。なんだなんだ、あそこのホテルに行ってたんですね。わかりました。はい、そう、そんなナイチンディレクターなんですが、何々、あと1ヶ月間は、昨年の秋に買い替えたバイクで通勤ということで、バイクをテーマにした楽曲をリクエストしますということです。今回もね、なかなかコアなんですね。もうバイクのね、楽曲といったら、私ズッピーだったらもうあれとあれとあれってぐらいなんだけど、全部外れていて、ちょっと深いところ行ってみたいと思います。はい、さあということで、これまずはバイクのエグゾーストノートから聞こえる曲なんですね。行ってみましょう。バイク特集バックトゥバック、こんなナンバーからスタートです。

さあオートバイに関するそんなナンバーです。これはちょっとおなじみかもしれませんね。お送りしましたモトリークルーガールズガールズガールズでした。さあこれオートバイに関するというのはこれタイトルなんでしょうかね。続いてオートバイナンバーいきましょう。ちょっと地味編の深いところです。ジミー・ヘンドリックス Easy Rider。

やなかなか深いとこですよね。1971年リリースのアルバム First Rays of the New Rising Sun というね、こんなアルバムに入ってます。お送りしましたジミー・ヘンドリックス Easy Rider でした。さあ続いては ELO エレクトリックライトオーケストラのこんなナンバーです。こちらもタイトルがナイトライダー。

0: さあ今週のバックトゥーバックナイチンディレクターセレクトをお送りしています。まあ、ナイチンらしくどんどんこう深みにはまっていく感じがしますね、今回特にね、はい。まあ、モデリクルート人編は OK なんですけども、でこの後またまた深みにはまっていただきたいなと思います。これメンバーのテイクのセリフから入るやつでしょうかね。ラストお送りしましょう。オートバイに関するそんなナンバー、 The Doors Riders on the Storm。
1: Take 10Riders on the Storm. Hey, that's a good idea. Thunder. That'd be good at forgetting. Right there.
2: What'd you do?
1: Yeah, you could do it with cymbals.
2: No, let's get some real right. thunder.
1: We'll send out to Arizona for some good thunder.
2: Where do you got that thunder?
1: My house.
2: Uh-huh.
1: Hey, wait a minute. Are we serious now? Are we serious?

さあ今週のバックトゥバックいかがでしょうか。これは7分ぐらいあるんでもうこの辺にしておきましょうかね。不敬ドアーズといえばハートに火をつけてライトマイファイヤー、あれぐらいしか知らないですけどもね、はい、あのオートバイに関するそんなナンバー今日集めていただきました。ありがとうございます。バックトゥバック、モトリークルー、ガールズガールズガールズ、ジミー・ヘンドリックス、イージーライダー、 ELO、 ナイトライダー、そしてラストは The Doors、Riders on the Storm。 以上バックトゥバック、来週もお楽しみに。

さあこの時間あと4分少々ありますね。なんかお話ししようかなと思ったんですけども、じゃあ話しましょうということで、嵐のお話しましょうか。嵐のお話といっても今日が本当のラストなんですね。今日で嵐のザ・ファイナルということで、東京ドーム嵐がもう今日もって解散するという嵐でございます。あの業界の人っていろいろと言うんですけども、いやあの彼らデビューさせたのは俺なんだよなんていう話をよく言いますよね。あの肩にこうほらカーディガンかなんかかけちゃって、なんとかちゃん何頑張ってんの最近どうみたいな、相方っていうのは大体あの俺がデビューさせたんだぐらいのこと言うんですけども、まあ、ちょうどあのズッピーもそんなこと言ってみようかなと思ってまして、まあ、あの嵐をデビューさせたのはまあ、俺もその一人なんですよね、はい、っていうのは嵐ってほらもともとハワイのホノルルのあのクルーズの客船でデビュー会見を行ったっていうことなんですよね。それが1999年、平成すれば11年ですよ。でその後、まあ

0: まあ、1999年の、11月3日デビューシングル嵐をリリースして CD デビューということになっておりますということで、まあクルーズ船ハワイからデビューということですよね。でもちなみにファンクラブなんかこの時できていて、で嵐のファンクラブにもすでに入っていたという方々がたくさんいらっしゃいます。でハワイデビューで、まあ、東京にもちろん日本に帰ってくるわけなんですけども、そのファンクラブ限定のシークレットライブっていうのを FM 東京、あの麹町の FM 東京の3階のホールでシークレットライブ200人ぐらい集めてやったんですよね、はい。で、まあ、一応なんですけども、その1999年だっけな、2000年になってたんだかな忘れちゃいましたけども、そこのシークレットライブの MC は俺だから、いいでしょ。だからあのシークレットライブの舞台に立って嵐を、嵐ですどうぞって言ったのは俺だから、だから、まあ、デビューさせた一人として、まあいいよねこれぐらいでもねということですよね。あのよかったですよ。もう当時彼らいくつぐらい、もううわー少年たちが5人ぐらい上がってきたっていう、そんな感じでしたよ、はい。で、まあ、26年以上前ですからね、ですからね26、7年前ということになりますけども、面白いの、あのもう始まるぞってファンがこううーんと初めてこう目の前に出てくるぞというシークレットライブですから、でまずステージに明かりがボーンとつくと、そうするとイエーという声が上がると、でズッピーがマイクを持ってステージに出ていく、何を勘違いしたかイエーという大声援、黄色い声を俺がステージで浴びる、俺はその皆さんに俺じゃない、俺じゃないでしょ、客席をいなすと、うん、でもあなたじゃないっていう顔をしてるけども、イエーって俺に向かって言うと、俺じゃないでしょって言うんだけど、イエーっていうのを繰り返しをして、いや悪くないな、俺嵐って間違えられてんのかなって思った、そんなことがありました、はい。ということでこの時間はですね、まあ嵐をデビューさせたのは俺だからの一人だからというお話お届けしました。あの日大冒頭嵐の曲でもかけましょうかね、ということでフライトオンサタデーまだまだ続きます。お相手は嵐をデビューさせたズッピーです。
1: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング、演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
2: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど

ありがとう嵐。俺はこのまままだピンでやっていくよ的な。84.4 FM 立川。

歌は世につれ、世は歌につれ、柳の枝は風任せ、ありがとう嵐。やってまいりましたこのコーナー、題してバックトゥ青春。長靴のリズム、さあバックトゥ青春、取り戻せ青春、取り返せ青春ということですけどもね、今日はですね、小室哲哉さんプロデュースの楽曲を

集めてまいりました。もう時代の、まあ、寵児と言いますかね、もう思いっきりこの日本の音楽業界を引っ張りましたよね。はい、まあ、あらゆるアーティストに楽曲を提供し、ご自身でももちろんプロデュースをしたということでございます。小室さんがどんな歌を作り、どんな楽曲を作り、どこにどんなナンバーを提供してきたのか聞いていきましょう。このナンバーからスタートです。

さあ今週のバックトゥー精神いかがだったでしょうか。小室哲哉さんプロデュースのサウンド数々お送りしてまいりました。 TRF ボイミツガールグローブフィールドダンス、そして途中挟みましたね、イントロで あれかけたか、篠原涼子、恋しさと切なさと愛しさと切なさと心強さと、そして渡辺美里さんのマイレボリューション、イントロダクションだけ30秒弱挟みました。そしてラストは加原朋美 I'm proud。 以上 Back to Station、 次週もお楽しみに。

0: それでは今週もこの時間川柳お届けしていきましょう。3句ほどです。アットランダムに選んでみました。まずは今日の1句目参りましょう。こちらです。夜遊びが好きだと言ったら父焦る。いかがでしょうか。夜遊びが好きだと言ったら父焦る、ね、アーティストのあれですよ、夜遊びですからね、はい、
1: あの人はもういない。
0: 次行きましょう。ケチじゃない、エコだエコだと見栄を張り。
1: 思い出は帰らず、
0: まあ見栄も大事なんですよね、もうなんかね。ケチじゃない、エコだエコだと見栄を張り。最後の一句です。美人の湯、何回行っても変化なし。美人の湯、何回行っても変化なし。いやいや、そんなことないですよ、大丈夫です。先週来日してましたね、横浜と大阪を終えて来日、もう80超えてますけどもね。ビッグアーティストです。ダイアナ・ロース、 If we hold on together。

さあ生放送でお送りしておりますフライトオンサタデー、時刻2時33分まもなく34分になろうとしております。リスンラジオで聞いてる方はね、私のもうこの時間のコールが40秒もしくは1分ほどずれてるかもしれません、ご注意ください。 84.4MHz で聞いてらっしゃる方はその通りでございます。今34分、ね、さあ置いときまして行きましょうか。ピックアップアーティストのコーナーです。先週リクエストをいただいてましたね、ハピスマさんありがとうございます。いろいろとメッセージも頂戴しまして、まあね、リクエストなんですよ、エイジア特集といただきました。このバンドは少しマイナーなんですが、私のフェイバリットバンドです。隠れフェイバリットです。はい、皆さんにも知ってほしくてリクエストをしましたと。ズッピーできれば背中を押してくれるあの曲もかけていただけると嬉しいですといただきました。ありがとうございます。あの曲大体わかります、あれですよきっとね、はい、それもお送りしていこうかなと思うんですが、ねちょっとマイナーになって書いていただきましたけども、実は彼らのエイジアってグループはアジアのエイジアって書いてエイジアって言ってるんですけども、もう35年ぐらい活動してるんですよね。デビューが1982年なんですが、これメンバー全員がもうすでにですね、もう世界的なキャリア知名度を持っていたミュージシャンがうわーっと集まってきたというそういうバンドなんです。当然バンドにありがちなメンバーが、まあ、入れ替わり立ち替わりということもありましたけれども、まあそこから、まあ、本当プロ集団ですので、初めからもうこれはもう興行収入としてもヒットももう約束されていたような組み方であったり、まあ、グループであったりしたわけなんですよね。ではちょっと押さえておきたいのが、エイジアのメンバーでジェフ・ダウンズっていうキーボーディスト、これ世界的なキーボーディストがいるんですけれども、まあキーマンでもあると思うんですよね、私ツッピーとしてはね。はい、なぜかっていうと、そのねもうよくかかる、まあ、80s ってまあ、代表曲だなんてよく言われてかかるのがバグルズのビデオキルタレディオスターというラジオスターの悲劇っていうナンバーがあるんですね。はい、でこれバグルズっていうメンバーが作ったんですが、キーボードのジェフ・ダウンズ、そしてベースのトレバー・ホーンらが、まあ、作ってきたビデオキルタレディオスター、これが80s の幕開けだなんていうことをよくみんな言うんですけども、ちょっといろいろと解説を加えさせていただくと、なぜこれが

幕開けなのか。はい、リリースは1979年なんですが、その後80年代というと MTV ミュージックテレビジョンが81年の8月からスタートしてるんですね。はい、で実はこの MTV が1曲目のミュージックビデオに採用したのがバグルスのラジオスターの悲劇、ビデオ級だレディオスター。これでバグルスが、まあ、80s の幕開けだなんていうことをよく言われています。はい、リリースは79年なんですけどもね、実はね。でこのバグルスというメンバーがベースのトレバーホーンと、そしてジェフ・ダウンズキーボーディスト。このジェフ・ダウンズとトレバーホーンはもうすぐにバグルスを辞めてイエスっていうグループに入ってるんですね。はい、でイエスも、まあイエスも終わって、そのジェフ・ダウンズっていうこのキーボーディストが今度はエイジアに入っていくということになるんです。はい、ですから本当にいろんなこう人間がですね、いろんなバンドをこうはしごしながら渡り歩いて、最終的に行き着いてまたいろんなとこに行っていくっていう、そういう、まあ日本でも、まあ日本はそんなにないのかな、うん、海外では意外とバンド間を渡り歩くっていろいろとねありますけどもね。はい、ということでそのビデオ級だレディオスターからお送りしましょう。これがバグルス、そしてジェフ・ダウンズ、これがエイジアに入っているこの男でございます。いきましょう、バグルス、ビデオ級だレディオスター。

さあ今週のピックアップアーティスト、エイジアの特集だと言いながらかけてるのはバグルスなんですが、どうしてかっていうと、ここでまあこれ世界的な、ね、曲になりましたよね。80年代に入ってからもう大ブレイクしたナンバーなんですが、ここでキーボードを弾いているジェフ・ダウンズという男がこの後イエスに移って、そこからジェフ・ダウンズはエイジアに移っていったという経緯がある。この男のキーボードがそして現在のエイジアになっているという部分をちょっとお伝えしたくてお送りしました。さあそしてエイジアを特集するにあたって、まあ、ライブバージョンもいろいろ出してるんですよね、プロ集団のアーティストたちなんですけども、まあ、聞き比べてみたんですが、やはりプロ集団、まあ、ライブも強いんですけども、スタジオ録音は徹底して作り込んだなというのが印象的でした。それではエイジアに入っていきましょう。このナンバーからスタートです。 Only time will tell。

さあ、今週のピックアップアーティスト、エイジアの特集でお送りしています。まずはこれエイジアのデビューアルバムですね。アルバム1982年リリースされています。時計のロマンという放題も付けられています。 Only Time Will Tell でした。

さあピックアップアーティストハピスマさんのリクエストアジア特集でお送りしています。ここまでお送りしてまいりましたオンリータイムウィルテール、続いてヒートオブザモーメント、そして背中を押してくれるあの曲もおそらくこの曲だと思いますね。 Don't Cry というナンバーをお送りしています。私の隠れフェイバリットバンドということですけどもね、本当プロ集団のね集まりですよね。いろんなメンバーがいろんなバンドを渡り歩いて、アジアになっているというところです。バグルズのビデオ級だレディオスターからスタートしましたけどもね、いろいろとつながりがありますねバンドの中でね。アジア特集ラストナンバーいきましょうか。こんなナンバーピックアップしてみました。

さあ今週のピックアップアーティストいかがだったでしょうか。ハプスマさんリクエストをいただきました。エイジア特集ということでね、本当にもう35年以上というか続けてきてる82年のデビューなんですよね、はい、エイジアというバンドはね、はい、まあいろいろと歴史があるものです。それまたあの紐を解いてみるのも、ああ、あそことここがつながってんだみたいなね、まああのエレククラプトンがいろんなとこを渡り歩いてきたようにという部分もあるかもしれません。エイジア特集ラストナンバー

をお送りしました。 One Step Closer、 以上ピックアップアーティストでした。次週もお楽しみに。 84.4 FM 立川。

0: さあ今週のラストナンバーとなっちゃいましたね。ワンちゃん Everybody have fun tonight というナンバーです。映画の挿入歌になってましたけどもね。さああっという間の2時間でございます。Right on Saturday、 お別れの時間が近づいてまいりました。明日で5月がラストで、明後日から6月ということになっていきますね。でまたあの台風も近づいているようですので、まあいろいろと情報に注意していただきたいなと思っております。また週末はどう過ごされるんでしょうか。怪我のないように楽しい素敵な週末をお送りください。遠き皆様を目的地へとご案内いたしました。それでは素敵な週末を。お相手は遠きのパイロット、私ズッピーことズシデスクでした。 See you next week. バイバイ。
1: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
2: 吉田健太です。
3: 川瀬優子です。
4: ナイトールです。
3: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
4: 放送中。
3: コンビニの商品を食べ比べたり、映画を熱く語ったりしています。
2: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋
4: 聞いてね。
5: 立飛ホールディングスが午後3時をお知らせします。

0: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
1: いい家、いい音楽。
2: 松本照夫です。
3: 中村ゆきです。
2: お休み前のひとときに、
3: いい家、いい音楽。
2: いい家にはいい音楽を。
3: いい音楽にはいい家が似合う。
2: いい家、いい音楽。いいね。
3: 日曜日夜9時30分から
2: ぜひ聞いてください。
4: すべての人に笑顔を。立飛ホールディングスが午後4時をお知らせします。
5: 音楽にはあの頃が詰まっている。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンド、ディスクジョッキーのアーチです。今週末は日本全国、日差しが眩しい夏日が到来の

0: 今日のオープニングナンバーはレジェンドネームマホロバさんからのリクエストで、ミッシェル・ポルナレフでシェリーに口づけでした。
1: レディオライブサタデースーパーレジェンド、
0: 改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクショッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしているリクエスト番組です。ラジオで聞きたいなあの曲と思う曲がありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。さあ今日は5月30日の土曜日ですね。時刻は4時を回りました。お元気でしょうか。いやー今日は暑い一日ですね。東京はもう朝からカンカン照りで、本当にね夏日といった感じ、天気予報の通りのそんな土曜日になってます。まだね日差しが夕方4時でもね、カンカンに照っていて暑いなという感じがします。なのでね、なんかこうやっぱりこう暑くなってくるとね、なんか過ごし方が変わりますよね。なんかね遊び方もね変わってきますし、でまた明日日曜日も東京は夏日だと言っていたので、なんかね川遊びでもしに行こうかなってちょっと今ねそんな気分になっていますが、皆さんはどうでしょうか。なんかね僕ね川遊びの中でまあいろんなね遊び方あると思うんですけど、スイカを丸々川の水で冷やして食べるっていうのをやったことないんですよ。あれをね一回経験してみたいなと思っていて、理想のね遊び方っていうね、あれもなんかね醍醐味じゃないですか。一人ではできない、たくさん人がいないとね丸々一個冷やしてね全部食べられませんからね。なんかみんなでワイワイ行って、川の水でねスイカ丸ごと冷やして食べるっていうのはねやってみたいなと思います。あとねちゃんとしたっていうのかな、なんていうんですかね、流しそうめんも僕やったことないんですよ。なんか家用でねこうくるくる回るやつとかもありますし、くるくる回る機械が置いてあるお店、鹿児島県とかで、そういうの食べたことはあります。あとちょっと短いね流しそうめんは、距離が短い流しそうめんは食べたことあるんですけど、もうほんと竹、長い竹一本半分にスパーンと切ってこうつないでって、もう5メーターぐらい先からこう行くよって言って、あいよって言ってこうだんだんとこう降りてくるね、ああいう本格的な流しそうめんってやったことないんで、なんか今年はねそういった、今までやったことない夏遊びもねやってみたいななんて思ってね、今日土曜日暑い一日をね過ごしていました。ありますか、やりたい遊び方、理想の遊び方みたいなね、皆さんありますでしょうか。さて、今日もですね夕方5時には皆さんと電話をつないでお話をしたいと思います。なのでねそんな夏の遊び方も生の声で聞かせていただけたらなと思うんですが、5時15分前後に今ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつないで、世間話を少しして電話でリクエストにお答えするというサタラジェフォンコールというコーナーがあります。ラジオの生放送に電話出てもいいよという方いらっしゃいましたら、ぜひ夕方5時15分前後ですね、出られる電話の電話番号を記載の上メールかファックスでお送りください。で、その際にリクエストをお答えしますから、ラジオでかけたい曲のタイトルとアーティスト名も書いてねぜひ送ってください。お待ちしています。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@

musicbird.co.jp。 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。 X のポストでもお待ちしています。ハッシュタグの後カタカナサタラジェでつぶやいてください。ということで、今室内のスタジオの温度は26度と出ていますが、今外の温度はどれぐらいなんでしょうね。まだまだね、暑いでしょうからね。北海道も天気予報見たら20度ぐらいって出てたんですかね。かなりだからね、日本全国気温が上がってると思います。そんな土曜日のあなたからのリクエストお待ちしています。今日も5時29分までです。洋楽のリクエストで Enjoy your weekend。龍太郎さんからです。日本のシーナンドロケッツが演奏していて知りました。タイトルはレモンティーで、ギターの鮎貝誠さんはオリジナルだと言い張っていましたが、間違いなくこの曲のカバーだ、この曲はカバーだと思います。しかしこのヤードバーズ版もオリジナルではなくカバーだと知ったのは割と最近です、といただきました。

お届けしたのはザ・ヤードバーズのザ・トレイン・ケプタ・ローリンというナンバーです。これカバーなんですよね。オリジナルはタイニー・ブラッド・ショーが歌ってたザ・トレイン・ケプタ・ローリン。これね全然ね雰囲気が違うんですよ。曲の雰囲気がかなりだからヤードバーズがね変えてるんですが、よかったらね聞いてみてください。さあ DJ アーチのサタデースーパーレジェンド、あなたからの洋楽のリクエストをお待ちしてます。ぜひお送りくださいね。代わっては懐かしのディスコナンバーいきましょう。この曲がヒットした87年、ハイエナジーからの流れで流行ったユーロビートが油に乗っていたことでしたね。カットビアンコさんのリクエスト、サブリナ、ボーイズ。

0: 車のタイヤを夏用に交換しましたという長野のわさびマンさんからのリクエストでエルビスです。名曲とともにこれからの季節快適なドライブ楽しんでくださいね。 Love Me Tender エルビス・プレスリーでした。
1: サタデースーパーニュース。
2: サタデースーパーニュース。
0: DJ アーチがお送りしています、サタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。キングクリムゾンのロバート・フリップはイギリスの雑誌のインタビューでキングクリムゾンの再結成を改めて否定し、その理由も詳しく語りました。自分で設定した水準、キングクリムゾンで言えばフラクチャーやフレームバイフレームなどの1分間に156から158のテンポで16分音符を刻むというレベルで演奏するとなると、それは身体的にオリンピック級のギター演奏なんですよ。問題だったのはコロナ禍で1年休んだことで、そのレベルを取り戻すのが非常に難しくなったことです。認めざるを得ません。今の私は公の場で演奏する必要はないと感じているんですよ、とも語りました。またキングクリムゾンの新しいアルバム発売に関する噂については、新しいキングクリムゾンのアルバムの可能性も消えてしまったんですと話していました。テイラー・スウィフトが隣に住むギタリストに素敵な方法でテイラーの曲をリクエストした8歳の少女にサイン入りでギターをプレゼントしました。アメリカオハイオ州に住むマデリンという8歳の少女が隣の家の庭で弾き語りをしていたギタリストに紙飛行機を飛ばしてテイラー・スウィフトのラブストーリーを演奏してほしいとリクエストをしました。ギターを弾いていた隣人は26歳のイーサン・ヘイズで、彼はリクエストに応えラブストーリーを演奏し、その様子を収めた動画を少女の母親が TikTok に投稿したところ瞬く間に拡散されました。この動画を見ていた中にテイラー・スウィフト本人もいて、サイン入りのギターと手書きの手紙を少女にプレゼントしました。手書きの手紙には、本当に嬉しくなったの、あなたのおかげで私の顔に最高の笑顔が広がったわ、あなたもいつかギターを習いたくなった時のためにあなた自身のギターを贈るわ、本当にありがとう、愛を込めて、と書いてありました。また隣人の男性にもテイラーからギターが贈られ、テイラーがあなたの動画を見ました、何かあなたに送りたいと思うんですが、届くまで誰にも言わないでくださいとテイラーのスタッフチームから言われたんだ、信じられないよ、と語っています。サックス奏者のソニー・ロリンズが亡くなりました。去年95歳でした。ソニー・ロリンズはルイ・アームストロングなどの音楽に影響を受け、アルトサックスをはじめ16歳の時にテナーサックスに転向、10代にしてバド・パウエルや J.J. ジョンソンと共演、マイルス・デイビスやセロニアス・モンクとも共演を果たしていました。1956年にはバンドリーダーとしての頭角を現し、テナー・マッドネスやビレッジ・ヴァンガードの夜といった名作をリリースしています。また2010年には国民芸術勲章を受賞し、翌年にはケネディセンター名誉賞も受賞していました。ご冥福をお祈りします。

今週もさまざまなニュースがありました。中でもテイラー・スウィフトのこのニュース素敵ですね。素敵なことが満載のそんなニュースだったなと思います。まずはテイラー・スウィフトですよね。粋ですね。プレゼントをねしたっていうね。で実はですねテイラーはこういったプレゼント、サプライズプレゼントとか、協力援助をすることが、好きなんでしょうね。とてもねそれをやることで有名なんですよね。例えば自らファンの SNS をチェックしていて困ってる人を見つけるとプレゼントや、資金の

援助サプライズを行って、いました。例えば過去に行っていたのがイギリスの難関大学への進学費用約330万円テイラードーンと出したことがあります。経済的に苦しいカナダの学生にも約51万円資金援助をドーン行っています。すごいですね。でこれもまた素敵ですよ。妊娠中で、住む家を失ってしまったホームレス状態になってしまったファンの女性に新しい家を買うための頭金をサプライズでプレゼント。いやーすごいですね。ね、まあ、もちろんお金があるからっていうのはありますけど、ね、やっぱりこういった、人柄なんでしょうね。素敵な人柄、そんな人になりたいですね。でこのね、ギターでリクエストにさっと答えるっていうね、これもまた素敵ですよね。よくあのレストランとかで演奏してるバンドにリクエストをすると何でも答えられるってあるじゃないですか。あれ僕ね憧れるんですよ。わあそれも弾けんだってさらっと歌ってもらってね。まだギター一本でのね飲み屋さんの流しの方とかもね、まあそうかなと思うんですけどね。はい、ということでもう本当にね素敵三昧の、そんなニュースだったなと思います。ラブストーリーのリクエストでの、素敵なお話、プレゼントしたテイラーもね素敵ですし、リクエストに応えたギタリストの彼も粋だし、何よりもこの女の子ですよね、飛行機でリクエストをスッて出すんですよ隣の庭に。可愛くないですか。紙飛行機に書いてリクエストナンバーをで折ってそれを何も言わずにスッて飛ばすっていう8歳のマデリンちゃん、可愛い。意外とねこのこれをやるっていう彼女が一番アーティスティックかも。さあではリクエストに戻りましょう。さっきのねユーロビートの時代のあと90年代に入ってラップが台頭してきましたね。ラップの流行の土台を作ったアーティストカレーパンさんのリクエスト LL Cool J Around the Way Go Here We Go。

埼玉のボンジュビさんから X のポスト、ラップの土台はよし行くぞでしょうっていういやそうですよ、日本ではね、ああオラサ東京行くだでしたっけ、違うか全然違うな、オラは死んじまっただと今一緒になっちゃったかな、どんなんでしたっけパッと出てこない。まあでもね、吉幾三さんのねあの曲、本当改めて聞くとラップなんですよ、語りというかね、ちゃんとねリズムに乗っててね、すごいいい曲だなとね思いますが、X のポストで言うとパメさんからは、熊本はがっつり晴れてます、めちゃくちゃ暑い、完全に夏です、かっこ苦笑いとね来てます。いや日本全国本当に今日はね暑い一日なんじゃないですかね。まあ来週の真ん中、台風がね上陸してくるのでちょっと心配ですが、そこからね、雨が多くなっていきます。まあ、南の方ではねもうすでに荒れ模様になっているようですからね、皆さん十分に気をつけてくださいね。さて、この放送はですね、今日5月30日、来週は6月6日66とゾロ目になるんですが、なんとそのゾロ目の日に僕がこの番組を担当してからの放送回数が555回目になります。66の555の放送になります。そこでですね、プチスペシャル放送をやりたいなと思いまして、いろいろ考えたんですが、今まで、かなりの期間、どれぐらいですかね、3年ぐらいやってたのかな、結構皆さんに、人気で楽しんでいただいてた音楽クイズというのを最近やっていなかったので復活させたいと思います。6月6日の放送です。その時に音楽クイズをね3問出したいと思いますから、ぜひ皆さん振るってご参加ください。はい、洋楽詳しいんだよという方はぜひぜひその腕試してね、で、まああんま知らないけども意外と当たるかもって言ってねチャレンジしていただくのもいいかなと思います。ぜひね遠慮なく思った答えをね送って参加してもらいたいなと思うんですが、そのやる音楽クイズ3問出したいんですが、そのうちの2問は今聞いていただいているレジェンダーの皆さんに考えていただきたいなと考えています。音楽クイズ皆さん今思い浮かびますか？よくねテレビでやってるのは例えば、ドレミファドンっていうね番組ありました、流行りましたけども、いわゆるイントロを流して曲のタイトルを当てたりする、あれも音楽クイズですよね。まあイントロじゃなくてもサビの部分だけ流してこの曲は何かとか、あとはじゃあ例えばスマップの曲を流してなんでスマップなんだって話なんですが、洋楽の番組ね、例えばスマップの曲を流してメンバーは何人っていうクイズとか、そういった方向性もね面白いかなと思うんですよね。まあいろいろな、例えばじゃあ動物の、鳴き声が入ってる曲の動物の鳴き声部分だけ流してこの動物は何っていうのももちろん OK ですし、この、動物の鳴き声が入ってるこの曲のタイトル、もし分かったらアーティスト名もお答えくださいとか、そういったどんな形でも結構です。

さんに、が考える音楽クイズぜひ送っていただきたいなと思います。なので回答で参加する形とあとは出題をするっていうね、形でもぜひ参加いただけたらなと思ってます。音楽クイズ送ってください。よろしくお願いします。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京03-3288-8902東京03-3288-8902

ですよね。送ってください。で締め切りがあります。来週6月2日火曜日の夜23時59分までにねお送りください。よろしくお願いします。どの方のクイズが採用されたかの発表はその日の放送の仕様をもって、発表とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日は夏日なので僕が川の中でスイカを丸々冷やしてね食べてみたいという理想の遊び方の話をしましたが、やってみたい遊び方いくつかいただいています。ザ・ウサギーズ大劇団&ザ・プランクトーンズの雇い主さん、ありがとうございます。やってみたい遊び、家中に、これ大ゲージで合ってますか、線路を敷いて走らす、まあ、いわゆるプラレールみたいなことですかね。まあプラじゃなくてももう線路自体に電気が走るやつとかもありますよね。あれなのかな、大ゲージっていうのは。ごめんなさい、ちょっと詳しくなくて、まあそういった線路を引いて敷いて走らせる、家中で、家中いいですね。2階とかまで行くってのは面白くないですか。なのでまあ山を登ってる電車はやっぱ大体馬力のあるディーゼル車とかですよね、あれね。だからそういった列車で階段も登らせるとかね、わあ、なんかそういうのって夢広がって面白いですね。一回トイレ入って出てくるとかねそれでペットがいたらね、ペットがその列車を追っかけたりとかね、わあ、なんか楽しそうですね。いいですね。家中線路を敷いて走らせる、ロッド・スチュワートがね、家中にある部屋で全部線路を敷いて、そういった部屋を作ってるってね言って有名ですよね。遊び方、カレーパンさんから、田舎に行った時は川で水切りして遊びました。平らな石を見つけるのに、石を取ったら裏に気持ち悪い虫とかがいて、うえーってなるけどって、ね、書いてありますがそうですね、ちょっと湿ったところの石を拾うとね、裏に結構ね生き物がねついてたりしますよね。いやー、いいですね、面白いですね。あのね、遊び方で言うとね、こんなニュースありましたよ。ドイツ北部のニーダーザクセン州で木を抱きしめるコンテストが開かれました。木を抱きしめるコンテスト、ドイツメディアが伝えたもので、参加者は決められた本数の木をハグする速さや木をできる限り芸術的に心を込めて抱きしめることを競い合う愛してるぜみたいなことですかね気持ちを込めてね、できる限り芸術的に心を込めて木を抱きしめるのを競い合うっていうね。コンテストの主催者は、木を抱きしめることは人々を幸せにすることと信じていると話しています。このコンテスト、フィンランド発祥のもので、イギリスやアメリカでも開催されている。そうなんですか、知らなかった。海外ってね、面白いコンテストいっぱいありますよね。イッテ Q とかでね、よく特集でね、やってますけど、コーナーでねやってますけどね。いや、でもこれちょっと面白そうですね。できる限り芸術的に抱きしめるっていういろんな人がいそうでね、足絡めたりとかね、もうその人本人の気持ち次第ですからね気持ち悪い、最初気持ち悪くてもずっと見てるとなんか芸術的になってきたりとかね、そういうのもねあったりしてね、面白いかもしれないな。いや、面白い。これ別に自分たちで始めてもねいいんじゃないかなと思いますよ。どうですか皆さん、何かを芸術的に抱きしめる、まあ、まずは木ですかね。いや、面白いぜひやってみては。さあ、では行きましょう。なんか木というとこのバーンっていうね感じが合わないでもないですが、大分のガンさん、リクエストありがとうございます。ディープパープルBurn!

の高音弦の音が響きますね。いいですね。ディープパープルバーン、ディープパープル来月再来月ニューアルバム出しますよ。7月3日最新スタジオアルバムスプラットをリリース予定です。一体どんな作品になってるんでしょうか。こういったねレジェンドアーティストの訃報は本当にね、毎年多くなってきているように感じます。残念ですが、たくさんのね名曲を流して、作ってくれて、長年ね僕らに提供してきてくれました。まあ人生はね最後が来ますから仕方ないのかなと思いながらも、たくさんの名曲ね楽しんでます。先ほどもお伝えしましたジャズの巨匠ソニー・ロリンズが亡くなりました。サックスプレイヤーなんですが、カナビッチョさんからねリクエストいただきました。その昔何度もライブを見に行きました。ただただすごかったのを思い出します。開いた口が塞がらなかったですよっていう。そうですか。もうすごい人はねそういったこと、そういった演奏をさらっとやるからすごく見えないんですけどね、実はものすごく出やすいとかねしますよね。カナビッチョさんからそんなソニー・ロリンズが演奏をしたイズンシーラブリーをお願いしますといただきました。リクエストいきましょう。イズンシーラブリーといえばあの曲ですよ。あのアーティストのカバー聞いてればわかりますよ。いきましょう。ソニー・ロリンズ、イズンシーラブリー。

多くの方から X のポストでスティービーワンダーの名曲だとねいただいています。そうですね、スティービーワンダーの曲のカバー Isn't She Lovely ソニーロリンズでお届けしました。たくさんのメッセージいただいています。岡山当たり前の一日朝昼晩さんメールでメッセージありがとうございます。DJ アーチさん全国リスナーさんお疲れ様でございます。いやー暑いですねとね届いてます。全国ねやっぱ暑いんですかね。早速ですが先日妻とホタルスポットに行ってきました。すごくたくさんいてホタル満開でしたよ。アチさん最近ホタル見ました？いやー見てない。うわー見たいな、ホタルいいですね。東京はねやっぱりなかなかホタル を見る機会がないですね。まあちょっとねあの郊外に行けば水がきれいなところがあるのでもちろんホタルスポットはありますけどもなかなかね行かないんですよ。いやいいなあの淡い蛍光グリーンがね良くてふわふわ飛んでるあの感じがね、うーんまたなんかなんていうんですかね切ないとはまた違うんだよな。すごくこう心を豊かにしてくれる綺麗なふんわりした明かりですよね。でスーって飛んでってピッてこう葉っぱとかに止まってふわーふわーってこう呼吸してるかのようなねあの明かりが素敵ですね。いいなぁ、ホタル見に行きたいです。ありがとうございます。たくさんのいろんなメッセージそしてリクエスト届いています。徳島の本庄さんからリクエストお待ちおさまでした。お答えしていきたいと思います。娘さんがね誕生日だったようですね。おめでとうございます。メッセージこう書いてあります。民法上での成年になりました。娘はまだ義務教育中学生ぐらいの感覚なんだけどなと言っています。通信教育系の高校なので家でオンライン授業を受けたり、レポートの提出ばかりで通学する高校生に比べてあまり外に出ず、なるほど、社会と接する機会が少ないからこの子供っぽくなるんですかね。なるほどね。まあそうですね、経験っていうのはやっぱりその人を作ってきますもんね。選挙ってどうするのとも聞いてきたので、大人の責任のようなものも感じているようです。そして、学校の成績はさておき結構な難関大学の心理学科へ行きたいと言っています。成績はさておき、希望校へ行けても行けなくても自分は自分なので

で自分の人生を自分で決めて歩んでいってほしいです。リクエストお願いします。シンディのような優しい心を持った芯のある女性になってほしいですといただきました。ありがとうございます。そうですね、まあ、お父さんお母さんは先にね自分が経験してるからいろんなねことがやっぱ分かりますよね。結局自分なんですよね。それを見守って応援するっていうね、それしかないっていうね。シンディのような優しい心を持ってほしいとリクエストはこの曲。

Saturday Super Legend。今日もたくさんのリクエストメッセージいただいていてね、オンエアする曲の時間がちょっと短かったですけどもね、リクエストありがとうございました。娘さんのね成長応援してます。また何かあったらねリクエストメッセージ送ってください。お待ちしています。さて今番組では来週6月6日放送が555回目の放送なので、音楽クイズを久しぶりにやりたいと思っています。3問出題予定で、そのうちの2問は今番組を聞いていただいているあなたレジェンダーの皆さんに考えていただきたいなと思っています。イントロクイズでも OK ですし、これを歌っている、人のお兄さんは誰とかねまあもちろん有名な人じゃなきゃダメなんですけど、音楽クイズをぜひ考えてね、出題してください。よろしくお願いします。メール sasa@musicbird.co.jp、 ファックス東京03-3288-8902、締め切り6月2日23時59分までとさせていただいています。ぜひよろしくお願いします。さあ今日はですね、暑い一日なのでこの曲で4時台お別れしましょう。そう、4時台で、お別れの方ありがとうございました。アプリでね聞けますから、 JCBA サイマロラジオか、レディモで行くことができますから、ぜひこの後5時台も一緒に楽しんでください。ということで、暑いこんな日は4時台ラストはこの曲、のんちゃんのリクエスト、エディ・コクラン、サマータイムブルース。Thank you for your listening right here, Saturday Super Legend. では後ほど。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう今野ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか？どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に

0: 表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 横尾啓太ハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
1: イオンモール武蔵村山は専門店アミューズメントからなるエンターテインメントモールです。ファッション、グルメ、スーパー、そして映画館と、あなたの欲しいがきっと見つかります。4000台の無料駐車場も完備。さあ皆さんでお越しください。イオンモール武蔵村山。

Dance. It's freedom. Saturday. Super Legend.

時計の針は5時を回りました。 DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド2時間目に入っていきたいと思います。この5時台はですね、今番組を聞いていただいている方と電話をつなぐ、こちらから逆電をするサタレジェフォンコールというコーナーがあります。少し、何やってますか、今、暑いですかと世間話をしながら、電話でねリクエストにお答えするというコーナーです。生放送出てもいいよという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、だいたい時間でいうと5時15分前後に電話をつなぎしたいなと思ってますから、その時間に出られる電話の電話番号を記載の上、リクエストで、かけたい曲名とアーティスト名も一緒に記載してメールかファックスでお送りください。お待ちしています。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京03-3288-8902東京03-3288-8902です。 X でのリクエスト&メッセージもお待ちしています。ただX にはね電話番号とかを記載しないようによろしくお願いいたします。メッセージ皆さんたくさんありがとうございます。粉雪ジジイさんから、実は今日数少ない友人夫婦と庭でバーベキューやってます。晴れ空の下、肉に海鮮に野菜に山菜、そしてキンキンに冷えた

暑い太陽の下で冷えたビール、最高ですね。最高ですが何か足りない。そうなんです、足りないのは BGM のサタレジでした。ということでできたら一言お願いしますと来ました。 OK、 宮地さん聞いてますか。はい。なんとなくね、向こうでね、わー聞いてるよって言って、お酒で真っ赤な顔した宮地さんがね、今手を挙げてくれたんじゃないかなね、想像しましたが。はい、ということでたくさんのメッセージをね、リクエストを続々といただいてます。皆さんありがとうございます。まあ、先ほどお伝えしたように、この後ね電話をつなぐコーナーがありますから、本当に電話出てみようという方がねいらっしゃったら一報ください。お待ちしています。さあでは行きましょう。5時台最初のリクエストはこの方。こんにちは、アーチさん久しぶりに投稿します。石川県も暑かったです。今週末、石川県はバイクがたくさんいます。あ、そうなんですか。日本最大級のツーリングイベント SSTR サンライズサンセットツーリングラリーです。日の出とともに各地をスタート、日没までに石川県の、あーごめんなさい、これなんて読むんだろう、チリハマなぎさドライブウェイのゴールを目指します。日の出とともにスタートして日没までにゴールする、わーいいですね。日本全国からライダーが集まりますよ。リクエストはどこまでも続く青空の下で聴きたくなる曲です。今週私にとり、3人目の孫が生まれた、あおめでとうございます。夏は上の3歳のお孫娘とナイロンプール広げて水遊びしたいです。というのは七尾パープルおばちゃん、バイク気をつけてくださいね皆さんね。青空の下で聞きたいというパープルおばちゃんのリクエスト、ジャニー Don't Stop Believin'。

0: Yeah, more rock. More energy. Saturday Super Legend.
1: DJ アーチがお送りしています、サタデースーパーレジェンド。今週のこの時間はですね、日本公開まで残り13日となりました、マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケルをより楽しく見るためにお届けしているプチマイケル特集をお届けしていきたいと思います。まあちょっと今更なんですけども、ダサいタイトルコーナーで本当にすいません。なんかね、分かりやすい方がいいかなと思いまして、プチマイケル特集というねタイトルをつけてみました。さあ、いよいよ今回が最後となります、このコーナープチマイケル特集。これを聞いていただきまして、あとは公開までふつふつと気持ちをたぎらせてお待ちいただきたいと思います。さあでは行きましょう。そんな締めくくりとなる今回は、妹のジャネットと共演したスクリームをご紹介します。早速叫び声がね今聞こえてきましたが、このスクリームというタイトル直訳すると叫びです、あーとねもう早速言ってますが、何を叫んでるかというと、マイケルのことを好き勝手に批判する人たち、好き勝手に噂する人たちへの怒り、呆れ、そして強い願いです。この曲が発売されたのが1995年です。この前の年にマイケルはエルビス・プレスリーの娘のリサと結婚をして大きな話題になりました。その数年前には児童性的虐待によって訴訟を起こされて、その前からずっと肌を漂白してるんじゃないかなどなど叩かれまくっていました。まあ、このね肌に関しては持病があって仕方のないことだとね言われてるんですが、それに関しても今回の映画の中で描かれているのかどうなのか、そんな主にマスコミからの言葉の攻撃に嫌気がさして、このスクリーム叫びという曲を作ったんですね。そのため曲調がちょっとねこう攻撃的ですよね。ガラスが割れる音、金属音、物がぶつかる音、ノイズ、叫び声が多く入ってます。レコーディングについてプロデューサーのジャム・アンドルースがこう語ってます。マイケルはあの日たくさんの腕輪とか宝石、硬い靴など、普通は音が鳴るからスタジオに持って入ってはいけないものを身につけて、とても静かにスタジオに入ってったんだ。そしてどうぞ曲の最初から流してと彼は言った。すると彼はすぐに肉食性動物のタスマニアンデビルのようになって、スタジオ中を踊り手拍子をして足を踏み鳴らしたんだ。ジャネットも同じ日にボーカルを取る予定だったんだけど、それを見た彼女は、私のボーカルはミネアポリスで取ろうかなと言ったんだ。だそうです。なんかねもういきなり踊り出すというところがマイケルの感性の凄さも伝わってきますが、それと同時にちょっとね怒りも混じったスタジオのピリつき感もね伝わってくる、そんな感じがします。このスクリームという曲、もともとはマイケルがジャネットとやりたいと言い出して実現している曲です。実はですね、マイケルはジャネットとジャム・アンドレースが作ったアルバムリズムネーション1814が大好きだったんですね。で特にその中のノーレッジという曲が好きでした。なので、まあこの曲のようにしようとなったんですけど、実はこのノーレッジという曲が物が割れる音とかがたくさん入っている攻撃的な曲だったんですね。でこの

クリームのような曲作りになって候補曲の中に入れたようです。この曲歌詞ではこう歌ってます。企み嘘勝手な作り話にはもう疲れたよ、嫌気がさした、これ以上は耐えられない、気が変なりそうだ、プレッシャーかけるのやめてくれよ、叫びたくなる、うわーと言ってる、そんな歌です。才能にあふれて純粋に音楽、歌、エンターテインメントが好きで音楽を作ってきて、みんなも感動していたのに、いつからか散々な言われ方をするようになりました。いよいよ6月12日に日本公開となります映画マイケルでは一体どんなことが描かれているんでしょうか。北米ではあのボヘミアン・ラプソディの興行収入を超えています。そして4週目にはプラダを着た悪魔2を抑えて興行収入ランキング1位に返り咲いての大人気です。ジャクソンズのお父さんの強い支配と自分に、あったなりたい姿との狭間で苦しみながら名曲を生み出していく若き日のマイケルの創造の瞬間、そしてその才能ゆえの孤独に苦悩する一人の人間としての姿、マイケル・ジャクソンの幼少期から80年代後半の人気絶頂期まで描いています。いよいよ公開まであと13日です。

時刻は5時14分を回りました。さあやってきました、今番組を聞いていただいている方と電話をつなぐサタレジェフォンコールの時間です。今日もたくさんの、電話番号を送っていただきました。皆さんありがとうございます。今日はね、夏日ですからどれぐらい暑いのかをまず聞いて何やってますかなんてね、そんな世間話をねしていきたいなと思っていますが、さあ、どなたに今日はつながるんでしょうか。皆さん電話番号を送っていただいた方はですね、その電話を目の前に置いて、電話の前に、いていただいてコールをお待ちください。で今からかけます。でコール5回なって出なかった場合は今日は終了とさせていただきたいと思います。なのでちょっとね、急になって5回中に出なきゃいけないって言って焦って出る方がね、ほとんどだと思うんですが、落ち着いて5回ね、コール内であれば大丈夫ですから、ゆっくり1、2、3ぐらいでね出るといいかもしれないですね。で出た瞬間にですね、僕が夕方と言いますのでレディオと、返してください。いつも僕がね番組の冒頭で言ってるこの番組のフレーズです。夕方レディオというのをね2人で言いたいなと思います。さあでは行きたいと思います。今日はどなたにつながるのかな。電話かけますね。まずは電話番号を、この方ですね。さあ行けるかな、行きます。電話用意しておいてくださいね。はいはいはいの、これからこうこうの、はいはい、おいおいの電話番号の方です。さあどうだ、来た、1回目、2回目、3回目、4回目、5回目、残念出ない。いやー、なんとなんとなんと、そうか、お忙しかったかな。仕事をねやってらっしゃる方で今お客様を相手にしてたかな。いやー残念、まあちょっとまだ時間あるのでちょっと考えてみようかな。リクエストお答えしましょう。今の方はね残念、別のこの方のリクエスト。

やっぱりこう暑くなってくると生命はぐんぐんと生きるその姿を発揮しますね。何の話かというと、この曲をリクエストくださった、いやそれほどでもありませんさんから、暑くなってきましたね、この間墓掃除に行ったら雑草がすごいことをとね書いてありました。やっぱ暑くなるとね、あれこの間と風景違うなっていうぐらいね、草ボーボーになったりとかねしますよね。なんであいつらはあんな狭い石と石の間に入り込んで根を張るんでしょうか。その根性大したもんですけどね、とね、掃除する方は大変なんだよとねリクエストいただいていました。ありがとうございました。リクエストを答えしたのはトトグッバーエルノアでした。

今日はちょっと時間があるので今急いでリクエストナンバーをピックアップしたので、これがかけられるようであれば、あ、いけるかな、もう一方ちょっとチャレンジしてみようかなと思います。生放送なんでね、急に電話をして出られないという方もあると思います。特にお仕事中でもね、いや出たいですとメッセージリクエストくださる方がたくさんいらっしゃるので、タイミングが合わないとやっぱ出れないということはね多々あります。まあでもそれも僕は生放送の醍醐味かなと思って、出れないのも

まあね、出れなかった方は残念ですけど、出れないのも面白いじゃないかってね、楽しめたらいいなと思ってね、このコーナーをやらせていただいています。さあでは2人目いきますよ。初の2人目です。さあ出ていただけるかな。いきますね。電話、ちょっと待ってよ、まだ電話するなって。いきます。2人目は、はいの、はいはいはいはいの、おいおいおいおい。さあどうだ。もう時間がないからね、あんまり長く喋れないんですよね。来た来た来た来た。ワンコール目、ツーコール目、スリーコール目、まさか四コール目、まさか嘘でしょ。残念。わあ、なんか今ギリギリ出たけど、いや残念。涙が出てくる。生放送だからこれも醍醐味だ。ちょっと待って、もう笑いがこみ上げてくるよね、こういうのね。聞いていただいて、皆さん楽しんでますか。イエーイ。This is Live FM、 生放送ですね。面白いな、何があるかわからない。いや本当にね、これが生放送なんですよ。じゃあリクエスト、まあお電話いただいた、メッセージ送っていただいた方は本当にありがとうございました。また機会改めてね、ぜひ送ってください。よろしくお願いします。ではリクエストお答えしますね。5月末で仕事を辞めることになって、次の仕事がまだ決まってないのですごい不安なんですが、なんとかなるさと思って焦らずに休みを楽しもうと思います。この放送を聞いている時がいろんなことが忘れられて、アースさんの優しさに癒されてます、とリクエスト。人生いろんなことありますよね。リクエストくださったキキリンさん、頑張れ。This is Queen, Somebody to Love.

0: 電話のコーナーに関してメールでね、アーチさんよかったら仕事じゃない方選ぶのもいいんじゃないですかとね、そんなメッセージもいただいてます。ありがとうございます。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: DJ アーチがお送りしてきましたサタデースーパーレジェンド、そろそろお別れの時間です。今日もたくさんのメッセージ皆さんありがとうございました。本当に生放送、ワンマンでやっているのでいろんなことがありますが、ご了承いただいてね、これも楽しんでいただけたらなと思います。本当にね、この電話のコーナーは自分電話番号送ってないのに自分もドキドキするっていう、ね、メッセージを、ね、たくさんいただいていまして

0: はい、すいません、楽しんでねいただけたらなと思います。よろしくお願いします。
1: 来週は本当に、日本列島台風でねちょっと大変なことになりそうですから、皆さん早めにね対策を取って安心できる生活を送ってくださいね。気温の、ね、差も本当に激しくなりますからね、なんか体調ねキープするのがね大変ですからね。まあそれまで天気がいいというところはね思いっきり夏日をね楽しんでいきましょう。で今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。そしてたくさんのメッセージとリクエストありがとうございました。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシェでした。では素敵な週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ご機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 4月から始まりましたこの番組、毎回防災のテーマを軸にお話しいただきましたが、今日は初のゲストが登場ということですが、うん、どなたがいらっしゃるんでしょうか。
1: そうなんです、ちょっともったいつけるような言い方しますけれどもねあの全国ではたくさんの防災士が活躍してるんですよ、
0: はい。
1: これからはそんな防災士の資格を持つ方々にもですね、この番組でお話を伺っていこうと思ってるんですけれども、
0: はい、
1: 今日はその第一弾、初めてということで大変豪華なゲストをお招きしております。
0: 私も少し緊張しています。今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。
1: ということで、今日のゲストはエグザイル牧大さんです。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。なんと牧大さんは防災士の資格をお持ちでいらっしゃいますが、どんなきっかけでいつ頃研修を受けられたのか教えてください。
3: はい、昨年の11月末に研修を受けさせていただいたんですけども、はい、自分も家族ができまして、小さい子供2人、男の子いるんですが、やっぱ日本で生活していく中でどうしてもこう自然災害であったりっていうのは、起こることを防ぐことはできないですけども、その備えであったり必要な知識というものを持っていくことは、家族を守ることにもつながるというところから、防災士という資格がありますっていうのをマネージャーさんの方からお伺いして、じゃあできることはまずやってみたいというところで、研修を受けに行きました。
0: はい、やっぱり防災何かやろうと思ったら防災士を受けておこうかなっていうふうにね、動くっていうのもね、素晴らしいですよね。
1: そうなんですよ。今年入ってですね、
0: はい、
1: 横浜 の、 パシフィコ横浜で震災、
0: はい、

0: は優に超えてあのギリギリまであまりリリースをしなかったんです、はい、いっぱい、はい、逆にあの会場数が決まってますから、まあ確かにね、ほぼほぼ一番大きい会場をね用意させていただいてたんですけれどもね、はい、会場も気を使ってね、はい、配慮してね、それも満席で立ち見が出ちゃったと。
1: そうですか。で
0: そこでお話しされたのが今、うん、冒頭に牧大さんおっしゃった、はい、ご家族、はい、家庭の中の防災とかお子様への防災の意識とか、うん、まあ、そういったことをテーマにねいろいろお話をいただいて、はい、早速防災士としての、まあ、活動といいますかね、はい、そういったことを頑張っていただいたなと思います。
2: ありがたいですね、本当に。
1: そうですね、はい、防災に、ね、興味を持っていただいて、はい、自分も防災やろうかなという人が増えてくるとやっぱりいいですもんね。
2: そうですね、やっぱり自分もあ意外に知らないこともたくさんありましたし、はい、あのそれを受けただけでもあの受かる前からメンバーの松だったり宇佐にこんなことを受けてきたよ、でこういう時どうすればいいか分かるみたいに話しててそれ受かる前に言わないでよって言われたんですけどそれぐらいこうみんなに言いたくなるプラスになる知識がたくさんあったので、はい、あの広めていけたらなというふうには思います。
1: 私もちょうど4月の終わりにその研修と試験を受けて、うん、まだ結果待ちなんですけど、はい、同じようにその会場に行って受けられたんですか。
2: そうですね、皆さんと同じようにあの会場に行って、
1: そうですか、
2: AED の講習だったり実技だったりも受けて、ね、受けさせていただいて、
0: は
2: い、
0: 勉強になりました。その会場はだいたい240名入る、はい、会場だったんですけれども、はい、私あの登壇させてお話しさせていただいてたんですよね。
1: そうですか。
0: あちらの席に牧大さんいるなって私は分かるからねあれですけれどもね、すごく真摯にね真面目にお受けいただいて、皆様と同じ研修内容を全く同じ時間で受けていただいたって、
1: うん、はい、あ、じゃあ同じようにテストも受けて、
0: その通りです、
1: 受かった大先輩ということになりますかね。
0: そういうことですよ黒さん。
1: ちょっと落ちてたらもう言えないけれどもね
0: そっともし落ちてた場合そっと再試験
1: もうラジオでなかったからしかね進めたいんですけどでも講師の方からはやっぱりみんなが受けてる受講態度とか見えるもんなんですね。
0: 見えますね。
1: あ、そうですか、う
0: ん、私200名いたら200名300名いたら300名あのいらっしゃる方こうやっぱり見ていくんですよ、目線を送るじゃないですけれども。
1: そうですね、
0: そういったちょっとした頷きとかそういう雰囲気で、はい、ちゃんと自分が話できてるかなとか理解されてるかなってことを確かめながら実は話してたりね。
2: ドキ
1: ドキですよね。
0: いや、マキネさん本当にうなずきながらね話ちゃんとしていただいて、
2: 聞い
0: て
2: はもちろん聞きましたけども、はいはい、
1: 確かにでもみんな同じところでうなずいてたので、うん、すごく意識が高い方が受けてるなというイメージでは ね、 でねありましたけど、はい、じゃあそのパシフィコでの、うん、マキネさんどうだったんですか。
0: とってもねトークセッションなので、はい、まあ、2人で防災についてこう語り合うような、はい、そういった場を皆さんが聞いていただくっていう形なんですけれども、うんうん、はい、やっぱりねあの多少こうすり合わせしとくわけですよ話の内容を、はいはいはいはい、でもやっぱり臨場感が欲しいからそこにこう申し合わせてないような内容も、はい、ちょっといくつかお振りしたぞいやでもね完璧に牧大さんはね多分普段からお考えになられてるから、うん、答えがスムースだったかと思うんですけれどもね、はい、
2: パシフィコの前に、はい、打ち合わせで一度事務所で玉田さんと、うん、あの皆さんでお打ち合わせの時に、はい、ちょっとこれ時間もあれなんでっていきなり本番みたいな感じで牧大さんねっ ってこう実技風なタイムがあの、はい、用意スタートなくいきなり始まってこんな感じなんだと思いつつも必死についていったんですよ。いやひどいとかじゃなくて逆にそれがあったから本番の時が緊張がちょっとあなんとなくシミュレーションできたまさに備えができたような。
1: そういうことですか、
0: はい、事前防災的な考えなんですよ。
1: ああ、はい、牧大さん現在息子さんがいらっしゃるそうで、はい、あのお子さんやご家族でも防災の話を普段からしてたんでしょうか、は
2: い、そうですね、あのホームサバイバルトライアルを、はい、あのやらさせていただいたんですけども、やっぱりまだ下の子はまだ当時2歳だったりするので、はい、あまりよくは分かってないんですけども、こうやって実際に電気が使えなかったら暗くなるよね、じゃあライトが必要だよね、食べ物もこうやって備えとかないとなくなるよね、そんな時にこう懐中電灯とかライトを使って普段読んでる絵本とかを、はい、あの読んであげて、ちょっと最初上の子とかもなんかこうそわそわしていたんですけど、なんか心が落ち着いていったというか、その身をもったトライアルの体験があって、なんかどうすれば自分たちがあの冷静にいれるかとかを経験を通して学べた部分は絶対あると思うので、あの具体的に毎日これをしようこれをしようというよりかは、やっぱあのホームサバイバルトライアル1回っていうのはとても大きな経験でしたし、またやろうとももちろん思ってますね。
0: 横浜でもそういった話をねしていただいて、
1: そうなんですね、
0: もう、はい、定員を超えてるんですけれども、立ち見の方まで後ろの方までこう大きくうなずいてね聞かれてます。ここであのホームサバイバルトライアルっていうのは、はい、電気とガスと水道、まあ、普段から自宅でね、まあ、備わってるもの、
1: はい、
0: これを 自ら

0: 手でブレーカーを止めたりガス元栓切ったり、あとは水道の蛇口とかトイレのレバーをテープ貼って使えなくして、それで震災時のご家庭の中での生活をちょっと作り出して、それで生活してみて試してみようと、被災体験を自ら作り出すと、そういったワークになるんですよね。
1: ワークなんですよね。すごいいい予行練習になりますよね。
2: そうですね。
1: なんかいきなり来るよりもやっぱり備えておけば、はい、ちょっと分かってなくても、うん、そういえばこんなことパパとやったなみたいなね。
2: そうですね、うん、やっぱ一番はこう心が安定している状態を子どもたちに持っておいてほしいので、はい、まあ、そのためには親たちがやっぱ知識があったり落ち着いていることが一番だなという中で、トライアルはすごく言う意味があるなという思いましたね、
1: はい、はい。
0: ここで音楽のコーナーです。今日は何といっても牧大さんリクエストをいただきたいと思います。
2: はい、今回は EXILE の道という楽曲なんですけども、うん、
1: はい、
2: 東日本大震災あった後ですね、うん、南三陸の静川中学校というところで本来卒業式で歌う予定だったこの道という楽曲があったんですけども、はい、まあ、震災の影響で、予定していたように歌えず、そんな中小さなライトをつけてそこで皆さんで歌ったというのを新聞を通して自分たちはそのことを知りまして、
1: はい、
2: じゃあ自分たちが実際に静川中学校を訪れて道を一緒に歌おうということで、メンバーで静川中学校の方に行きまして、南三陸の方行きまして、
1: はい、
2: で実際にその時にみんなで道を歌合唱して、とても我々にとっても印象的な思い出深い曲で、はい、皆さんもすごくそれで喜んでいただけたので今回はこの曲を選ばさせていただきました。
1: はい、はい、それでは EXILE の道をどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはエグザイルで道でした。防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、エグザイル牧大さんをお迎えしています。
1: 牧大さんは2011年の東日本大震災では、うん、エグザイルのメンバーとともに現地で炊き出しや支援活動も行っていたそうですが、その時のお話お聞かせいただけますか。
2: はい、まずは自分たちできることないかっていうので、うん、まあ、はい、とはいえまだそういう活動したことがなかったので、まあ、いろいろな方にお伺いを立てて、はい、まあ、事務所の皆さんで協力して、で実際にやっぱりメンバーが行くことで少しでもなんか心の元気につながったらいいなっていう思いもありまして、はい、当時はヒロさんと、最初は自分とアキラとあと小吉と4人でメンバーを代表して、行かさせていただきました。宮城県松山ベイサイドアリーナという場所で皆さん避難所があって、6000人以上いたのかな、はい、そこにラーメンだったり唐揚げだったり炊き込みご飯っていうのをスタッフの皆さんと協力して、
0: はい、
2: で、まあ、T シャツだったり、あとはまあ本当にこうサインだったり、
0: はい、
2: まあ、握手だったり、まあ、少しでもパワーを送れたらという形で行かさせていただきましたね当時、はい、
0: 物資ももちろん嬉しいんですけど、なんか周りからすごく応援されてる感じで、もっと頑張ろうとか、ね、また復興してきたらそこでコンサートに行こうなんてね思うんじゃないかなと思うとね、
1: その通りですね、
0: 嬉しいと思う。
1: で災害関連、要は自然災害そのものではなくて、はい、例えば今回の東日本大震災のテーマですけれども、まあ、津波でお亡くなりになられる方が、まあ、9割を超えていたという、はい、こういう数字出てますが、と同時に災害が収まった後のね生活でも亡くなられる方というのは非常に多いと、
2: うん、
1: そういった時に心のケア、あと勇気づけられるとか、
0: はい、
1: 新たなね人生といいますかね、そういった生活をしっかりと構築していかなきゃいけないということの、うん、こう気持ちにもつながるかなというふうには思いますね、
0: はいはい、様々なアーティストの方々がいろんな支援をされていて、
2: はいはい、
0: 心のケアという部分ではすごく大切な役割を果たすと思うんですけど、
2: はい、
0: そのあたりは牧大さんご自身はどんなふうに考えてらっしゃいますか。
2: そうですね、まあ、本当に普段からライブをしていても思うのが、まあ、皆さんに感謝の気持ちでこう元気を届けようっていう気持ちがもちろんあるんですけど、実際にライブをしてみると皆さんからもやっぱり元気をすごくいただくんですね、
0: はい、
2: だからワンウェイというよりかは本当に双方のこう元気をこう交換し合って一緒に元気を作っていくみたいなイメージがすごくありまして、なのでこの時も頑張ってください、曲から元気いただいてますとか、ライブから元気いただいてますって、逆にそこでもこう元気をいただけたり、そうすると今度逆にじゃあもっとなんとかしたいってやっぱ思うじゃないですか。その繰り返しといいますか、 EXILE で
0: い
2: うとライジングサンという楽曲があるんですけども、まあその楽曲自体がもうこの大震災のこのまあ復興のテーマ曲といいますか、また絶対に日が昇ると信じて、みんなで頑張りましょうっていう曲にそれでまたたどり着いて、
0: はい、
2: 今もライブで先日の東京ドームでもライジングサン最後、まあちょうどその前に地震があったりもして、
0: はい、
2: 本当いろんなことありますけども、ともかく気持ちはね無理をせず頑張っていこうというところで、
0: はい、
2: まあ、日はまた昇ると信じて頑張りましょうっていうところで、すごくなんか大切なことに気づけたりとか、根底にある、
0: はい、
2: ラブドリーム&ハピネスの根底にあることとすごく通じているなっていうのを感じたので、自分たちの今の活動の元になるような、それをいかにこう返していけるかっていうので思っていますね。
0: それに加えてもう防災の今スペシャリストでもありますからね、
1: うん、そうですね、
0: なんか担う役割がすごく大きそうですよね、うん、
2: もしここで何かあった時はこの間自分でなんかフェスの時にちょっと思ったりもして、
0: はい、
2: あでもこれって思うことだけでも、もし何かあった時にないのがもちろんいいですけど、
0: はい、
2: 対応できたりしたらいいなとも思いましたし、
0: はい、
2: ね、本当に大きなことはできなくてもそういう思いをみんなが持てばかなり変わってくるんじゃないのかなっていう風には感じますね。
1: ライブの時っていうと何人ぐらいになります？
2: ドームになってしまうとまあ4万人5万人とかになってくるんで、
1: やっぱりそれだけの人数を、はい、まあ、避難をさせるためには街を落ち着かせなきゃいけないっていうところもありますし、
0: はい、
1: 警備の方だけのアナウンスだと、うん、なかなか、ね、思ったように通りの行動って取れなかったりする、うん、まあ、そういった時に舞台の上にいらっしゃるアーティストの方が実際の声でマイクを使って、
0: はい、
1: 観客の、ね、いらっしゃるファンの方々にこうしてくださいっていうふうに 言うというのはとても効果的かなというふうに思いますね。
0: 本当にそうですね、うん、こういうお話を聞いた方、そしてライブに集まる4万人の方々は、うん、やっぱり防災学んだ方がいいんだなと思ったら、うん、みんながこうやって防災士をもし受けてくださったら、うん、その基礎的な防災の情報をみんなが同じように共有できるというのは、うん、また素晴らしいことだと思いますよね、
2: うんうんうん、そうですね、
1: はい、災害の心理、はいという分野が実はあってですね、災害心理、
0: はい、
1: 避難を促す言葉で最も日本人気質というところに民族性にも合わせた一番の言葉はもうみんな逃げてますよ、
0: は
1: い、この言葉らしいんですね。
2: へえ、
1: はい、防災士研修じゃないですけれども牧大さんにご参考にいただける部分があるとしたら、はい、私たちも避難します、皆さんも避難してください、はい、こういうふうに言うと、うん、とても皆さんの行動が動きやすくなるかな、
2: すごくより現実的に感じやすいってことですかね。
1: そうなんです、
0: そうですね、研修の時にも習いましたけど、うん、あの率先避難者たれですよね。
1: そうです、
0: うん、
2: まずは自分の身をちゃんと守ることがあってようやく、
0: ね、そうですよね、
2: 他の方を守れるっていうところもあります
0: ね。ありますよね、
1: うん、やっぱりアーティストの方はファンの方が大事だから、はいね、絶対にその方々が安全が確認できないとこう逃げにくい、逃げれないっていうなんかそういう責任感ってあったりするかなと思う、うんうん、災害の時はそれが逆にアーティストの方がいるから私たちもいるになってしまうっていう、逆転してしまうっていうことがだとしたら、うまいアナウンスの仕方としては私たちもこれから逃げますと、うん、私たちももう避難しますっていう風に一言を付け加えればいい行動につながるかななんて思いますね。
2: すごい勉強になりました。
0: すごい勉強になりました。
2: 具体的な言葉で今お伺いできたの で、うん、すごく心強かったです。
0: はい、それで背中を押されるなと思いました。
1: 思いました、はい、ちゃんと避難できました。
0: 違うんですよ、受かってるかもしれません
1: 黒瀬さんは大丈夫です、受かってます
0: と取れるまでやりますからね。
1: はい、お願いいたします、はい、それでは牧大さん、最後にリスナーの方々へメッセージお願いいたします。
2: はい、EXILE 牧大として、まあ、アーティストとしての活動をメインに約25年ですかね、活動させていただいてきてますけども、本当に日頃自分たちが活動できるのっていうのは、皆さんからいただいている元気であったり、ライブ楽しかったとかそういう声を聞いたり、自分たちとしてもそれに声に応えられるようにもっと喜びを作れる、ハッピーを作れたりという思いで続けているので、まあ、防災士としてはもし何かしらのお力添えがあれば皆さんの助けになれるようにいたいですし、これからもそこを勉強しながら、あの防災士のことも宣伝しながらアーティスト活動も頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いします。
0: 本日のゲストはエグザイル牧大さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、今日は牧大さんに来ていただきましたね。
1: 牧大さん、防災士の資格を取られて、
0: はい、
1: まだ数ヶ月というところなんですけれども、
0: はい、
1: 牧大さんのような方々がフロントランナーとして、うん、
0: はい、
1: あの防災をこういろんな方に発信してもらう、特にあのダンスを通じて小中高生とかと触れ合うことも多いでしょうから、はい、ホームサバイバルトライアル、電気ガス水道を止めた状態で生活してみるという防災訓練ですけれども、
0: はい、
1: 新たな視点をね、伝えていっていただければなってこのように思いました。
0: はい、番組ではメッセージを募集しています。防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
1: 玉田太郎でした。
0: また来週。助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、860-989。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると、犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページ

0: ージにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会、随時実施中。お待ちしてます。
1: アローハ、
2: ジーナです。
3: 浜田です。
2: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は毎週土曜日午後8時から9時まで放送中です。
3: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
1: アローハー。

0: 人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後6時をお知らせします。
1: 夢かなエールプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能など、さまざまなジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。夢の道。
2: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
3: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
2: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
1: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
3: 夢叶える事務局長の小坂昌司と、
2: ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢叶ラジオ、夢の道。さあ、今週のゲストにご登場いただきましょう。株式会社キク代表取締役で、人の動きをデザインする所作デザイナーの菊池あかねさんです。
4: 皆さんはじめまして、菊池あかねです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず気になるのが菊池さんの肩書き、所作デザイナーっていうのはどういったお仕事なんでしょうか。
3: はい、はい、
4: 人の心の動きや、こう仕草ですね、そこをデザインするお仕事を、例えばロボットとか人間とか、あとサービスですね、あらゆることの所作を作っています。
2: そしてこの株式会社キクはどんな会社なんですか。
4: キクは2020年に設立されたデザインファームなんです。こうデザインフォーヒューマニティといって、人間性を豊かにするっていうことをミッションに、企業や社会に新たな価値を提供したいと思って立ち上げています。で、私が代表を務めています。
2: すごいなんか新しいというか、なんかすごい聞いたことがないような菊池さんは大阪さんとお知り合いということですけど、大阪さんから見て菊池さんはどんな方ですか。
3: 僕はね、ある会で、ちょうどお茶会があって、隣の席になったんですね。で、一人だけもう佇まいが違うから、あ、この人ちょっと普通の人じゃないなと、ただもんじゃないっていうのを感じたんですよ、はい、でちょっとお話したら、所作を、ね、デザインするっていうんで、所作って日本文化のやっぱり基本的なもので、お茶の世界もそうルールとかいろんなことを決めることがあります、ね、あれって美しく見せるために、例えばお茶だったら究極に2畳にして、2畳で素敵に見せるためにもルール全部決めていく、それが所作になったり手前になったりするわけですね。で、日本ってちょうど僕いつも言ってるメイドインジャパンが世界にこうすごい評価される時代ちょっと終わってて、ジャパンクオリティとか文化、その人との接し方とか、そういうことがすごい今注目されてる時代に、あ、こんなことを始める人がやっと出たんだっ てちょっとねワクワクしたんですよ。それで僕芸大でそういうこと大好きでずっとやってきたのに、なんでそういう人が出てこないんだろうとずっと思ったわけ、それがやっと出てきたってちょっとね拍手を送りたかったんで、今日ぜひ来てねって言ってその場でも決めて、
2: さすが
4: すごいお話がね、バーって進んで出会ってまだ1ヶ月ぐらいですよね。
3: 1ヶ月ぐらい、何度も終わってるから、そう縁ですよね、人ってね、
4: びっくりしますよね、
3: 面白いですでも、はい、本当に。
2: そんな菊池さんですが、株式会社キクを立ち上げるまでの経緯を教えていただけますでしょうか。
4: はい、もともと私は仙台出身でして、子供の頃はすごく日本の大人とか社会にこう疑いを持ってる子供で、なんかこう日本人ってすごくこう社交辞令的なコミュニケーションが多いんですね。なんかよそ行きの声があったりとか、本当のこと言わないとかあったりして、こう多感だった私はそこにストレスを感じちゃっていて、でそれで人間の振る舞いとかってなんでそうなってるんだろうっていう疑問符がついて、で、そういうちょっと不 不思議な子供だったんですけど、
3: なんか不登校だったっていうのちょっとね。
4: そうなんですよ。で、そうやっぱり自分のアイデンティティとかをね、こう教育の中で認めてくれる、褒めてくれるっていうのがなかなかなかったから、あとはなんかそこに馴染めずにいたっていうのがあって、そこからやっぱ海外に行きたいなっていうのがちっちゃい頃から夢であったんです、うん、
2: その後留学とかされてるんですよね。
4: はい、その後中高、うん、まあこうヒップホップが大好きになって、うん、
2: ヒップホップ、
4: はい、はい、でニューヨークに行きたいなって思い始めて、で当時グラフィティって壁に絵を描くとかやってたんですけど、なんかそこの本場にを見に行って体感してみたいと思ってニューヨークに留学して、でその後にやっぱりデザイナーとしてのアイデンティティって、私は日本人だから日本にあるんじゃないかっていうのを考えて、でそこで何を思いついたかっていうと、はい、こう花町を芸舞妓さん、うん、芸者さんっていう世界に、はい、あの興味を持つようになって、うん、で修行を試みたっていう経験があります。
3: でもやっぱり海外に行って頑張ってね、アートとかデザインやろうという人は必ずアイデンティティをね、
4: はい、
3: 日本の文化をもう一回知ろうとやっぱりみんな思うん
4: ね。そうですよね。
3: その花町っていうんですか、
4: はい、
3: そっちの方でなんかチャレンジしようと思ったんですか。
4: そうですね、すごくそこにクールだなって思うところがあったし、うんうん、なんかこう日本人のこう空気を読むとか、うん、みんなと同じ行動するとかっていうところじゃなくて、うん、美意識を体現して仕事にしてる人だなと思って、うんうんね、で飛び込んでみた、うん、感じです。
2: 具体的にどんな修行をされたりするんですか。
4: 置屋っていうところに門を叩いて、うん、はい、でお姉さんっていう感じでこうお師匠のことをお姉さんって呼ぶんですけど、うん、お姉さんにその身振りとか振る舞いっていうところをまず、うん、あの教えていただいて、うん、あと日本舞踊とこうお座敷の作法ですよね、うん、そこをまず修行あの毎日訓練、うん、お稽古をさせていただいて、でそこから約まあ半年とか1年経って芸舞妓さんに芸者さんになるっていうのがこう花町のこうしきたりというか、でその期間は皆さん違うんですけど、そんな感じで、は
3: い、なんかね花町ってなんかお酒の相手するようなそういうなんか勘違いを、しぼろきってなんかお酒の相手してるんじゃないかなと思うじゃないですか。僕結構もう花町も行きまくった方
2: が、ね、あ、そうですね、
3: やっぱ日本文化って
4: そうですよね、
3: そこにあって、例えば、うん、かんざし一つでも何百年の継続の中で、うんうん、衣装一つ振る舞いもそういう積み上げがあって、うんうん、人との接し方をこう学ぶわけですよ、うん、だから芸事でこう積み上がってるんですよね、うんうんうん、だからパッとなれるもんでも何でもなくて、
2: うん、そうですよね、
3: 結構なったら大変ですよね。
4: すごく特殊な世界だなと思いました、うん、当時
3: そう、ね、うん、
4: 一般的なしきたりとはまた違う、うん、こう何かこう上の人がやっぱり偉いとかももちろんあるし、うん、そのもの一つ一つ着物もそうですし、かんざしもそうですし、大事に扱えないと一人前じゃないっていう世界観だったので、まあ、その通常のねこう生活とはかけ離れてたかなとは思います。
3: 別世界だからね。
4: そう、
3: よくそんなとこで若い子が入って辞めずに1年もいられるなって僕なんかそう思ったんだけど、そういう世界だよね。
4: そうですね。
2: でその後あれですか、デジタル分野の方にも進出されたということなんですけど、
4: はい、そうですね、はい、で私はもともとデザイナーを目指していたので、うん、はい、そこでこう身体性とかね、日本の美意識をこう勉強しながらも、うん、やっぱりスキルセットを身につけないといけないっていう焦りもあったので、うんうん、はい、それでまあこうデジタルの、う
3: ん、デジタルハリウッド、
2: あ、
3: はい、なんか一緒に杉山さんとやって、
2: あ、
3: そこの人が活躍してると思ったら嬉しくてデジタルなんだって今日さっき
4: 言
3: ったんだ
4: けど、ね、なのでこうフロントエンドのそのプログラミングだったりとか、うん、こうあるいはそのデジタルでデザインをするっていうところを 身につけながら、うん、でその後デイリーフレッシュという秋山グギさんの会社に、うん、で、うん、デザイナーを始めて、うん、その後独立しました、はい、
3: なるほ
4: ど、
3: はい、いい組み合わせですよね、うん、
2: 素晴らしい、なかなか掛け算としては
3: ね、それもヒップホップが好きで行って、
2: うん、確かに
3: でアートやデザイン始めて、それで日本のね、
2: アイデンティティ
3: 気がついて、そこに入っていって、はい、うん、でそれプラス今度デジタルっていう、あ、なんか理想的なね、うん、歩みだね、大変だったと思うけど、行くために初めてことだからね、
2: そうですね、
3: めっちゃ大変だけど、でもそれが今にこう積み上がったんですね、
4: はい、
3: 面白いね、
4: 花町はいろんなこうお客様もいらっしゃるし、こうある種いろんな文化が混じり合っているの で、うん、でデジタルもそうだと思うので、 そこが掛け合わさったっていうのは確かにユニークさだったのかもしれないです ね、うん、ね、今考えると、
3: うん、強いだね、
2: はい、うん、すごい。そして菊池さんね、所作を研究されて、まあ、デザインに応用されてるんですけど、
4: はい、
2: そもそも所作っていうのはどういうものなんでしょうか。
4: はい、今 AI がかなり進化しているんですけれども、はい、うん、AI ってやっぱり言語から、うん、その命令からこう分析されてっていう、うん、アウトプットしてっていうことなんですけど、非言語だと思ってまして、うん、所作というところが、はい、こう目に見えるんだけど人間しか表現できない、うん、こう心を伴った動きっていうのを私は所作と捉えていまして、うん、でもちろんあらゆる国にもあるんですけど、日本は結構特有なある種周りへの配慮だったり、うん、こう調和するみたいな精神性があるから、うん、そこって多分コミュニケーションデザインとかこれからの技術に活かせるんじゃないかって考えて研究とクリエイティブを行っています。
3: 日本って心配り、なかなか海外に少ないんですよね、うん、こう心を配るっていうのがね、日本人らしいじゃないですか、うんうん、自分のことにまず相手の気持ちになって心を、うん、それなんかも今日本がすごい評価されてる一つですよね、はい、おもてなしなんかもそうだし、うん、だからそういうことをこう体感して、それをなんかデジタルとくっつけたり、うん、アートとくっつけたり、うん、新しいねその企業のなんかいろんなチャレンジともくっつけたり、空間とくっつけたりしてるから、よくそれうまくくっつけられたなと思って、その辺のプロデュース能力もね、
2: そうですね、
3: こうあるんだなと思ってね、うん、ちょっと驚いてます僕は。
4: ありがとうございます。
2: この人間の動きをデザインするっていうのは具体的にどういうことをされてるんですか。
4: そうですね、私たちはその技術とそういった日本の美意識を掛け合わせることが多いんですけど、うんうん、例えばロボットに対して新しい振る舞い方を、はい、その、まあ、動きのコンセプトを身につけるようにこうディレクションするっていうのが多くて、人にその振り付けとかをするっていうよりはこう感情の動きプラスこのロボットやサービスとか、まあ、接客もそうなんですけど、そこをどうストーリー立てていったらいいのかっていうのを考えることが多いですね。でそれをエンジニアとかも挟んで、うん、クリエイティブに落とし込んでることもあります、うん、なのでそこがちょっと複雑なのかなと思います、うん、
2: ロボットのその所作のデザインということなんですけど、具体的にはどんなことをされていくんですか、うん、
4: 具体的には、まあ、そのストーリーをまず決めて、うん、でこうお客様とじゃあロボットがどういうコミュニケーションするのか、うん、でそこに対してどういう振る舞いがあるべきかっていうのを考えて、でエンジニアたちにそこをディレクションしながら伝えながら、で時にはそのエンジニアたちにその動きをインプットしてもらったりとか、日本舞踊を一緒にお稽古したりもするんですけど、なんかそういった身体的な取り組みを一緒にエンジニアたちとやっている感じです。
2: 昨年のね、その大阪万博でもデザインされたということなんですけど、どんな感じでした、
4: はい、命の未来という、うん、シグネチャーパビリオンで、うん、こうロボットたちの動きをデザインさせていただいてたんですけど、うん、まあ、約4年ぐらいプロジェクトが2021年ぐらいから始まったんですけど、まあ、もともとそこで使うロボットの基礎の所作っていうのは、うん、 こう石黒博先生っていう、うん、あのロボットの第一人者の方とご一緒、はい、していて、で、まあ、そこをもっともっと応用して、うん、こう感情を、まあ、全身で表現するっていうマルチモダリティを持ったロボットたちを登場させようと思って、うん、あらゆるシーンを作ってるんですけど、まあ、一つ一つのシーンに対してそこをデザインして実装していったっていうところでした。はい、
3: 僕はいろんな日本舞踊やったりいろんな人から、うんうん、教わったことがあって、ロボットなんかってこう合理的に言うと肘がこう外に出るんですよ。あ、内側に入れるだけで全然変わる。
2: あ、なるほどなるほど。
3: 日本人の教こう内側になってる、うん、武道もそうなんだけど、うん、なんかそういう日本特有のね動きがあるんで、
4: そうですね、
3: そうって入るだけで全く変わるから、あ、技術者にとってもすごい、ね、ありがたい存在だよねぎこちない動きに見えちゃうからね、うん、ロボットなんてギーンギーンって。
4: そうですよね、
3: ロボットダンスやったらそうなるじゃないですかそれが曲線的に動くっていうね。あ、うん、
4: まあ、工学の中でもその表現工学って言って、うん、結構こうもう少しあの理数的なところだけじゃない美学とか、うん、ね、センスが入る表現もあるんだけど、うん、やっぱりエンジニアの世界ってね、そこがつながらないことも多いので、うん、まあ、確かにあんまりいない、今までいない存在ではあったっていうふうに言われましたね。
3: まあ、合理性と所作ってね、うん、あ、反するとこもあるからね。
4: そうですよね。
3: 一回こっち振ってからこっちやる方が素敵に見えるとかね。一、うんうん、回いらないのがあとこう一回振ってから、
4: そうですね、
3: そういうのがすごく人間の心には来るんだけど、うん、機械的には無駄じゃないこうやって。そういうことがまさに所作。はい、
4: こう早く届くとか、うん、やっぱりまっすぐ動くとか、ね、正確性とか効率性が求められたので、うん、そこのコンテキストは変えないといけないよねって思っていますね。
2: シーンごとにそのロボットの所作をデザインされたということなんですけど、具体的にはどんなことなんですかね。
4: そうですね、ストーリーが50年後の未来と1000年後の未来を描いていたんですが、うん、けど50年後は我々ってこう寿命がなくなったらもう体なくなる世界で、うん、今そうだと思うんですけど、未来はそうではなくて、自分の寿命が迎えた後にもこう命を持ち続けるロボットの体を手に入れるっていうところで、こう、まあ、おばあちゃんが主人公で、その周りの家族がどう振る舞っていくかっていうのを、まあ、人間とそのロボットを交えながら表現していまして、でそのロボットの体を手に入れた、まあ、とある人間の物語を描いてました。なのでもともと人間だったんだけど、ロボットの体を手に入れた未来の人たちっていうのを描いていて、でそこって今ない、まあ、SF 的な表現にな

0: なるので、そこを思い描きながら表現しましたね。
1: ロボットの細かい動きをこう、そのおばあさんの
0: そうです、ね、
1: 肉体としてロボットが動くっていうのをこう見せるわけ
0: で、例えばそれがおばあさん的な動きなのか、うんうん、
1: 若い子になるかもしれないですね、
0: うん、そこはもうこうスムース性を取り入れてるのかっていうのもこう考えなければいけなかったので、うん、まあ、技術の進化を描くっていうのはすごく難しい部分ではありました、
1: うん、なるほどね、
0: うん、例えばくしゃみをしていいのかとか、うん、痒くなるとか、うん、生理現象はどれぐらい入れるのかとか、なんかそこを描くっていう作業でしたね、うん、
1: でもなんかすごい大事だと思うのが、例えばロボットなんかのガードマンとかできた時に、その所作で全然怖かったり、うん、なんかね、うんうん、声がかけられたり全然変わると思うのね、動き一つでね。
0: そうですね、うん、あの今までのロボットってやっぱりちゃんと動くかとか、ちゃんと声が出るかとか、こう見た目がそう人間らしいかとかね、そこを追求されてきたんだけど、 AI が進化した今、そこにじゃあどういう振る舞いが入ってくるのかっていうところで、あの体験がまるっきり変わると思っているので、で今やはりこう空間とかも、うん、そのじゃあ AI とかロボットが入ってたらどういう設計にしなければいけないのかっていう、うん、そういったところまで実はデザインしてたりもします。
1: でもそういうプロがほとんどいないからね、
0: 世界ね。そうですよね、
1: 始まったばっかりだからね、はい、
0: そうなんです。
2: 今ロボットの話を伺ったんですが、うん、なんかそれ以外にこう行っているプロジェクトとかあるんですか？
0: そうですね、最近ですと家電に所作を与えるっていうプロジェクトもやってます、うん、で例えば自動販売機に、うん、あの所作、うん、例えば人格を与えてそれをどう振る舞わせるかっていうプロジェクトだったり、うんうん、あるいはその、まあ、今まで何かこう家電で例えば脱毛とかドライヤーとか あると思うんですけど、それらに AI が入った上でじゃあどう振る舞うかっていうのを、うん、まあ、人間のこう所作を美しくするっていう観点もそうだし、うん、家電がどう振る舞うかっていう観点でも結構ご相談いただくことが最近多いですね、はい、
1: 家電とかでその所作を入れるってどういうふうに具体的にやられるんですかね？
0: そうですよね、今までの家電ってやっぱり使いやすさとか機能性を重視されてきたんだけれども、うんうん、そこをそれだけではなくて、うん、こう例えばお座敷でいうとお扇子とかって持つ仕草が美しく設計されてたりするんですけど、うん、なんかその見る人が美しく思えるっていう観点から、うん、こう形や、ね、あのインターフェースをデザインしていくと全く違うものが生まれていくんですよね、うん、なんかそこのプロセスまでもこう変換するっていうのが我々、うんで行うことが多いです。なので、うん、まあ、周りが豊かになったり、うん、相手パートナーとねそういった調和が生まれる、うん、そういったコミュニケーションのある家電だったりとか、う
1: ん、はい、面白いですね、
2: 面白いですね
0: 、はい、
1: いろんな人が頼みたくなっちゃうね
2: そうですね
1: いろんなもの、例えば僕なんかふりかけ好きでふりかけかけるんだけど、うん、この大きな袋で特用とかやるとかけづらいからかっこ悪くて、あれ小さくてなんかねかけやすかったら素敵にかけられるから、ね、そういうつまんないことかもしれないけど、例えば物をお湯注ぐ時とかね、
0: そうですよね、
1: 食器なんかもすごく関係するし、
2: 確かに確かに、
1: いろんなことが起きそうだよね。
0: 今って結構80点ぐらいのものってたくさん量産されているけれども、そこに付加価値を与えるってなると、なんかそこのちょっと自分がやってて心地よいとか、相手が気持ちが豊かになるとかっていうところを所作と一緒に作っていくのが、あの私が取り組んでることですね、はい。
2: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせてください。菊池さんの叶えたい夢は何でしょうか？
0: はい、すごく難しい質問だなと思ってます、はい、私自身は、まあ、所作で世界を豊かにするっていうのを夢として考えてまして、うん、まあ、人間が少しだけ豊かになる世界っていうのを、うん、あの所作で 描いていきたいと

0: 思っています。で、世界中でそこを表現していくっていうのが私の夢です。
1: なんかあのドイツでこの間賞を取られたって聞いたんですけど、
0: あ、そうですね、所作の家というのを、長谷光さんってマンションの会社さんとご一緒して、こう家がどう振る舞うかっていうのを考えて、でそこを発表したら IF デザインアワードというドイツのアワードを受賞して、
2: おめでとうございます、
0: はい、ありがとうございます、一つずつ頑張っております。
2: 素晴らしい ね、 しいね、ホームページ
1: はね、
2: 外に出る X やインスタも素敵なんで、ぜひ皆さん見ていただきたいと思います。そろそろお別れの時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか？
0: はい、7月下旬に展示が2つ始まります。一つは表参道の、ザ・ギャラリー表参道で、ソロの個展が始まります、そこで小坂さんともコラボレーションの話をすごいさせていただいていますので、ぜひ1週間ぐらいですねありますので、ぜひお越しください。あともう一つ、門高輪という高輪ゲートウェイのミュージアムで、命の未来を再演、万博で発表したものを再演することになったと伺っており、そこも、2ヶ月ほど展示を予定しております。
1: 大活躍ですね、
0: はい、
2: ということで、今週のゲストは株式会社キク代表取締役で所作デザイナーの菊池茜さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 大阪特徴とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
2: それではここで夢かなアーティストの曲をお送りしましょう。ポメで花冷え。

0: お届けしましたのはポメで花冷えでした。ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。ターナー先生で X、インスタグラム、Facebook やっております。ぜひとも皆さんフォローしてお願いいたします。さあお送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と
0: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
2: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなエールプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。さあ、先週先々週と芝刈りで九太郎はお休みしましたが、なんと今週と来週は本当ちょっとのっぴきならない理由でお休みいたします。九太郎は、もうX などで発表しているのでご存知の方も多いかもしれませんが、ちょっと後ほどちょっと何があったかという経緯をお話ししたいかなと思っております。さあ、番組はこう始まりました。そして私もですね、この間の日曜日、37周年記念コンサートという、自分の中で大きな、イベントが一つ終わりました。なんかちょっとこの収録しているのがコンサートの2日後ということで、今回まだ筋肉痛が残っておりまして何、どこが筋肉痛かというと、今回はね、ふくらはぎなんですよ。と言いますのも、私のスタイルでショートパンツにハイブーツっていうスタイルが5月はとても多いんですが、今回もそういうスタイルで、で九太郎がですね、衣装を見に行った時に、いつも黒いブーツじゃ地味だっていうので、なんか派手なのないかなっていうのをこう衣装屋さんで見てたら、ショップの店員さんがこういうのありますよって言って、銀のなんか宇宙服っぽいようななんかすごい銀の見たことないようなブーツを出してきてくれました。編み上げので、すっごい九太郎が気に入りまして、あとね、ヒールがね15、6センチあるんですよ。でもつま先の方もまあ厚底になってるんで、こう前のめる感じはそこまではないんですよ。でもね、ヒールもちょっと細めなので、だからね、ずっと母子球に力を入れて立ってたんでしょうね。ずっとふくらはぎが

今も痛い状況でございますけれどもね。でもライブ自体は本当になんか盛り上がったし、すごい特別な時間だったなというね。もういろんな

忘れておりませんよ、お送りします。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理証拠でございます。さて今週ご紹介するのはこちらです。じゃがいもとチーズのカリカリ焼き。これはもう私の好きなものが詰まっております。私はねもうチーズのとろっとしたのが大好き。そしてなんかカリッとしたこう食感、香ばしい食感が大好き。どっちも詰まっております。じゃがいもとチーズのカリカリ焼きです。もうね大きなライブが終わったのでチーズもじゃがいもも食べられますよ。まずはねじゃがいも2個ぐらいかな、スライサーで千切りにします。で、水にさらすかさらさないかはどっちでもいいと思います。私はもうすぐ作りたいので、もうあんまりさらしません。で、そのじゃがいも、千切りにしたら、塩コショウでちょっとこう、味付けをしておきます。で、ピザ用チーズはもうお好みです。どれぐらいでも。もう準備はもうそれだけ。あとは、フライパンにオリーブオイル、大さじ1ぐらいかな。オリーブオイル大さじ1ぐらいで、じゃがいもを敷き詰めて、チーズを好きなだけかけて、蓋をして、3分3分かな、片面3分、ひっくり返して3分。まあでも様子を見て、火加減にもよりますが、まあ中火から弱火ぐらいがいいと思いますが、そしてチーズがとろけて、じゃがいもに火が通って、で焼き色がついたら最後に、ブラックペッパーとかかけてもいいかな。もう出来上がりです。こう一口大に切って召し上がるとよろしいんじゃないでしょうか。もう材料も少なく簡単に作れますので、ぜひ、じゃがいもとチーズのカリカリ焼き作ってみてください。では今週の1曲目お聴きください。リクエストも多数来ております。お送りするのは井上翔子で5月26日リリースになりました友情物語。

送りしているのは私井上翔子で友情物語です。井上翔子がお送りしているプレシャスモーメント、では皆さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。翔子さんご機嫌いかがですか。ラジオネームみんみんみかんです。ありがとうございます。いよいよ新曲発売になりましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。友情物語はこの番組で発売前から聞かせていただきましたが、思いが詰まった詩とメロディーラインが印象に残る、とっても素敵な曲ですね。ありがとう。きっとライブやコンサートで必ず

まず歌う曲の一つになると思います。そして苦手だという正面を向いたジャケット写真もすごくいいです。これからの宣材写真はこれでいくというのはどうでしょう。本当ね、あの宣材写真アーシャーで正面向いてるのお願いしますって言われることが多いので、そうなっていくんでしょうかね、どうでしょうね。ありがとうございます。そして友情物語リクエストにいただいたのはラジオネームじゅんぴーさんです。ありがとうございます。しょうこさんのデビュー37周年記念ライブ盛り上がりましたね。本当ですね。若手のバンドメンバーの音やパフォーマンスも楽しみに参加しましたが、しょうこさんの引き込まれる歌声と姿に一瞬たりとも目も耳も心も離れられませんでした。うまいこと言いますね。ありがとうございます。最上級に仕上げてきてくれたしょうこさん、幸せな時間をありがとうございました。改めてしょうこさん SSS でした。これだからライブ参加はやめられません。しょうこさんすごい素敵最高。なるほど、この SSS ですね。ありがとうございます。追伸九太郎さん、無理は元気、ご自愛くださいとありますが、本当ですね。いや、ありがとうございます。本当にね、私も全身筋肉痛になりながらもう頑張りました。もうこのなんかね、やっぱり最高の時間にしたいなっていう思いと、全身全霊をかけてという38年目に向けてのなんか決意みたいなものを歌でもね、表現、パフォーマンスでも表現したかったので、そういう意味ではなんか思ったようなパフォーマンスと会場との一体感と、すごい特別な本当に空間になりました。ありがとうございました。新曲もね、歌いましたけど、関係者として来てくれてた後輩のアーティストの女の子たちが、いやー、新曲すごいなんか感動してうるうるしましたとかね、すごい明るい曲なんですけどね、そういう風に女子の後輩たちは言ってくれて、すごくそういう感想もとても、嬉しかったです。また38年目も頑張りますよ。ありがとうございました。それではちょっと曲を挟んでね、その九太郎の話もねしたいと思います。次にお送りする曲はラジオネームひらりさんね、メッセージも紹介します。しょうこちゃんデビュー記念コンサートお疲れ様でした。そしてマキシシングルリリースおめでとうございます。ありがとうございます。以前八幡浜で初披露予定だった時、行った会場に入れなかったという思い出の曲、ブラック商店街も収録されているので、とても楽しみです。リクエストはブラック商店街お願いしますということで、友情物語のね、ボーナストラックとして入っております。そちらの曲お送りしましょう。井上翔子、ブラック商店街。

送りしているのは井上翔子でブラック商店街です。なんか最近はね、聞くところによると黒いお湯が黒かったの

だいぶ透明になってきたという話も聞いて、ブラックじゃなくなってきてるじゃないかなんてね、こともあるそうですが、まだまだあのブラック商店街という名前でね、町おこしもあの頑張っていると思いますので、ぜひ皆さんも、応援して八幡浜にも行ってみてください。ふるさと納税でもね、四国で一番だというふうに聞いておりますので、美味しい柑橘系とかそういうのもありますので、ぜひよろしくお願いします。さあ、ではここでちょっと、なぜ九太郎がお休みしているかというお話なんですが、ちょうどねライブの1週間前の日曜日でございました。私にもね夕方くらいに電話があって、本人からね、なんだろうと思って出ましたら、あのさ俺今入院したんだよ、で これから手術もあるんだよ、突然言われました。電話でどうしたんですかって聞いたら、なんか一人で運転してる会社に行って、ちょっと仕事ちょこっとやろうと思って会社に行く途中で一人で運転してたら、急にひどい胸焼けと冷や汗が止まらなくなって、もう呼吸もできない感じになって、もうそれでもうすぐに運転をやめて電話して、で、救急車が来て、そのまま搬送されて病院に行ったというので、もうびっくりしまして、で結果的に心筋梗塞で即手術入院ということで、もう入院も2週間しなきゃいけないというので、24日も本当はコンサート行ってはいけないというふうに最初言われたんですけど、でもどうしてもっていうので先生にお願いして、そしたらまあ手術もうまくいって、リハビリもすぐやるようになって、予後が結構良かったので、先生の病院の方から外出許可も出て、1日だけいいよっていうことでコンサートは駆けつけてくれて、でも私たちももうちょっとあまりこう歩いたりしないようにということでね、なるべく安静にしながらコンサートは見守ってくれて、で終わってすぐまた病院に戻って、もう一回手術をしてという感じで、今はもう回復に向けて、もう順調に行ってるっていうところですかね、治ってるっていうところかな。でもね、振り返ればもう何、2、3年ぐらい前からすごい胸焼けがするって言ってたんですよ、本人が。でもとんかつとか脂っこいものがもう食べられなくなって、もう俺も歳だなって言ってて、ずっと言ってたんです。で逆流性食道炎のように、寝ててもなんかうってこうなんか寝ゲロしそうになるとかで、本人曰くね言ってたんですよ。で、それもお医者さんによると、心筋梗塞の予兆だったみたいなんですよ。やっぱりそういう胸焼けというと、素人はね、胃が悪いんじゃないかなとか、そういうふうに思っちゃいますよね。だけど、そういうのも心筋梗塞とかにつながる場合もあるので、ただ単に年のせいだとか、まあちょっと様子見ようかとか、そういう風に考えずにね、自分で判断せずに検査を受けたり病院に行くっていうのは改めて大事なんだなっていう風にね、考えさせられました。で、あと一つ、私も含めて皆さんにも、まあご存知の方も多いと思いますが、私はちょっと知らなかったのでお知らせしときますが、九太郎もね、自分で、まず、#7119に電話したそうなんですよ。いきなり、119番じゃなくてね、#7119。救急安心センターというところにつながるんですが、看護師や医師などの専門家が、症状から緊急性を判断して、今すぐ救急車を呼ぶべきか、自分で病院へ行くべきか、あるいは受診する

べき診療科などを教えてもらえますという番号なんですが、シャープ7119。119番にシャープ7を先にね、つけるんですね。そこに電話をして、九太郎も電話をしたら、もうその場から一歩も動かないでくださいっていう指示を受けて、救急車を呼んでもらって、病院に搬送されたという感じだったので、ぜひ皆さんもね、そういうのも一刻一秒を争う時、ね、シャープ7119というのもちょっと頭に入れておいてください。ね、再来週の放送には多分、番組に戻ってきてると思いますのでね、またその時に、皆さんもね、九太郎と会えるの楽しみにしておいてください。それでは、ラストソングになります。こちら。ラジオネーム、翔子ファン、新潟さんからのリクエストを最後にお届けします。井上翔子で、1989年の君へ。

ブーモンのスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。まずはリリース情報。5月26日マキシシングル友情物語リリースなりました。続いてライブ情報。友情物語ツアー6月6日土曜日京都トガトガ、6月7日名古屋ドキシ、6月13日、久留米ドリンカ、6月14日広島ジュンク、6月27日仙台ペニーレーン、6月28日米沢アーブ、そして7月19日東京 FM 東京ホールとなっております。最新情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしております。メッセージは shoko@musicbird.co.jp shoko@musicbird.co.jp shoko のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子でした。ではまた。

0: 料理屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: A-TEAM ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: イインフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 坪川さん、今はインターネット全盛の時代ですが、最近あまりに情報が多すぎてどれが正しい情報なのか判断ができない気がするんですけれども、大丈夫なんでしょうか？
2: はい、水上さんのような若い方でも大変なんですからね。私のような高齢者はもっと大変なんですよね。もう本当にどれが本当でどれがフェイクなんて区別ができないことが多い気がしますね。
1: そうですよね。なんかこのままいくと災害が起きても間違った情報で混乱しそうですね。
2: そうですね、それを避けるためにもぜひ皆さんにお考えいただきたいのですが、個人ではなく集団で、集団というのは地域とか職場とか、ご近所とか親戚とかね、何かしらのつながりのある人の集団を指しているんですけれども、その集団で災害時には情報を集約することを考えてほしいんですね。
1: 集約というとなんかちょっと難しそうですね。
2: そうですね、ただここでは2つの視点を気にしていただければそれほど難しいわけではないと思うんですね。
1: 2つの視点ですか？それはどういったものなんでしょうか？
2: はい、1つ目は地図の上でその災害がどれくらいの広がりの中で起きているのかっていうのを、できるだけ正確に把握することですね。自分が今いるところが災害の全体から見てどのあたりに位置しているのか、それによってさらに被害が大きくなったり別の災害が起きる恐れがあるかどうかなどを判断することができますね。
1: 地震の後に津波が来たり火災が燃え広がってくるかどうかなどは早く知りたいですよね。
2: その通りですね。1995年の阪神淡路大震災では港湾にある産業施設からガスが漏れたりして、多くの方が避難することもありました。二次災害とか三次災害などが考えられるときはその心づもりをしておくって必要がありますね。
1: もう一つの視点っていうのは何ですか？
2: 最近よく報道もされてますが、時間軸に沿って次に何が起きるか、いわゆるタイムラインの視点を持って災害を捉えておくということですね。このところ台風や前線でこれまで経験したことのない大雨や強風がよく起きますね。これも気象庁からあらかじめ警報が出されることが多いですし、さらにこれから夜が来るような状況では暗くなったら避難が難しくなるなどの問題もあります。こういった時間要素を考慮した情報整理をしておくことが命を救うことにつながるんですね。
1: 最近よく言われているタイムライン防災ってやつですね。
2: はい、人と人とのつながりを利用して、情報を集約してその精度を高めることが大事ですね。それでも実際に行動に移すときには一人では困難という方が多いのも現代の課題なんですね。そういう意味でも情報を共有して集約して、ぜひ相互に支援し合って早め早めの対応を心がけたいですね。
1: はい、今日は災害時の情報集約のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
2: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
1: 聞いてね。
2: 立川市の山下さん、田中さん、木村さん、
3: 全員の名前は呼べませんが、
4: 素敵な音楽でフォークな夜をお届けしております。
3: 路地裏泣き虫楽団の
2: 泣き虫ラジオ立川放送局、
4: 毎週土曜日夜9時半より放送中。
5: 聞いてね。

0: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
1: Boa noite. 音楽プロデューサーの吉田和夫です。
2: ボアノイチアシスタントの川村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボッサマニア、さあ今週もスタートいたしました。はい、早いもので5月最後の土曜日です。
1: そうですね、
2: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、6月に入ると実はブラジルってお祭りシーズンなんですってね。
1: そうです ね、
2: はい、あのブラジルのお祭りっていうと2月のカルナバルがすぐに思い浮かぶと思うんですが、はい、実は6月、まあ、ブラジルは冬になりますけども、冬のお祭りフェスタ・ジュニーナというのが盛大に開催されるそうですね。
1: はい、最近は日本でも開催する動きがあるんですよ。
2: はい、今日はねこのお祭りのお話取り上げていこうと思います。さあボッサマニア、今夜もあなたにブラジルの風お届けします。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボッサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはガルコスタでフェスタ・ド・インテリオールでした。
1: まさにフェスタ・ジュニーナに行われるサンジュアンの祭りを歌った曲で、この曲皆さんもちょっと耳に挟んでる方もいらっしゃるかと思いますけれども、東京ディズニーランドでパレードなんかにも使われている曲です。
0: にぎやかでしたね、はい、さあここでリスナーの皆さんから届きましたメッセージご紹介します。 FM 太郎で聞いてくださっていますカフェムジカさんから届きました。いつもありがとうございます。番組でかかる曲にラファエル・バラータの叩いている率が高い気がしますねと、ファンとしてはとても嬉しいです。もちろんエルベルトンの凄さも好きですが、かなり専門的なメールありがとうございます、
1: は
0: い、
1: まあ、ドラマーがね、このラファエル・バラータという人は、今はニューヨークにいますけれども、イリアニ・イリアスのバンドとか、あとはミカさんってピアニストのバンドとかで、日本に何回も来日して、はい、その前にブラジルにいる時に僕は何回も録音をしてるんで、ついつい僕がプロデュースしたアルバムからかけると、はい、ハファエル・バラータが叩いてることが多いんですけれども、
0: なるほど、ね、
1: その後、はいはい、ここに、書いてあります、うん、エリベルトン・シルバにお願いすることが多くなって、また僕のプロデュースしたアルバムはそこで叩いてもらってるってことが多いんですよね。
0: 素朴な疑問ですけど、吉田さんご自身もドラマーじゃないですか、はい、ご自身のプロデュース作品でドラムを叩かないこともあるんですね、他の方にお願いする。
1: 自分のバンドの場合は、はい、僕が頼むんですけども、プロデュースしてると、自分が叩くとそのドラムばっかりが気になっちゃうんですよ、
0: なるほど、
1: だからなんか冷静さを失ってしまうんで、なるべくブラジルの素晴らしいドラマーに頼むことにしています。
0: そういうことなんですね、はい、さあ番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクターたのくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目は吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバードドットシーオードットジェーピー、アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバードドットシーオードットジェーピーです。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: ボッサマニア。
3: ゴム印すぐに頼みます。ゴム印なさい。レターファイル届いたね、待ち焦がれた。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
4: パーソナルタノメールも大塚紹介。
3: 新しいパソコンに新しい OS、 おーイエース。コンセントが足りない OA タップ、たっぷり頼んで。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
4: ケアタノメールも大塚紹介。
2: 大塚紹介 presents カズヨシダスボサマニア。
1: ボサマニア、音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美でお送りしております。さて、以前この番組で取り上げたこともあるんですが、6月に行われますブラジルのお祭りフェスタ・ジュニーナ、まあ、ブラジルではね、オープニングでも言いました、2月または3月に行われます夏の大イベント

0: ントカルナバルが有名ですけれども、まあ、それに対して冬の一大イベントと言われているのがこの6月に行われますフェスタ・ジュニーナなんですね。サン・アントーニオ、サン・ジョアン、そしてサン・ペドロという三聖人を祝うお祭り、これがいずれも6月に行われまして、その総称がフェスタ・ジュニーナということになっております。ちなみにジュニーナという言葉、6月という意味のジューニョの女性形なんです。まあ、この期間は6月はお祭り三昧ということになるわけなんですね。特にノルデスチでは7月までこのお祭りが続きまして、カルナバルをしのぐ盛大なお祭りとなっております。別名田舎っぺ祭りなんていうふうにもね呼ばれてるそうですね。みんなあえてこう田舎者の格好をして、男性の場合はこうチェックのシャツにデニムを履いて、女性はこうちょっとローカルな感じの、ね、ドレスを着て三つ編みをしたりなんかして、顔にわざとそばかす描いたりとか、はい、おはぐろっぽくしてみたりとかね、まあ、いろんなそんな田舎者っぽい格好をして皆さんが歌ったり踊ったりと楽しむそうなんです。最近はオープニングでも吉田さんおっしゃってましたけども、このフェスタ・ジュニーナが日本でも開催されることが多くなってきたようですね。昨年は東京大崎で盛大に開催されまして、コンサートも盛りだくさんだったそうです。もちろん美味しい食べ物飲み物もたくさん用意されていたということで、甘いプヂンですとか、あとビールにぴったりのねコシーニャ、あとはお酒、これはカクテルでしたっけ、カイピリーニャといった、はいはい、食の品揃えも大変好評だったようです。
1: このカイピリーニャっていうのはカシャサピンガのカクテルなんですけれども、はい、このカイピリーニャっていう意味は田舎娘っていう意味なんですよね。
0: だから余計にこのお祭りでは、ね、うん、マストなアイテムになっているのかもしれないですね。
1: それではフェスタ・ジュニーナはブラジル全土のお祭りですけれども、音楽はというとバイオン、フォホーなど、主にノルデスチ北東部ですよね、この音楽が使われています。そんな曲を聴いていただきましょう。ノルデスチの大スターアルセウ・ヴァレンサでメウキリード・サン・ジョアン。

0: お送りしたのはアルセウ・バレンサでメウキリード・サン・ジュアオンでした。
1: アルセウ・バレンサはブラジル北東部ペルナンブーコ州の田舎の生まれで、はい、現在79歳の大ベテラン、大レジェンドです。
0: さあ今日はですね、6月冬のお祭りとして盛り上がりを見せますフェスタ・ジュニーナのお話をお送りしておりますけれども、日本でもねフェスタ・ジュニーナにちなんだイベントが行われることが多くなってきたということで、いくつかご紹介したいと思います。まず6月7日日曜日、埼玉県です。上里町にあります TS スポーツセンターというところで、その名もフェスタ・ジュニーナ2026というのが開催されます。これはですね、ブラジル人学校の TS 学園によるイベントだということで、学生さんによるパフォーマンスですとか、美味しいブラジル料理、それからビンゴなんかも楽しめるそうです。ブラジルのこういったお祭りだったりイベントで割とビンゴが登場すること多いですよね。
1: そうです ね
0: 好きなのかしら、
1: 盛り上がるんでしょうね。
0: なるほどね、はい。それからもう一つ、こちらはねフェスタ・ジュニーナとは銘打ってはいないんですが、この時期に合わせまして群馬県太田市運動公園で、6月13日土曜日、ブラジリアンデージャパン群馬というのが行われますということで、ね、いろんなところでイベントが開催されるそうですから、はい、ぜひ皆さんもブラジルの雰囲気楽しんでみてください。
1: 上里町も太田市も、川越から結構近いんですよね、はい、関越です
0: ぐに行けるじゃないですか。
1: 行っちゃうかなって感じですね、うん、はい、はい。それではバイオンの名曲アザブランカをワルター・ワンダレーのオルガンでお聴きください。

0: 送りしたのはワルターワンダレーでアザブランカ。
1: ブラジル人なら誰でも知っているこの曲はバイオンの王者と呼ばれているルイス・ゴンザーガの代表曲でした。バイオンのリズム、まあ、先ほど、フレボっていうのは1曲目にかかったんですけども、
0: はい、
1: このバイオンのリズムの方が分かりやすいかなと思ってご説明するんですけども、今ウッドブロックはみたいな感じで、
0: うん、
1: これ2ビートの代表的なものなんですね、
0: はい、
1: 1、2、1、2、1、2ってカウントするとき1、2、3、4ってカウントしないで1、2、1、2というこういう感じなんですよね、
0: はい、
1: だから、お祭りに使われるものは、まあ、フレボーっていうのはマーチのようなもの、そしてこのバイオンっていうのは、まあ、2ビートの代表的なもの、いずれにしてもこう更新しやすかったり、
0: うん、
1: 踊りやすかったり、そういうものが使われてるんですよね。
0: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し、企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
2: 大塚商会プレゼンツ、カズオヨシダズボッサマニア。

0: お送りしたのは小野リサバイオンジーニョ、
1: バイオンジーニョっていうのは可愛いバイオンという意味なんですけれども、エウミール・デオダートの曲でした。小野リサ、最近新譜を発売しました、はい、彼女の誕生日に合わせて、近々特集をしたいと思います。
0: 楽しみですね。さあボッサマニア、お知らせに続いてはポントジビスタ今夜の特集です。
2: オツカ初回プレゼンツカズー・ヨシダズ・ボッサマニア。
3: 新しい棚使いやすくてよかったね。ペンライトが届いた。すごく軽いライトな感じ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
4: パーソナル頼めるも大塚紹介。
3: 新しい椅子いいね。かっこいいっす。今届いたスティックのりで仕事はノリノリ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
4: ケア頼めるも大塚紹介。
1: 吉田和夫のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美がお送りしております。さあ毎回一つのテーマでお届けしていきますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は、
1: 今日は歌手のイヴェッチ・サンガーロです。彼女は1972年5月27日ジョアン・ジルベルトが生まれたバイア州ジュアゼイロに生まれ、先日54歳になりました。学校のイベントで歌ったのは始まりということで、その後バーなどで歌うようになり、ついにソニーミュージックと契約。1993年アシェのグループ、アシェというのはこうサンバレゲエっていうんですかね、はい、サンバとレゲエがこう結びついたような音楽、まあ、やはりこれもノルデスチ、北東部のリズムなんですけどね、はい、まあ、皆さんこれで踊るんですけれども、その有名グループバンダ・エヴァのリードボーカルとして起用されました。イヴェッチのカリスマ的イメージにより初のアルバムバンダ・エヴァは、ブラジルのアルバムチャートの首位を記録する売り上げとなりました。そしてライブアルバム、バンダ・エヴァ・アオ・ヴィヴォは100万枚を超え、バンダ・エヴァのアルバムとしては最大のヒットを記録。そして1997年ソロシンガーとして独立。2年後に自身の名を冠したイヴェッチ・サンガーロ、これをリリースしました。バイヤー的なアップテンポのリズムとアシェの楽曲を多く収録したこのアルバムもプラチナディスクとなりました。翌年1998年にはソロ2枚目となるビート・ベレーザ、これもまたプラチナディスク。
0: すごいですね、大人気。
1: 2001年3枚目のアルバムフェスタ、これに収録されて

いる同タイトルのシングルがイベッチの楽曲の中で最大のヒットとなり、これもプラチナディスク。結局フェスタは2001年ブラジルの最もヒットした楽曲となりました。それではまずそのフェスタをお聴きいただきましょう。イベッチサンガール。

0: como
1: イベッチサンガーロでフェスタをお送りしました。
2: ポップなダンスミュージックでしたよね。
1: ついつい体が動いちゃいますね。はい、
2: ソロになってもとりあえず大成功したバンダイバの流れを引き継いでいました。というわけでちょっと遡ってイベッチが参加したアシェバンドバンダエヴァをお聴きいただきましょう。ミ・アブラッサ、そしてジ・ラジーニョ、バンダエヴァで2曲続けてどうぞ。

0: ね、今度は自分の骨ではなくて長くに置いておくと骨として形成されるものがあるそうなんですね。またその手術もしまして、
1: はい、すごいですね。
0: そうだから医学ってすごいですよね。でも今片方は出来上がってますけど、片方も支柱は入っております、ね、いやいや私は、まあ、受ける側としてね、まあ、もうこの際あのまな板の恋ですから、まあ、何でもやってちょうだいなんですけれども、いやこういう技術が進んできたということに非常に驚きを持って、実感しております。ありがたいですよね。ブリッジをするとかいろんな方法がありますけれども、私の場合一番奥なので片方に支えがないので、そのブリッジもできない、入れ歯っていうのはできるそうなんですが、やっぱりお歌を歌ったりするので金具見えたりするのも嫌だなっていうので決断をしたんですけど、いやまさしく立川の某病院で、はい、やったんですけどね、びっくりです。もうこんなに進んでるのかと思って。
1: 8220でしょ、
0: はい、
1: そんなに珍しいのかしらね。しかしね、
0: どうなんでしょうか、まあ、あの子供の頃からね、ちゃんと矯正したり、親も子供の歯のケアをしたりとかそういうね生活を送ってた人はよろしいんでしょうけれども、まあ、私なんていうのはまあ田舎の出なので、ね、村の中に歯医者さんがないぐらい、ね、そうするとなかなかこうケアができなかったりで、昔はねおじいちゃんおばあちゃんと一緒に過ごすので、どうしてもあんとかって、
1: うん
0: ね、同じ箸で、ね、いろいろ食べさせてもらったりするじゃないですか。虫歯菌が入っちゃうでしょ。そうなんです。実は3歳までにミュータント菌に感染しなかったら虫歯にならないんです。で私もそれを後々に学んでたので、自分の息子はそうやっておじいちゃんとおばあちゃんと同居でしたけども、虫歯にしたくないのでお願いしますって言ってお願いして、今だもうおじさんになりましたけど虫歯一本もないです、
1: それがいいよね、
0: はい、ですからこれって知ってることと知らないことって大いに違うので ね、
1: そうだね、
0: まあ、おじいちゃんおばあちゃんになる方、ね、そして親になる方、もう絶対歯ってすごく大事、ね、この年になってですね、私インプラントするために歯を抜くわけじゃないですか、やっぱり前だけで食べるっていうのはすごく難しい、ね、それでねものすごく痩せたんです。歯ってすごく大事だから、私事をねこんな公共放送で言うのとっても恥ずかしいんですけれども、まあ一つのね啓蒙活動になればいいなと思って喋ってるんですけども、ぜひぜひねこれからお孫さんできる方、お子さんできる方は3歳までにミュータント菌に感染しないようにお気をつけください。噛み噛みしてあげちゃダメよ、
1: ね、
0: はい、ということでね、まあ、ちょっと私の体験と最近の医学の進歩に超びっくりしてお
1: そうだね、
0: はい、おりまして、ちょっとこんな場を借りて語ってみました、
1: はい、よかった僕も 歯がまだあるから、
0: うん、そう浜ちゃんはねとっても歯がね綺麗でたくさんありますねって、
1: そうだから歯医者さんに月1回歯周病のケアしてもらいに行ってるんだけど、はいはい、うん、珍しいですよこんなに歯ある人って。
0: あ、そうですか、ね、うん、私もねその毎月のケアは行くんですけども、それしてもなおやっぱり弱いところってあるんですよね、はい、まあ、そういうことで変なお話すいません。この番組は歌の番組です。戻ります。はい。次の曲は、カウラナオ・ヒロ・ハナカヒ、カリマ・ブラザース&リチャード・カウヒ・カルテット。

0: カウラナオヒロハナカヒカリマブラザーズ&リチャードカウフィカルテットでお届けいたしました。
1: この曲は1946年の6月21の発表ということで、はい、かなり古い曲ですよね、レナ・マシャードが作った曲でですね、すぐにハワイで一躍ヒット曲となったらしいんですけれども、そのコロンビアレコードに録音したんですが、その特徴的な少しずつ上がってくるフレーズがあるじゃないですか、その上昇する声を使ったことでね、数多くのねハワイアンバンドがその歌い方を真似ることになったらしいんですけれども、その中でね今日お届けしたカリマブラザーズっていうバージョンが特に有名なんですね、でレナ・マシャードはねハワイとヒロの美しさを歌って、二重の意味がどっかにあるのかもしれないですけど ね、
0: レナ・マシャードなんかね、まあ、レナ・マシャードさんが作ったというと ねすぐね、あらダブルミーニングって思ってしまう、すいません、ね、
1: でもね、そこにそのヒロの美しさとそのマウナケアのね、荘厳さを称えるんですけれども、ここでね前リリコイシスターズっていう女性トリオがレナ・マシャードと一緒に歌ったらしいんですけどね、それよりも今日のカリマブラザーズの方がなんかいい感じだっていう話それは ね聞く人の意見ですから、なんとも言えないですけどね、
0: なんかこうミュージシャンが違うと全く別物に聞こえる場合もあるじゃないですか、でもカリマブラザーズさんの歌とても素敵でしたよね、リスナー様どう思って聞いていただきましたでしょうか、はい楽しゅうございましたけど、ね、どんどんどんどん音が上がっていってね、
1: あれが楽しいんです
0: よ ね、楽しいですよね、私もこの曲はね2度ぐらいやったことがあるような気がするんですが、最近ちょっとやらないです、
1: これ結構ね難しくてね、音程の悪い人が弾くとね、なんか音程が何の音でやってるかわけわかんなくなってくるって
0: あ
1: る
0: ね、上がり方がね、それに半音ずつこう上がっていくと上がっていくでしょ、その、そういう、 こう感覚をこう持ってないと、ちょっとずれていったりとかすることもあるのでね、非常に難しいながらも出来上がってきたらとても楽しい曲でありますね、ということで、先ほどねちょっと大相撲のね巡業の話しますねって私言ったんですけども、今年第8回になりましたね、
1: あもう8回になりますか、
0: そうなんです、で立飛ホールディングスさんが主催していらっしゃいます、大相撲夏巡業立川立飛場所とこういうことなんですけれども、だいたい巡業って2年に1回とかね、そういうふうにされるところが多いらしいんですが、最近本当に毎年開催されてますね、第1回目をやられた当初はですね2年に1回やるということだったらしいんですが、なんかあまりにも人気がすごすぎて、毎年の開催になったんですね、ですでに私がここでお話ししてもどうなのかと思うぐらい、チケットがですねほとんど完売状態だそうでございまして、でも外にね旗がずっと立ちますし ねなかなか国技館に行けないという方もね、ララポートにね遊びに行くついでにねちょっと大相撲の雰囲気をこう味わっていただくのもいいんじゃないかと思うんですけれども ね場所はアリーナ立川立飛です。ひょっとしたら2階のねお席があるかもしれないので、ウェブサイトで確認してみてくださいね。
1: ね
0: 今相撲はすごく盛り上がってますね。今あの懸賞旗ってありますよね、懸賞旗が今までにない一番多いそうです、ですからあのいただく側もですねなんかねすごいですよね、本当に。でもああいう風に懸賞金をもらえるようになったら、ね、力士さんも本当に嬉しいんじゃないかなと思います。ということで大相撲の巡業に関してのねお知らせ、あんま力強く言ってもチケットがっていうのがありまして、この程度にさせていただこうと思います。それでは次の曲はワヒネイリケアパンダの

0: マヒネイリケアパンダナスクラブでお届けしました。
1: この曲はね、モロカイ島で一番白い肌の娘たちっていうその曲なんです、呼ばれるんですね、はいはい、そのホノウリ湾に咲く花が一番綺麗だということでね、この咲く花っていうのはクラウンフラワーのことを言うんですけども、この花のことをあれして歌ってるんですけどね、
0: はい、
1: その実際にはそのモロカイ島の美しさを歌ってるんですけれども、ワヒネっていうのは女性ですね、
0: はい、
1: それでイリケアっていうのが色白という意味でね、白い肌の娘たちと呼ばれてるんですけれども、この曲はですね、今日の最初の方にカペラという曲をお届けしたんですが、
0: そうですね、
1: それを作ったデニス・カマカヒっていう人の同じ人が作った曲でですね、そのモロカイ島の美しさとそこに住んでいる美しい女性を歌った曲なんですね。だからどなたもハワイの景色だとか女性の美しさを歌った曲っていうのはハワイの中にはとても多いということで、
0: はい、
1: このデニス・カマカヒさんもね、長い名前ですけども、うん、
0: でもよくハワイだとね、例えばマウイガールとか、そういうのだと小麦色のね、そういう女性を歌ってる方が多いじゃないですか、
1: うん、
0: 色白のってなるとこれは白人系の方という意味でしょうか、
1: だからそうかもしれないですよ
0: ね、
1: その当時はもうたくさんいたでしょうからね、
0: そう、そういうことなのね、
1: そうじゃないですか ね、
0: それになるとちょっとね、あの色白の女の子、
1: モロカイ島の人たちが色白を買ったっていうわけじゃないだろう
0: からね、ないと思いますけどね、まあどの程度の話をしてるのかわからないんですけど、
1: 色っていうのはね、濃い人も薄い人もいるだろうからね、
0: はい、
1: その中で白い人なのかな、
0: そうなのかな、
1: 分かんない、
0: どっちなのかな、
1: それは分かんないですね
0: みんなご自分で各々あの風想してください、妄想してください で今浜ちゃんが言ったね、クラウンフラワーなんですけど、このクラウンフラワーは東南アジアなどが原産のガガイモ科っていうんです、なんかすごいですね、
1: ガガイモじゃなくて
0: ガガイモじゃないんです、ガガイモ科カロトロピス属の中木ですっていうことなんですがね、クラウンフラワーっていう名前は花が王冠のように見えることに由来してるそうです。で耐寒性が弱いので、まあ国内では栽培されてないようですけれども、はい、ユニークな花の形が魅力的っていう、ちょっと ね紫色っぽいね、可愛い花ですよ、はい、まあ、こういうことでね、いろいろと日本ではちょっと寒いから無理のようですね、はい、
1: あ、日本で無理なんですか
0: ね、はい、なんかね、でも、まあ、例えばお部屋とかね、温室とかで育てれば、あの2年目ぐらいになると株が充実してつぼみもたくさんついて6月下旬に咲き始めますっていうことなんで、クラウンフラワー苗があった時にどんな花か育ててみようかなっていう人どうですか ね、はい、お花好きな方はぜひ、ね、トライしてみてください、
1: はい、そうですね、はい、
0: でもお花はいいね、
1: いいですよ、
0: ね、本当に、浜ちゃんがね、もう私が何年も前にあげたバラの花をね、ずっと奥様と一緒に育ててくださってるっていうんで嬉しいですけど
1: 本当あれは面白かった、は
0: い、ね、面白かった
1: 色が別な色が突然入ってくる、
0: そうですね、何年かしたらなんか咲き分けになっちゃった
1: というか、黄色が赤くなっちゃった、
0: ね、そんなことあるのね。

ちょっとあの私が気が多かったのかしら。はい、ということで次の曲はおひやふわぱらくサンディマノア。

0: おひやふわパラクサンデーマノアでお届けしました。
1: これね、はい、完熟した果実でマウンテンアップルのことを歌ってるんですが、はい、二重の意味を持ったラブソングなんですね、これは。
0: あ、そうなんだね。
1: それでね、はい、うん、同じメロディーを持った歌がね、マウイソングキラキラを晴れあからっていうタイトル聞いたことある、
0: は
1: い、
0: あります、あります。
1: それのねタイトルで存在するんですけれども、この曲がハワイ島からマウイ島に渡ってね、別の歌詞が付けられたものなんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんです。
0: それでマウイ島、海を渡ってマウイ島に行っちゃったのね。
1: そうなんですね。それでマウンテンアップルっていうのがね、最近ハワイであまり見かけることができなくなったらしいんですけれども、はい、ピーマンに似たリンゴ色をつけたような皮の薄い美味しい果物って僕も食べたことないんですけどね。
0: あのね、調べてみました、マウンテンアップルは実はオヒアアイっていうのが名前なんですね。
1: ですか。
0: でハワイとかね、東南アジアで親しまれる薄い赤紫色の皮と梨のような形が特徴の熱帯果実です、うん。で食感はシャキシャキとしてみずみずしく、味はほんのりした甘みとさっぱりしたリンゴやスイカのような風味があり、
1: あ、そういう感じ、
0: 水分補給や生食として愛されてるそうなんですね、いやでも私ハワイに行った時にこのマウンテンアップルは食べたことないような気がするんですけどね。
1: だから今あんまり見ないのかな、ハワイでは。
0: ね、あの和名はねマレー太ももって言うんですね。
1: マレー太もも、
0: はい、でこれ太ももかって、そんな太ももって足のような気がするんですけど、かな、
1: 二重の意味を持ったら、
0: ね、太ももかって、そうかもね、はい、でなんかベルのような形をしているってことなんですけど ね、すごいですね。これ歴史があってね、古代ポリネシア人がカヌーでハワイに持ち込んだそうです。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、それをねカヌープラントって言うんですって。そう、こういうポリネシア人がハワイに運んだものをカヌープラントっていうんですけど、まあ、その中の一つだそうです。
1: あ、そうですか、
0: はい、で今は沖縄などでも苗が販売されてまして、観賞用としても美しいそうです。
1: へ、
0: ね、なんかすごいね。
1: 沖縄に行くと食べれるのかな。じゃあ
0: 食べれるかもしれませんよ、ね、食べてみたいです ね、はい、ということでジュースもあるそうですから。
1: あ、そうですか、
0: はい、ね、ちょっと探してみましょう、
1: ね、
0: 沖縄とかハワイに行く人、ね、マウンテンアップルちょっと ね気をつけてね、見て食べて味わってください。
1: そうです、ね、
0: はい、さあ今日最後の曲になりました、ナレイオハワイレナマシャード。

0: ナレイオハワイ、レナ・マシャードでお届けいたしました。
1: この歌はね、もう、まあ、ハワイアンのファンの方はどなたもご存知と思いますけど、その昔ハワイアンが本当流行った頃はね、アマチュアバンドが本当石ぶつける造花にいるっていうぐらいの村井流行った時代もあってね、
0: 石ぶつけられたくない
1: そういうバンドの中でね、はい、テーマソングっていうのがあったの中の、はい、この曲は一番多かったんじゃないかと思うぐらい、
0: そうなんですね、
1: この曲でね、どんちょうが上がるっていうスタイルが多かったですよね、
0: はい、私たちはね、あのジーナカマイナスやってる時はね、いつもハワイアンパラダイスで、
1: そうなんですね、はい、あれもそれも多かったですけど ね、
0: はい、でも本当にこうどんちょう上がっていきなりビューンと弾いてるっていうね、音楽ウェルカムソングというか ねいいですよね、はい、もうレナ・マショードの歌で、ね、はい、ナレイオハワイ聴いていただきましたけども、今日も皆様いかが聴いていただきましたでしょうか、はい、私の雑学も私ごとにもこの公共電波を使ってしまいましたけどもいかがだったでしょうか、はい、ということでこの番組に関するご意見ご感想をぜひぜひお寄せください。宛先はウェブサイトで FM 立川ホームページから入っていただきまして、ハワイアンウィンドフロム立川を選んでください。そこにご意見ご要望を書いていただく欄がございますので、どうぞどしどしお寄せください。また皆さんの演奏もこちらで流してほしいなっていうものがありましたら、 CD を送っていただきますか、データでこの FM ラジオのホームページに送っていただければ、こちらで皆さんにご紹介したいと思います。そしてウェブサイト、私使えない苦手という方はぜひファックスでもお寄せくださいね。ファックス番号は042-537-8103、 どうぞよろしくお願いいたします。待ってますね。また来週お耳にかかりたいと思います。今日も1時間お付き合いありがとうございました。ナビゲートはジーナと
1: 浜でした。
0: アローハ。
2: ハワイアンウィンドフロム立川、この番組は株式会社立飛ホールディングス、外行く株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、一般社団法人多摩スポーツクラブ、株式会社ルーデンス立川ウェディングガーデン、株式会社立飛ストラテジーラボの提供でお送りしました。

0: いらっしゃいませ。
1: こんばんは。今日は日本酒かな。
0: はい、どうぞ。
1: お、ラジオの時間だね。
0: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半、再放送は毎週木曜日夜8時半から。
1: ぜひお聞きください。
2: 藤田美沙です。
3: 鵜飼和義です。
2: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: みさちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
2: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか。
3: ちょっとネタ仕入れに行って。

0: 音旅演出家バイオリニスト大迫純英です。あなたは旅足りていますか？旅に出たくてうずうずしていませんか？そんなあなたを私がラジオで旅にご案内します。サウンドクルーズジャーニーは木曜夜8時です。
1: キネナオトです。
2: 小原優です。
1: キネナオト立川の空から
2: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
1: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
2: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
1: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
2: 聞いてね。

0: 路地裏泣き虫楽団の
1: 泣き虫ラジオ立川放送局。
2: はい、泣き虫ラジオ立川放送局のお時間となりました。暮らし部屋4畳半でございます。
3: 天本エイジャルでございます。
4: はい、皆さん飲んでますか。かがしでございます。
2: 飲んでますかということで、
4: は
2: い、
4: 今日はね、5月30日はなんと530で、毎月30日はサワーの日だそ
2: う。なんでもあるんですね。
4: なんでもあるんですよね。なんでもあるんですよ。だいたいサワーっていつから飲んでるかな。
2: サワー、
4: サワー、ね、昔あった、うん、サワーあったか。
2: いやー、あるよ、ね、わかんないけど、まあ、
4: ハイボールを流行らしたのは俺だからね。
2: いやいやいや
4: 俺だと思ってる。
2: 日本中で飲んだくれたおじさんが全員それ言ってるよね。
4: いや、俺があんだけ飲んだから流行ったんだと思うよ。
2: でもなんでハイボールってこんなにブームになったんでしょうね。
4: でもそんなんじゃなかったでしょ。ブームじゃなかった。
2: 全然なかった、う
4: ん、
2: 全然なかった。
5: だからあの人みたいなハイボールでイエーイの、
4: いやいや、もうちょっと前よ。
5: もっと前から流行ってました。
4: ハイボールでイエーイはだって最近でしょ。
2: ハイボールなんてね、なんかなんで流行ったんだろうね。
4: 暮らし部くんと出会った頃ハイボールすげー飲んでたもんね。
2: ね、
4: うん、
2: テーブルいっぱいに、
4: テーブル
2: いっぱいにもう
4: ジョッキが
2: あって、まあ落ち着かないからってことでね。
4: そう、あの時は2杯ずつ頼んでましたから、うんうん、
2: その前はだって焼酎ブームだったじゃん。
4: 焼酎ブームの方が先だ
2: ありましたね。あの芋焼酎ロックブームってありませんでした。
4: そうそうそうそう、芋焼酎ロック、
2: そう、その頃も真っ只中にいたよね。
4: いたいた、芋焼酎ロックね
2: ばっかり飲んでたじゃん。
4: あれも俺が流行らしたんだ
2: よ、ね。
4: うん、最近でも僕ね、麦なんですよね。
2: お、麦、
4: 麦、
2: 麦焼酎、
4: しっかり麦ソーダに移っちゃいました。
2: 麦ソーダ、
4: 麦ソーダに移っちゃいました、ね。
2: この間あれ一緒に飲んだ時のあれ、あれ二階堂
4: 、二階堂、
2: あれ美味しかったです ね。
4: 二階堂、
2: 二階堂いいですね。もうど真ん中だ。
4: うん、そう、あの大正園にボトルキープしといたから
2: 。そうそう、あそこ行く、あの焼肉屋ね、
4: ぜひぜひ、
2: いや美味しい、
4: 聞いてほしい。
2: そうですか、ね、は
4: い、というわけで今週も一曲聴いていただきましょう。今日は高田瑞江、ガラス坂。

0: 路地裏泣き虫楽団の泣き虫ラジオ立川放送局。
1: はい、ここで泣き虫の曲を聴いてください。第13泣きより青春リフレイン。

0: 路地裏泣き虫楽団の
1: 泣き虫ラジオ立川放送局。
2: 俺に語らせろ。
3: おお、はいはいはいはい、ありますか。
2: はい、
4: お久しぶりですね、
2: うん、
4: ちょっと、
2: うんうん、いやなんかね、最近読んだ本で、うん、すごい良かったなっていう本があったんで、うん、ちょっと紹介したいなと思って。
5: 本結構読むんですよね、
2: う
5: ん、
2: 僕はね、めっちゃ読みますね。
3: 本読む派だね、
2: うん、本読む派
5: 全然
2: 何派それ
5: 昔は結構ハマったけど最近全然読めて
3: ない。俺も全然読んでないですね、
2: 最近ね。読んで、まあまあ
5: いいのが、
2: いいのっていうか、まあすごいもう売れた本なんで、うん、あの知ってる方もいらっしゃるかと思うんですけど、うん、何時星のごとくっていう、まあ、恋愛小説なんですよね、これね。なんだけど普通のそういう甘い恋愛

0: 小説じゃなくて、うん、まあ非常にこうなんていうか辛い人生を生きながらも愛を貫き通すみたいな、うん、そんなあのお話で
1: ラブストーリー。
0: そうですね、全体で言うとラブストーリーなんですけど、うんうん、
2: このタイトルは結構、うん、読み終わると、うん、ああそういうことかっていうタイトルなんですか。
0: まあそうですね、うん、
2: タイトルだけじゃ全然わかんないですよね、うん、何十星のごとく、
0: まあ男の子と女の子の話で、うんうんうん、2人ともまあちょっと毒親的なね、うんうんうん、毒親でもないのか、うん、まあ、ちょっとヤングケアラー的な、うんうん、状況にありながらも、うん、自分のこう人生を生きていくっていうあれなんですけど、ざっくり言うと2人とも瀬戸内海のまあ小さな島、
1: はい、
0: で、
2: シチュエーションがもういいです
0: ね。そうそうそう、でもお母さんが2人とも、うん、ちょっと難があって、うん、その彼氏の方のお母さんはもうずっと男に騙されて男に振り回される人生で、うん、そのたんびにその彼がお母さんをこうちょっとケアしていくみたいな、うん、で片や彼女の方はまたこれもお母さんとお父さんが離婚してしまって、うんうん、お母さんは自分のせいで離婚したっていうのをまあずっと抱えて気持ちが落ちている日々を過ごしつつ、うん、でも彼女がそれを支えていくっていう、うん、まあ、2人とも要するにお母さんを支えながら、うん、で彼の方は、まあ漫画家を目指して、はいはい、頑張ってそこを抜け出すわけですね、うんうん、島のそのコミュニティを、ほうほうほう、島なんて小さいやっぱりね、コミュニティですから、あそこのあの人はなんか付き合ってるらしいよとか、うん、あそこはなんかお父さんが不倫していなくなってとか、
1: うん、
0: 噂も早いわけですよ、うんうん、でそういうしがらみの中で彼は東京に行って漫画家になるんですけど、
1: なる、うん、
2: お東京に出るんだ。
0: そう、そこでまあちょっと彼も東京に染まっていくわけですよ、はいはいはい、最初はそんな染まらないような、
1: ね、はい、感じだったの
0: が、うん、まあやっぱり染まるわけですよ。
1: 変わったと言われるわけですね、
2: すれ違いが、
0: ね、そこで、うん、そうで、まあいろんなことがあるという、うん、
2: あ、なるほどね、
1: 面白そう、う
0: ん、というあれなんで、まあ何が言いたいかっていうと、はい、やっぱこの瀬戸内海の島から東京に出て行って、うん、でこう東京にまみれていくわけですよ、はいはいはい、で、まあ彼はいろいろ変わっていったりとかしちゃうんですけど、うんうん、まあ人ってそういうことですよ、はい、
1: っていうかさ、もう2週間ぐらい前から割とふるさと話多くなって
2: ずっと今回
0: そうね、
1: うん、その相手役っていうのは、まあ、島に残ってるわけ。
0: そう、
1: 残る、その遠距離の話、
0: まあまあ、うん、まあ、
1: その子は出ないの東京に。
0: あんまり言うとあれなんですけど、まあまあ、最終的にはまあ出てくるわけですよ。
1: あ、なるほど、ね、
0: そこがもう、うん、もう紆余曲折あってあ、もうお互い別の人生になって、うん、でも最後の最後で
1: 最後
0: っていうお話なんですよ、うん、
2: ただこれあれ映画化されるっていう、う
0: ん、そう、なんか今年の10月にね、うん、なんか映画化されるらしいんですけど、
1: ほら綺麗なポスターが、う
0: ん、ね、
1: この恋はあまりに苦しい、
0: まあそういうことなんですよ、あまりに苦しい恋なんですよ、
1: か
0: そういう恋がいいなという話なんです。
1: 横浜流星君と広瀬すずちゃん、ね、
2: これまたね、ちょっと前からなんか、うん、こう恋愛ものなんか好きですよね二人
0: か、いや、やっぱりほらちょっといろいろ恋愛ものは倉島君ももっといろんなもの見たり聞いたりした方がいいよ
2: まあそうだね
1: 、う
2: ん、なんかね、そっか、まあ小説だといいかもしれない、うん、映画はちょっともう見れないですね、恋愛ものの、う
1: ん、だからそれを韓国もので見たらいいじゃん
2: あー、なるほど、
0: だから韓国もの
1: 見そう見てほしいよ
2: なんかね、若いじゃないですか、うん、若い子たちの恋愛っていうので、
0: その気持ちもわかる、
2: だってあの、うん、今あの女子中学生高校生の間で流行ってる、あの知ってます、京好きとかいうあの恋愛リアリティのやつ、ね、うん、めっちゃ流行ってるらしいんですけど、もう見れないですよね、うん、
0: まあね、
2: はい、
0: 昔僕らの世代だとね、ネルトンとかあったじゃないですか、ああいう感覚よ、
2: ね、ああいう感覚
1: よ、だからピンクのバス乗ってくやつなんだっけ、
0: アイノリカ、
1: アイノリカ、
0: そういう、うん、あれですよね、
1: でもそういう話じゃないでしょ、でも
0: あ、全然そういう話じゃないです、
1: うんうん、
0: もっとね、もっと痛い
1: の、
0: 苦しい、
1: 苦しいの、
0: でもなんかやっぱ人を愛することって素晴らしいなって思える、あの、
1: 思えんの、ちゃんと
0: 思いましたよ、僕、こんな僕でも、
1: そんな君でも、
0: こんな汚れた僕でも
1: じゃあこれ何で、その今年読んだ本の中では割とナンバーワンなん
0: なんでそんな聞かれるそうじゃないに決まってんじゃん
2: そうじゃないじゃん
0: いやいや、そんなことはないんですけど、
1: はい、
0: すごくいいお話だったんで、
1: なるほど、
0: 皆さんぜひ読んでほしいな、
2: そうですね、本で読むのはいいかもしれない、
1: ちょっと話変わっちゃうかもしれないけど、うん、

0: ゴールデンウィーク、まあ、新潟行ったったじゃない、うんうん、この間その他に下田行ってたのよ家族で。
1: おー、はい、伊豆の
0: 伊豆のね、
1: うんうんうん、
0: で車で行くと下田って東京から結構あるんだけど、
1: はいはい、
0: あの行きに車の中で、
2: うん、
0: うちの息子って、うん、あの文系 の、
1: うん、
0: あの大学院生なんですよ、
1: うん、今日、はいはい、
0: 先生やってるんですけどね、
2: うんうん、
0: でやっぱ文学詳しいわけよ、
1: はいはいはい、
0: で小説の現代文学っての、
2: うん、
0: の出だし言ってみろと、
1: ほうほうほう、
0: 俺が全部当ててやるっつった、
1: うん、
0: 意外と当たったから。
3: えどっちが、どっちがどっちに問題出して、
0: 息子が俺に出す、
3: あ問題を出す、
0: 俺とまあ嫁に出して当てるって。例えば恥の多い人生を送ってきました。
1: あ、はい、はいはい
0: はい、誰です、
1: ね、はい、川端康成じゃなくてね、
3: 人間人間
0: あ、そう
1: そうそうそうそう、
0: 太宰治とか、
1: 太宰、ごめんなさい、太宰でした
0: とかね、まあもちろんトンネルを抜ければ、
1: なるほどね、
0: ね、結構それが盛り上がって、
1: なんか知的な遊びですね、
3: ね、
0: いや意外となんか、あ草枕とかさ、なんか結構それめっちゃ盛り上がったなと思って、ふと思ったのは、
1: うん、
0: じゃああの大野ちゃんに、
1: うん、
0: 曲の出だしを読んでもらって。
1: うん、
0: 俺らが当てるっていうゲーム、どうか。
3: いやで僕はだできなさそうだな。
1: いや全然いいよ、
3: 当てられない、
1: うん、
0: ね、そういうの、
3: なるほど、
0: なん、もう俺はもうフォークベストフレーズどうでもいいよ、うん、
3: ちょっと帰り新コーナーを、
1: うん、出してもらって、
0: うん、
1: それでそれを知ってる人は、うん、そのメロを歌えばいいけど、知らない人は、うん、勝手にメロを
0: 作んなきゃいけない、
1: う
0: ん、
1: っていうのにしようよ
3: 複雑になったな
0: イントロクイズじゃなくて歌詞イントロ、
1: そうそうそうそう、だから
0: A メロ、
1: A メロの最初のフレーズだけ、
0: うん、
1: 2行分ぐらいを、うん、読んでもらって、
0: うん、いい
1: で知ってる人はそれを歌う、
0: うん、は
1: い、
0: っていうコーナーを今度 やる、
1: いや一回やってみましょうか、
0: いや一回やりましょう、
1: やりましょう、何時何時 A メロ
3: 何時はこの、だからこれ、これ小説から取りたいんでしょ、
1: 何時 A メロ歌うべし、
0: どういうこと、
3: 分かんないこの小説に戻したから、
1: なんか
3: 紐付けたから、
0: ちょっと俺に語らせろ、閉めてください
1: 、はい、というわけで今日の俺に語らせろはエージャロの何時星のごとくでした。
4: 路地裏泣き虫楽団の泣き虫ラジオ立川放送局
0: ということでさ、
1: うん、
0: ちょっとまだ時間あるみたいだからさ、
1: はい、
0: それやってみない、
1: やってみましょうやってみよう、
0: オールちゃん どう やってみない
5: 頑張ります。
0: あ、じゃあ読み出して分かったところで、うん、分かった人は手を挙げて答えるということにする、
1: 分かった人はだから最後にその正解をやれ
0: る。ああ、なるほど、
1: ね、うん、
5: これ読みは、
0: うん、
5: はい、A メロで大丈夫ですか、
0: A メロ頭の
3: 2行ぐらい、
5: 2行分ぐらい、
0: 1行、
3: まずは1行、
0: うん、
3: まずは1行、
5: 分かりました、
1: じゃあ俺たちはギター込みでやってみる、
0: はいはい、それでは大野ちゃん第1問目お願いいたします。まずは1行から。
5: 6時のターミナルで振り向いた君は、
0: え
3: 何これ全然わからん
0: ターミナルだから、
3: はいはい、
0: ターミナルっていうことはさ、
1: はいはい、
0: まあ飛行機か、
1: うん、
0: 船か、
1: うん、やってみましょうか、
0: やってみる、どういう意味で歌うの、
1: 歌うんですよ、ちょ6時の6時のターミナルで
3: ただ歌
5: う6時のターミナルで
1: 君は
5: 振り向いた君はです、
1: 振り向いた君
0: は、あ、そういう曲
3: マイナーなの、
1: 6時のターミナルで振り向いた君は、
0: そういう、え、俺全然わかんねえん
1: だけど、だと思うな、
3: 曲を当てるってのは、
0: じゃあ2行目いってみよう、2行目までいってみよう、
3: そうですね、
0: じゃあ2行目までお願いします。
5: 板についた紺色のスーツ、
0: え、6時のターミナルで振り向いた君は、
3: 板
0: についた紺色のスーツ、この曲知らないわ俺、
3: うん、ダメね、僕もわかんないですけど、なんかユーミンっぽくないですか、なんか、
0: え、フォークですよね、
3: フォークです、
0: え、
3: こんななんかちょっとシャレっぽい、ね、
0: 確かに
3: あります、フォーク
1: いいんですよ、フォークにしてもらえば、
0: フォークね、じゃあ、6時の

0: 今抜けてました抜けてました風。
1: 板についた。
0: え6時のターミナルで振り向いた。
1: 振り向いた。これでも3行目聞いても分かんない
0: ね。分かんない。
1: 答えもこれちょっと答えもらおう。
2: ブレッド&バターの あの頃のままでした。
0: 分かんない。ブレバター
3: さんか。ちょっと悔しい。
1: もう一曲いこう。もう一曲いこう。一行目でお願いします。
0: なんかでも今ぐらいのやつがいいかもしれない。
1: 確かに。
0: もう分かっちゃうよりか。
1: お願いします。
0: お願いします。
2: 少し難易度が下がっちゃったかもしれないです。うん、私の帰る家は。
1: それが一行？
3: あれなんか聞いたことある気がする。
0: なんだ？
1: マイナーかメジャーかだけ聞かない。
0: いや分かんないかも。
3: ダメだダメ
1: だ。二行目いく？
0: 二行目聞きましょう。二行目行きましょう。
2: あなたの恋のする街角。
3: え？なんだ？
1: 一行目と合わせて読んでもらっていいですか。
2: 私の帰る家はあなたの声のする街角。
1: あれなんだっけな。
3: 私の帰る家はあなたの声のする街角。
0: じゃあちょっと倉敷君に取らせて。私の帰る家はあなたの声のする街角。
3: 絶対みんなこれだった
0: 。わあ私の帰る家はあなたの声のする街角。
3: ありそうありそうありそう。
1: 3行目いってみるか。3行目いってみるか。ちょっとなんか思い出せそうな気がした、うん、してきた。
2: 冬の雨に打たれて。
3: あれなんだっけ。
0: もう僕は
3: 冬の雨に打たれて
1: イブです。
3: 今度タウン
1: なんか。えいや俺嘘。
0: いやわ全然わかんないです僕は。
3: これでもどうだろうな。
1: えなんかマイナーな曲の気がするんだよな。

0: しい角冬の
1: 全然わ
2: かんない。近い
1: 近い近
2: い、これなんだって。
3: ここからでも進まないですよね。答え聞きましょうよ。
2: 聞きましょう。
3: 近いとこまで行ったということで。
4: 一人上手。
1: え？
3: 私の
1: 考えは。ああ、そうか。
3: いやでもこれ歌詞でなんかわかんないね。わかんないもんだね。
1: うん、そうだ。面白いじゃんかこれ。
3: ね。でもなんか大丈夫なのかな。
1: 確かに。いやいや。
3: いろいろ。
2: いろいろとダメかもしれない、
3: うん、まあちょっとこれあの今回あの試作第1号ってことで、うん、もうちょっとあの精度詰めて、
1: いや面白いと思う。
2: 歌うっていうの
1: は歌うはなくていいよ、
2: なくていいよ、
1: うん、だからイントロクイズ方式でいいと思う、う
3: ん、あ確かに、
1: うんね、分かった時点で答えるって、う
2: ん、どんどんどんどん読み進め、
1: 読み進めていって、うん、いやでもっていうのをやっていきます、うん、これから。
2: はい、
1: はい、
5: 路地裏泣き虫楽団の泣き虫ラジオ立川放送局。
3: はい、というわけで、はい、なんか無理くり新企画やってみましたけど、いやいやいや、ちょっとあまりにも
2: プロトタイプ
3: いきなりやりすぎたねっていうのもあるけど、
1: 一人上手思い出せなかったの悔しいな。
3: ねえ、意外とあんそんだけ聴いてる曲でも、やっぱ、ね、出だしの歌詞だけで、
2: ね、
3: メロがついてないと、あの意外と分かんないっていうね、ことはありますよね。そういうことでもあるもんね。
1: まあね、まあね、
3: パッと言われてあれなんだっけなみたいな、うん、だからよくイントロドンとかさ、うん、そういうのであのすごいわかる人いるじゃないですか、
2: うんうん、
3: ああいう人たちすごいよね、よっぽど聞いてんだよね。
1: でもイントロ結構得意よ
3: だから
1: イントロ得意よ
3: って言うけど、うん、俺は負けないよイントロは。
1: でしょ、
3: え
1: いつかやりたいの俺イントロクイズの、う
3: ん、よくなんかテレビとかでやってるの見て も,
1: 見ても
3: 俺絶対当たるもん。
2: へえー、すごい。
1: 絶対ただでもね、2000年入ってくると90年代半ばぐらいからしたら分かんないこと、うん、
3: ちょっとだけ世代
1: のギャップ、世代がある。
3: いいじゃん、だから長渕イントロ対決を2人でやればいい
1: 全然いける。
3: いやでももう
1: 最近の
3: 人曲名、じゃあ昔のやつでも曲名に結びつきます。難しいのでいい。
1: あーで終わる。
3: そうそうそう、うん、
1: あれあれあれ
3: あれあれあれ

0: あれでしょ、俺たちもさ飲んでても
1: おじさんたちの、そ
2: う、歌い出せばセリフするんですけど、
0: あれほら、あれ
1: あのあれだよ、あの時のあのあれ
0: ずっとそれでさ通じる、うん、
1: あれで会話してる
0: じゃいいわ
2: そんなクイズ
0: クイズだからなんとかさ、うん、もうあのフォークベストフレーズの企画変えてえなって努力して
1: る、義務でやってるわけじゃないんだよでもさクイズってさ、うん、ここ何年かもずっとブームじゃない、
0: うん、テレビ
1: でクイズとかってみんなどう、
0: いや
1: 俺なんかテレビとか見ると絶対
2: 一緒にやって
1: やっちゃう、
0: あ、我が家も
1: ね、
0: うん、
2: 我が家も、
1: うんうん、でもなんか俺しか当たんないから、うん、あんま面白くない、
0: そんな、うん、バトルだようちなんかいや面白いよね、
1: うん、
2: 面白い、
0: なんかひらめきっていうか、
1: あ、そうそう、それ系好きな、
2: それ系ね、
1: はいはいはい、なんか最近さ、うん、BS でさ、あの明らかに年配の人向けのそういうひらめき系のクイズがあるの知ってる、なんだっけな、めっちゃ俺毎回
0: その場でやるやつ、
1: ね、もうだからゲストの方々も割とあのお年を召した方ばっかりで、これこれこれこれこれこれ、
0: あー朝やってる、
1: これこれクイズ
2: ノーベル賞ね、
1: はいはい、これ結構好きなの、これ面白いな、これ面白いな、
0: へ
1: ー、すごいなんかね、
0: わかるわかる、見たことある、でもあの謎謎とかあるじゃん、
1: うん、
0: すんげえ苦手なの謎謎とか、
1: 謎謎でもなんかこう考えるね、なんか脳にいいよ、
0: 正解が出て文句言っちゃうタイプ、
1: は
0: って言っちゃう
1: 俺、はい、分かる分かる、でもそういうのもやった方がいいんだよ、
0: ああ、ね、そうだ
2: よ、
0: う
2: ん、やりますか、じゃあそうちょっとなんかこう
1: 脳をね活性化させないと、
2: 若返らしていくために、
1: そうなんだ、
0: そういうクイズも、うん、じゃあ大野ちゃん考えてきて
1: クイズ番組になっちゃった、はい、ラジオでクイズ番組ってあんのかな、
2: いや、ある
0: んじゃない、
1: コーナーで
0: だってできるじゃん、うん、読みと、
2: まあ、丸々はなんか、うん、コーナーではあるんですか、うん、
1: なんかラジオでさ、まるまるクイズ番組っていうのはないよね、
0: まあ、なかなかさ、じゃあこちらをご覧くださいもできないしさ、
1: まあ確かに ね、ラジオでクイズ番組ってあんま聞かないか、だからいつの日かこの確か放送局が俺たちのなんかクイズ
0: 司会を絶対鵜飼さんにやってほしいそれには次の
1: もん、いい声です
0: はい、
1: 俺たちずっと、はい、あ、うん、あれあれ、あの、うん、あれだよ、あれそんな
0: ご長寿
1: 誰も聞きたくないよ、
0: いやもう6月になりますね、
1: そうですね、5月も終わりですよ、
0: うん、はい、6月は休みがありませんから、うん、
1: そうね事実と言いました、
2: 連休がないってこと、祝日がないってこと、
1: そうか、
0: 大嫌いだ
2: よ、そんなねはい、この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております、 FM 立川のホームページのメッセージフォームからどしどしお送りください、というわけで今週のお相手は暮らし部屋上半島
1: 浜本英二郎と
0: 傘は買っても買ってもなくす田村かがしがお届けいたしました、また来週
2: さようなら。
3: アローハ
4: ジーナです。
5: 浜です。
4: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は毎週土曜日午後7時から9時まで放送中です。
5: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
3: アローハ。
6: 立川タマイリアの論客たちが藤巻健一郎、佐藤美希とともに白熱したトークを繰り広げるイズム生放送。イズムのモットーは GNN 義理人情なにわ節、聞いているとなぜか元気が湧いてくるあっという間の2時間、
7: 毎週日曜夕方4時は
8: イズム
9: 生放送。

0: 84.4 FM 立川。
1: 皆さんこんばんは、タバルラベ

ーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしてまいります。5月も30日ということでね、あっという間でございました。今日も日中はとても暑かったですけれどもね、なんかこう気温差がね割とこの数日あったりして、皆さんも体調管理が大変な中だと思いますけれども、まあ、5月も最後ということで、また台風もできてたりね、はい、なかなかね大変な気候ではございますが、元気に今日もお届けしていきたいと思います。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係でイベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組ではラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開する君深らプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。今月のプレゼントなんですが、こちら株式会社 G コンセプトさんが高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗を展開してらっしゃるんですが、その中からですね東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっておりますすごいなんか生の拍手が今日はねちょっとスタジオがねいつもと違う場所でお届けしているため、ミヤクマさんの仕込みは一切流れませんのでご了承くださいませ。ということで、皆様ぜひ、ご応募ください。応募の方はですね、メールでいただきたいなと思います。お名前ご住所は電話番号忘れなくということで、そしてメッセージの宛先、メールたばるアットマークミュージックバード .co.jp たばるアットマークミュージックバード .co.jp まで、そしてこの後はですね素敵なゲストをお迎えしてお届けしていくんですが、その前にですね、告知をねちょっとここでやらせていただこうかなと思います。いよいよ明日なんですけれどもですね、ショッピングモールアリオ火災店にて、ジューンブライドミニライブを行います。アリオ火災店正面入り口ウエストコートというところで、ファーストステージが13時からセカンドステージ15時からの、2回行います。もちろんフリーライブとなっております。皆様ぜひ遊びにいらしてください。そして翌月、6月のすいませんこれねラジオの出演が決まりましてですね、6月8日月曜日なんですけれども、夕方、16時から、アフタヌーンパラダイスに出演が決まりました。こちらですね MC が川久保秀和さんですね。以前ね川久保さんの番組にもお邪魔させていただいたんですけれども、今アフタヌーンパラダイスもご担当ということでね、今回、ゲストで出演させていただくんですが、こちらがですね久々のキャロットタワーでの公開生放送ということで、はい、皆様いらしていただけます。はい、久々にキャロットタワーのね最上階公開スタジオから、アフタヌーンパラダイス公開生放送ゲスト出演となりますのでね、皆様ぜひ遊びにいらしてください。そして、6月の19日金曜日がスペシャルコラボライブということで、ボーカル4人、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブを汐留ブルーモードにて行います。オープンが18時、スタートが19時となっております。こちらはですね、シンガーソングライターかりんちゃん、そして、デュオで活動しておりますミオジックからミオちゃん、そして、麻酔心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございますのでね、こちらもぜひお誘い合わせの上、汐留ブルーモード6月19日お待ちしております。そして7月に入りまして、7月の6日月曜日はタバルの夏のワンマンということでね、サマーライブ2026、場所が目黒ブルサレジャパンにて行います。今回も素敵なメンバーとともに皆様をお迎えしたいと思っておりますので、皆様ぜひこちらもお誘い合わせの上、ご来場ください。チケットの方はですね、まあ、明日の会場でも発売しておりますし、各会場そして、ブルースアレジャパンさんの方でもご購入可能でございますのでね、皆様どうぞよろしくお願いします。そしてその週の土曜日なんですけども、7月の11日にシネマティックダンスライブボリューム1というのがございます。こちらがですねシネマティックと、まあ、映画音楽の、ライブ、そしてそれにダンスとのコラボレーションのイベントが、行われます。こちらにですね、初出演ということでね、今回ボリューム1ということでこれからねどんどん、回を重ねていくということなんですけれども、この初回に出演させていただけるということでね、はい、皆様ぜひ遊びにいらしていただきたいなと思うんですが、新宿村ライブというところで行われまして、これがですねこの7月11日に3公演ございます。12時からそして15時から18時からございます。もうチケットの方も発売しておりますので、こちらもぜひチェックしていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。またですね他の情報なども

どんどん、また告知してまいりますが、ラジオがですね、このラブエモーションも、皆様のおかげでですね、ミュージックバードさん、103曲全国のねコミュニティも103曲でオンエア中ということで、その詳細もですね、ミュージックバードさんのホームページから確認することができますのでね、皆様ぜひチェックしてください。そして毎週月曜日、20時30分からシンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしております、ミュージックサークルという番組も、収録生放送などでねお届けしておりますので、こちらもぜひチェックしてください。ということで、お待ちかねね、この後はゲストコーナーとなります。それでは1曲聴いてお迎えしたいと思います。それでは聴いてください。タバルで Simple Thing。 ときめき

0: お送りしたのはタバルでシンプルスイングでした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。さあ皆様お待ちかねゲストコーナーでございます。もう本日はもうねスタジオの中が華やかですね。はいすごいシーンとしてますけどね、いっぱい人数いるんですよ。はいではお迎えしたいと思います。シティの皆様です。こんばんは。
1: こんばんは。
0: すごいもう大人数いるいつもはね宮熊さんと2人寂しくやってるんですけどね、はい、今日はとても華やかでございますが、もと

0: とね、あのジャズアベから
1: はい、
0: はい、あのもともと来ていただいてますね、このスタジオにも皆さん来ていただいてるんですが、はい、まあ、クロスオーバージャズユニットということで、改めてシティというねグループ、はい、でそのそこのメンバーからですね、今日は寺地美穂さん、
1: はい、
0: そして中澤奈美ちゃん、
2: はい、
0: そして武田まりえちゃんに来ていただいてます。
1: はい、来ました。
2: ありがとうございます
0: あとね、あのジュナちゃんがね、
1: あ、
0: はい、ジュナセリタちゃんがいらっしゃるんですが、今日は3人をお迎えしてお届けしていくんですけれども、まずちょっとシティのねご紹介を軽くさせていただこうと思うんですが、高いファッション性とアーバンな音楽性を共通項に持つ4人のメンバーが織りなすアンサンブルは、クールな、質感サウンドと熱量の高い即興演奏が同時に息づく唯一無二の世界観を生み出している。エレクトロなチルアウト感とジャズの高度なスキルを融合させたそのサウンドは、洗練されながらも躍動感に満ち、確実に今を更新している素敵なユニットということでね。はい、それではなんか皆さんいっぱいね、なんていうんですかね、紹介があるんですよね、本当はプロフィールがねあるんですけど、はい、ちょっとそれぞれの自己紹介をしてもらおうかなっていう、ちょっと新しい感じでね振ってみようと思います。じゃあ私の一番近くにいるので、寺地美穂さんからお願いしてよろしいですか。
1: はい、どのくらいの長さですか。
0: 全然もう喋りたいだけ喋ってください。
1: 改めまして皆さんこんばんは、サックスプレイヤーの寺地美穂です。
0: 急にみたいな
1: 急にみたいなね感じですけど、札幌出身でございまして。
0: 札幌だ。
1: はい、北国からやってまいりました。いい、はい、高校は入学じゃない、ニューヨークに行っていて、うん、帰ってきてからソロ活動ほか、うん、いろんなユニットとか、
0: はい、
1: サックストリプレーズとかアーバングループセッションっていうねユニット活動だったりとか、あとはサポート業もやらせていただいたり、もう本当に
0: 幅広く
1: ね、いろいろとやらせていただいてます、
0: うん、はい、
1: はい、
0: 以前もね、うん、ラブエモにもねいらしていただいてますが、はい、寺地美穂さんです、
1: はい、よろしくお願いします。
0: じゃあ武田まりえちゃんもお願いします。
3: はい、シティで鍵盤を弾いております武田まりえと申します
1: 硬くない、
2: すごい、どうした、お上品
1: どうしたの、
2: すごいマイクも一番遠くから
1: 本領発揮お願い、遠
2: い
1: か
2: な、いつも通りよね、
3: いつも通りで、
2: いつも通りで
3: よろしくお願いします。
1: 全然違うんだけどそんな感覚
3: 怖くない逆に
0: もうね、お人柄が今のでも伝わると思うん
3: ですけどね、本当ですか、よかったです。でも私も札幌出身なんですよ、
2: ね、そう一緒ですね、
3: そうなんです、うんうん、東京でね頑張ってるんですけど、うんうんうん、幼少期は、はい、ずっとクラシックピアノやっていて、もうすごいこう鍛えられて、うん、そっから、高校生になってジャズ興味持って大学でジャズやったり、そこでアミちゃんで会って、それでいろいろ活動し始めて、うん、それこそルグランとか始めたり、うん、いろんな自分の作品生み出したりとか、うん、今活動してます、
0: はい、武田まりえちゃんです、
3: はい、
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: いや、アミちゃんハードルが上がってますけど、
1: 上がってますね皆さんもタバル、ラブエモーションのリスナーのファンの皆さんって、はい、本当に、うん、結束してる
0: してますか
1: からここは出るのすごい、いつも緊張感ありますすごいんですよ、ファンの皆さんが長く
2: ね
1: だって何年やってるのラジオ、
0: ね、
1: ラブエモ、
0: ね、ラブエモは8年ですかね、
1: ラブエモ8年、
0: はい、
1: でも本当に、なのでみんな知り合いの気持ちです。
0: いや嬉しい、
1: リスナーさんだけど、
0: ね、アミちゃんもよくいらしてくれてたんで、
1: はい、タバちゃんと同じ九州うん、鹿児島出身なんですけど、はい、サックス、シティではテナーサックスがメインで結構やらせてもらっている感じですかね、
0: うん
1: うんうん、
0: そうですね、イメージはアミちゃんね、
1: チャレンジングな、私にとってはシティは本当チャレンジングな、うん、今ユニットにはなっているかもしれないです。
0: アミちゃん背高いから手が似合う、
1: ね、うん、でもね持ってて一番ね、うん、安心感はある、
0: あ 重いでしょ、
1: 重いんだけど、なんか自分のこうか見え方、
0: はいはいはいはい、
1: に一番バランスいいなと思うんだけど、うん、一番歴が浅いので、
0: うんうん、
1: 苦手といえば苦手、
0: あでもかっこいい、
1: ね、かっこいい、もうちょっと上手くなりたいなと、
0: ちょっと得意を封印じゃないけど ね
1: どこでそれをやるっていうの、本当に本当に、はい、タバルバンドにも生かしていけたらと思ってます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、そして今日いらしてないですが、ジュナセリタちゃん石川県出身で、うん、はい、唯一無二のサウンドと圧倒的なグループ

0: そして、鮮烈なオリジナリティで世界を驚かせ続けるベーシストということでね、はい、めちゃくちゃねもう可愛らしい方なんですけどね、うん、はい、ファンク、R&B、ロック、ジャズ、どんなジャンルでもその存在感を発揮する、素敵なベーシストということで、はい、今日はギャルいませんけど、まあ、ギャルだけどねみんななんかジュナちゃんはギャルギャルしてる感じが私はするんだけど、どうなんだろう、
1: うん、でもジェイが一番、うん、ギャルじゃない
0: 、まあ、ないか、うん、
2: ギャル感意外と、
0: うん、目の前の2人からギャル感で言うと
2: そうかもね、
0: そうそう、ルグランの2人の時はもうギャルって感じの、ギャル会話がもうそうなっちゃう感じの ね、ありますけど、まあこんな感じね、今日は本当華やかなんです、スタジオがね、宮久保さんが絶対今日もいい匂いになるんだろうねって言いながら期待してたみたいで、いいじゃないですか、ね、はい、ファネスティの皆さんに来ていただきましたけれども、
2: ありがとうございます。
0: シティとしてはもうライブってやってますよね、
1: はい、
0: うん、この間ね、あの恵比寿でもやってたし、うん、見かせてもらいましたけど、うん、でももう結束、
1: ね、8月がお披露目ライブ、うん、ワンマンライブ、うん、去年の
0: シングルを出した時、
1: シングルでしたね、
0: はい、
1: 確か
0: 最初でハロスティの時のね、
1: うんうん、それで冬もやったり、
0: うん、
1: あ、ツアーもやったか、
3: ビルボードツアーもやった
1: ね、
0: いやね、もともとジャズアベでもね、結束力がもう固いのでね、
1: う
0: ん、
1: そうです
0: ね、もうあうんの呼吸でできちゃうんじゃないかと、
1: その通りです、
0: ね、
2: そうです、
0: だけど今回はボーカルもやってるんですよね、皆さん、
1: あ、タバルちゃんの前では
0: ちょっと言え
1: や
0: る、
1: やってないです、
2: いやごめんなさい、
0: やってないですね、そんなやってなくはないんですよ、
1: です
0: 私も楽器やってる方のピッチの良さってやっぱ違うから、なんかそれはもうすごいなって思いながら、
1: 全然思ってるのと出す音違うか
0: そんなことないですよ、ハミちゃんに一回無茶振りしてね、うんうん、あの私のライブの時にコーラスがね、うんうん、ちょっと急遽体調崩した時にちょっとやってもらったりして、
1: やっぱりでも、できないとダメですよね、楽器隊もやっぱり、ね、コーラスでサポートできなきゃなという気持ちもあるので、
0: なんかその学校ではやるんですか、その
1: やりますやります、
0: うん、音楽の学校では、ね、じゃあ一応発声練習だったり、楽器と一緒にやったり、
1: 楽器と普通にソルフェージュとかも歌で音程取ったりの練習もあるし、ジャズコーラスもやったりしたね、
0: なんかまあピアノはね、なんか弾くだけもなんかあれなんですけど、私昔太鼓、和太鼓やってる時に、うんうんうん、口で歌えないリズムで叩けないっていうのがあって、うんうん、それも全部ドドドドとか全部自分で口で言ってからやるっていうのをやってたんですけど、だからサックスとかもなんか歌っぽいじゃなくて、うん、そのメインのメロとかっていうのが、うん、だからなんか
1: 楽器も言うよね、
0: 歌えないと、やっぱ歌えないとなんだ、
1: あ、弾けない弾けないっていうから歌でる、歌わせられたりとかする、
0: あ、そうなんだ、なんかピアノはね、こっちベースがあったりするから、
1: うん、歌えない、
0: どっちみたいになるから、ね、そのあれはイメージはないんだけど、なんか管楽器とかはそうなのかなっていうイメージがやっぱりあって、
1: だから歌えるように生徒とかに見えたりする、
0: あ、そうなんだ、へー、すごい、
1: うん、面白い太鼓もそうなんだ、
0: あ、そうそう、なんかどんどんって言えないと、ね、
1: どんどん
0: どこどこどこどこ言えないと、
1: どこどこどこどこ難しくない？
0: 逆になんか違う、和太鼓って音符が逆にないんで、右がドンで左がコンって決まってるんですよ、どこどこどこどことか、どんどこどんどことかね、怖
1: い、かわいい、かわいい、
0: かわいい、かわいい、
1: かわいい、かわい
0: い、ということで今回はですね、アルバムのリリース、はい、だったということで、この収録楽曲をちょっと見させていただいて、もう CD もね今手元にあるんですけど、はい、今回のジャケットもめちゃくちゃ可愛くてね、はい、もう中もちょっとブックレットのようになってて、ミニ写真集のようなね、可愛い作りになってるんですけど、はい、まあ、この1曲目はもう先行でねシングルリリースされてる、
2: そうですね、
0: ラスティからスタートして、10曲入ってるんですけれども、これもなんか前のジャズアベとしてこうみんなでこう曲振り分けて制作した感じなんですか？
1: そうですね、レベルの社長が、
0: うん、
1: あの
0: これがいいんじゃないかとか
1: 絶対1曲かけて
0: そう
1: 厳しめ
0: で、ね、でもこうやってね、なんか素敵な曲がどんどん生まれていくわけですけどね、
1: そう、みんながこう曲をかけるっていうのも、うん、
0: いや、それ本当素敵ですよね、
1: そのバンドの凄さっていうところを多分言ってくれていて、うん、それで、うん、本当はみんなで共作しようかなって思ってたんですけど、うん、シティになった段階では、うんうん、でもまあそういう風に言っていただいて、はい、あのそれぞれが書いて、
0: うんうん、
1: 結果良かったなって感じ、
0: ね。
1: でも大変なんだよね、書くの。やっぱりね、自分のソロに書くのと、はいはい

0: バンドに書くってプレッシャーが違うし、なんかね、あの想像力も変わるから、でなんか生み出す作品変わるよね、
1: 結構。何を意識して、その例えばじゃあこのシティをイメージするのか、みんな それぞれ違うやっぱりバンドがあったりするじゃないですか。だからその曲を作る上でも、まあオリジナルじゃないっていうところでも、何を意識してシティっていうのは作ってるんですか、皆さん曲作りの時。
2: やっぱカン、あのサックスがいるっていうのが、
1: 確かに2人いますね、
2: そう、がすごいやっぱ特徴的なので、そこは必ず意識してるかな、その2人が吹いた時に、はい、なんかどういうのがかっこいいかなとか、
1: なるほどなるほど、こう言ってもらって、こう言ってもらってみたいなね。
2: 本当そう。
1: ああ、素敵ですね。なんか今回のでも収録楽曲は結構スキピーもハート作ってる。
0: ラジオなんだ。見えないんだ。
1: 見えないんだ。もう先週あのミリグラムちゃんって子が来てたんですけど、同じことしてました。目の前で。
0: 大丈夫。
1: 目の前でずっとこうやって。
0: よかったよかった。
1: ラジオだよって同じツッコミをしてた。はい。なんか今回の収録楽曲はジュナちゃんが結構作曲が多い感じが。するんだけど、
0: ジェイが書いてた曲とかも、
2: そうそう、
1: これはじゃあみんななんか何曲かこう雰囲気出してそれを選んだりもするんですか、それとももうこれはこれ絶対入れる曲って形で書いていくんですか。
0: なんかちょっとずつ増えてね、ライブでやってたりした曲とかもあったりとか、ジェイが今新しい曲書いたんだよね、とりあえずライブでやってみようみたいなのでやったりしてた曲もあるし、はいはいはい、それでだからちょっと J の曲も多めではあるんだけど、
1: やっぱその即興感というかライブの中で、あ、これ良かったなとかって覚えてるものですか、あの時のあれを曲に入れようとかあるの、
3: なんかライブに向けてみんなであーでもないこうでもないリハスタでやってる中で、曲がどんどんブラッシュアップされてって構成変わったり、なんかソリスト変わってったりして、ライブを経てなんか変わっていく感じが、
1: そうだよね、いいですね。じゃあ何度も重ねながらブラッシュアップされたのが皆さんの耳に届くって感じですかね、
2: まさに。
3: 曲もあれば初めて出す曲も結構半分ぐらいはあって、
1: もう息も合うのかなっていうのも結構あるね。
0: 絶対うまくいくと思ってやってるよ、
3: それはね、いいもの作るよ、
0: そうなんか不安はないっていうか、
1: なんかお互いにやっぱそれは信頼感ですかね、やっぱり。
0: そうね、
1: 素敵です。じゃあなんか一曲せっかくなんで、この今日ね決めてないんですよ、このフィーリングで聴いてもらいたい曲選んでもらおうと思ってますが、
0: それで言ったら、レコーディングの時は本当にみんな全貌が分からずに、どんどんレコーディングで作り上げていって曲で言うと、ファンキットとか、
3: そうだね、
2: 確かに。
0: これも最初みんなよくわかんないで、この曲はどういうメロディーになるかわかんないみたいな状況から撮ってってるので、
2: 確かに。
0: 最終出来上がりちょっと私ももう一回聞きたいな。
1: どんな仕上がりになったんだみたいな。
2: なんだっけみたいな。
1: これってレコーディングってちなみになんですけど、一斉撮りじゃないですよね。それぞれライン。バンドで撮る、
2: みんなでも一斉に撮
0: ってはでも、作詞も一緒には撮るけど、メロディは変わったりとか、本撮りは別でやったりとかするけど、
1: そうなんですね、
0: あとはみんなでは撮るんですけどね、
1: じゃあグループ感も
0: その時とは全然違う曲に出来上がったのが、
3: レコーディングしながら行動も変わったし、
0: 音程
3: も変わったし、
4: この曲が一番なんかレコーディングで作っていった
0: 、一番
3: そっちなん
0: だ
3: けど、
0: だからライブとか本当やったことも演奏したこともない、
2: どうなるんだろうみたいな、
1: じゃあもう
0: っていう
1: 次のライブに方はこれ聞き込んできて、
0: これもめちゃくちゃ
1: しかもボーカルありますね、これね、
0: すいません、
1: はい、じゃこれ皆さん口ずさめる
0: んだ、すいません、ここで選んでしまった。
1: いやいや、これ絶対
2: なんで一番歌ってない。
0: 一番難しい。
3: アミちゃん。自分で選んで。
1: いやでもなんかお客さんにも口ずさんでほしいですよね。
0: あ、
1: はい。ね、はい。
3: 狙いです。
1: はい、じゃあこの曲紹介をじゃあしていただけますか。誰行きますか。
4: はい。ハローシティのファーストアルバムハローシティからファンキット。

0: 送りしたのは本日のゲスト、シティのアルバムからファンキッドでした。タバララベエモーション、本日スペシャルゲストシティの皆様をお迎えしてお届けしております。
1: こんばんは。
0: はい、アミちゃん、マリエちゃん、ミホちゃんでございます。
2: はい、
0: はい、そう、なんかミホさんね、さっき宮熊さんも言ってましたが、うん、フルートも今回のアルバムでは吹いてらっしゃるということで。
2: あ、そうです。
0: はい、
2: アミちゃんがテナーサックスに調整したって話がありましたけど、うんうん、私もこのバンドではフルートをたくさん調整させてもらって、はい、なんかテナーとのアンサンブルが好きで、はい、
0: うーん、確かに
3: すごいよね。
2: メモリー
3: そうです
0: よね。宮城さん、宮城さん、生放送中です。もうね、さっきのね、この曲中のね、
3: みんなのチンパンになってて、
0: トークからの流れをね、この生放送にぶっ込んでくる宮口さんね。そう、さっき宮城さんがね、このアルバムを聴き込んでいて、うん、とってもいい曲があったと、
2: うんうん
0: うん、さっき言ってた曲と今違ったんですけど、まあちょっと最後にね、

0: ご紹介しますけどね、今ちょっと後ろにもねハローシティ、はい、かけさせていただいてますが、このハローシティ のシングル版のジャケットはマリエちゃんデザインね、
1: かわい
0: い
1: ね
0: ジャケット で今回のアルバムの皆さんのこの写真も、ね、
1: うん、
0: スタイリングをね、
1: スタイリング
0: めっちゃかわいいです。皆さんの良さがそれぞれね出てるお写真で
1: ね、
0: はい、新生なんかシティって感じでいいですよね今回ね。
1: 嬉しい、うん、
0: あメッセージがじゃあ来てるのでご紹介したいと思います。ラジオネームケンさんから、バルちゃん、宮熊さん、シティの皆様こんばんは。今夜は一段と華やかでいい香りがあふれるスタジオですよね。だからねみんな知ってるでしょ。はい、ハローシティアルバムはもちろんですが、ミュージックビデオもすごくエモいですねと。楽器をマイクに持ち替えて歌ってしまう4人が凄腕ミュージシャンなのにアイドルグループかと思ってしまうくらいめっちゃ可愛いですと。シティの初ライブも行きましたが、とにかくおしゃれでかっこいい、どんどん進化していきますよねと。8月30日のビルボード横浜も楽しみにしてますといただいてます。
2: 嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。
0: そうビルボードのねまた決まってるんですよね、うん、8月の、26日がビルボードライブ大阪、
1: う
0: ん、
1: そうです。
0: はい、そして先ほど今メッセージにも入っておりましたが8月30日日曜日がビルボードライブ横浜ということでね、
1: はい、
0: はい、皆様ぜひ今のうちでスケジュールチェックしてください。よろしくお願いします。はい、そしてもう一件いただいてます。ラジオネームロミさんから、バルちゃんシティの皆さん、宮熊さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 先週に引き続き今日もゲスト会、シティの3人がゲストということですが、ミホさん、アミさん、マリエさん、ジュナちゃん、はじめましてと、ロミと申しますと。
1: ロミさん、
0: はい、バルちゃんと知り合って今回初めてシティさんの存在を知りまして、何も知らなくてごめんなさいと。今回5月6日にファーストアルバムリリースということでおめでとうございます。
1: はい、
0: ハラシティ聴かせていただきましたよと。まさにアーバンな音楽性、ファッションセンスも素晴らしく吸い込まれるような音楽、ソロの部分もまた素敵でかっこいい、鳥肌って書いております。
1: 嬉しい。
0: やっぱり楽器はぜひ生で聴いてみたいものです、
1: はい、
0: すいません、ジャズってすごく素敵でかっこよくていいですねって、
1: はい、
0: 嬉しい、嬉しいですよね。
1: 優しい。
0: でもこうやってなんか皆さんもね、こうジャズってちょっと敷居高い感じやっぱするんですよ ね。その中でこうやってなんかあの触れ合う機会があってね、聞いてみるとめちゃくちゃいいっていうのってたくさんあるじゃないですか。はい、これからそうやって広がって、ねね、いくといいですよね。いや本当になんかあのシティの皆さん本当にルックスも良くて、だからそこから入る方も絶対いると思うんですよ。だからそこからなんかこう素敵な音楽に触れ合えるっていいなって思って、ね、いろんな方に聞いてもらいたい。
1: 優しいですね。
2: 頑張ります。
0: 頑張りますね。
1: 頑張りますが、磨きを頑張ります。
0: いやいやいや、何をおっしゃってる。まあそんなこんなラベモにですね、いつも来ていただいてる皆様なんですが、今日はですね、なんかラベモ特製シティ様専用特別アンケートっていうのが準備されておりまして、まあ宮熊さんのねいつも勝手に準備しているものなんですけれども、はい、これですね、あの4人それぞれにお答えをいただいて、どれぐらいのこのチーム力があるのかとか聞いてみたいということで、宮熊さんから、そうだからそれぞれ同じ質問なんですけど、はい、共有しないで答えてもらおうということでね。じゃあまず一つ目、4人で一緒にご飯に行くならどんなお店がいいですか。じゃあ美穂さんから答えいただけますか。
3: ちょっと存在しないお店なんですけど。
0: 存在し
1: ない。合わないじゃん。
2: どういうこと。
1: あれみんなが一致しなきゃいけないんじゃないの。
2: むずいんだけど。
4: 存在しないお店。
0: もしない、一回聞いてみましょうか。一回聞いてみましょう。一回聞いてみましょう。
3: ザ・チルトップバーというところで食事がしたいです。
0: おお、
3: あのこの私たちがつけた、
0: はいはいはいはい、そう私これ気になってたんですよ、このタイトルが。なんでこのタイトルにした、まあ、ここでかかっててほしい曲なのかなっていうイメージだったんですけど、こういう場があったら
3: イメージ、あ、ありがとうございます。
0: うんうん、これ
1: これ、
3: はい、ここ
0: でみんなで乾杯した。
1: 行きたい行きたい。じゃあそれがいい。
0: ちなみにイメージは、これはどんなイメージやんですか。
3: なんかあったかいよね。
1: あ、暑いところのルーフトップ。
0: そう、私もルーフトップかなと思いました。
3: の
0: バーで、いや、さすがもうちょっと海外の血を浴びた方はね、ルーフトップとか言うんですよね。なんか日本ないじゃないですか。あんまりないですよね。ルーフトップでバンバン音かけながらっていうのは。
1: あ、ね、そうだよね。
0: はい、
1: そうだよね。
0: おしゃれな曲ですね。美味しいお酒が出てきそうなね。
3: 出てきそう。
0: はい、みんなお酒好きですもんね。
4: そうです ね。
0: じゃあまあないお店だったけど、
1: ないよ。
0: お店でしたけど、まあ、美穂さんはこのザ・チルトップバーっていう、うん、あったら、こんなお店があったら行きたいと。はい、ちなみにマリエちゃんはどうでしょう。
4: 私マジ普通だったわ。
0: いいんですよ、普通でいいの。

0: ごめん、
1: マジで普通だった。
0: ち
2: ょっと一番最初に振るべきじゃなかったのかと思った。
3: でもみんなお酒ほんと好きで、会うたび飲むんですけど、
1: ワインですよね、結構ね、
3: はい、だからもう美味しいワイン

0: あの花丸寿司。
1: あー、え、行ったじゃん。
0: でもう一回行くならここしかないって。だってみんなの気持ち揃えるやつでしょ、
2: うん、でも、うんね、あげちゃんが寿司って言うと思わなかった。
0: そこでみんなでほんと盛り上がったから去年
1: 盛り上がりすぎて
0: 回転寿司屋さんなのに
2: いい思い出なんだね。
0: そろそろ、
2: うん、
0: すいませんって言われたくらい盛り上がっちゃって
2: 長居しちゃったんだね。
0: そうです、思い出の場所でした。
2: お寿司苦手なんですよね。
0: お寿司好きなんだけど、うん、その食べれないものもいっぱいあるし、
2: ね、わさびがね、
0: ずっと食べれない。
2: だから今お寿司が出てくると思わなかった。
0: 回転寿司はね楽しいです。
2: なるほど。あ、いいですね。でも皆さんやっぱ仲がいいっていうのが分かりますね。2つ目、シティのリハーサルでよく出てくる言葉、うん、口癖、
0: これみんな一緒だと思う。
1: これもだって絶対これでしょ、
0: じゃない、
1: うん、
2: 言えるかな。
1: せーので言おうよ。
2: せーの、じゃあせーの、
1: ありがとうございます
0: 。ミンポリー
1: お願い。ミンポリー、
0: 何それ、
1: なんて言ったのですか。
0: せーの、ありがとうじゃあはぁとか言
1: って、何、逆になんて言ったの。
0: 天才、まあ天才
2: 天才言い合ってるの。
0: 天才言い合ってる。天才も天才すぎは言うけど、もっとあるじゃん。
1: いや、もっとなんかこうカジュアルに。
0: そうそうそう。
1: 泣き入っちゃってる。
0: 泣き入っちゃって
1: る。
0: 合わせる気ないでしょ、み
1: っぽり。全員の口癖じゃね
0: え。全員に合わせる。
1: 派生して
0: みんな言うじゃん。
2: ジナタンがもともと言い出したんだ。ありがとうですね。
0: トゥーストゥースってみんなで言う。
1: 間違いない。もうありがもうなくなってる。
0: トゥース、
2: もうあの人が好きなのかな。そういうことじゃなくて、
0: 好き
2: ないんだ。もう口癖なんだね。なるほど。でもミポリンは違うと。
1: そっちだった。
2: 天才だった。
0: も天才もあってます
1: 。合ってるけど。
2: でも泣いちゃって、涙出ちゃって、笑いすぎて。3つ目いきますね。シティの特にここが魅力ですとか、ここを注目してほしいって思ってるところ。これできるだけマニアックな回答と書いてありますが、まあいっぱいあると思うんですけどね。これは宮熊さんが質問書いてくれて、ちなみにこれは曲を聴いてですか、それとも あのライブを見ててですか。
0: 確かに、
1: あ、確かに
3: 一般的には、
2: はい、音源、はい、
1: あ、そっか。
2: じゃあこの、じゃあシティのこの今回のアルバムの聞きどころにしましょうか。聞きどころ、こういうところに着目して聞いてほしいな。
3: あるいはライブなんか変わるぜぐらい。
2: うん、まあそれも聞いてみますか。
0: あ、
2: はい、ライブだとここ、
3: 夏頃には染まってるかもしれない。あ、うん、もっと染ませ
0: る。うん、
2: あ、なんで俺もそう、あのね、宮熊さんはね、こうやってね普通に入ってくるマイクをオフにして不思議な空間な。じゃあ美穂さんからいいですか。
4: でも、
2: はい、
4: やっぱり音的には、はい、インプロビゼーションっていうものを私たちはするので、
2: はいはい、
4: アルバムで収録されている音も完成されたものだけど、うん、ライブでどんどんどんどん変化していくっていうのが楽しめるポイントかなと思います。
2: なるほど、まあ、その違いを楽しんでいただくっていうのもね、それ見つけられるっていうか、ファンの多分ちょっとね、
4: うん、
2: 嬉しいところなのかな、
4: 違うみたいな、
2: ね、ね、ね、ありますよね、
4: うん、いいですね、見つけてほしいです。
2: はい、マリエちゃんどうでしょうか。
1: いや、もう本当にそこはめちゃくちゃ魅力だと思ってて、うん、あと全然音楽的なことじゃないんですけど、
2: はい、
1: ライブで、
2: はい、
1: あのこのフロント2人、
2: はいはいはい、
1: バーって見えるじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: あの2人のネイルを見てほしいです、
0: うん、ネイルねえ、やばい、今日撮れたんだけど真ん中
4: あえてマニアックなところ、
2: マリちゃん見て、本当にそれもう最前列の人しかわからないやつ。
0: マニアックちゃマニアックだ
1: じゃない、マニアックじゃない、
0: そうだね、ギラギラで
1: 前の方じゃないと見えないしさ、なんかこう、え、などういう、いつも綺麗なの。
2: いや、しかもでも、あの、あれですよ、あの、楽器をやってる方なんで短いんですよ、ね、
1: うん、
2: そのショートネイルをよく見ろっていうのが大変かなって今喋った思って。
0: マニアック、マニアック、
1: マニアックでしょ、でもすごい綺麗にしてるから、いつもなんかすごい可愛いから。いや、
2: マリちゃんもそうだけどね、マリちゃんまあ下でね、
1: してる、
2: 弾いちゃってるからね、
1: 弾いてるからあんまり見にくいと思うんですけど、二人はすごいいつもこうやってるから、ね、
0: 確
1: か
0: に、
1: 見えるかなみたいな
2: そこか、
0: さすがマリエ、
2: 派手めな色
1: にちょっと、
0: わかりやすいのを見てもらえるように
2: 今回何色でしたねっていうね、報告をもらいます。
0: すごい新しい見どころ
1: に、確かに見てください、皆さん
2: お願いします。

0: ちゃんはどうですか？
1: 私はやっぱりみんなの、うん、これもライブになっちゃうんだけど、はい、でもCD とか、まあ、ライブも演奏では多分わからないと思うんですけど、本当にパーソナリティが、うん、
0: はいはい、
1: みんな思ってるより演奏とかよりも本当にほっこり系なんですよ。
0: 本当に人柄的な部分ね、
1: うん、本当にリハとかももうなんかなんていうの、リラックス、
0: ね、
1: リラックスの
0: 確かに
1: 本当に、うん、ね、うん、なんか
0: でもなんかその精神的な安定剤じゃないですか、うん、多分それぞれが、
1: うんうん、
0: だからなんかこう追われることもなく、
1: あ、そうそうそう、まあ、
0: だから社長にかけって言われるのもちょっとあれかもしれないけど、
1: はいってなるけど
0: あ、ね、仕事だからあれだけど、うん、でもなんかみんなそんな感じ、確かにお人柄が
1: そうなんかゆったり、はい、意外とゆったりだし、
0: ね、
1: まったりだし、
0: そうなんかね、アーシャとかを見てるとね、も
1: う
0: キリッとしたね、結構強めのね感覚はあるんですよ。やっぱ楽器もかっこよく弾くし、うん、なんだけど喋り出すと本当みたいなぐらいほんわりしてるのは
1: そこは
0: めっちゃありますね。
1: 結構見どころっていうか、うんうん、かなと思ってますね。
0: 確かに、まあ、CD だけじゃ伝わらないのはそこかもしれないですね、うんうんうん、あ、素敵です。確かにいいですね、うんうん、あみちゃんね、ラジオもやってますしね、
1: うん、
0: 毎週火曜日ね、
1: うん、
0: 16時から、
1: うん、
0: クロス FM、うん、渋谷、皆さん見に行けますから、ここはね、
1: うん、来て、
0: はい、ぜひ行ってください。
1: 来て、
0: はい、そして4つ目メンバーのこれ好きだよねな食べ物、飲み物、うん、もう飲み物は今ワインって出ちゃったから、
1: うん、そうだね、
0: あ、じゃあお酒以外のものにしますかね、うん、まあ、食べ物は好きなものをぜひ言ってもらおうかなと思います、
1: うん、
0: じゃあみほちゃんからお願いします。
2: え、これみんなの家で言ったらいいの？
0: そう、みんなが絶対これ好きだよね、う
2: ん、みんなが
0: かなってことですよね。
1: どっち？
0: 宮熊さん、
1: 自分のじゃなくて、むずいんだけど、
0: 自分のじゃないんですよね。
3: さあ、ご説明させていただきましょう。あ、基本的にはメンバーの誰かのこれ食べてるよね、これ好きでしょっていう答えてくれ、
0: じゃあ今日はみほちゃんは、はい、あみちゃんとまりえちゃんの聞いてもら、はい、あ、言ってもらいましょうか。
2: あみちゃんはチョコレート、
1: そうだね、
2: まりえにはお寿司。
1: あ、
2: お
1: ー、すごい、
2: あって、だって可愛い
1: 当たって嬉しいみたいな、
0: どんな笑い声恥ずかしい、可愛い、
2: まあ、
0: お酒とか飲み物はね、お酒でもうワイン好きになってるからね、うん、じゃあ食べ物でいきますか。じゃあまりえちゃんは、うん、みほちゃん、あみちゃん何好き？
4: え、あみはほんとチョコレートなん
0: ですね。それは私も知ってるぐらい、もうあみちゃん、ね、はい、好き。
4: え、みぽりんの好きな食べ物っていうのは、うん、なんかこれみたいなのが ない、
0: う
4: ん、なくて、うんうんうん、なんか野菜、
0: あ、ね、
4: 魚みたいな、
0: なるほどなるほど、ヘルシーなもの、ね、
4: 嫌いな食べ物は、うん、バナナとキュウリと、うん、なんだっけ、バナナのキュウリは絶対食べない、
0: 絶対食べない、
1: 納豆は納豆、
4: 納豆だ、納豆も、ね、その3つが嫌いです。
1: 実に嫌いなのはみんな知ってる、
0: アレルギーでもなくもう嫌い、
4: 嫌いなんですよ、
0: 大嫌い
4: です
0: よ、ね、
4: だからキュウリあったらじゃあミプル食べるね、
1: 食べるね、
0: ね、そっか
4: っ、
0: じゃあこう抜けば平気、
4: 抜けば平気、
0: うん、隣り合ってたものもちょっと無理とかではなくて、
1: ちょっと嫌だけど
0: 匂いがつくね、キュウリとかね、
4: あんまり嫌だよね、
1: あんまり嫌
0: だ、なるほど、
1: ありがとう。
0: じゃあアミちゃんからお二人には、
1: アミちゃんはもうさ、これ最初にもらった時に、うん、マリエと、うん、ミポリンはもうワインって書いちゃってたんで、
0: あ、
1: っていうから2人はワインなの、
0: そうだ、ね、
1: めちゃくちゃ、うん、
0: 確かに
1: もう本当に
0: ワインのイメージ、
1: やっぱドサンコですからね、
2: ドサンコだからか、
1: うん、
0: あっちワインパ
4: ルコ
0: な、アミちゃんはじゃあ
1: 私はね、すごい一番ワインとかではないから、
0: 一番好きなお酒なんですか？
1: 一番なんだろうね、
0: 焼酎ってわけでもないか、
1: うん、ビール好き、
0: あ、ビール、
1: うん、あー、ただ太るから
0: 一杯にしてるってことか、
1: なるほどね、
0: えらい、アミちゃんのこの笑いがね、
1: うん、私でもアミちゃんはもうパンが好きなイメージはちょっとあって、
4: パン、
1: うん、
4: 好きだよ
1: ね、うん、なんかパン好きなイメージある、チョコもだけど、
4: だから朝パンいつも差し入れてくれるの、ありがとう。
0: あとね、ほらシティさんいっぱいこう差し入れ甘いものもらうだろうと思ってしょっぱいものがいいかなの、
1: うん、
0: そう、パンでした、
1: パン好き、
4: パン好き、
0: ね、
4: パン好き。
0: はい、じゃあ最後ですね、うん、5個目ですが、うん、シティでの海外公演、うん、最初はここがいいなとか、行ったことないけどここでやってみたいなっていうのがあれば、どちらもお答えくださいということで、じゃあ美穂さんから。
2: すごい一つに決められないぐらい悩ましい、
0: うんうん、まあね、いっぱいありますよね、
2: 悩ましいです、
0: ね、でみんなホームタウンはあそこじゃないの、ニューヨークとかそっち系じゃないですか、
2: 確かに
0: ね、そうでもないですか、ね、
2: ニューヨークはホームタウンの一

0: つであるけど、うん、でもどっちかというとLA とかの方が暖かいところで
1: 暖かいかも
2: 好きだよな、暖かいところジェルトップバーね、ジェルトップバーに
0: ジェルトップバーでやりたいだからこそ、
1: 逆に
0: そうそう、暖かいところでやりたい。
3: 確かに、
0: クルーズとか憧れるね、なんかいろんなクルーズあるじゃないですか。
3: あるある。
1: なんか豪華客船のツアーの中にも乗り込んで演奏してほしいですよね。ね、
0: 酔いそう。
1: 酔
3: いそう。確かに。
1: 吹けないみたいなイメージすごいね。でも大きければ大きいほど揺れないらしいですけどね。
3: あ、いいの
1: ね。
3: ね、
1: なるほど。じゃあ、あったか LA かな。じゃあ最初にみんなで
0: 一旦、はい、
1: でここでやってみたいはありますか。その行ったことない、どこでもいいですが。
0: え、ハリウッドボールじゃ。
1: ハリウッドボール。
0: LA
1: ね。のイメージありますよね、まあ、ゴージャスなイメージね。
0: ージージ、
1: うん、じゃあマリエちゃんはどうでしょう。
3: なんかヨーロッパとかで やりたいなみたいなのは、
1: はい、ね、
3: すごくあるし、ヨーロッパですね。
1: ヨーロッパ
3: あと韓国とか、
1: はい、あ、もう 近、
3: ね、うん、近いし、うん、すぐ行けそうだし、
1: はいはいはい、確かに。
3: なんかこうちょっとフュージョンチックな曲とかもあるから、うそういう韓国の方にちょっと好まれそうな曲があるので、うん、なんかそういう意味ではなんか現実的にすごい行ってみたいなっていう、
1: 一番叶いそうですね、うん、近場でみんな、うん、
3: っていう感じですかね。台湾とかね、
1: うんうんうん、
3: 確かに。
1: アミちゃんいかがですか。
2: アミちゃんは最初はやっぱアメリカツアーやりたいなって思ってて、はいはいはい、
1: 最初の場所で言ったら、
2: うん、絶対みんなアメリカ行ってたので、
1: うんうん、
2: ここでやってみたいはシンガポール。
1: お、へー、それは何でですか。
2: え、なんか音楽すごい盛り上がってるって聞くし、はいはいはい、なんかあの行きたい
1: 行きたい
2: 行ってなんかそのなんていうの、綺麗そう
3: あーね、
1: うん、あーね、いろいろルールも厳しいからね。
2: そうそうそう、
1: そういうのもありますよね。
2: 行きたいです。
4: なんか一個いいですか。
2: あ、どうぞ。
4: 私イメージで、
2: はい、
4: ネオンシュガーナイトかな、
2: うん、
4: 聞いた時に、
2: うん、
4: なんかラテン圏とかでやっぱりやるのかなみたいな。中米、南米、
2: ブラジル行きたいです。
1: 行きたいです、
3: うん、きっと。
4: なんか南米の、中米、しかも中米の方がいいかもわかんない、うん、いいかもわかんないって何度も
2: 連れてってくれるんですか、
3: ありがとうございます。
4: なんか待ってそう、
3: 待ってます、
4: 人たちが。なんか
3: じゃあ行きます、
2: うん、行きたい
4: ということでございまして、ちょっと1つメールが来てて、
1: はい、
4: コマラジで聞いてくださってるカツオくん、
1: はい、
4: 8.26 8月26日のビルボードライブ大阪チケット取ったよという、
2: ありがとうございます。
4: ライブ情報をちょっとね、じゃあ、
1: はい、
4: じゃあ
1: ちょっと改めてね、はい、シティビルボードライブツアーということで、今年の8月の26日水曜日ビルボードライブ大阪にて、ライブ、そして8月30日日曜日がビルボードライブ横浜ということでね、どっちも行くのもいいんですよ皆さん。どっちかじゃなくてね、うん、どっちも来てもらえたら、そしたらまた違いが出るかもしれませんしね。
3: 絶対違うと思う
2: ね。全然違います、ね、
1: うん、はい、そしてちなみになんですけども、今回、リリースになりましたアルバム、はい、もちろんデジタルリリースもあると思うんですが、この CD の版の方も各ショップでもね販売しておりますね。
2: はい、
1: ご紹介いただけますか。
2: CD？
1: うん、
2: うん、どこでも買えるよ。
1: どこでも買えるよ。
2: アマゾンとかでも買えるし、うん、
1: はい、
2: あとは
1: タワレコ、タワレコね、ポップアップね、うん、されてましたしね、
2: うんうんうん、なんかタワレコとかは特典がついてんじゃないかな、
1: う
2: ん、そう、なんかポストカードとかそういうのもあったり、
1: いい、ね、
2: はい、いろんどっからでも買えます。
1: はい、じゃあ皆さんどっからでも買えるところなので、はい、買えなかったはないということですね。
2: はい、はい、
1: よろしくお願いします。はい、はい、でライブ情報をちょっと、これシティさんのライブ情報言いましたが、皆さんそれぞれもし何かチキンキンであればぜひ告知などあったら言ってみてください。
0: はい、
1: じゃあ美穂さんから、
0: はい、
2: ぜひぜひ。
0: 私ソロのソロデビュー10周年記念
2: ありがとうございまして、
0: ありがとうございます。メジャーデビュー10周年お祝いのライブを9月5日、うん、目黒のブルサルジャパンで開催します。初めて1部2部と入れ替え制にちょっと挑戦するので、ぜひ皆さん遊びに来てください。
1: はい、よろしくお願いします。
3: 絶対、
1: はい、絶対。
2: 私とマリエちゃんは、うん、はい、ルグランでレコードを今回出すことになって、うん、シテンさんっていうアパレルブランドさんのコラボレーションの一環で、永井宏さんのジャケシャで、
1: うんうんね、ちょっとシティポップ感
3: じ、そうですね、
2: そ
3: う
2: です
3: 。
2: でその絵にイメージに合わせて書き下ろした楽曲で、うん、 あのそれのレコ発を6月6日、
1: うん、6日に、
2: はい、青葉台にあります、はい、アダルトオリエンテッドレコーズというお店でやるんですけど、これはフリーイベントでミニライブもやる、はい、でそのレコードって枚数限定なんですよ、うん、
1: めっちゃ可愛いですよね、クリアな
2: 何十、うん、何十枚かしかない、うん、ので
1: 早物勝ちですね。
2: 発売は6月5日から、うん、
1: 前の日から
2: ですけど、はい、はい、6日がリリパになってるので、うん、ぜひそこで、
1: うん、そうレコードはどこでお買い求めになれますか。
2: そのアダルトオリエンテッドレコーズと、はい、あとは支店、なので全国の支店のお店に、はい、うん、あの数枚ずつ、
1: 数枚ずつ
2: あるで、あのアダルトオリエンテッドレコーズで買うとオリジナルの、うん、
3: ポスターとかも、うん、
1: はいはいはい、
2: ついてくる永井さんの、はいはいはい、イラスト
1: めちゃくちゃ可愛いですね、
2: はい、はい。
1: 今回グッズもあるんですよね。
2: グッズもいっぱい、
3: いっぱいあるよ、ね、T シャツ
2: とかね、可愛かった。
1: じゃあ6日イベントに行けば購入できるということ
2: で、
1: でき
2: ます。ください
1: 、皆さんぜひ。
4: ちょっと竹縄になってまいりましたけど、はい、番組のエンディングテーマ、シティの松竹梅が聞こえてまいりました。
1: エンディングテーマって勝手に決めましたね。さっき間違えてたのに。ねえ、
2: 結局
1: あれ本当はメモリーじゃなくて、もうあとで1
4: 分ぐらいで終わっちゃうんですよ、
1: はい、いや楽しかったですね。
3: 楽しすぎた、面白かった、
1: 泣いた、泣いた。ラジオで泣かせてしま
2: った。メモリーいつも泣くから、ね、
1: いやあっという間なんですけど、はい、本日はシティの、メンバーから寺内美穂さん、武田真理恵ちゃん、そして中園亜美ちゃんに来ていただきました。
2: はい、
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
1: それぞれのね、あのインスタなどもチェックしてもらって情報ゲットしてください。
2: お願いします。
1: はい、じゃあお聞きいただいてるのがアルバムの中からね、松竹梅ということで
2: , 笑ってる、
1: はい、
4: これいいよ、
1: これいいですね、
2: いいですよ、
1: はい、では最後まで言っていただきましたけど、今日ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: じゃあ来週も皆さんラブエモーション、たばるお待ちしておりますのでね、来週もう今日シティないから来ないとかやめてください。来週もお待ちしてます。
2: お待ちしてます。
1: はい、ありがとうございました。おやすみなさーい。
2: おやすみなさーい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: り出したら止まらない好きが大集合。
1: アニメ、漫画、ゲームの話題を中心に、藤井アルトと取り合いそうのが深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分。どの沼、あの沼、好きが止まらないレディオ、毎週金曜日夜9時30分から放送中。
0: さあ行こう、いろんな沼へ。ホテル
2: へ、演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から、楽しいひとときを過ごしましょう。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロト、プロトタイプからオリジナルへ。パーソナリティの山本亮太と
1: 杉山美優です。
0: この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロト

0: とご検索ください。
1: ということで今回もプロとやっていきたいと思います。
2: はい、お願いします。
1: お願いします。私が前回ですね、新しくパーソナリティに就任しまして2回目の放送になります。今回山本さんと一緒にお話できたらなと思います。
2: はい、
1: 山本さん社会人になってから今どんな生活をされてるのかなっていうのがずっと気になっていたので、今回はその話を中心にいろいろと、まあ、引き続き相談も含めてお話できたらいいなと思います。
2: 杉山さん肌焼けました？
1: 焼けました？
2: なんか焼けた気がするんだけど
1: 日焼け止めをですね塗るのがもうめんどくさくて、
2: あ、まあ、最近ね、はい、暑すぎるからね。
1: あ、そうなんですよね、
2: 本当に、うん、まあ、そんな暑い中、うんうん、ちゃんと社会人をやっているわけなんですけど、はい、生活はそんなに変わってないっていうのがあって、うんうん、理由として大学3年の後半からほぼ大学に行かなくていい時間割を作っていた、
1: うん、そうか、はい、
2: っていうのがあって、うんうん、まあ、ただその大学に提出しなきゃいけませんみたいな、はいはい、そういう書類とかが一切なくなったので、うん、なんかもう授業に専念できるって、うん、はい、やってちょっとは肩の荷が大学というところから降りたんじゃないかなというふうに思っている、
1: うん、そうですね、卒業式の時も言ってましたもんね。
2: あ、もう本当に
1: やっとだみたいな、
2: やっと
1: 解放みたいなありました。
2: なんか学生起業家の山本亮太さんですって紹介されることが結構多かった、はい、これまでいろんな場所で、はい、だけどもう十分こすったかなと思うので、もういいか、は
1: い、もういいよって感じで、
2: はい、でもなんか最近まだ卒業して2ヶ月ぐらいですけど、
1: うんうん
2: うん、あの学生の時に起業されてっていう枕言葉は、
1: はい、
2: なんか紹介いただく時とかは、
1: うん、
2: あの毎回つけてもらうので、
1: うんうんうん、
2: なんかそれがこう学生起業で、はい、あ、すごいってなるんじゃなくて、はい、本物の起業家として、うん、学生の時から若い時からすごいねとかじゃなくて、
1: うんうんうん、
2: なんかちゃんと実力であのご紹介いただけるように頑張っていかなきゃなとい こう自分へのプレッシャーというか、
1: はい、
2: あの頑張ろうと、はい、気持ちはさらに増しております、
1: うん、ありがとうございます、うん、はい、では前半の方は引き続きですねそこについて深掘りできたらいいなと思いますので、はい、山本さんまずは1曲目お願いしてもいいですか。
2: はい、1曲目は僕が選びました、うん、大森元貴さん、ミセスグリーンアップルのボーカルですね、
1: はい、
2: が、作詞作曲プロデュースもされている催しという曲、新しい曲です、はい、どうぞ。

0: 大森元貴で催しをお届けしました。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
3: はい、オープニングではですね、山本さんに、社会人になってみてどうですかってお話をしてたんですけど、具体的に社会人って一日どう過ごしているのか、まして起業家としてキャリアというか生活どんな感じなのかっていうのはずっと気になっていたんですよ。なので朝起きてから寝るまでどんな仕事をしているのかっていうのをちょっと聞いてみたいんですけど、いかがですか？はい、
0: そうですね、時間の使い方、はい、難しいなと、これはなんか僕もこう悩んでる部分はすごくあるんですけど、すっげー夜型なんですよ僕が。だから気づいたら鳥のさえずりが聞こえる時とか普通にあるんで、やべ朝じゃん、明るいじゃんみたいな。でちょっと寝てお仕事して、定時というか8時9時ぐらいにもう早く寝ちゃうみたいなのをこう ルーティーンというか繰り返してやるみたいな、そういう生活を送っていると、なんか普通の日とかは朝起きる、なんかミーティングがなんか9時から7時とかまで入ってる時もあるんで、バーってやりきって、で夜は、なんかこう自分の作業というかデザインしたり自分で考えたり、社内の人で残ってる人がいたらミーティングしたりみたいな、そういう時間の使い方をしているが平日かな。なんかこう相手企業さんが僕が提供してるサービスは B2B と言われる、あの企業の方にサービスを売るっていう仕事なので、相手のこう営業時間が9時5時とか決まってるじゃないですか、その間にメールの返信とかしないと、で向こうにめちゃめちゃ朝早く送りすぎても夜遅く送りすぎても迷惑になっちゃうじゃないですか、そうだから結構こう連絡っていうのをバンバンバンバン返せるように、その9時から5時っていうのは対人系の、いつでも対応できるようにはしている、でそれ以外の夜とか朝めちゃめちゃ早い時とか、自分一人で完結するような作業をしているっていう形で、時間ごとによってやる業務というのを切り分けているって感じかなと。なんかそれが、多分インターンを考えてる若手の子たちとか、学生さんにとっていい情報になるかどうかちょっと分かんないですけど、僕が代表で自分で会社をやってるから、そういう、 こう24時間フルフルで使い切るっていう、もう力技スケジュール立てられるけど、なかなかこうある企業に入ってやるってなったら勤務時間もちろん決まってるし、みたいなところはあるかなと思ってるので、そうですね、多分1日のスケジュールで僕の話で言うと、そういう使い方をしているかな、それが平日で、土日は、土曜日はもうずっと作業する。
3: すごい。
0: それなんか、先ほどお伝えした通りで、他の企業さんはやってないじゃないですか、お休みじゃないですか、だからその時に自分の作業をひたすら進める、事業計画作ったりとか、自分でできる作業ですね、やったりとか、で日曜は半分仕事して、半分は寝るか遊ぶかっていう形でやってますね。
3: ミーティングって具体的に何をしてるんですか？社長さんってどんなミーティングをするんですか？
0: そうですよね、
3: それが一番聞きたくて
0: 最近はもう、最近というか、もう全てのジャンルですよ。採用もマーケティングも、資金調達も営業も、もろもろ経営的な会議もシステム開発も全て、広報 PR も全部のところをやってます。
3: その資金調達とかっていうと、もらう会社の方とのミーティングみたいになるんですか？
0: チームでこういう戦略でいこうとか、事業計画をこういう形でもっともっとこう角度高くしていこうみたいな、そういう、 こう準備をする社内でのミーティングとか、あと社外にパートナーいっぱいいるんで、パートナーの会社さんと打ち合わせをしたりとか、あとは実際にこう、金融機関行ったりベンチャーキャピタル行ったりみたいなのを中にいたりしますけど、基本的に、社内のメンバーだとオフィスにいる人たちがいれば、オフラインでやりますけど、オンラインももちろん可能です。で対人

0: 的な他の子、はい、対外的な、
1: うんうんうん
0: ミーティングとかに関しては、はい基本的に会いに行くっていうのが、
1: うんうんうん
0: 前提として考えている、はいまあ、もちろんオンラインでお互い都合がいいんで、はい、スピード重視とか、うんうん、もう30分だけショートでやりましょうっていう場合とかには、うんうん、もちろんオンラインでも可能だけど、
1: はい、
0: どうしますっていうふうにこっちが決めていい場合にはあもう行きますっていう形で、はい、汗かきながらこうバーって走り回ってるっていうそういうミーティングですかね。
1: じゃあオフィスにいるよりは外にいる方が長いって感じなんですか。
0: うんそうかもしれないですね。うんぐるぐるぐるぐるお客さんとか回ったり、
1: はい、
0: 投資家回ったりみたいな、うん、もうザ・ベンチャーですみたいなスケジュールを送っているかなと、はい、で多分そのさっきの社長ってどういうミーティングされてるのみたいな感じって、はいまあ、その会社さんとか社長さんの性格やり方によると思うんですけど、はい、僕はもうめちゃめちゃこだわるタイプの人間でして。
1: どうこだわるんですか。
0: 細部をこだわりすぎるっていう、まあうん、なんか神は細部に宿るって言うじゃないですか。
1: はい、言いますね。ま
0: あ、それ言えて妙だなと思いつつ、うん、俺は口うるさいんですよそうだからデザインをするときに、
1: はい、
0: 例えばロゴ作りますとかあったら、うんうん、濁点の角度とか位置とかまで言うから僕は
1: すごい、はい、
0: そう、すごくそこまで言うし、
1: うんうんうん、
0: あとなんかテレアポを、
1: はい、
0: うちも営業するので、
1: うんうん、
0: メンバーのインターン生とか若手とかがこう作った時に、
1: はい、
0: じゃあ内容チェックしようかで僕がこれまでの経験とかからこういう風にしようって直接的にこうお話をする機会もやっぱいっぱいあるんですけど、
1: うんうん、
0: その時にもう助詞とか就職部とか述語、
1: はい、
0: 主語みたいなところの観点で、
1: はい、
0: あこう何文字削れるよねみたいな、
1: うん
0: うん、同意反復だから気持ち悪いよねそういうこうすっごい最後までこだわるんで、うん、大体僕のミーティングが長引くっていうのがあって、うん、社内のメンバーに対しては本当に申し訳ないなと思ってるんだけど、うん、そうですね、すごくこう細部まで、
1: うん
0: さっき言った項目営業とか資金調達、うん、マーケティング、うん、広報みたいな、うん、全部のジャンルにおいて細部までこだわる、
1: はい、なぜそこまでこだわるんですか。
0: 任せるってすごく大事じゃないですか、
1: はい、
0: あとこれ全部やっといてっていう話、
1: うんうん
0: うん、それは例えばもう会社の規模が100名規模とかになってきたら、
1: うんうん、
0: そこの専門の僕よりも優秀な人材が入ってきて、
1: うんうん、
0: 全部任せられるなってるけども、うん、今うちは全然そんな規模ではないから、
1: うんうん、
0: あと現場を知らない経営層は僕は悪だと定義をしているんですよ、
1: うんうん、
0: でこれから組織がどんどん大きくなっていく上で、
1: はい、
0: 新しい新人さんとか、
1: うんうん、
0: もちろん経験者も含め新しい人たちが入ってくるわけじゃないですか、
1: はい
0: うん、その時に現場がわからない僕たち経営層が、うんじゃあこれこうしたいこれやっといてお願いしますみたいな形で指示をしたとしても、うん、これこう現場のこう経験者にしか浮かばない脳だったりとか、
1: はい、
0: それは理論上そうだけど現場は実際違う、
1: うんうんうん、
0: なんか踊る操作戦みたいになっちゃった、うん、なんかそういう、こう会話って絶対生まれるのは想像できるじゃないですか、
1: はい、
0: っていうのをなるべくなくしたい、
1: うんうん、
0: だから全ての現場一番こう下っ端っていう言い方は変だけど、
1: はい、
0: 一番こうもうひたすらテレアポしますっていうところから全部僕は経験をしてきているので、
1: はい、
0: マーケティングも資金調達も何もわからないところから、
1: はい、
0: それこそ学生企業だったんで、うん、ゼロからいろんな人に教えてもらいながら自分でやりながら作ってきたっていう土台があるので、わからない人の気持ちもわかるし、
1: うん、
0: 現場でどこでつまずくのか、どこが一番こう壁が分厚いのか、高いのか、この分かった上での会話ができるっていうのがあるんで、
1: はい、
0: 今この会社の規模、うちの会社のクリアイノベーションという会社の規模で、
1: はい、
0: 僕が見れる最小単位の米粒まで見るっていうのは今決めているところ。もちろんこれからどんどんこう権限以上といって、
1: はい、
0: 新しく来た人にじゃあこれお願いねって任せるってことも大事なんだけど、
1: はい、
0: 現状 のうちの会社のフェーズで言うと、
1: うん、
0: 僕とか僕の周りの経営層の人間たちが現場までしっかり見るということにすごくこう大切な意味を感じている、
1: うんうんうん、
0: だからそういうコミュニケーションをしてるんですよね。
1: なんかそのプロと出張版でいろんな社長さんにお話を伺ってるんですけど、うん、やっぱり皆さん言ってました、現場を知らないとダメだっていうのは。
0: そうね、
1: みんな言ってましたね、
0: うん、でも現場を知らないとダメって言うじゃん、めちゃめちゃ、
1: はい、
0: みんな言うじゃん、
1: みんな言
0: います、これ多分全員言うと思う本当にお前知ってんのって話にはなるんですよね。そうなんか現場を知るの定義をしっかり決めておかないといけないかなと思って、
1: うん、まあ、
0: それは会社さんごとによって違うし、
1: はい、
0: 人によっても違うから、
1: はい、
0: 一概には言えないんだけど、
1: うんうん、
0: どこまでを現場と定義するのか、
1: うん、
0: っていうところ、
1: はい、
0: うん、じゃあ朝から晩までテレアポしたことあるのみたいな話だったりとか、うん、
1: はい、
0: したことなかったとしてもその他どういう業務したことあるのみたいな話で、
1: うん、はい、
0: 実際に知っ ってるとやったことあるやってるは全部違うし、
1: 確かに
0: そこのこう自分はどこを経験してどこを経験してないのか、うんうん、どこを知っていてやったことがないのかみたいな、うんうんうん、っていうところの自分をこうメタ認識的に定義するのは、うんうん、別に社長さん限らず全てのこう、はい、働く人たち、うんうん、で成長したいっていう人たちにとってはすごく大切なマインドになるんじゃないかなというふうには思ってます、うん、
1: はい。
0: 杉山さん最近学生生活どうですか？
1: そうですね、
0: 私 今何年生でしたっけ？
1: 今3年です。
0: 3年か、
1: はい、はいはいはい、3年の夏前ぐらいですね、うんうんうん、なんか周りも結構就活をやっぱり考えるようになってきて、うん、就活のイベントには引き続き行っているんですけども、最近ポッドキャストエキスポっていうのに行ってきたんですよ。
0: あ、はい、知ってますよ、はい、
1: 知ってます。
0: 知り合いが出てました。それ、
1: あ、そうなんですね、はい、それに行ってきて、なんか終わった後パーティーみたいのがあって、まあ、こうポッドキャスターの方とか業界の方と一緒にお話ししてみようみたいのがあったんですよ。でそこで、まあ、いつも通りこういろんな社長さんにですね、オフィスに行かせてくださいみたいな感じでお願いをしていたんですけど、やっぱり最後に学生なんですよねっていうことが伝わったりとか言ったりすると、もうなんか目が変わるんですよ。すごい学生なのにすごいねって言われて、なんかどんどんこう食いついてくださる方が多くて、なんで学生ブランドっていうのはやっぱり感じているんですよ。そう、でも山本さん今それがなくなったじゃないですか。どうですか、なくなってみて今。
0: いや、なくなった方がいいでしょう。
1: なくなった方がいいんですか。
0: 未経験で、はい、自分自信がないって あった方がいいのはもちろんそうなんだけど、でもそれでもやっぱり自信が持ちきれてないっていう場合に関しては、はい、学生ブランドはめっちゃこすった方がいいと思う、使った方がいいと思う、
1: はい、
0: でも僕は、まあ、それで最初やっていくしかなくて、はい、学生ですっていうのを前面に売り出してた半年ぐらいがあって、うん、もうちょっとかな、
1: はい、
0: あって、で途中から学生なのにすごいねっていう、その学生なのにっていう枕言葉が悔しいと、
1: は
0: い、
1: うん、
0: だってあれだよ、学生なのにすごいねって言われてるってことは今なんか気持ちいいかもしれないけど、はい、学生さんという本職が、学業お勉強をする人、
1: はい、
0: でまだこういわゆる守られる側の立場の人たち、はい、学生さん、
1: うんう
0: ん、でしかも二十歳そこそこの、
1: うんうんうん、
0: っていうくくりの中だったらすごいねって言われてると思うんだよ。
1: そっか、
0: 悔しくない？普通
1: 悔しいわ、
0: うん、そうで、それが僕は嫌だったもんね、はい、若いのにすごいねとか、うん、学生なのにすごいねっていう、
1: はい、
0: いらないですよ、すごいねが欲しいの俺は。
1: 確かに、そっかそっか、
0: そう、なんか、はい、ね、そんなね、ありがたい言葉言っていただいてるのにこんなわがままなクソギのままなんだけどいやいや、はい、そういうなんかこう自分の中での葛藤はあって、うん、だから学生がじゃなくなった後も、
1: うんうん、
0: なんかようやくその学生なのにすごいねがなくなるぞと、
1: うん、
0: もう形式上からもなくなると、
1: はい、
0: よかったなっていうふうに思うところもある。だから多分学生だから、でも大学4年の後半とか、うん、
1: はい、
0: あ、もうすぐ卒業だなと、
1: はい、
0: なった時は、あの実は学生なんですよみたいな感じでちょっとふざけて、うん、言ったら、え、そうなのっつって、そのギャップでネタバレして楽しむみたいな、うん、ちょっと趣味に悪いかもしれないけど、
1: はい、
0: っていうので楽しんでた、で、あの、うん、場が和んでたみたいなことはぶっちゃけあるけど、はい、それちょっとネタっぽいじゃん、使い方としては
1: 、はいはいはい、
0: じゃなくてシンプルに学生ですっていうのを、うん、なんか自分の中で生き方を決めたらもう使う必要は僕はないと思ってるタイプなので、杉山さんが将来どういうこうキャリアパスを歩んでいくのか僕は分からないけども、じゃあラジオ関係とかメディア関係一本でやっていく、でその一本でやっていく中でもどういう像になるのか、なんか結構前もお話したかもしれないけど、はいはいはい、そういうどういう像になるのかって決まった瞬間から自分は学生であるという脳みそは捨てるべきだと思っている、
1: うんうんうん、
0: だから僕が在学中もう本当にゴリゴリ授業行ってた、3年生前半とか、はい、まさに今の杉山さんの時期とかは、うん、もう大学にいる時間の僕とそれ以外の時間の僕を完全に別の人格として切り分けていた、
1: うんうんうんうん、
0: 友達と、ね、仕事話なんかしないし、
1: 確かに
0: しても分かんないもん、
1: うん、そうですね、
0: うん、そう、他の人たちは分からないから、うん、あ、なんか下に見てるとかじゃなくて、
1: もちろんもちろん分かります、
0: そう、う
1: ん、
0: あの始める領域もタイミングも全然違えば、はい、感性も違うわけだから、
1: うんうん、
0: それはなんかこう無理に共感してもらおうとか、うん、俺すごいんだぜみたいなマウントを取る必要はもちろんなくて、
1: うん、
0: それはそれでやっていくから、大学の中での友達とか、
1: うんうん、
0: あんまいないけどね僕は本当に、うん、いないんだけど、友達と話す時は完全に人格を、うん、仕事の人格をもう消してる、
1: はい、
0: そう、もう IQ3 とかで話す
1: 酒梅みたいな
0: 楽しいみたいなそう言い方で、はい、そう生きていくっていうのが、うん、僕は楽だった、はい、オンとオフがつけられるから、
1: うん、
0: 授業中は仕事スイッチもフルだよね、
1: はい、
0: もう ひたすらもうあのフォーフォーム営業というか仕事したりしてたから授業中は、はいはい、
1: うん、
0: 友達と休み時間遊んだりとか、はい、なんかお昼ご飯食べます、
1: はい、
0: どっか行きますの場合はもう完全オフにしてやってる、
1: はい、
0: でも僕一浪してるから、
1: はい、
0: 同い年の人たちが今社会人2年目に入ったの、
1: はい、そうか、うん、はい、
0: 社会人2年目に入ってちょうどね、うん、
1: はい、
0: うん、だからちょっとずつ仕事のことが分かってくるのよ、
1: うんうんうんうん、
0: だからちょっとずつ話ができるようになってくるっていうこの、
1: はい、
0: ようやく追いついてきたかお前みたいなそのいじりをするの、
1: はい、
0: うん、
1: めちゃめちゃ面白い、はい、
0: 昨日も僕の幼馴染、
1: はい、
0: 小学校4年生ぐらいからずっとこう大学も学校も何も違うんだけど、うん、仲いい友達がいて、うん、空手の友達なんだけど、うん、一泊二日で山梨県の旅行に行ってきて、
1: はい、
0: したら最近どう仕事みたいな話をしたりとか、
1: はい、
0: もう そいつは営業やってる男の子なんだけど、うん、いやもうこんな感じでこれやってて、うん、これってやっぱむずいよね、いやもうまさにそれそういう課題あるよね、うん、
1: はい、
0: 話とかでちょっと盛り上がるで、だからこう友達と盛り上がる話のネタが若干こう社会人になってきたなっていうのは感じる部分ではかな。
1: なんかそこまでこう自分をちゃんと確立してオンオフをつけてってやるのってやっぱ自信が必要だと思うんですよね、
0: うん、
1: でなんか前の回でもその根拠のない自信を持つことが大事だよみたいなお話があったんですけど、今社会人になってちゃんとやっぱ形になってきたってことなんですかね。
0: その形の定義がちょっとわからないから、
1: うん、はい、
0: なんかそれでうまくいってますとは口が裂けてもまだ言えないけど、
1: はい、
0: うちの会社のフェーズとかもろもろ見てるとね、うんうんうん、言えないけど、なんかこう自分一人山本亮太という人間を自分でこうメタ認知する上だったら、うん、
1: はい、
0: その自分がこれまで何も根拠がないけど持ち続けてきた自信っていうのは持っといてよかったなっていうふうに思う。後悔したことは一回もない、
1: うんうんうん、
0: そう実際に行動してくれば分かることだし、
1: はい、
0: 根拠がない自信は多分未経験の時に持つべきだみたいな話を前回したと思うんだけど、決してそうとも限らなくて、
1: うん、
0: そう前回はその学生さんがメインだったから、はい、そういう言い方をしたけども、うん、社会人になったとしても、はい、それを仮に僕みたいな代表やってる人間だとしても、
1: はい、
0: 初めてやることってぶっちゃけいっぱいあるわけですよ、うんうん、そこに対しても同じことが言えるかなっていうのは感じてるところで、うん、この根拠がない自信こそ持つべきである理論は、
1: うん、
0: そのどの世代にも、
1: うんうんうん、
0: あの当てはまることだなっていうのはちょっと感じてるところではあります、
1: うんうんうん、
0: はい。まあ、そんな杉山さん最近なんか学生生活の話もさっき聞きましたけど、
1: はい、
0: お仕事面どうですか。どういうタイムスケジュールで、多分学業もやりながらって、
1: はい、
0: まさに僕とか、
1: はい、
0: 今インターン頑張ってる人とかが通ってる道だと思うんですけど、
1: はい、
0: 大学行って仕事行くみたいな、その一日のスケジュールとか仕事でやってる内容とかちょっと教えてくださいよ。
1: そうですね、私はもう学校にいる時間以外は基本的にずっと働いていて、
0: ブラックですね
1: でもそれが楽しいから全然ブラックって思ったことないんですけど、だいたい終電が新幹線で今帰ってるんですけど22時半くらいなんですよ。
0: はあ、新幹線使ってんすか。
1: 新幹線使い始めましたね。
0: それ職場とお家が結構遠い。
1: そうなんですよ、普通に在来線で帰ると2時間以上しちゃうので、はい、なんで社長さんがちょっと新幹線で行っていいよと、その代わりめちゃくちゃ働いてくれってことなんで22時半で、まあ、帰っているんですけど、まあ、でもとはいえ全然仕事が終わらないので、昨日も深夜1時半ぐらいまでミーティングしてましたし、
0: ミーティングが1時半。
1: 1時半に終わりました。
0: すごいね。
1: でそこから作業して2時半ぐらいに寝て、で今日朝7時に起きて大学に行きました。
0: 受験生みたいな。
1: いや本当に
0: すごい。
1: で、はいはい、
0: それ大学は今忙しい。
1: そうですね、週4で行ってます。
0: 週4で
1: 毎日1限です。
0: あきつい
1: きついんですよ。でも逆に夜に行くとそのなんか微妙な時間で空いちゃうのも嫌なんで、もう午前中でできるだけ終わらせるようにしていて、はい、で今日ももう授業終わって走ってこの収録に来てですね。
0: お疲れ様です。
1: はい、この後ミーティングがたくさんあって、あとあのプロと出張版っていう形でポッドキャストでこのプロとの番外編をやってるんですけど、その取材がめちゃめちゃ入っていたりとか、編集をしたり、私も最近テレアポをするようになって、テレアポですね、出演依頼をかけたりとかってこともしています。そんな感じです。
0: なるほどな、
1: はい、
0: いやでも楽しそうで何よりですよ、
1: はい、
0: 楽しければね頑張れるしね。
1: そうなんですよ。
0: そうなんだ。 じゃあその業務の内容とかあったら、うん、まあ、メインで取材とか、はい、あとその取材させてくださいっていう、うん、テレアポと呼ばれる電話営業みたいなのが一番多いってことかな。
1: まあ、そうですね、やっぱり取材に行くってなっても社長さんにお話を伺った時は社長さんの情報だったりとか、あとその業界がどんな業界で今どういう状況で過去こうだからこう変わっていくみたいな全部調べなきゃいけないんですよ、うん、なのでそのリサーチとかどう質問するかみたいな作戦を立てるんですけど、それも割と数時間かかっているので、割とこの取材前

0: 後の時間も含めて取材が一番重いかなっていう感じです。はい、
1: それ AI で一撃で終わると思うんだけど俺。
0: マジですか？
1: 一番最初考えないこれ。
0: いやなんか使ってはいるんですけど、なんかまだ怖くて どうしたらいいか分かんなくて、結局テレビ調べちゃうんですよね。
1: うんうん、あのクロードとか AI で多分使えるところはあると思うから、はい、それやってみたりとか、うん、でもなんかすごくこうあれだね、テレアポとか取材とかっていう対人的な、はい、社会人と直接触れるっていう機会がすごく多そうで、
0: はい、
1: いいインターンなんじゃないですか。
0: そうです、もう毎日勉強ばっかりで泣いて泣いて、うん、泣いてって感じなんですけども、
1: 素晴らしいですね。
0: 必死に頑張っております。
1: はい、そのまま泣いて泣いて内定まで取れるといいですね。
0: あ、そうですね。
1: はい、
0: はい、
1: お後がよろしいようで。
0: お後がよろしいようで、はい、ということでここからですね、一曲お聴きいただきたいんですけども、奇跡的にですね流れが良くて、あの歌詞の最初が泣いて泣いて泣いてから始まるこれたまたまびっくりした今、うん、はい、歌詞で始まるですね、あのとても歌詞がめちゃくちゃ熱くて、私が辛い時によく聴いている曲だったりとか、高校生の時に合唱部にいたんですけど、その時に合唱した思い出の曲でもあります。ぜひ聴いてください。リトルグリーモンスターで、だから一人じゃない。

0: だから一人じゃないよお聞きいただきました。プロとプロトタイプからオリジナルへ引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: はい、ここからは後編に移っていきます。まあ、前半ではお互いのこう近況報告をしながら学生と社会人の違いみたいなところをいろいろと聞いていったんですけども、今私が、まあ、それを踏まえて聞きたいことがあって、今私が学生として、まあ、インターン生として社会とこう関わっていくことを頑張っているんですが、今その私たち学生が投資すべきなのスキルみたいな、どんなスキルをこう習得していったらいいんだろうみたいなのをずっと気になっていたんですよ。やっぱプログラミングとか AI とか英語とか、まあいろいろスキルが必要と言われてる中、山本さん的には今学生がこう身につけた方がいいと思うスキルって何だと思いますか？
1: それは、はい、メンタル的なスキルなのか、はい、なんかお仕事上的なスキルなのかでいうとどっちですか？
0: あ、じゃあ両方聞きたいです。
1: 両方、
0: はい、
1: まあ、じゃあし分かりやすい仕事、はい、みたいなところで言うと、うん、もうAI 一択ではあるかな。まあ、そこと AI ともう一個対人スキル、
0: はい、
1: コミュニケーション、ちょっと定性的かもしれないけど、うんうん、コミュニケーションとか営業力とか、はい、でこう相手が人であるその仕事のスキルっていうのはどこまでいっても重要になってくる、はい、これからもっともっと重要になってくるっていうふうに僕は思っている、
0: はい、
1: で AI はまさに本当にみんな使っているように、
0: はい、
1: 多分大学の課題チャッピーでやってますみたいな、そういう程度だと思うんですけども
0: バレてる、
1: あ、俺もしたんでねそう、例えばクロード使う、ジェミニ使うとか、うんうん、マヌス使うとかみたいな感じで、はい、世の中にどういう AI のツールがあって AI が、どういうことができるのかっていうところを、うん、結構本とか読んだり、
0: はい、
1: うん、スキル的に身につけるっていうのが一番必要になってくる、
0: うん、
1: AI 感覚的になんかいろいろ聞けばいろいろ答えてくれるでしょうっていうタイプだと死ぬ、
0: はい、
1: うん、っていうのがあるかなっていうふうに思ってます、
0: はい、うん、
1: なんでかっていうと、はい、今どの職場でも AI が基本的にスタンダードになってきている、
0: はい、
1: ちょっとその AI とかをそこまで導入積極的じゃない企業さんも中小企業さんとかいるかもしれないけど、うん、そこは一旦置いといて、うん、多分新卒で入りますとかっていう大手企業さんとか、はい、AI がどこも主流になってきている、
0: はい、
1: うん、だって今バックオフィスと呼ばれる、まあ、経理とか総務とかっていうその会社、うん、
0: はい、
1: どの会社にも存在する領域の業務とかはもう超大企業での人事の人と話をした時に、
0: はい、
1: 今バックオフィスの人材何人いるんですかって話をしたら、うん、今5人で回ってるよ、もう従業員1000人超えてるんですよ、そこだからみんな絶対 100% してる会社さんなんですけど、
0: はい、
1: うん、すごっみたいな話をして、どうやってやってんのって聞いたら、はい、やっぱ全部 AI だよ、うん、って形になったんで、
0: そうなん
1: だ、 AI 使える人材でかつ対人スキルも高い人材、
0: うん、
1: これが生き残っていく人材だと思って、
0: うんうんうん、
1: 特に未経験の新卒領域に関しては、
0: はい、うん、
1: だから僕は活字が苦手なんですけど、
0: はい、
1: 本が得意、本を読むのが得意ということに最近気づきました、
0: うん、
1: ようやく、
0: はい、
1: そう、なんか動画とかいっぱい聞きながらこう仕事してたりして、はい、インプットとかしてたことはあるんだけど、うん、僕なんか頭の回転が結構早いっぽいので、
0: はい、
1: 動画の喋る速度だと遅すぎる、
0: うん、わかります、2倍速しちゃう、はい、
1: なので本だったら自分の読むスピードで飛ばせたり、
0: うんうん、確かに、
1: そのスピード回せられるじゃないですか、
0: はい、うん、
1: だから本を読むということに最近ハマってまして、
0: うんうんうんうん、
1: なんか1週間で4冊はこの間読んじゃったんだけど、それは全部内容は地味足りてない部分とか AI だね、
0: うん、はい、
1: うん、AI はもう本当に使えないとお話にならないと言われる時代が来ると僕は思ってるので、その前に今のうちからちょっとずつ練習というか、
0: はい、
1: インプットしておくのが大事かなと思って、
0: うん、AI を使えるようになるってなんかこうふわっとしてるじゃないですか、うん、具体的なこうスキルというかどんなことができたら AI を使えるって言えるんですかね。
1: そのさっき前半で言った、はい、知ってるとできるとやってるは違うみたいな話あったじゃないですか、
0: はい、
1: まず知ってるからいかないとね、
0: うんうんうん、
1: っていうところがあるんで、
0: うんうん、
1: フィジビリティっていう言葉知ってます？
0: 知らないです。
1: これはできることみたいな感じなんですよね、
0: うんうんうん、
1: だから AI のフィジビリティといったら AI でできることってい
0: う
1: 方があるんで、
0: うんうん、はい、
1: AI 全体でのできることフィジビリティをまずはこう調べる、
0: うん、
1: で勉強する、
0: うんうん、
1: で、あ、この業務ができるんだ、あ、ここでも使えそうなんだ、
0: うんうん、
1: っていうことをまず勉強した上で、
0: はい、

0: 各業務、
1: はい、
0: で例えば画像を作るデザインを作るときに使う AI はどれだっていうツールを選定する、
1: はい、
0: そのツールごとにそのツールのフィジビリティを検証する、うん、あこれはやっぱこう使いづらいな、あこれめちゃめちゃいいじゃんっていうのを試していきながらやっていくって、まず触ってみるしかない、
1: うんうんうん、
0: 大体の AI 全部無料で使

0: そう、
1: あ、AGI、はい、
0: そう、あとはフィジカル AI と言われる領域もあったりとか、うん、で AI といっても、うん、一括りに AI と言ってるだけで中にいろんな要素があるから、
1: はい、
0: まずは AI はどっから生まれて、そもそもどういうこう歴史じゃないけどあのところから生まれて、これが得意なんだ AI はっていうところをしっかり理解すると、うんうん、あの自分の中で感覚的にでも、あ、ここ AI でできんじゃん、うん、っていうような思考回路になる、
1: うんうん、
0: だからお勉強が大切です。
1: お勉強、
0: そう、 AI
1: の、それで言うと私はあのいろんな会社さんに出張版であの質問をしてた時に AI に関するポッドキャストに出てみないかっていうのを誘っていただいたんですよ。
0: 素晴らしい。
1: そこでなんかこれからはそのプロンプトの打ち方を勉強すべきだみたいな話が出たんですよ。
0: プロンプトって何ですか？
1: プロンプトっていうのは AI にお願いする時の文章ですね、うん、例えばこの画像を作ってほしいの言い方もこう言い方によっては全然違う画像ができたりとかっていうのはするわけじゃないですか、はいはい、その言い方コツみたいなのを習得していかないといけないし、やっぱ今一線で働いてる人たちはそれができる子たちがこうどんどん新しく入ってくるわけだから、上司がプロンプトの打ち方を知らないとそもそも後輩に教えるなんてことはできなくなる、そんな世界が来るんじゃないかみたいな話があったんですよね。だからそのやり方もすごく大事だなと思うんですよ。
0: プロンプト、めちゃめちゃいいと思う、はい、そのプロンプトは本当に大切、
1: うん、
0: だけど、
1: う
0: ん、大切で 100% やるべきではある、
1: うんうんうん、
0: だからそのポッドキャストいいなっていう話と
1: 、はい、
0: あとはそれはやるのは大前提なんですよ、そんなものは、うんうん、それを学ぶのは大前提とした上の話をぼかしてるので、
1: はいはい、
0: うん、多分ねプロンプトなんか紙プロンプト10選とか100選とかっていうの見るじゃないですか、
1: は
0: い、
1: 見ますね、
0: TikTok とかの広告みたいな、はい、であれはすごくこうなんかその場で使えるからできた感があるんだけど、
1: うんうん
0: うん、本質的にはできるようになってないっていう、なんでそれのプロンプトを入れるといいものができるのかっていう解析だったりとかってやんなきゃいけないじゃん、
1: うんうん、
0: だから一番おすすめなのは、はい、あの AI 系の、うんビジネスインフルエンサーとかいっぱいいるじゃないですか。
1: いますね、いますね。
0: ウスタクさんとかチャエンさんとかね、うん、そう、ああいう系の人たちが例えばなんか1000円2000円で、
1: うんうん、
0: 学生向けにこう講義動画をなんか出してます、ユーデミーとかスクールみたいな感じで動画の商材売ってます、うんうん、まあ、いわゆる情報商材ではあるけど、うんうん、それはね1000円なんか1万円の方が高いけど、
1: うん、
0: 1000円2000円3000円ぐらいだったら、うん、買ってやってみるのもいいと思う。
1: 確かに本ぐらいですもんね。
0: あ、そうそうそうそう、そう、
1: 安い、う
0: ん、だそれぐらいの自己投資は必要なんじゃないかなと思ってる、うんうん、だから AI に関してはフルベッドで考えた方がいい、スキルに関しては、
1: うんうん、ただ使うだけじゃなくてその裏側までしっかり読める人間にならなきゃいけないよってことですもんね、
0: う
1: ん、
0: そう、例えばチャッピーもジェミニも、うん、クロード、うん、もう全部得意分野が違うから、
1: はい、
0: そう、物事の整理が得意なのはこれだと、
1: うんうんうん、
0: そう、これまでの会話を読み取って、
1: はい、
0: いろいろこうまとめて出してくれるのはこれだみたいな話とかあるんだよね、うんうん、
1: はい、
0: 時にだからそうやってじゃあ AI をゼロから学びたいです、うん、どうすればいいでしょうみたいなのもちょっとプロップと考えるけど、
1: はい、
0: っていうのを AI に聞くっていう、
1: あー面白い、
0: そっからだよね、
1: はい、
0: でその時もプロンプトの例で言うと、
1: うん、
0: AI をゼロから学びたいです、何から始めればいいですか、
1: うんうんうんうん、
0: だけだと出てくる内容がぐちゃぐちゃになっちゃう場合もあるから、はい、ステップバイステップでお願いします、いわゆる順序立てて教えてください、
1: はい、
0: まずは1ヶ月目これです、うん、2ヶ月これ出してくれるからね、うんうん、みたいな感じで実際にこう AI を使いながら、
1: うんうん、
0: あれ気軽に無料で使えるから、うん、使いながらまずはこう AI とは何たるかみたいなところの、
1: うんうん、
0: ナレッジ知識を貯めていく、自分の中に貯めていくっていうのがビジネス面では必要になってくる、
1: うんうん、
0: あとは営業だね、
1: うん、そうですね、
0: 営業はそうやってこう事務職の人たちの仕事がどんどん AI に奪われていくっていうふうに言ったじゃないですか、
1: はい、
0: うん、440万人の事務人材がいらなくなるって言われてるわけですよ。
1: 440万人、
0: そう、一方で2040年の人手不足予測数は1100万人なんですよ、
1: はい、
0: っていういらない人材も出てくるし、不足する人材も出てくるんですよ、
1: はい、
0: 人材の、これまでは不足、人手不足がフォーカスされてきたけども、はい、余剰人材っていうのも世の中に出てくるわけですよ、
1: ね、余剰人材、はい、
0: そう、でも首切れないみたいな、
1: うん、
0: 時に救急サポートを使っていただくわけなんですけど、
1: そう
0: ですね、みたいな感じでいらない仕事出てくるんだよ、
1: はい、
0: 大手企業さんでも新卒はもう取りません、 AI に任せた方が早いから、
1: うん、
0: 24時間働くし正確だしみたいなのがあるから、うん、新卒を取らない企業さん増えてきているので、
1: はい、
0: その時にどこでこう勝っていくのか、その人がね、うん、新卒の人たちが勝っていくのかってなるとやっぱり対人関係、
1: うんうん
0: うん、AI はお酒飲めないでしょ、
1: うん、
0: 飲み会来れないでしょ、うん、っていうそういうこうウェット系な飲み会みたいなのもあれば、はい、営業で人の心を震わせるっていうのは AI にはできると思わない、
1: うん、
0: 俺は、
1: うんうんうん、
0: やっぱりそこはどこまで行っても人になってくるっていうのがあるんで、
1: うん、
0: なんか

0: そういうこう対人的なところもインターンの中でテレアポするとか泥臭い営業してみる、うん、取材してみるなのか、うん、あと OB OG 訪問で聞いてみるなのか分かんないけど、うん、とにもかくにも人と話をすること、
1: うん、
0: で身につけていかなきゃいけないスキルなんだろうな、
1: うん、
0: というふうには思っててはいます。これが、ビジネススキルにおいて、必要とされるものっていうのをちょっとパッとお伝えした、う
1: ん、はい。なんかさっき山本さんもその時間があればとにかく直接会いに行きたいんだよねみたいなお話もされてたじゃないですか。やっぱ私もいろんな方とお話ししてて、こうなんていうのか、インターネットを介して話すのと直接話すのやっぱ全然違いますよね、熱量も、
0: うん、違う違う。
1: そうなので、なんか私は結構オンラインだと話せたりもするんですけど、対面になると緊張しちゃったりするんですが、うん、なのでなんかそこら辺のスキルもやっぱ身につけなきゃいけないんだろうなっていうのは思ってます。
0: はい、
1: うん、
0: いやおっしゃる通り大切だと思いますよそこは、うん、そうですね。それがとビジネス上の必要なスキル、
1: はい、
0: で次は、そのメンタル的なマインド的な必要なスキル、まあ、これはなんかすげえ前から、はい、あのなんか根拠ない自信が必要だよとか言ってるのはあるんだけど、うん、もうとにかくメタ認知をしてくれっていう、
1: はい、
0: もう認知の歪みがすごい人たちがいっぱいいる、学生さん
1: というと、
0: というと、
1: はい、
0: 自分自身が今どこにいるのかとか、うん、あとメタ認知だけじゃなくて業界自体の認知だよね。これ前も言ったかもしれないけど、はい、なんかコンサル行く俺かっけえ、くだらんくだらんくだらん。そうコンサルは確かに中でやってる人たちかっこいいかもしれないけど、うん、行こうとしてお前別にかっこよくないからなっていう、はい、あまり調子取らない方がいいよ。
1: ここだけ切り取ったらちょっと炎上そうですけど、
0: マジで本当に、
1: うん、
0: でも炎上しても、
1: う
0: ん、ちゃんとしたロジックに基づいてやってきた人間だから許してくれると思う、うん、そうっていうのがあるかな、
1: はい、
0: だからこれから世の中どういう方向に動いていくのか、うん、今自分が何ができて、うん、何ができなくて、一方で絶対に自分これできないなと思ってること、
1: うんうん、
0: でも考えてみたりとか、はい、絶対やりたくないなって思うことも挙げてみたりとか、
1: うん、
0: でなんか大体世の中のチャンスってやりたくないことやってると、うん、掴めることが多いんで、
1: はい、
0: あえてそこをうーんつって覚悟を決めていってみるとかって思いだし、
1: はい、うんうん、
0: それがこう自分の定性的なものなのか、
1: はい、
0: 定量的なものなのか、うん、スキル的なものなのかも両方必要だと思いますと、
1: うん、
0: はい、で前に杉山さんにも言ったかもしれないんですけど、
1: はい、
0: やっぱその自分の生き方を決めるっていうところはすごく重要、うん、あこれ仕事の話じゃないです、ちなみに、
1: お全部人生として
0: と、ね、うん、人として、
1: うん、
0: そうですね、仕事をする上、就職就活をする上で、はい、就活の軸みたいなものは僕はいらないと思ってるんで、
1: はい、言ってましたね、
0: そうみたいなところから、うん、まず君は人としてどういう人になりたいのか、
1: うん、
0: 何をしてる時が一番興奮するのか、エキサイトするのか、
1: うん、
0: 何をしてる時に気分が落ち込むのか、うん、っていうのを行動ベースでも構わないし感情ベースでも構わないし、うん、もう最悪なんかもう今日雨だったらマジやる気出ないっすとかめっちゃけいいと思ってる、
1: はい、
0: そういうのを自分の中で体系的にまとめるのは、
1: うんうんうん、
0: こう AI 使ったりとかでもいいかもしれないし、
1: はい、
0: ホワイトボードに書き出してもいいかもしれないけど、うんうん、まあ必要かなというふうに思ってる、うんうん、それは頭の中でできる人はそれでいいんだけど、
1: はい、
0: 感覚が鋭い人とかはね、はい、いいと思うんだけど、まあ、それなんか客観的に自分の中でメタ認知を、仕事を探すとか、
1: うん、
0: 就職をするっていう脳みそを一回取っ払ってもらって、
1: はい、
0: 何歳ぐらいまで結婚したいなとか、
1: うんうん、
0: 年収いくらぐらい欲しいなとか、
1: うんうん、
0: これはできるけどこらえられたくないなみたいな、
1: うん、
0: そういうこう自分自身と対話をするっていう時間をなんか 1日5分でもいいから、
1: うん、
0: 毎日も設けるべきかなというふうに思っているかなと、
1: はい、
0: それができてる人はやっぱ強いんだよね、
1: うん、
0: 自分自身のことを知り尽くすわけだから、
1: はい、
0: 自分の中ではね、うん、知り尽くすわけだから面接とか営業するとかって、
1: はい、
0: 人と社会人になる上で話をする上でいろんな質問を来たり、
1: はい、
0: いろんなこと言われてもブレないんですよね、
1: うんうんうん、そう
0: これなんか変に取り繕って、
1: はい、
0: 軸がないままお話をしたりとかしちゃうと、うん、予想外の質問知らないことが来たりとかした時も折れちゃう、
1: 確かに、
0: うんうん、そういう学生が第一志望落ちるんですよっていう、うん話かな、
1: うんうん、
0: なので就活生とか学生とかに必要なのはスキル面で言えば AI、
1: うん、
0: そして営業とか対人力、
1: うんうん、
0: でメンタル面定性、
1: はい、
0: 面のところで言うのであればそういうメタ認知を深める、
1: うんうんうん、
0: あと自分自身と対話をする、
1: はい、
0: 余裕があるんだったら世の中の社会の動きだったりとか、
1: はい、
0: っていうのを自分で調べてみる、
1: うんうん、
0: これぐらいかな、
1: はい、
0: と思います。
1: ありがとうございます、はい、客観視するっていう上で自分の立ち位置を理解することってすごく大切だと思うんですよ。私結構自分に自信がないタイプなのでくよくよしちゃうんですけど、周りの大人からいやいや思ってるよりあなたの立ち位置って多分上の方にいるからそんなことでくよくよしないでよみたいに言われるんですけど、どうやってその自分の世の中におけるその立ち位置っていうのを見ることができると

0: 思います。
1: 概念的に相対と絶対っていう考え方があって、はい、相対的はよく言うかもしれないけど、はい、比較して分かるもの、うんうん、あれより高いあれより低い、まあ、これが相対的、
0: うんうん、
1: あれより大きい小さいそうだけど、はい、絶対的は他と比べないでそのこの数字以上だったら大きい、
0: はい、
1: 小さいみたいな、はい、その1個だけで、まあ、基準がもちろんあれば、
0: うんうん、
1: 基準があれば1個だけで判断できるのが絶対的、
0: はい、
1: でおそらく絶対的な自分の立ち位置を、定義するのはおそらく学生さんには難しい、で世の知らない世界に飛び込んでいくわけだから難しいと思っていて、はい、だから、まあ、そうなると答えは2つに1つしかないよね、
0: はい、
1: そう相対的に自分の立ち位置を見る、
0: はい、
1: それは何かっていうと僕の場合は会社の代表として起業家として生きていくと決めたから、はい、社長さんと話していた、
0: うんうん、はい、
1: 社長さんと、まあ、下手した1000人以上名刺交換をしているけども、はい、お話をする中で、あ、言い方悪いかもしれないけどここは俺のができる、
0: うんうんうん、
1: やっぱりうわここは俺絶対できないわみたいな、うん、難しいまだまだだなって思うところもあれば、はい、っていう形で人と比べながら自分はこの位置にいるんだ、
0: はい、
1: っていうふうに見るしかない、うんうん、それが相手が社長さんだから、うん、難しいんだけど僕の場合は、はい、うん、領域も違うし、うん、僕の2倍ぐらい生きてる人も平気でいるわけだから、
0: うん、
1: で僕の2倍生きてても50歳いってないからね、
0: あーそっか
1: っていう感じだから、うん、なんだけど、でも学生さんだったらまあ分かりやすいよ、
0: うん、
1: 周りの席を並べてる学生さんたちよりも俺はできるというふうに定義できればいいわけでしょ、
0: うんうん、同じ教室と比べてってことですよね、教室の中の
1: 教室とか、はい、大学のキャンパス歩いてる人たちもいいし、はい、あとインターン行ってる先、
0: はい、
1: 企業の中での同期のインターン生たちでもいいし、
0: はい、
1: 新卒1年目の先輩たちも比べてもいいし、はい、っていう形、まずはインターンをじゃあ分かりやすいから例えにするとしたら、うん、はい、インターンである企業に行きました、
0: はい、
1: でそのインターンで同じく入ってる人たちが、うん、まあ、仮に10人いますと、
0: うん、
1: この10人の中で一番目指す、
0: そっか、自分でその比べる対象を決めればいいってことですね。
1: そうそう、
0: はい、ね、確かにそうしたら分かりやすいですね。
1: でここで1番取ったな、1番2番取ったなって、
0: うん、
1: まあ俺いけてんじゃねと思ったら、うん、もうちょっと上のもうちょっと先輩たちと比べる。
0: なるほど、
1: まあ、そうすると次敵が現れたってなって、うん、もっと強い敵なわけよ。
0: 確かにそれを倒そう倒そうできれば上に行けますもんね。
1: っていう形で、はい、もう絶対的は無理だから、うんうん、最初はね、
0: はい、
1: それでどんどんやっていくと、うん、会社になるかもしれないけど絶対的に分かるようになるけど、
0: うん、
1: そう相対的に、うん、や広の人と比べながら自分の位置を確かめていくっていうのが一番、はい、簡単っちゃあれだけど、
0: うん、
1: シンプルじゃないかな、
0: うん、という
1: ふうに思うかな、
0: はい、やっていきたいと思います。
1: プロとプロトタイプからオリジナルで

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間です。
1: はい、ありがとうございました。本日も
0: ありがとうございました。
1: なんか私も本当に社会人になるのがちょっと怖いなと思っちゃってたんですけど、うん、やっぱりこう実際に社会に出た山本さんからお話を聞いて、今やるべきことも明確になったので、なんか逆に社会人になるのが楽しみだなって思えるようになりました。なんか一つ一つやらなきゃいけないこととか、さっきもおっしゃってた通りにこう戦うべき敵とかを、それをしっかりと決めて一歩ずつ進んでいきたいなって思いました。
0: いやー、よかったです、はい、学生って本当にもう何回も言って恐縮なんだけど、諸刃の剣だから、
1: はい、
0: そこに甘えるという表現はちょっと適切かどうかわからないけど、うん、僕はあえて使うね、
1: はい、
0: その学生という身分に甘えて、うん、まあ、学生だからここまでできれば一緒みたいな感じの思考は今すぐ捨てるっていうのを、まあ、ある程度捨てる勇気じゃないけど、覚悟を持ってこれから生きていかなきゃなという、すごくこう人生としての岐路に立っていると思うんで、そのこう岐路で意思決定をする、覚悟を決めるっていうタイミングは人それぞれによって違うから、まあ1年単位かどうかちょっと分かんないけど、その8月のインターンで決まるのか、冬のインターンで決まるのかって分かんないけど、でもその意思決定をしなきゃいけない、覚悟を決めなきゃいけないっていうのは3年生から4年生前半ぐらいかな、
1: はい、
0: のまでに必ず訪れるところだから、そこに向けて悔いがない選択を、悔いが残るとしても、その悔い、そしてその選択を成功にするのか失敗にするのかっていうのはその人自身でしかないから、
1: 確かに
0: 自分が選んだ道に自分で納得がいくように生きていくっていうのは、僕もまだまだ道のもと、うん、あーく

0: 僕もまだまだ道半ばですが、
1: はい、
0: ちょっと頑張っていこうかなと思っているところなので、はい、うん、はい、リスナーの皆さんも一緒に頑張っていきましょう。
1: はい、
2: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットとご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太と
1: 杉山美優でした。
2: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いか査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立した

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

ャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。といつもこんな調子で始まっておりますが、なんとですね今日はね、もうほんと最初の冒頭5分10分で退散しようと思ってます。というのは先週の放送が終わった直後ですね、夜中なんと福岡とか名古屋とかなんか関西方面で流行っている流行り病、謎の風邪というのにかかってしまいましてね、どうも多分そうだと思うんですよ。ちょっと名古屋方面に長いこと行ってたもんですから、名古屋から帰ってきた翌日だったかな、そうですね、名古屋から帰ってきて翌日朝起きたらなんか喉がすごい痛いという状況になって、日曜日から日月火水もうほぼ寝てるだけ、もう何にもね動けないんですよ。もう喉は痛いし声は出ないし喋れないし、なんか途中ね役員会とかあったんですけど、映しちゃいけないからずっと

0: ームミーティングで参加させてくださいって言って取締役会にズームミーティングで参加したはいいけど結局喋れないから聞いてるだけっていうね、なんかねそんな会議にズームを使って参加しましたけど、他の役員の方本当申し訳なかったなと思いますけど、まあ、僕はいろいろお話が聞けてよかったんですが、何の発言もできないまま喉が痛くて、聞いておりました。本当申し訳ございません。でね、ふと思ったんですけど、これってなんか福岡から始まって、まあ、関西方面に流行り病みたいになったじゃないですか。僕関西方面に行ってたからそのまま連れて帰ってきちゃったんですけど、東京でもしかしたら第1号なのかなとか思いながらも、周りからはね早く病院行け病院行けって言われるんですけど、あのねみんな分かってないよね。本当に具合悪くてね、喉が痛いわ、頭痛いわっていう状況で、咳はひどいわ。病院ってね病院行けないんですよ。少し楽な状況になってようやく行けるとか、なんか病気になりそうだなっていう前に行けるんですけど、一番ね苦しい時にはねもうね立ち上がれないんだもん。もううずくまって寝てるしかないっていう、そんな3日半ぐらいを過ごして、ようやくなんとか復活できつつってか、本当久しぶりに喋りましたよ。誰とも喋らなかったっていうか喋れなかったもん。まあそんな状況の中で、ちょっとリリースの直美さんにお願いしてですね、まあ、会うと移しちゃうといけないのでリモートでこれも参加してもらって、お便りとか紹介、していただきながらも、楽曲を紹介していきたいと思いますので、私はそろそろ退散で最後の方にまた出てくるかな、そんな感じですが、今日もお楽しみください。
1: 皆さんこんにちは、リリーズのナオミです。今日も皆様からのお便りをご紹介するためにこのキャプテンズレディオスタジオにやってまいりました。まず最初はペンネーム関西魂さんからいただきました。毎週ラジオを楽しみにしています。5月19日から20日三重県亀山桑名での夢スター春秋のコンサートを見に来ました。あら、ありがとうございます。夢のスターが目の前のステージで共演、その中にリリーズ直美さん、夢のような時間を過ごしました。桑名のコンサートでは平浩二さんが私の緑のユニフォームに緑の帽子、夕張メロンのメロングマのマスクの姿をいじって会場が盛り上がりました。そんなことがあったんだ。いや見てみたかったな。いや確かにね、あの姿私も物販の時にはっきり目の前で見ましたけれども、すごいです。よくこんな姿で皆さんの前に来れるかなってちょっと笑っちゃったんですけれども、いや暑い中だし、あのいでたちは大変だったと思います。ありがとうございます。リクエストします、月をキャプテンをお願いします、ということで関西魂さんからいただきました。いやいやいや本当ありがとうございます。三重県にもね夕張メロングマが出没ということでね、楽しませていただきました。それでは早速このリクエスト曲をお届けしたいと思います。リリーズ月をキャプテン、どうぞ。

ザ・リリーズでスケオキャプテン、お聞きいただきました。さあ続いてのお便りはグリーン D さんからいただきました。ナミさんこんばんは。5月後半は友の会のイベント夢コンサートの東海地区、4日間など私の地元にお越しくださってありがとう。そしてお疲れ様でした。その際に味噌煮込みや味噌カツを食されていたようですが、赤味噌お好きなんですね。ひょっとして北海道も赤味噌なのでしょうか。だったら北海道旅行も安心だけど、ちょっと味噌事情を教えてくださいな。ということで東海地方から出たことがないグリーン D さんからいただきました。ありがとうございます。5月後半でしたっけイベント。あ、そうか、そうだったんですね。なんかね最近ね月日の経過が早すぎて、いつがいつだったか全然なんかわけわかんなくなってきちゃったなんてね。本当にねこのイベントだとか、あと夢コンサート東海地区4日間、皆さん本当にねよく応援に来てくださって、私は本当に心強かったです。グリーン D さんもねもう何回も夢コンサートにも来てくださって嬉しかったです。ありがとうございます。ところでですね、はい、東海地区ではやはり名古屋に行ったら味噌煮込みうどんはね絶対外せないですから、友の会のイベントで皆さんと食べました。これめちゃめちゃ美味しかったですね。そして、夢コンサートも終わって東京に戻る高速道路でね、高速道路のサービスエリアでこれ味噌カツヤバトンというのは昔から聞いてたんですが、食べたことがなかったので初めてこのヤバトンでの味噌カツを食べてみました。美味しかったですね。はい、私赤味噌好きなんですよ。だから自宅でも赤味噌がちゃんと用意してあって、たまに赤味噌でしじみのお味噌汁を作って飲んだりしています。そして北海道なんですが、北海道は白味噌だと思います。まあでもちょっと考えたら合わせ味噌っていうのでもあるのかななんて思うんですけれども、皆さんがよくまあこちらの本州でも食べる札幌味噌ラーメン、その味噌ラーメンで使われているお味噌がそうだと思うんですよ。まあでもね店舗によって使ってるお味噌も違うと思いますので、よくわかりませんけれども、まあでも北海道はやはり白かな、白に近いと思います。グリーン D さん、東海地方からあまり出たことがないようですが、思い切って北海道旅行ゆっくり行ってらしてください。そしてね北海道で

美味しいお味噌召し上がっていただければと思います。さて続いてのお便りはペンネーム横浜のサムさんからいただきました。5月16日リリーズ友の会での名古屋バスツアー、さつき晴れの中少し暑いくらいでしたがとても楽しかったです。そして直美さんの水色のスズランの柄のワンピースすごく可愛くて素敵でしたよ。ありがとうございます。なんかね私もねイベントだからジーンズがいいかなと思ったんですけど、たまには直美ちゃんもおしとやかな女性なのよっていうのをねちょっとみんなに見てもらおうかなと思って、ちょっとおしゃれをしてみました。お褒めの言葉ありがとうございます。続いて読ませていただきます。来月6月5日はデビュー記念日、デビュー51周年ですね。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。これからも体調にお体に気をつけられて素敵な笑顔と素晴らしい歌をたくさんの皆さんに届けてくださいね。リリーズ直美さんをこれからもずっと応援をさせていただきますね。よろしくお願いいたします。頑張れ直美さん。リクエスト曲はやはり初心に帰り水色のときめきをお願いいたします。ということでペンネーム横浜のサムさんからいただきました。ありがとうございました。いや本当ね先日のねリリーズ、名古屋でのバスツアーなんですけれども、5月のイベントはねこれから5月はもう猛暑になるということで、それを踏まえた上でね内容を考えなきゃいけないなと思いました。何せねこのやっぱりあれですよね、温暖化、まさか5月のあの時期があんなに暑くなるとは思わなかったんですよね。それにしても皆さん明治村、それから、犬山城、それから城下町、そして商店街ですね、あそこの大須、よく歩きましたよ暑い中を。そして年齢も決して皆さん若くはないですからね。でもね年齢はその数で言うんじゃないですね、やはり皆さんの青春年齢は非常に若いんですよ。私はねそれを見てね非常に嬉しい頼もしい気持ちにもなりました。本当にねご参加いただいた皆さんありがとうございました。そしてサムさんいつもねどこに行ってもその日に焼けた元気な笑顔、私はね非常に勇気をもらってます。ありがとうございます。それではリクエストいただきましたリリーズのデビュー曲お届けしたいと思います。水色のときめき、どうぞ。

ザ・リリーズで水色のときめき、お聞きいただきました。続いてのお便りはサテライトスタジオさんからいただきました。新緑の鮮やかなこの時期、今ならと思い浮かぶ楽曲、好きな歌あれば教えてください。僕は天地真理さんの若葉のささやきとビージーズの若葉の頃が好きです、ということでね、サテライトスタジオさんからいただきました。天地真理さんのね、若葉のささやき、いいですよね、この曲ね、なんか懐かしい感じがします。私はですね、思い浮かぶ曲、これはですね、やはり4月から5月の、風の気持ちいい時に思い出すのが、やはり、クリストファー・クロスのセイリングなんですよ。もうこの曲は年中好きな曲なんですけれども、特にこの風の気持ちいい季節、聴きたいなと思いますね。それから歌いたいなと思う曲はリリーズの曲で、やっぱり妖精たちとか、あとは甘酸っぱい恋の夏、こんな楽曲を歌いたいなと思います。またライブなどでね、歌ってまいりたいと思いますので、どうぞ楽しみにしていてください。いつも応援ありがとうございます。サテライトスタジオさんからお便りいただきました。ありがとうございます。さあ、続いてのお便りは豚麺とんこつ味さんからいただきました。リリーズさん、ごきげんよう。若葉が茂り、リリーズカラーに染まった野や山や町が心地よいですね。夢歌謡祭のツアーが多いですが、体調にお変わりはないでしょうか。来月のラドンナライブからの夕張もハードなので、お体ご自愛くださいね。自分的にはナオミさんファミリーに会えるのがめちゃくちゃ楽しみです。リクエストは遠いふるさとをお願いいたします、ということで、豚麺とんこつ味さんからいただきました。ありがとうございます。そうですね、確かになんでこんなに忙しいんだろうっていうぐらいね、公私ともに最近多忙な毎日ですけれども、なんかね、元気なんですよ。風邪もひかず、非常に元気っていうのは多分私の特技。寝るときは布団に入ったらワン、ツー、スリー、グーってすぐ寝ちゃうんですよね。もうだからその寝るのが特技、もうコロッと寝られちゃうっていうのが体にいいのかもしれません。ただし不思議ですね、どんなに夜遅く、例えば2時ぐらいまで起きてて、3時とかね、遅くなっちゃったなと思いながら布団に入ってコロッと寝るでしょ、翌朝必ず6時半か7時ぐらいには目が覚めちゃうんですよ。これって年齢的なものなんでしょうかね。いや、ちょっと睡眠時間が少ないなって思う時がありますけれども、でもおかげさまで皆様にたくさんパワーをいただいていますから元気ですよ。ありがとうございます。そうそう、私の家族に会えるのが楽しみということですけれどもね、これ6月6日の、ラドンナヒルのステージね、ファミリーコンサートっていうことで、これはですね大昔のオールスター家族対抗歌合戦、フジテレビでやりましたね。リリーズは優勝したことがあるんですけれども。

でもね、その時の懐かしい、そうですね、その時の懐かしさを振り返りながらちょっとステージ構成を考えてみました。どうぞ皆さん楽しみにしていてくださいね。さあ、それではリクエストいただきました、懐かしいですね、こちらの曲お届けしたいと思います。ザ・リリーズで遠い故郷、どうぞ。

0: ザ・リリーズで遠いふるさとお届けしました。
1: はい、直美さんありがとうございました。すれ違いですけどね、なんか直美さんのスタジオあれなのかな、後ろの方で車がブンブンブンブン通ってることが聞こえてましたけど、なんだろう、車の音が入ってきちゃうようなスタジオだったから、なんか半蔵門でよく野村芳雄さんが撮ってるところって後ろに車がバーって通ってて、なんだっけ、 YouTube スタジオかなんか、どこのスタジオだかな、なんかそんな感じの音が聞こえましたけれども、さあさあ後ろではザ・リリーズの恋に木枯らしかかってますけど、風邪をひいたら大変ということで、本当大変だった。3日半一言も喋らず外にも出れず、おかげで体重4キロぐらい痩せましたけど、またすぐ戻っちゃうんだろうなと思ってますけど、恋に木枯らしは、デビュー当時っていうか、この発売当時、なぜかね1976年から78年ぐらいってオリコンでの販売枚数がなんか公表されてない時期がなんかあるんですよね。75年の月夜キャプテンとか、デビュー曲の水色のときめきとかって、なんか公表というよりなんだろうな、あの

王将なのかな、オリコンの数字載ってるんです。スキオキャプテン80万枚、水色のときめき20万枚とかいうのがよく載ってて、うちの事務所にリリースが入ってくるときに NHK とオリコンに問い合わせして、スキオキャプテン、あとナベプロ渡辺音楽出版にも問い合わせして、スキオキャプテン実際の販売枚数どれぐらいですかって言ったら、渡辺音楽出版は60万枚って言ってたんですよね。だからそのまま NHK に60万枚ですっていうふうに伝えたんですけど、なんかね80万枚が正解みたいで、でなんか物の本によると8万枚とか6万枚とか書いてあるんだけど、8万枚ってことはないでしょってさすがに思ってはいますけれど、まあそんなこんなで、おそらくねリリース一番売れたのスキオキャプテンでしょ。でデビュー曲の水色のときめきもまあまあで、多分ね恋に木枯らしが次ぐらいで太陽がいっぱいとかなんじゃないかなと思うんですけど、なんかあの辺の76年から78年ぐらいの売れてる枚数はよくわかりません。ただ最近つくづく感じるのはですね、この15年ぐらいリリースのベスト版とか全国でかなり売ってるんですよ。あれ足していったら相当な数になってると思いますけど、あの当時だけの販売枚数でいいのか、今も、はい、50年経った今も売れている枚数も足したらいいのか、ちょっとその辺は、考えてみてください。さあそれでは今日のお別れの曲は、ファンの間で一番人気と言ってもいい、ザ・リリーズの初恋にさよならをお聴きいただきながらお別れしたいと思います。残念ながらね、なんか一般の方にはあんまり知られてない風なんですけどね、知られてるのかな、よくわからない。では、また来週

0: わっちのライブライブライブ。
1: かっこいい。

0: わっちのライブライブライブを聞く皆さん、こんばんわっち。
1: こんばんわっち。
0: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
1: はい、
0: 今夜は、私わっちのギター村中圭司と
1: ベースの小野裕樹がお送りいたします。
0: はい、さあこのライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組です。
1: はい、
0: さあというわけでですね、我々はまあちょっと久しぶりにね、野外のフェスに出たりとか。
1: そうですね、
0: はい、あのちょくちょくイベントに顔を出しつつ、まあ、裏ではしっかりね制作ねしたりしてますけども、もうゴールデンウィークも終わって、もう5月も最終週ですか。
1: おお、もうそんなですか。早いですね。
0: なんかね、だから次も6月になっちゃうから、まあ半年が終わる月になるってね、毎年いっちゃってる気がするけど。
1: そうだね。
0: いや早いな。なんで
1: なんか、
0: いや今年いつもより早い気がすんな。
1: 去年よりもさらに年を取ったからですかね。
0: そうですかね。まあなんだかんだね、割と動き続けてきてるからかな。
1: ああそうかもね。やることはずっとあるからね、何かしらね。そうそうそう、
0: 極端にライブがない月っていうのもね、多分そんななかったと思うんで、そういうのもあるのかな。
1: まあこれからちょっとね、橋口くんの弾き語りが始まりますから、
0: ね、
1: 弾き語りツアーが。
0: そうなんですよ、めちゃくちゃ行くからね。
1: 5人でのライブはちょっとしばらくないかな、
0: そうだね。岩手にフェスに行った後に、まあ、7月にちょっとイベントに出るとか、それぐらいだもんね、
1: だから我々も秋から冬とかのねホールツアーを楽しみに待ちながら過ごすしかないですね、
0: はいはい、そうですね、もういろいろ蓄えながらちょっと頑張りましょう。
1: はい
0: はい。あ、というわけで、今週ですね、もう先週リリースか。
1: そうですね、
0: はい、になりました。新曲からちょっとお届けしたいと思います。聴いてください、わっちで人生最終日の木曜。

0: 聞いてもらったのはワッチで人生最終日の僕よでした。
1: はい
0: はい、というわけでですね、ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野裕樹がお送りしています。
0: はい、さあこの番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりしております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐。というわけで、
1: はい、
0: まあ、誰しもがね一度は考えたことがある、
1: そうだ ね
0: テーマというかお題なんじゃないかなと思うんですけど、なんかやっぱメールたくさん来ますね、うん、
1: ありがたいですね。
0: ねえ、ありがとうございます。
1: じゃなるべくたくさん読んでいきましょうか。
0: うん、行こう行こう。
1: お、初投稿の方がいるので、じゃあこの方、ラジオネームゆぽんさん。
0: ゆぽん、
1: 人生最後の晩餐、いろいろ考えましたが、うん、2つありまして、
0: う
1: ん、一番は高級なお寿司屋さんです。
0: はいはいはい、
1: 普段は回転寿司しか行かないのですが、うん、特別な日に行った高級なお寿司を食べた瞬間に衝撃が走りました。あまりお寿司が好きではない私ですが、また行きたいと思いたくなるほどの美味しさに出会いました。家族とたわいもない会話をしながら堪能したいですね。
0: はい、
1: もう一つは、好きなものをたくさん作って家族に美味しい美味しいって食べてもらいたいです。これが最後の最後の晩餐会ですと。
0: なるほど ね、提供する側ですね。
1: うん、
0: あ、確かにその発想なかったな。
1: うん、
0: 俺もラーメン振る舞うとかいいかもな。
1: あ、いいかもね。
0: ね、まあ、俺が作ったっていうよりかはね、お店が開発したラーメンを提供マニュアル通り作るだけなんだけど、
1: やっぱ手料理系もちょこちょこ来てるな。ラジオネーム、
0: うん、
1: ちゃんちゃんさん、はい、私が人生最後に食べたいもの、それは母のチャーハンです。
0: うん、
1: 細かく鬼刻みされた野菜とハムを年季の入った鉄のフライパンで炒め、ご飯と卵を投入、塩コショウとウスターソースで味付けされたチャーハンを夏休みによく作ってくれていました。
0: お、
1: 大人になって何回も挑戦しましたが、同じレシピでもやはり同じ味にはなりません。やはりあの年季の入ったいつも油で手入れされているフライパンじゃないと無理なのかもしれません。フライパンはすでに処分されており、私にとって幻の一品になっています。
0: いや、なるほどね。
1: やっぱフライパンって違うもの、
0: どうなんだろうね。俺もその鉄のフライパンなんか使いたいなとは思いつつ、やっぱりね、うんうん、手入れ大変っていうからさ。
1: そうらしいね。
0: ね、そうなのよ。
1: なんかちょっと育てたりするんでしょ。
0: そうそうそうそう、だからこれからちゃんちゃんさん逆にね、新しいフライパンを育てていくっていうね。
1: あ、そうだよね。
0: そう、
1: こっからね、
0: やってみてもいいと思うけど、あのあとウスターソースって結構うちの地域では珍しい気がしちゃうんだけど、うん、
1: 僕も初めて聞いたな、チャーハンでウスターソース。
0: なんかちょっとどちらにお住まいなのか気になるな。
1: 確かにね。
0: うん、なんかさ、あの、うんうん、岡山とかにさ、エビ飯っていう、
1: はいはいはい、
0: あの、まあ、あれ、あれ一応俺はチャーハンっていうジャンルにしちゃってるんだけど、
1: うんうんうん、
0: 真っ黒いね、あれって割とこの、うん、そうそうそう、ソース系の味というかさ、ソースだけじゃないんだろうけど、
1: うん、
0: なのでちょっとひょっとしたらそっちの方なのかなとかも。
1: 確かに確かに、
0: ね、ね、もしよかったらあの地方だけでも送ってくださいね。
1: うん、じゃあそういうご当地系で言うと、はい、ラジオネームちーさん、私が人生最終日に食べたい最後の晩餐は、
0: うん、
1: 渋沢栄一も好んで食べていたと言われる、
0: お、
1: 煮房刀です。
0: 煮房刀、
1: 煮る、煮包刀、
0: 包刀だね、うん、うん、そうだね。

0: 埼玉県には各地に様々な郷土うどんがあり、私の出身地の熊谷市周辺では幅広のうどんを醤油ベースで根菜類と煮込んだ煮ぼうとうをよく食べていました。最後ということを考えると、ほっとする実家の味が一番体に染みて満たされるかなと思いました。父親も時々作ってくれていたのですが、味噌ベースにしたり牡蠣やきのこをたっぷり入れたり、いろんなアレンジもしていたな。美味しさと一緒にその時の空気や家族の思い出も味わえそうです。皆さんも何か懐かしさを感じる味はありますか、うん、なるほど ね
1: 埼玉なんだ ね
0: 僕も埼玉なんだけど、まあ、両親が埼玉出身じゃないからさ、なんかこういうご当地の料理みたいなのはあんま知らなかったな。
1: ね、セブンイレブンになんか売ってたのかな、どっちなんだろう。
0: へえ、
1: もう
0: あの山梨の方のほうとうとは違うのかな。
1: そうそう、ね、一緒なのかな。でなんかほうとうのイメージって俺も山梨県だったからさ、
0: ね、
1: そうそうそう、
0: おいしいよね、
1: おいしいよね。ちょっと煮ぼうとうちょっと、
0: うん、
1: ねセブンイレブンで見かけたら、
0: ね、食べてみようかな、
1: 買ってみようかな。うん、
0: 結構いろいろあるんですが、
1: ね
0: どんどんいきますよ。これもいいな、はい。ラジオネームサッチーさん、私が人生最終日に食べたいものはお母さんのお弁当です、
1: うん、わ
0: 大好きな具材をたくさん詰めてくれたお弁当を最後に食べたいです。高校の3年間毎日欠かさず作ってくれて、大学生になった今でもお母さんが仕事休みの日には作ってくれます。回数が減ってきたからこそ、改めてお母さんのご飯の美味しさや当たり前じゃなかったんだなっていうありがたみを感じています。最後の日はそんなお母さんのお弁当を味わいながらありがとうって伝えたいです。
1: わあ、
0: いいですね、
1: いいですね。母ちゃんの弁当が確かにな、
0: うーん、
1: うちも作ってくれてたもんな、
0: うちもだな。でもなんかさ、
1: うん、
0: 僕中学高校まで一貫で、で中学の時はお弁当必須で、高校の方は学食とかその、
1: はいはいはいはいはい、
0: うん、ができてきてさ、時々そっちに行きたくなっちゃうんだよね。
1: そうなんだよ、子供って贅沢ですからね。
0: そうそうそう普段あんなにありがたいものをもらっていたのに、あっちに行きたくなっ なっちゃってたんだなみたいなさ。
1: ねえ、だって学習なんかすごい魅力的に思うもんね、コンビニのお弁当とかもそうだったけど、ね、こればっかりはね、そのなんつったらいいんだろう、学生当時は気づけないよな、やっぱり
0: 気づけないよね。だからサッチーさんなんかは今気づけてるってことは ね大学生のその最後のなりそうな日にぜひお礼を伝えてほしいですね、
1: うん、そうだね、その通りだと思いますね、感謝伝えてあげてください。
0: そしたらですね、ちょっとまた独特なのがあったので、
1: う
0: ん、ラジオネームリコピンさん、
1: リコピン、
0: 私が人生最後に食べたいのはミニトマトです。
1: ミニトマト、
0: 私はトマトが大好きで、夏場はトマトが水分補給して、トマトで水分補給をしていると言っても過言ではないくらい大量に食べます。トマトの中でもミニトマトが好きなので、人生最後はシュガリーテール、アイコ、サイ、マユカあたりをお腹いっぱいに食べたいです。
1: へ
0: え、一個もピンとこなかった。
1: アイコはね、俺ねスーパーで見たことある、うん、
0: へ
1: え、銘柄っていうのかな、こういうの、
0: ね、なんていうんだろうね、
1: うん、
0: 品種なのかな、
1: 品種か、
0: うん、うん、いや
1: ー、シュガリーテールか、あのなんか最近さ細長いやつもあるじゃん、細長い
0: あるね、はいはい、ちょっとね縦長というか、
1: そうそうそう、
0: でもちゃんと味を理解して食べてんのは偉いな。
1: ねえ、たまになんか果物かっていうぐらいさ甘いやつあったりする、ね、
0: あるあるある、うん、
1: すごいあれなんだろうな、違い分かってるんだろうね、
0: きっとね、
1: ねえ、
0: いや
1: トマトでちゃんとお腹いっぱいに、うん、できるのすごいな。
0: ねえ、なんか他の味食べたくなっちゃいそうだけど、
1: ねえ、でもめっちゃ好きなんだね、すごいよ、ね、それ すごいいいと思う、なんかそれだけで、うん、
0: 名前をリコピンにするぐらいだからね、本当に好きなんだろうな、
1: 確かに
0: 、うん、じゃあ今月はこんなとこですかね。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、たくさんの募集応募ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: というわけで、6月になって新しい、うん、来週から6月で新しいテーマになるんですが、
0: うん、
1: まあ、やっぱ新曲も、出したばっかということで、
0: はい、
1: まあ、引き続き、人生最終にかけたテーマでいきたいと思います。
0: はい、
1: はい、6月のテーマはこちら、あなたの走馬灯候補。はい、というわけですね、はい、まあ、今現在の段階で、
0: うん、
1: その過去の、いや、これは絶対走馬灯に出てきそうだなっていうことを、
0: はいはいはい、
1: ちょっとみんなで募集で、
0: そうそう、
1: ね、募集できたらなと思うんですけども、
0: うん、
1: まあ我々ミュージシャンはね、結構いろいろ思い出深いシーンなんかたくさんありますけど、あ、
0: そうだね、
1: うん、結構やっぱ思い返すと俺、あ、武道館が一番なんかやっぱインパクトでかかったなって思うな、うん、
0: 僕も今言おうと思ったな。
1: そうなっちゃうよね。なんでなんだろうね、うん、他にも大きい会場とかさ、
0: まあ、
1: イベントとかですけどね、
0: うん、
1: ま
0: あ、でもあと、あの、あの最初のライブとかもね、そうかもしれないね。
1: わあ、俺最初のライブか、うん、人生でってことだよね。
0: あ、いやいや、ワッチとしてもそうだし、
1: あ、ワッチとしても、
0: うんうん、まあ、人生もそうか、確かにな、バンド始めて初めてのライブね。
1: そうそう、俺多分それ、あの、高校の学祭だったから、
0: うん、うんうんうん、
1: 音楽室とか出てくる、もう思い出せないけどな、どんな形でやってたか
0: でも皆さんのね、そういうの聞きたいですね。
1: ね、聞きたいですからね、メールの方募集しております。はい、宛先は live3@watch.jp live 数字の 3@watch.jp でございます。
0: はい、
1: はい、というわけで、ここらでワッチの曲1曲聴いていただきたいと思います。
0: うん、
1: まあ、季節外れですけど、まあね、ご飯の曲ということでこの曲にしましょう。
0: はい、
1: 聴いてください、ワッチで君とシチューを食べよう。君

0: 聞いてもらったのはワッチで君とシチューを食べようでした。
1: でした。
0: さあ、ワッチからお知らせです。新曲、人生最終日の僕よ、こちら5月22日に配信リリースしております。
1: おい、
0: なんかね、まあその人生参加だったりいろいろあるんですけど、僕初めて聞いた印象はなんか応援歌に聞こえて、
1: はいはいはい、
0: そうそうそう、ね、まあ、悔いのないように生きるの難しいけど、なんか、まあ、そういう気持ちでいようよみたいな、すごいざっくりだけどね、
1: うんうんうん、
0: なんか気持ちを大切にしながら生きようっていう感じの、歌なのかなって思ってたんで、俺はなんかぜひね、なんか日々のお供でもいいし、なんか諦めなんかがね、しんどい時に聞いて、もうひょっとしたらなんか背中をね押す力になったらいいなとも思ってますので、皆さんぜひ、
1: そうですね、
0: たくさん聞いてあげてください、
1: お願いいたします。
0: お願いします。そして、橋口洋平ソロツアー、ワッチスピンオフツアー、橋口洋平弾き語り旅ということでこちらがね、なんと全18公演ですので、
1: すごいね、
0: ね、いろんなところに行かせてもらいます。6月でいうと、宮城、三重、静岡、栃木に参りますので、
1: あ、群馬もあるね。
0: あ、群馬もあるか。群馬
1: も結構いろんな、
0: そうだ、ね、
1: 会場で、しかもちょっとちっちゃめというか、普段のバンドでやるにはちょっと小さめのところがあるから、弾き語りだからこそのいい空気感にあると思いますからね、
0: ねえ、ぜひぜひ皆様、
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。はい。さあ、そして、もちろんバンドでもホールツアー開催決定しております。今年の11月ですね、はい、全国ホールツアーの開催決定しております。
1: イエイ。
0: これちょいちょいちょっと引き続き続報をお待ちいただけたらなと思いますので、
1: そうですね、
0: よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: はい。さあ、ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの、
1: ワッチの一粒を聞きながらのお別れですね。
0: いいですね。はい。では僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は、ワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野裕樹でした。
0: バイバーイ。
1: バイバーイ。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィス E でした。

0: 曙町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。
1: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイク。

ハロー一番 86.1 メガヘルツ横浜マリエフムキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週の本目矢口はですね、電波の日ラジオの曲特集というのをやってみたいと思います。毎年6月1日は電波の日なんですね。1950年、昭和25年ですねのこの日に、電波法、放送法などが、施行された、電波利用が一般に開放されたということを記念して1951年に設定されたんですね。はい、うちのマリン FM もですね 86.1 メガヘルツというね、ハローナンバーワンというですね、はい、いい数字ね。私はハロー一番ってね、春高頑張りにいつも叫んでますけども、いい周波数をとっててですね、このラジオの周波数、これが電波なわけで、私のこの声もね、電波に乗ってですね、皆様のところに届いているっていうね、嬉しいですよね。でそんなラジオなんですけどね、やっぱり多くのアーティストの方たちが国内外問わずですね、ラジオの影響で音楽に目覚めて、いつもそばにラジオがあってね、それで音楽の世界にハマっていったというね、

0: さに、まあ、ラジオってそういう存在だったんですよね。私の青春時代もそうでした。はい、本当にね、まあ、当時ラジオが最新の音楽とか古き良き時代の音楽を知る唯一のアイテムだったしね。インターネットなかったしね。で、多くのアーティスト同様ですね、私もラジオのおかげでこう今こうしてね、ミュージシャンもやらせてもらっているわけ でそういう意味でもね、こうしてね、FM 放送でね、今ではね、北は北海道、網走から南は沖縄、宮古島までですね、全国112局でこの番組が流れているという、その音楽番組を作っているっていうのもね、なんだかね、感慨深いわけですよ。これを聞いてくださってるねリスナーの皆さんに少しでもいい音楽を聴いていただいて、日々の仕事の疲れやね、暗いこと悲しいことなんかをね、音楽の力で吹き飛ばしていただきたいなと思って、毎週放送しておりますね。さあ、今週はラジオの曲をお届けしたいと思います。まず1曲目はラモーズの Do You Remember Rock and Roll Radio、 1980年ですね。曲のプロデュースはフィル・スペクターでございます。それでは行ってみましょう。ラモーズで Do You Remember Rock and Roll Radio。
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

次は徳永英樹さんの壊れかけのレディオですね。1990年でございますね、はい、いくつものメロディーがいくつもの時代を作った。これはね、まあ、少年少女の頃のね、自分の幼くピュアな気持ちを懐かしみながらも思い出すことで、まあ、今の傷ついた心を癒してほしいというね。やっぱりラジオってノスタルジーであり、ピュアな思いでありね、青春時代助けてくれた友であり、恩師のような、そんなね、身近な存在なんでしょうね、誰の胸にもね。行ってみましょう。徳永英明さんで壊れかけのレディオ。

次はクイーンのレディオガガ。これはレディーガガが自分の名前の元となったと公言している曲でございます。クイーンのねレディオガガ、1984年の作品ですね。フレディ・マーキュリーの電気映画ボヘミアン・ラプソディでもね、最後ウェンブリーのライブエイドステージで演奏されてね、みんなもうわーってなってね、盛り上がって、それが目に焼き付いておりますね今でもね。はい、ちょうどこの楽曲が発表された当時っていうのはすでに、まあ音楽は MTV 主流時代でね、テレビやこうビデオで聴くものという価値観が浸透した頃で、ラジオは古いメディアとして廃れるというような意見もまあ言われてた時代なんですけど、そうした世相の中でクイーンはね、ラジオに対するノスタルジーとか他のメディアとは異なる役割、魅力があるんだと主張する楽曲を作ったわけですよ。自分たちが影響されたのはラジオなんだぜって、そういう強い主張ですね。それでは行ってみましょう、クイーンでレディオガガ。

はい、次はですね、ザ・バーグルズのビデオ・キル・ザ・レディオ・スターというね、放題はラジオスターの悲劇でございますね。イギリスのニューウェーブグループバーグルズの1979年の 作品でございます。先ほども言った、まあ、テレビの出現ね、 MTV なんかね、ミュージックビデオによって仕事を奪われた歌手の話、ラジオの黄金期を賛美する曲でございますね。数々のチャートで1位に輝いて、カバーも多数されました。これがまたね、 MTV で放送された最初の音楽ビデオがこれだったということでね、人気メディアでね、広くパロディ化され利用されましたね。ラジオが昔からまあ音楽メディアのトップだったというね、 MTV にとって変わる70年代後半からまあの、まあ、ラジオ賛美の歌ですよね。なんか技術革新とか、まあ、時代の子供たち に対するね、なんていうかな、過去の良さが伝わらないことへの落胆に触れる、まあそんな、それでも私はラジオは普遍的な力を持っていると今でも思っております。今でも思ってます。じゃあ行ってみましょう。ザ・バグルスでビデオ・キル・ザ・レディオ・スター。

はい、次は懐かしいジュリー&マーリーのそのものズバリラジオ、1994年にリリースですね。はい、2001年に、惜しまれつつも解散してしまった国民的人気を誇るロックバンド、ジュリー&マーリー、ジュリー・マリーですね。はい、90年代 J-POP 第三次バンドブームを引っ張ったバンドでございますね。解散してもう20年も経つのに色褪せないサウンド、キュンキュンしますよね。まさにラジオの力、役割を感じさせる一曲、いってみましょう。ジュリー&マリーでラジオ。

はい、ここでね、私の知り合いの韓国音楽シーンで活躍するトップクラスのねアーティストをご紹介したいと思います。韓国のシンガーソングライターでね、ミーさんっていう方ですね。アルファベットで書くと M に I が4つ、ミーさんですね。はい、 B と書くそうですね。はい、覚えやすいですよね、ミーさん。彼女はですね、2010年7月27日に、デジタルシングル7月15日でソロデビューを果たしておりますね。ミーさんはね、いわゆる韓国ドラマの OST、 あのテーマ曲ですね、主題歌の、まあすごく有名な方で、バラード歌手なんですね。はい、ドラマ内でですね、穏やかなメロディーで人の心の感情を深くリフレインさせる

記憶に残る歌声を持った歌手でございますね。彼女といえば韓国ドラマ、スカイキャッスルが有名でございますね。日本でもね、2024年に松下奈緒さん主演でリメイクドラマが放送されておりますね。スカイキャッスル、上級階級の妻たちはですね、原作は韓国なんですよ。はい、2018年から19年に韓国で大ヒット、社会現象となりました。はい、子供をまあ名門学校に、大学に入れるために親たちがね、強烈なね、受験戦争と泥沼の闘争を繰り広げるマウントバトルでございますね。はい、面白そうなドラマでございます。はい、ドラマ内に使用された I do の歌詞はね、すごく深いものですございますね。あ、そんなミーさんですけども、この本目矢口、出演してくださいなんて話をして、ちょうどですね、この収録の日に合わなくて、スケジュール合わなくて、また韓国に帰られてしまったんですが、また来日された時にですね、スケジュール合わせてぜひ番組出てくださるということでね、メッセージが届いております。矢口様、こんにちは。韓国の歌手ミーと申します。今回ぜひお会いしたかったのですが、いろいろな事情により出演が難しくなってしまい、本当に申し訳なく思っております。今回のこのご縁をきっかけに、また次の機会にぜひお会いできたら嬉しいです。また楽曲を2曲流していただけるというのことで、本当にありがとうございます。お会いできる日を楽しみにしております。この度は本当にありがとうございました、ということですね。このミーさん、実は以前ね、何回か出てもらってます、チョウンさんのお知り合いで、チョウンさんからのご紹介でございました。ぜひね、今度出ていただいた時に一緒に演奏したいみたいなと思ってます。楽しみにしております。はい、それでは曲なんですけども、スカイキャッスルの OST でパート6 I do、 それからシークレットガーデンの OST パート1 Here I am、 2曲続けてどうぞ。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートです。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、そして他のミュージシャンと一緒にライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日土曜日、ロックンロールの日ですね、6月6日土曜日、浅草橋マンホール

Look at yourself、この日はですね、私の実の弟の企画のライブでございます。実の弟と妹、それぞれバンドをやっておりまして、一緒に出ますね。はい、私のバンドはワイルドホースです。私と勝地と泉田泉、3人のトリオで久々にライブやってみたいと思います。ロックやりますね、皆さんよろしく。14時15分からスタートしておりますけど、私たちの出番は19時半ぐらいでございますね。はい、それから試合でございます。6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。はい、この日は大阪なので怪獣プロレスから怪獣キングマンドラーが降臨いたします。はい、そして6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング GPS メモリアルナイト東京新木場ファーストリング、18時15分、オープン、18時45分スタートでございます。はい、この日は闇木保坂ワイルドセブン追悼大会となっております。大仁田敦と私組みまして、試合に、出ますので、ライジン FC よろしくお願いいたします。ということで、今週のテーマ曲は、はい、YMO のライディーンの、ね、曲を、ね、使って入場しておりましたリッキー・スティンボードの、テーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーよりリッキー・スティンボード選手の入場です。

0: 本木矢口。
1: はい、お次は某ラジオ局の某ラジオ番組でかかっていたテーマ曲2曲。まあこれね、ラジオといえばこの曲たちでしょうということで、どちらも超有名な番組でございます。曲を聴いて懐かしさに思わず声が出ちゃいますよ。青春時代を思い出してね。まず1曲目はハーブ・アルバートのビタースイートサンバ、そして2曲目がフランク・プルセル・オーケストラでミスター・ロンリー。2曲続けてどうぞ。

はい、次はドナサマーのオンザレディオ行ってみましょうね。昔僕私の住んでいたボストンのねあるマサチューセッツ州出身の女性シンガーでございますね。ドナサマーね、ディスコの女王とも呼ばれてましたよね。この曲なんですけども、愛はラジオでは見つからないと思っているならチャンネルを合わせてみて、きっと失った愛が見つかるはずよっていうね、こうちょっとねいいですよね。なんかねやっぱりねラジオき、まあいいな、チャンネルを合わせてみて、じゃあチャンネルを合わせてみてくださいね、 86.1MHz にということで行ってみましょう。ドナサマーでオンザレディオ。

はい、次はね、オーラジオって曲で今尾清志郎さんの最後のシングルであり遺作となってますね。2009年発売でございます。もともとね、この曲は大阪の JFLKFM ラジオ局 FM802 の開局20周年を記念する楽曲として制作されたものですね。本作を作曲後に体調が悪化して、その後5月2日本作の制作を終えたわずか3ヶ月後に、清志郎さんはお亡くなりになった。事実上の音楽作品の遺作として知られておりますね。オールラジオは生前にプライベートスタジオロックンロール研究所にて録音されていたデモバージョンが、まあ、残っていて、ボーカルやギターのみならずベース、ドラムス、ブルースハープ、全ての楽器を今尾清志郎さんが一人でこなしていて、これが現存する生前最後の歌声かつ演奏記録となりました。そんな曲です。行ってみましょう。今尾清志郎さんでオーラジオ。

はい、次はラジオという曲、愛子さんの曲をお届けします。2011年にリリースされました愛子さんの初のベストアルバム、まとめ1まとめ2の初回版の特典ディスクの中に収録されていた幻の楽曲。はい、学生時代からねラジオが大好きだった愛子さんが特別に書き下ろした作品で、自分がラジオのヘビーリスナーだからこその特別な一曲となっておりますね。で、実質未配信曲だったこのラジオが2023年11月にリリースされましたということでね、で行ってみましょう。愛子さんでラジオ。

はい、各アーティストさんのですねラジオに対するすごい深い思いが曲になってるなと感じました。はい、最後は生演奏なんですけども、やっぱり僕は清志郎さんのね、トランジスタラジオ、これがね世界観好きなんですよ。はい、 RC サクセションでございますね。1980年の作品となっております。トランジスタラジオを生演奏したいと思います。どうぞ。

いかがでしたでしょうか。今週の本牧矢口電波の日ラジオの曲を特集しました。はい、本当に各アーティストの方たちがやっぱ青春時代ラジオにね助けられて、そしてラジオで音楽のね、ルーツとなっていった、そんな思いがラジオにあってね、それがリスナーの方たちに届くように、また自分がアーティストになった時にね、素敵な曲を書いて届けてるなっていう、そんな思いがしまして、今日こういう特集をしてみました。皆さんいかがでしたでしょうかね。さあ今週の本牧矢口はここまでなんですけど、来週はですね、久々ですね、ゲストに滝山清隆さんをお呼びしてビートルズ特集なので、ビートルズの子供たちというねタイトルで、ビートルズのメンバーの子供たちがまた音楽活動しております、そんな音楽を取り上げながらですね、キヨちゃんと一緒にビートルズ話を花開かせてみたいと思います。ということで今週の本牧矢口はここまでです。また来週。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 語り出したら止まらない好きが大集合。
2: アニメ、漫画、ゲームの話題を中心に、藤井アルトととりあえず大野が深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分。どの沼、あの沼、好きが止まらないレディオ。毎週金曜日夜9時30分から放送中。
3: さあ行こう、いろんな沼へ。

レッツエルビスは生きてるぜ。どうもロカビリーシンガーのビリーモノカーです。エルビスリブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。イエーイということでございましてですね、今日はですね、皆さんと一緒にエルビスのルーツミュージックの一つ、今日はねカントリーのエルビスを楽しみたいと思いますね。今日はあの1971年1月にリリースされましたエルビスのカントリーナンバーだけを集めたですね、そんなコンセプトのアルバム、エルビスカントリーをですね、皆さんとたっぷりとですねビリー・モノカーの解説を含めて楽しみたいと思いますけども、そもそもカントリーといっても、野瀬さん、ディレクターの野瀬さん、わかりますか、カントリーミュージック。そう、砂漠系なイメージ。ああ、乾燥してる、あのテキサスとかね、グランドキャニオンとか、もうそれもね、もう当たってるわけでございますけれども、まあ結局アメリカのですね、まああの、なんだろうな、こう大地ね、もうそこから生まれたですね音楽でございますけれども、まあ、エルビスのルーツ音楽の一つということでございます。今日はですね、まずはね、あのカントリーミュージックっていうのはどういうものなのかをですねちょっと知っていただくために一曲ね、ハンク・ウィリアムスというですねカントリーのですね音楽のですね王様でございます、この人のナンバーからお届けしましょう。ハンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。

ハンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。まあ、ジャンバラヤっていうと今若い人たちはですね、すぐにですね、ケジャン料理、食べ物浮かぶんですけど、まあ、確かにその通りでございますよ。ね。そうなんでございますけれども、まあ、辛いやつね。このジャンバラヤっていうのはもう曲名でございまして、で、実はですね、私、ビリー・モロカワもですね、1977年の12月に、カントリー歌手のジミー・トキタさんのところを弟子入りしたのがきっかけで、まあ、この世界にね、こう、携われるような形になったんですけども、だからビリー・モロカワのルーツの音楽の一つであるのが、このカントリーでもあるわけでございますね。で、今日はですね、もうビリー・モロカワと、そしてエルビスのルーツミュージックのカントリーミュージックを皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけども、この1971年にリリースされたですね、1月にリリースされた、まあ、エルビス・カントリーというアルバム、これジャケットがいきなりいいんですよ。2歳の時のですね、エルビスの写真がメインで。ね。で、両親とね、並んでですね、撮影された、まあ、現存するですね、エルビスの一番若い時の写真と言われてるんですけどもね、多分自分のルーツをね、表す意味で、まあ、その写真使われて、まあ、カントリーのそのアルバムのね、メインジャケットになったと、まあ、推測されるんですけどもね。さあ、それでは、ね、早速ですね、そのアルバム、エルビス・カントリーのまず1曲目行きましょう。これはですね、1970年9月22日に録音された音源で、スノーバード。

そうなんですね。これがエルビスのカントリーなんですね。先ほどのあのハンク・ウィリアムスのね、もうのどかな感じでですね、声をひっくり返しながらですね、グッバイチョー、ミガラゴー、ミオ、マイゴっていうのと全然違ってですね、もっとこうストレートに歌ったね。やっぱエルビスの場合はですね、そこにね、R&B のね、テイストがね、やっぱ強く備わってるところ。ここがね、エルビスのね、カントリーが他のカントリー歌手と一線を隠してる部分だと思うんですけれども、このスノーバード、もともとはですね、カナダ出身のですね、女性歌手、アンマレー。このアンマレーとしての大ヒットナンバーなんですけども、エルビスはこのアルバムの1曲目にこの曲をね選んでおりますけれども、ちなみにこのスノーバードはですねエルビスライブでも歌っておりますので、いずれこの番組で、ね、そのライブバージョンもねお届けしたいなと思ってるんですよ。はい、あのスタジオバージョンとライブバージョンを聴き比べる、そんな特集もね組んでおりますのでね、もう本当楽しみにしていただきたいと思います。さあそれではですね、2曲目でございますけれども、これはやっぱりねあの先ほどのハンク・ウィリアムスと並んでですね、カントリー界のビッグシンガーの一人でございます、アーネスト・タブのナンバーからお届けしましょう。 Tomorrow Never Comes、 明日は来ない。

Tomorrow Never Comes 明日は来ない、アーネスト・タブの作品でございますけれどもね、1970年代の、まあ、エルビスにですねよくある手法で、もう後半に向けて徐々にねこう盛り上げていく手法が使われているナンバーでございますね。ちなみにですね、この今のナンバーはですね1970年6月7日に、ナッシュビルの、RCA スタジオ B で録音されています。さあ続いてはですね、今度はビル・モンロー、ブルーグラスのですね神様でございますね。このビル・モンローの作品を、まあ、エルビスがですね、アコースティックギターを弾きながら歌っています。短めのバージョンでございますけどもお届けしましょう。リトル・キャビン・ザ・ヒル。

トルキャビンオンザヒル、一人ぼっちの山小屋、1970年6月4日の、レコーディングナンバーですけれどもね、ビル・モンローの、まあビル・モンローといったらやっぱりエルビスの言う場合はブルーム・オブ・ケンタッキーがありますけれども、このビル・モンローのナンバーをエルビスが、取り上げています。ちなみにですね、今、聞いていただいたバージョンはですね、キーが E でですね、本当にあのカントリーのテイスト あふれる、バージョンだったんですけれども、1956年12月にですね、メンフィスのサンスタジオで、カール・パーキンス、そしてですねジェリー・リー・ルイスと一緒にセッションを行った時にね、ミリオンダラーセッションと言われてるんですけども、そのセッションではですね、エルビスがビル・モンローの声真似をしながらですね、キーを A に上げてですね歌ってるバージョン、そういったものもありますからね、もし機会があるときはこの番組でもお聞かせしたいと思います。さあ続いてはですね、今度はですね、ジェリー・リー・ルイスの、大ヒットで、アメリカンポップチャートの第3位まで上がったナンバーで、もともとはですねロカビリーのピアノプレイヤーロイ・ホールのナンバーでエルビスが取り上げました。お届けしましょう、ホール・ロッタ・シェイキング・ゴーイン・オン。

これはですね、言ってしまえばですね、カントリーというより、まあ、ロックンロールでございますね。まあ、もともとオリジネーターの、ロイ・ホールがですね、まあ、カントリー畑の人というのもありますけれども、まあ、あえてこのアルバムに入れたということで、録音は1970年9月の22日になっていました。ちなみにこのホールロタ・シェイキング・ゴイン・オンでございますけれども、1973年1月14日ね、あの、ハワイからのですね、衛星生中継、そのコンサートであの、ノッポのサリーとメドレーで歌われておりました。それ以後はですね、エルビスさんロックンロールメドレー、ノッポのサリー、監獄ロック、ハウンドドッグね、そういったナンバーにこう交えてこのホールロッタシェイキングオンを入れて、で単独ではですね、あのホールロッタシェイキングオン、ライブの音源っていうのはですね、今だぼちょっと僕は聞いたことないんですけれどもね、ちなみに私ビリーモロカね、何かある時には必ずこのホールロッタシェイキングオンで場をつなぐということでございます。さあ続いてはですね、ウィリーネルソンのナンバーからお届けしたいと思います。1970年6月7日の録音源から、この曲 Funny How Time Slips Away、 時の経つのは早いもの。

この曲もね、僕大好きなナンバーなんですね。1970年6月7日録音されたナンバーで、Funny How Time Slips Away、 時の経つのは早いものというね、この放題もまたいいんですね。で、この作者のウィリー・ネルソン、もうカントリーのですね、本当に大御所でございますけれどもね、雨の別れね、そういったナンバーも作っています。ウィリー・ネルソンはですね、ちなみにエルヴィスのナンバーではハートブレイクホテル、さらにはですね Always on my mind、こういったナンバーをですねレコーディングしています。エルヴィスはこの、Funny How Time Slips Away、33本目の主演映画エルヴィス・オン・ツアーの中でですね、歌ってるんですけれども、その時にね、エルヴィスは、ね、言うんですよ。客席を明るくしてって言うと、そうさ、もう客席が明るくなってですね、そうお客さんが一斉エルヴィスに向かってキャーって叫んで手振るんですね。もう超満員、2万5千人のお客さんが見えるわけですね。そしてエルヴィスがですね、おかしいなって、もう前列の方しか見えないっていう、こうジョークを飛ばすところがいいわけでございます。さあ続いて参りましょうね。続いてはですね、同じく1970年6月7日の録音、音源からお届けしましょう。 I really don't want to know、 知りたくないの。

はい、I really don't want to know、 知りたくないの、これ日本ではですね、菅原洋一さん、はい、あなたの過去など知りたくないのってこう大ヒットさせたんですね。で、もともとはね、エディ・アーノルドというですね、エルビスのマネージャーがエルビスと出会うまでずっとね、マネージメントしてた、もうカントリーシンガー、エディ・アーノルドの1954年の、ナンバーワンヒットだったんですけれどもね、これをエルビスが取り上げてみました。で、このアルバムですね、エルビス・カントリーなんですけども、曲が終わった後もですね、またね、曲が流れてるじゃないですか。実は、曲と曲の間にですね、ブリッジソングとしまして、オイラは何でも見ちゃったよというエルビスのナンバーがですね、このブリッジソングとしてね、こうかけられてるんですね。で、これが当時としては非常に斬新なアイデアだったんです。こうやってね、この番組でね、野添さん一曲ずつやるにあたっては、ここ非常に難しいポイントだね。ね、でもいずれね、このあのオイラは何でも見ちゃったよ、これはアルバムね、エルビスナウに収められていますので、エルビスナウのアルバムを特集するときにフルでお聞かせしたいと思います。さあ、続いてはですね、1970年6月8日の、録音音源から There Goes My Everything、 寂しき足音。

There goes my everything、これはですね、僕の生きがい、たった一つの夢、その全てが去ってしまうという去りゆく女性にですね、未練の涙を流す男の哀愁歌となっていますけれどもね、カントリーっていうのはですね、この去っていったまあ、恋人のことをですね、こう、まあ、未練がましくというかな、こう、歌ってる。一方で、ね、実は、その、去ってった、恋人に対してですね、こう、なんだろうな、まあ、仕方ないか、また次行こう、みたいなね、部分も、実はあるんですよ。これが、まあ、なんていうかな、アメリカの音楽っていうのかな。さあ、続いてはですね、1970年、6月5日のですね、音源お届けしたいと思います。It's your baby.It's your rocket.

エルビスのために書かれたですね、オリジナルのカントリーロックといったナンバーでございますね。 It's your baby, you rock it ということでございますけれどもね、今日のですねエルビス・リブス、エルビスは生きてるぜはですね、1971年1月にリリースされましたエルビスのカントリーアルバム、エルビスカントリーの特集をお届けしています。さあ続いてはですね、1970年6月4日のですねロックオン音源からお届けしましょう。曲はザ・フール。

ザ・フールというナンバーをお届けしました。これはですね、リー・ヘイゼルウッドというですね、デュアン・エディ、トワインギターですね、グワーン、グワーン、グワーンって弾くね、あのデュアン・エディを世に送り出したですね、人物なんですけども、このリー・ヘイゼルウッドさんがですね、奥さんの名前、ナオミ・フォードさんというね、名前を使ってで作ったナンバーなんですね。で、オクラホマ出身のですね、サンフォード・クラークがですね、この曲を大ヒットさせました。ちなみにですね、エルビスは、この1970年のこの6月4日の録音音源以外にですね、1959年に、エルビスが陸軍に入隊してね、ドイツに駐留している時にですね、自宅でホームレコーディングしていますね、このザ・フールね。これも機会がありましたらこの番組でね、ぜひともおかけしたいと思っております。さあ、続いてはですね、このアルバムの中で僕が一番好きなナンバーお届けしたいと思います。1970年6月7日の、録音音源からこの曲、Faded Love、色褪せし恋。

ウエスタンスイングのですね、代表ミュージシャン、ボブ・ウィリスの、ナンバーでですね、エルヴィスがカバーしました。フェイデッド・ラブ、色褪せし恋お届けしました。そうなんですね。だから、その、よくね、カントリー&ウエスタンと言われるじゃないですか。はい。で、カントリー&ウエスタンというとですね、やっぱりあの、西部劇。ね、イメージする、音楽、うん、でそこに、今ちなみにですね、あのボブ・ウィリスというのはちなみにウエスタンスイングというですね、まあ、ジャンル分けされて、だからこのカントリーもですね、ロックと一緒でですね、もういろんなですね、なんだろうな、ジャンルに分かれてる、細かく分類すると、だから例えばカントリーでもね、カントリーロックもあればですね、カントリーブルースもありますし、それから今のね、ウエスタン、カントリー&ウエスタンもありますし、ロックではロックンロール、ロカビリー、ブルースロック、カントリーロック、いろいろありますよね。だから、細かくジャンル分けしていくってところがですね、これがまあ、それだけ音楽の幅が広がっていくということで、この番組でもですね、特集しやすくなるといった部分なんですけども、ちなみに、1973年2月15日に、エルヴィスのね、ラスベガス公演。で、この時に、エルヴィスはですね、風邪をひいてしまってですね、声が出なくなっちゃったんですね。で、これね、今ね、YouTube なんかで見れちゃうんですよ。すごい時代ですね。で、ショーの途中で、声が出なくなったっていうことで、フィーバーを歌った後に、もうそのままエンディングの、好きにならずにいられない、入っていくんですね。で、ラスベガスのですね、ステージ終わりと同時に、こう、カーテンが降りてくるときに、エルヴィスはそのカーテンからですね、顔を出してですね、やっぱりこのままじゃ申し訳ない。終われない。ね。だからこのままショーを続けたい。ということになって、風邪をひいてね、喉の調子が最悪にもかかわらず、このね、フェイデッドラブを歌うんですよ。ですから、もしね、機会があったらですね、エルヴィスシックという形でですね、YouTube 見ていただきますと、その時のね、模様をね、わずか1分足らずなんですけれども、見ることができます。さあ、続いてのナンバーをお届けしたいと思いますね。続いてはですね、1970年6月7日の、録音音源からお届けしましょう。I washed my hands in my muddy water. 泥まみれの

この曲もいいですね。今の泥まみれの手、 I washed my hand in muddy water ということでございます。エルビスの1950年代60年代のバックコーラスのジョーダネアーズのですねサポートメンバーとしてエルビスのレコーディングにも、参加したことがありますね。ジョー・バブコックって人のナンバーなんですけれどもね、これをですねエルビスはね、まあ本当にロックンロール調にしたというかね、カントリーというよりもロックンロール調でございますけれどもね、エルビスはですねやっぱり1970年代に入るとこういったですねカントリー、これはもう今日はですね皆さんと一緒にエルビスカントリーという、まあ、1枚のアルバムね、そこに収められている曲を、聞いていますけれども、70年代に入るとねエルビスはね他にもね Always on my mind とかね、もうそれからグリーングラスオブホームね、トム・ジョーンズが歌ったね思い出のグリーングラス、こういったナンバーもねレコーディングしてますから、やっぱり自分のルーツのね、音楽の一つとしてですねすごいやっぱ敬愛してたんだなって思いますけれどもね。さあそれではですね、今日の特集最後はですね、Makes a World Go Away という曲で、まあ、思い出のバラードという放題がついています。これはですねエディ・コクランと一緒にですねコクランブラザーズというね、デュオをですね組んでいました、ハンク・コクランという人の、作品なんですけれども、もう同じコクラン、ハンク・コクラン、エディ・コクランということで、よくねロカビリーの人たちからですねビリーさんエディ・コクランのねお兄さんのハンク・コクランっていうんですけど、血縁関係は実は全然ないんですよ。はい、もうただ同じコクランということでエディ・カクランですね、ハンク・カクラン、コクランブラザーズということだったんですけれども、余談なんですけどもね、ちょっと今せっかくエディ・コクランの名前出ましたのでね、エディ・コクランはですね、まあ、ロカビリーの歌手としてですね、まあ、サマータイムブルースやね、カモンエブリバディ、ね、トゥエンティフライトロック、そうそうたるですねロカビリーのヒット曲を残している人なんですけれどもね、実はですねエディ・コクラン、ね、当時1950年代ね自分もねスター歌手だったんですけども、エディ・コクランねエルビスに影響を受けて、まあ、ロックンロールロカビリを始めたということで、ね、なんとですねエルビスのファンクラブにも入っていたというですね、そういったエピソードも残っています。さあそれではですね今日の特集最後のナンバーをお届けしましょう。1970年6月7日の録音音源からこの曲 Make the World Go Away、思い出のバラード。

さあいかがだったでしょうかね。今日のエルビスリブス、エルビスは生きてるぜ。今日はですねエルビスのルーツミュージックの一つ、カントリーのアルバムの特集をお届けしました。さあ次回はですね映画 G.I. ブルースのサントラ版の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: 家いい音楽。
1: 松本照夫です。
2: 中村ゆきです。
1: お休み前のひとときに
2: いい家いい音楽。
1: いい家にはいい音楽を。
2: いい音楽にはいい家が似合う。
1: いい家いい音楽。いいね。
2: 日曜日夜9時30分から
1: ぜひ聞いてください。
3: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということで、5月もねもう終わりでございまして、もうあのゴールデンウィークとかが懐かしいみたいなね。5月病で皆さんどうなんですか？会社辞めたり学校辞めたりしてるんですかね？どうなんでしょうね、うんうん、結構辛くなってたりとかいろいろしてたら、この番組聞いてもらってね、寝られなくなるといいんじゃないかと思いますけどノーボーダー X ファイルというね、YouTube に最近出てまして、で一番最初に出たのが脳外科医武田くんっていうね、これ漫画になったんですよね。で実際に脳外科医で手術を、いやもう何、次から次へと失敗していくっていうお医者さんにいて、実際に訴えられて、でこの間も裁判負けて、で刑事事件も負けて、そういう人なんですけど、その何だろう、病院の医者がいかに、その医療免許、医師免許っていうのが剥奪されないか、そういうお話をねこの中でしてますから、もう医師免許を剥奪されるっていうのはよっぽどのことがないと剥奪されてないされないっていうね、ことごとく手術失敗してんだよ。
2: もうだから手術はできないようになったってことするとかできないかしらね。
1: それもね、この人は絶対そのうちまた戻ってきたらやりますよって言ってた。
2: あ、そう、こんだけ顔が分かってんのに、
1: あのね勝手に入ってきちゃうんだって今までも、こいつには手術できさせられないって言っても勝手に手術室入ってきて俺にやらせろってやって失敗しちゃうんだ。とんでもないやつ。
2: なんか殺人鬼的なとこがあるの？ちょっと、
1: いや、なんだろう、目立ちたがり屋で、俺がこうやるんだみたいなことやって全部全失敗っていうね。
2: あ、怖い。
1: で、なんだ、例えば普通ね、メス持ってさ、切ってこういろいろやるじゃない、でちょっとねこうなんだろう、背筋をピンとして、手を前にやって、でこうなんだろう、ちょっと眼鏡ででかく見えるようにして、なんだろうな、手を前の方に出して、カチャカチャやるんだけど、この人はやっぱ細かい手術になってくると前のめりになって、こうなんだろう、まあ、いろいろ皆さんがなんか細かい作業やると前のめりになっちゃうじゃないですか、でこういう感じでやっちゃうんだって、でこういう感じで手術やるとどうなるかっていうと、汗がポタポタ落ちてその傷口とかに、ね、メスで切ってるとこ入るから、感染症になるんだって。
2: あら。
1: でこの人は感染症にさせるリスクがものすごい高かったりとかするんだって。そういうので脳なんかあんな中に汗ボタボタ入ったら大変なことになるでしょ。
2: とはいえ本当止められなかった人、病院の人たちもあれなんじゃないの。
1: だからね、なんかすごくその嫌なこと言ったりいろんなこと言うから、もうなんかみんな周りが疲弊してっちゃうっていうね、そういうこと言ってましたけど、だからそういうの
2: 裁判中
1: で、裁判終わったかな。で他にも多分裁判されてんじゃないの。だ結構ねそういうのあんだって、オウム事件の時のお医者さんとかでも、オウムのお医者さんでも、その要は、名前を変えて、名前はほら売れちゃってるじゃん、売れてるから分かっちゃうから、名字を変えて、またお医者さんで普通にやってたりとか、

0: そういうのもあるって言ってたから、うん、そういう話をですねこのノーボーダー X の中でいっぱいしてます。
1: 面白いよねノーボーダー X、うん、
0: ぜひ見てください、うん、でその後にねまた呼ばれました。今度は八田与一、これは大分県でひき逃げしたやつ、バイクに乗ってる人のとこに車でバーンって突っ込んで、うんうん、要は殺してそのまま逃走して逃げて今逃げ続けてるっていうね。だから交番とか行くと八田与一のね顔写真がいっぱい貼ったって、あるんですけど、こいつが今どういう感じになってるかっていうのを、うん、リーゼントデカっているじゃない。
1: いる。
0: あの方が来てくれていろいろ説明してくれて、リーゼントデカ追っかけてんだよね。で今どこにいるんだっていう、ね、
1: こんなに監視カメラあるけど捕まらないもんなのかしら。
0: でしょ、
1: うん、
0: ところがどっこいね、うん、その大分とか
1: ところがどっこい、
0: うん、大分とか、うん、ああいう九州の ところっていうのが、うん、意外とその監視カメラをつけましょうっていうことに、うん、なんかね予算を出さなかったりとか、うん、腰が重かったりするんだって、うん、だからつかないと。で顔認証のカメラっていうのがあって、これはオリンピックの時に山手線とかそういうのにいっぱいついたらしいんだけど、要はテロリストとかね犯罪者が世界的にそのどこに行ったか分かるように、うんうんうん、見つけられるように、うん、でもオリンピック東京オリンピック終わった途端にその弁護士会かなんかの方が人権侵害だとかなんか言ってそれを取り外すことになっちゃったから、うん、こういう八田与一とかそういうのを見つけるのがなかなか大変だっていう。
1: そうなんだ、うん、
0: だ犯罪に限ってそういうのやれたらいいんだけどね別に、
1: うんうんうんうん、
0: だって世の中今いっぱいカメラあってさ、会社だろうが人ん家だろうがさいっぱいカメラあってそれだと車だって全部撮ってるわけでしょ、
1: うん、
0: でそういうのだってさじゃあ人権侵害だって言うのかっていうさ、
1: うん、
0: うん、だって犯罪が捕まえられるからいいと思うんだよね。でだから特に警察の方とかそういう公安の方とかが言ってんのが県境につけてほしいと。そうするとだからあこっちの県に逃げたなとかあっちの県に逃げたなって足取りがどんどんつかめるから、県境にはとにかくカメラをつけてほしいなっていうこと、それをね番組で言ってくださいって、警察関係の人からねよそから言われて、まあ、この収録にね挑んだんですけど、
1: うん、
0: だから予算があったらねそういうカメラつければ犯罪が抑止できますからね。今多いですから本当に犯罪が。
1: そうですね、
0: うん、もう人権侵害してくるのは犯罪者ですからね、その辺を考えていろいろつけてもらえたらいいなと思いますけど、じゃあ番組行きましょうか。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、夜間沸騰

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日はスタジオに素敵でないゲストが来てくれています。芸人のポロンチョ吉江さんです。
1: あどうもわーわーわーわーアニマル浜口さんモノマネポロンチョ吉江でございます。すいません
2: テンション低いな今日。
1: あやばいやばい
2: テンション低いぞ。
1: キャバジテンション低いやばい今日テンション、うん、あの気合入ってない
2: じゃないの。キャバ
1: キャバキャバキャバキャバキャバってもう汗ばんで今日シミが今日はいすいません。
2: もう T シャツは雑巾みたいな色
1: してるじゃん。今日はですねちょっと、はい、今日この前じゃあ猫さんの伴走してきまして、
2: う
1: ん、
2: あ走ってきた
1: あの僕自転車リンコだったんですけど、
2: あいつ何キロ走ったの
1: 今日。今日なんと20キロぐらい走ってましたね。したと1000メートルダッシュみたいにしまして、うん、それ自転車でブワー言って
2: ダッシュ遅いよな。あのマラソンで走ってるのとさ、ええ、あの 100m をダッシュで走ったところで 100m ダッシュの方が遅いんだもんね。
1: あ多分そう短距離は、
2: まあ、マラソンの方が早いん
1: だ。確かに長距離で、
3: うん、長距離ですもんね、ええ、
1: 短距離で僕のが
3: すごい、ええ、
2: 遅いんだ
3: よ。妻がすごい
1: バツバツ
3: 全部全部
1: あすいません
3: いいんですよ。
1: すいません
3: いいんですよ。
1: もう僕のルシーがありがとうございます。すいません、
2: そんなよ、ポロンチョヨシエ、はいはい、もう芸歴どのぐらいになるんですか。
1: これ早いもんですね。あの昔サラリーマン保険の営業マンやって
2: 保険の営業マン
1: やってまして、うん、あの車の保険売りながら、まあ、群馬ですかね車を運転していたんですけども、うん、お客さんのところに来ましてお客さんの車ぶつけましてはい保険で直しますっつってという保険のやつやって、それが、ま
2: あ、当たり屋じゃないか。
1: 当たり屋で、
2: 当たり屋保険、
1: そう当たり保険なんですけど、うん、当たり相手のクラッカーの教えちゃんでございますけどそれがまあ、6年間やって
3: 6年間結構やりました、
1: ね、そしてまあ98年から上京してから、うん、そういう芸人活動とかまあ実は初め役者活動しまして、
2: うん、役者になろうとして上京したの
1: 初めですね。実際とかちょっとまあ話持ってたんですけど、まあ一番の弟まあ吉江とか西日本プロレスの元プロレスラー
2: でし
1: た
2: ね、う
1: ん、実はです当時付き合った彼女さんが女優さんだったんですよ、うん、で女優さんが、まあ、おにぎりスキッパーズそういう名前なんですけども、うんうん、そこで客演してまして、うん、僕はちょっとまあテレビっ子だったんですね初めは。まあザックバランともやっぱりこうタレントになりたいと思って、うん、芸人さんも憧れてましたけど、うん、まずはその女優さんのね彼女が勉強するんだったらお芝居の勉強した方がいいって劇団の入ったそれで入りまして、うん、それがまあ98年度ですね、
2: うん、あ劇団からなの。
1: 劇団からスタートしました、アメンボ赤いなアイウェオ、それだけです覚えたのが。
2: なんでそれ。
1: すいません。
2: 何で口を回す練習。
1: はい、アメンボ赤いなアイウェオウイロウリって言われました、ね。それを覚え。
2: アメンボ赤いな
1: アイウェオ。
2: アイウェオ。
1: はい。あと、今下ネタ言いそうになりましたね。僕なるべく。はい。公共の電波では下は我慢。
2: 公共の教祖は平気で言っちゃうから。
1: それはいはい。
2: うん、あれ。
1: 一体そうになっちゃうんですけど。
3: なっちゃうけど。はい。うん、もうグッと抑えて。
1: アメンボ赤いなアイウェオ、うん、あそこは小さい。ちょびちょび。すみません、98年で、なんだかんだ28年間、芸歴になってしまいました。
2: うん、あ本当。
1: もうすごい、薄くですね、はい、坂にオリジナルみたいな。
2: は
1: い、
2: なんで芸人になるの今、なん
1: だそれで、実は僕、芸人さん大好きだったんですけども、まあ、ひょうきん族ドリフターとか見てまして、うん、まあ、夜間さんももちろんも拝見させていただいて。
2: でも役者でしょ。
1: いや、して。で、それで、やっぱりコントとかなんで、やっぱりお芝居のした方がいいよっつって、まあ、勉強させていただいたんですけども、まあ、その劇団に客演で、うん、和本舗のセクシー女性の椿船子さん、やめちゃいまして、その人を客演できたんですよ、うん、でその時ちょっといや劇団にもいながらちょっとピニエもちょっと頑張ろうと思って、うん、なんとかな、まあ、イベントとかでちょっとピンネタやったんですよ。で、うん、船子さんが、まあ、ワーホンもショービジネスの作り方っていうのをやってるから、うん、オーディション来ないっつって、それは本格的にやりだしたのが
2: あったと思うんです。はい。じゃあもう、なんだ、役者としてこういう役者さんになりたいとかなかったんだね。
1: 役者としてはですね、だけどいろんなこと勉強しようと思って、うん、まあ、西田敏行さんとかね、うん、あと僕、片岡鶴太郎さんのような破天荒なギャグが好きだったんですよ。うん、マッチでーすみたいな感じで、うん。で、鶴太郎さんも、あと役者さんもやってらっしゃったんですか。
2: うん、あ、まあ、後にね、あと
1: そうだから鶴太郎さんもあやってらっしゃると思って、うん、あこれお芝居もやろうかなと思って、
2: うん、
1: まあそういう感じの
2: なるほど、
1: まあ、そんなこともありましてやってましたね。
2: 東京に出てくると親に何か言われたの。
1: これがですね、あ、まあ、弟はしっかりもうプロレスラーだったんですけども、うん、もう母ちゃんもうすっごい俺が上京するってもう心配しちゃって、うん、まず初めに弟に電話して、うん、あの常雄が東京行っちゃうんだけども、うん、で豊かと東京の親代わりになってくれと、まず弟にですね電話行きました。
3: 逆ですね、
1: 行きまして、うんうん、だけどまあね、会社辞めるときにね、こうまあちょっと、うん、まあ夢を目指していきますって、うん、会社の先支店長がですね、うん、保険のまあやった支店長が来て、なんか吉江君頭おかしくなっちゃったんじゃないかって家まで説得しに来てくれたんですけどまだ親も心配しまして、
2: 東京に出て役者になる、
1: 役者なんだ、役者ってもうみんななるって言ったら、うん、吉江君大丈夫なのかって、うん、まあお前の人生だからねっつって、ね、うん、まあ背中押してくれまして、う
3: ん、
1: はい、
3: 弟さんが が。
1: 弟が押して。
3: お兄ちゃんに。
1: お兄ちゃんに押して。で、なんか弟が言うには僕も押したらしいんですけど、全然覚えてないんですよ。なんか弟もなんか俺に相談したらしいんですけど、はい、なんか、全然それ言った覚えがない
2: んですよ。ない
3: よ。自然に出たんでしょうね、きっとね。
1: で、たまに僕もね、まあ、名前言っちゃいけないですけど、なんかすごいなんか、アダルティなコンビも組んだりしてるんですけども、うんうんうん、それもなんか弟がそのアダルティのライブ見に来てくれた時に、まあこうお尻をパカッて開いたりするライブですよ。はいはい、うん、それからなんか弟が見て、うん、ああ俺兄貴の背中を押しちゃった責任あるなとか、たまにライブ
2: 反省、それは反省してんだよ。
1: 反省、弟はしてましたね。うんうん、ま
2: あ、はい、変な道に行かしちゃったなと。
1: 行かしたなという言ってました。
3: 結果的にお母様も、まあ、まあじゃあお兄ちゃん、まあ、弟さんがいるならいいよ。
1: ええー、ですね。で、うん、まあ両親もまあ群馬から、群馬なんですけど、うん、群馬前橋出身でね、うん、前橋市長がやらしいことやった、うん、前橋市長なんですけども、やっぱ群馬から両親来てくれました。お芝居見に来てくれて。
3: じゃあ喜んでらっしゃる。お尻パカの方は見てらっしゃる。
1: お尻パカもね、たまに群馬に帰った時に、うん、お尻パカはしないんですけど、うん、美空ひばりさんのアダルトバージョンの歌をね、聞いてくれたりとか。
3: いいですね。

0: そして気合だ気合だって、あのお袋とね親父の前でやったら、うん、あつお前本物と全然アニメの浜口さん全然気合になってねえよと、うん、ダメ出しが来て、うん、美空ひばりさんもここでは言えないんですけどすごい歌詞の曲があるんですけど、うん、それ聞いてひばりさんもっとキーが高いよと、うん、真面目なダメ出しが
1: 来て、なるほど歌詞の方ではなく、う
0: ん、はい、
1: はい、キーの方だった、
2: ね、群馬県庁でやればいいじゃん、
0: あ県庁やりますかね、
2: 群馬県庁聞かした方がいいんじゃないの、
0: 確かに行きたいですね、
2: うんうん、一緒にやりましょう
0: って、でなんかわかんないですけどこの間ある営業が来たんですけども、うん、あ違う人から、まあ、仲間から群馬で仕事があるんですって名前言ったら、うん、吉井さんはすいませんってなんかあのそのやらしいライブが知れ渡っちゃいまして、
2: うん、ダメなの
0: ダメだったみたいですね、
1: なんかいい意味でも悪い意味でも知れ渡って、
2: はい、いいじゃんだって群馬のね、
0: 群馬の
1: そうそう、ねまあ、でも吉井さんはもうだってほら TPO に分けた会場でそれぞれのいろんな、ねうん、パフォーマンスしてくれた
0: ら、ね、幅広く僕は、
1: ね、
0: はい
1: ですよ、ね、
0: あの遊園地からね大人の遊園地から、ね、やらしい
2: のストリップ劇場近畿だってもういろんなねPTO わきまえていろんなことやるわけだからね、
0: は
2: い、
0: 前橋はそういう街なんです、
2: 前橋だ
0: から分かる分かる分かる、い
2: やいや学生時代ってちゃんと勉強とかテストとかやったの、
0: これがですね
2: やらなくていい学校なの、
0: あだけど
1: ない
0: まあ、なんか知らないですけど僕中学まで弟に全盛期だって言われまして、
2: 何が
0: 中学あの、まあ、生活のいろんな人生の中で、うん、じゃあ柔道部だったんですけど柔道部長もやったんですよ、うん、あとなんとか委員会って昔って、
1: うん、ありましたよね、
0: 僕給食委員会って聞いたことない名前かもしれない
2: ですけど
0: 給食委員会ってありまして
2: 食べ残し食べんの全
0: 部食べ残しも、ね、食べ残しもあいっぱいあったんですけどそれをいっぱいこう
1: 集めて
0: 片付け、まあ、コンテナ室って給食センターから来るとこやって、うんうん、そこのこうなんかあの配膳をです
2: と、それ刑務所じゃないのさ、刑務所とかじゃない、少年院とかじゃないのさ、やってる行為や、
0: ちゃんと行為は今考えると
2: 違うの、
0: 委員長になったの理由はですね、誰もやんなかったんですよ、3年間在籍したんで委員長
1: が、すごいじゃないですか、
0: それは多分中学が全盛期だ、
2: 学校なのね、
0: 学校です、ちゃんと学校です、
2: 番号で呼ばれる、
0: 番号ですね、
2: 違うの、
0: よしえ何号、いやいや、高校前橋商業というところでなんで、まあちょっと
2: 野球が強い、
0: 野球も強い、自分の時サッカーも全国3位になった、うん、水球の
2: 強さ、
0: 水球が僕なんかの、まあ、代まで全国4連覇
2: しました、すごいね、
0: であとは有名人が足立光さん、タッチの足立光さんとか行ったりとかして、今の巨人の井上陽人っていうピッチャーがいるんです、うん、前橋商業出身で、うん、自分の代も選抜行きました、
2: おー、
0: はい、
2: いるよねそういう自慢する人、
0: そう自慢しますよ周りが、はい、
2: そうそう、周りの自慢する人、
0: はい、周りの自慢する人、僕は応援者だけで何もできないやつですね、
1: いやいや、
2: うん、だから俺らのさ時代ってさ、あのスポーツ強い学校ってバカだよね、
0: いやみんな
2: 結構大体ね、
0: みんな、
2: ね、
0: みんな大体1、2時間1時間目、2時間目、間でもお弁当食っちゃってね、
2: うん、早弁してとか、そういうもんだもんね、
0: そうです、大体早弁してまして、うんうん、早弁っても違うお弁ですからすいません、すいません、
2: あ、ごめんなさい、ずっとね、あの下品な話するんだ俺がね、あの漏らしたって話するとね、それにね、マウント取ってくんだよね自分の方が漏らしたっていうことを必ずマウント取って、
0: いや、もう高校時代も漏らしました、
1: すいません、ごめんな
2: さい、授業中漏らしたことないの、
0: 授業中ないですね、部活の時は漏らしました、
2: あ部活、
1: ま
2: あ、寝技で、
0: あの、あ寝技はなくてですね、うん、寝技は多分先輩が漏らしてましたね先輩のこうあの道着をですね最後終わった後、今見サブファブリーズとかないですよ、あ、うん、そのまま干すわけなんですけども、うん、先輩の実は柔道着って下フルティンなんですよ、干してるとなんかあの道着の真ん中にですね黄色い
1: ものが
0: 物が塊がありまして、うん、結構このぐらいの大きさ、
1: うん、500円の
0: もの、マイクの
1: マイクの
0: ありまして
1: 相当
2: すごいね、
1: あれ洗わないんですね、
0: 洗いますけども、うん、多分こう毎日練習あるんで洗って、あと
2: 乾かないです、
0: コインランドリーとかなかなか乾燥機とかないもんですから、
1: か
2: 相撲の回しだってさ陰干しするじゃん、洗いいのねと、あの汚ねの、
0: そうですね、絶対ついてますよね、うんう
1: ん、何ついてますか、
2: が普通に洗えばいいじゃん、
0: あの食い込み具合やばいですね、
2: だって食い込ませる競技でしょあれ、
0: そうそう、もう
2: どんだけ相手のケツに食い込ませたかっていう、もうそれだけの競技でしょ、
0: そうそう、食い食い食い食いです、う
2: ん、お互いに引っ張り合って
0: 引っ張り合って、
2: どんだけね、
0: 正解ばやってますね、うん、やってます、すいません
2: 、最初の頃から同じ芸風、
0: あ最初はそうですよ、あだけどピンネタの時は一人小間劇場とか、あ同じですね、やっぱりティーバッグ一枚で暴れてましたね、
2: あやっぱストリッパーなんだ、
0: ストリッパー的な
2: 男性ストリッパー
0: な感じで、うん、はい、うん、一人ロックスとかなんかね、やっぱりロック座とかやってましたあんま変わんないですね、
2: うん、
1: 学生の頃から
2: ストリッパーだった
0: ストリッパーは、あ学生の時はまだですね、やっぱりこう今完璧武器なんですけども、
2: 驚愕
0: なんです、うん、あ初め実は 1年生の時は男女共学なんですけど男女別クラスだった

0: のが、うん、2年生になってから初めて驚愕になったんですよ。それは興奮しましたけど、なかなかね、ないですよね。いいこと何にもなかった
1: です。そこでは真っ裸になんなかった。
0: なんなかった。だから今のこの真っ裸の脱ぎ方を覚えていれば、高校の時に見せたかったですね、女性に。まだ高校の時、ちょっとなんか真面目だった気がします。ちょっとなんかもう。
1: 恥じらいがあった。
0: 恥じらいがあって、やっぱり先輩後輩なんかね、恐ろしい。
2: 恐ろしい。
0: なんか、前橋商業ね、その時は。
1: 結構怖かったの、じゃあ後輩とかに。
0: あ、高校の時全然。
3: 我々の世代は。吉田さん、おはようございます。何でそんな挨拶
0: は
3: とか。
0: あ、それはなくて、高校の時は。うん、一回中学の時やっぱり少しね、異変があった時は、中学の時なんか部長だったんで、うわっと。
3: 怒るぞ。
0: 怒るぞ、おいっつって。もっと打ち込みって、バンバン打ち込み。もっとみたいにやったんですけど、もう高校の時はもうちょっと、初め先輩後輩が厳しかったんで、2年になってからやっぱもう優しく。あの後輩の強くて、僕逆に。
2: でも愛されキャラっぽいですけどね、うん、すごい人気者のような気がしますが、
0: なんかね、ね、こういう
2: 先生たちからも、
0: 先生からも愛用してい
2: くと、うん、そうよね、
0: していたなんかそれで実は同窓会がありまして、うん、またそれは中学の同窓会だったんですけど、うん、まあ仲間は芸人やってるからじゃあ寝てやってくれっつって、して先生はなんかその柔道部部長給食委員長のイメージが強いみたい、でも何十年前ですから、うん、僕がやっぱ裸芸やったらあれっつってあれっつってアルバム、まあその時アルバム先生持ってきたんですけど、あの吉井君がっておかしくなったって言って手振らせました
1: 。女の子もいるわけでしょ。
0: やりました
1: 中学だから、
0: はい、うん、いやそのパカパカ
2: やりました。
0: あのだから学生時代できなくて、おかしくなったっつって、
2: おかしくなった。その脱ぐタイミングはい
0: つから。脱ぐタイミングはなんだ、脱ぐの
1: 何がターニングポイントなの。
0: 何ですかね、いや多分もしかしたら最近分析したんですけど、やっぱ僕なかなかそういう夜の体験が少ないんですね、うんうん、そういう見るものが少ない分を逆に僕は発散して
2: る。どういう
1: 裸にな
2: ってるの。思考回路が
1: 街中で裸になって歩いちゃうことはないの、
2: うん、捕まる。
0: 街中でまだあ気づかないうちに、あ、来たはいいよってあるんですけど、気づかない時
2: は。どういう時
1: 来た方がいいよってどういうことよ。
0: 何か、あの、うん、脱いだら着ること忘れちゃうんですよ、みたいな。
2: どういうことですか、うん、じゃあ、もう、あの、肌が服着てるみたいなぐらい。
0: なんかわかんなくて、はい。うん、ずっと丸、まあ、野外プロレスだったんですけど、うん、もうイベントがあって、うん、狭い、あ、日焼けもできるなと思って、ずっと行ったら、朝から夜までティーバッグ1枚だった。
1: いや、でもね、プロレスであれだとさ、東洋太平洋でさ、東洋ライブね、毎月下北沢でやってるじゃん。で、大喜利コーナーの時に DDT のね、はい、高木大社長とか、DDT の選手が乱入してきたの。
0: はい、あきました。
1: そうそう、路上プロレスのやつで、うんうん、そう、東洋ライブの乱入してきて、で、大喜利コーナーでプロレスが始まったんだよね。
0: はい、ありました。
1: で、高木さんを大社長を倒して、で、吉江でホールしろって言ったらさ、普通乗っかってホールしてワン、ツー、スリーじゃん、
0: はい。
1: ホールしに行くかと思ったら、普通に高木大会社長にキスしに行った、
0: 僕あれも記憶にないですね。
1: あれはちょっと笑ったな。
0: まあ、あの高木さんフェイスブックとかあったんで、うん、ありがとうございましたって、うん、吉江さんの唇柔らかかったって感想
1: をして、倒れてる高木社長が、はい、キスじゃねえかって起き上がって、はい、怒ってなんか逆襲してたもん
0: ね。あの怖かったですね。
1: この野郎っつって、
0: はい、あれはやばいな、
2: 記憶がなくしたん
1: だ。ジャイアントロゴの格
0: 好、ジャイアントロゴの格好
1: かっこいい。で、路上でプロレスしてたもんね。
0: そうじゃん、
1: はい、で、休みの時はプロレス見てんの。どうしたの。
0: あ、だなんかたまにこう、あーってなんか布団寝るも好きで、ね、寝ちゃうんですよ、
2: ね、
0: 寝ちゃって、そしてあーって起きて、
2: う
0: ん、で、なんか携帯見ちゃう、ま、X とかですね、はいはい、あ、すみません、あの、危ない、X ですよ、言いまして、
1: 癖じゃない。
0: で、まあ、でやっぱりプロレス見ちゃったらずっと眺めちゃいますね。で、いい YouTube とか、あ、三平さんも、うん、三平さんにね、最近送れなくなったんですけど、いい試合の映像があったら送ったりとかして、うん、三平さんもいい映像送ってくれたりとかして、そういう交流もあったりなんかするんですけど、あの、やっぱプロレス、あと雑誌とか見ちゃったりとか、うん、なんですか、ダラダラと、いや、プロレス関係のもあさっちゃいますかね。寝っ転がりながら。
2: 寝っ転がりながら。
0: ゴロゴロしながら。
2: 起きない。
0: 起きなかったりとかしたりとか。
1: だってグルメとかじゃないもんね。
0: グルメとかない
1: っ
0: すね。
1: 美味しいの食べに行くとか、例えば映画館にで映画見に行くと、そういうのないもんね、あんまり。
0: 最大、そうですね。
1: 前はね。遊園地行くとかね。
0: 遊園地。
1: あ、仕事以外でね。
0: あ、そう、仕事いっぱい行ってますけど。だけど、デートがないからだ。さっきちょっと僕の年上の彼女がいるんですけど、ね、あの、マキコ、あの、普通に下着屋さんで頑張ってるんですけど、うん、僕の、あの、
1: ティーバッグをね。
2: ティーバッグをね。
0: ヌードの時の、ね、ヌードと、あの、提供してくれてるんですけど、うん、よく、で、最近はね、デート行かないですけど、だけど、二人デートの時映画見に行きましょう。
1: あ、そう、見るの。
0: 決めないで、その時間帯の映画を見るんですよ。二、うん、人で隅っこ暮らし見たことある。あと、あの、鬼滅も見ました。
1: 今見たんだ。
0: 見ました。
2: 隅っこ暮らし見た。

0: 隅っこ二人でポカーンって出ちゃいましたね、うん、だゴロゴロしてなんだろうこれ、ね、なんかゴロゴロしてプロレス見て、まあ、あと本も読む、
1: あ、本読むの、
0: 本読むの、本も読みます、シュープロも読んで、
1: シュープロってプロレス雑誌やねん、
2: プロレス
1: 本じゃねえじゃん、
0: 江川さんの本も今
1: 読んだの、
0: 読んでる、今、あ、すみません、僕本当に老眼で遅いですけど今東洋のところも今読んでまして、
2: は
0: い、
2: すごい、
1: 猫ひろし読めないからね、
0: あの、ごめんなさい、
1: 奥さんに読み聞かせして寝る時に読み聞かせしてもらって、
2: それいいですね、
1: 今後の目標はどうなるの、
0: 目標ですかね、
1: どういう風になりたいの、将来的に、
0: 将来だけどやっぱりこう最近体力がね、なんかそのアニムル浜口さんものまさせていただくんで、させていただいてるんで、やっぱアニムル浜口さんぐらいまでずっとこう元気でずっとやりたいですね、まあ、健康がやっぱり心配になるのもありまして、
2: ね、
0: まあちょっとまあなんだかこう体力維持か、体力低下しながらこう頑張って、まあ、ずっと続けていいです、僕また保険会社戻れ、絶対戻れないので、
1: 無理だね、
0: 一般社会ルール分かんなくて、
1: 無理だね、
0: 無理で分かんないんで、
2: 天口さんにお会いになったことあるんですか？
0: あります、だから弟の師匠なんですよ、天口さんもともとプロレスラーで、今アニマル浜口チームというアマレスとかウェイトリーニングもやってるんですけど、プロレス教室もやってらっしゃって、うん、その弟子が弟なんです、で、それで弟結婚式でも気合だ気合だってやってくれましたし、で京子さんとも去年ちょっとご一緒できたん
2: です、ね、
0: はい、
2: して
0: 、あ、お父さんとかってなんかハグしてくれて、ハグした後にありがとうって妹言ってくれて、ちょっと興奮しますね、
2: 何やだよ、いい話で
1: 何興奮すんだよ、
2: 最後
1: で結局将来どうなり
0: たい、あ、将来だけずっと僕が続けて現役でいたいです、
2: 何歳でいらっしゃる、
0: あ、これが今53歳、キムタクと同じです
2: 、だいぶね、ちょっと答え、
0: キムタクと、あとドジャース監督のロバーツ監督、
1: あ、ロバーツ監督と、すごいね、
0: あとロック、ザ・ロックです、
1: あ、ロック様、
0: はい、ロック様、ロバーツ、キムタク、
2: いや、でも若いです
1: ね、ロック様と戦えるぐらいになんなきゃ
0: ダメですね、一回なんかロック様役者やったんですか、役者となんか西口プロレス、あ、西口プロレス、お世話になってます、西口プロレスね、こう、やってますから、ロック様みたいだなっつってね、
2: 自分の中で役者もやりたい、
0: 役者、あ、役者もなんかちょっとね、もうセリフ覚えられないですけどね、仮説悪いし、
2: でも一番初め役者やろうとしてますよね、
0: そう、まあお芝居やっぱり勉強
2: お芝居して、
0: いや、お芝居やっといてよかったと思いますね、やっぱり、
1: でもほら、VGN みたいのなんか出てたじゃん、千葉テレビかなんかのドラマなんか出てた、
0: あ、MX、はい、
1: MX か、
0: やわらちゃんじゃなくてたわらちゃんっていう、はい、
1: 何度も
0: や
1: りたいですね、告知ある、
0: 告知はですね、毎月そうですね、最終火曜日とか、で、たまにちょっとですね、日にちが変わっちゃう時があ るんですけども、まあ僕も X とか、
2: そうですね、
0: はい、SNS、
2: はい、
0: X たまにシャドーバンクらっちゃって、
1: バンクらったり乗っ取られたりいろいろ大変
0: だ、はい、インスタも乗っ取られちゃってびっくりしましたね、
1: 乗っ取られ、取り返せなかった
2: んで、なんで、
0: ダメです、乗っ取りも、まあなんとかの投票お願いしますっていうのは絶対、
1: くるくるくる、
0: あれは絶対 100% ダメと思うんですけど、
1: 100%
0: 自分が乗っ取りの理由がボクシング関係の人がボクシングのアンケートをしたらこうズバリだったんですよ、こんな笑顔で、
1: まあ、投資のとか
0: ね、まあ、そう、まあ自由ですけど、なんか投資最高みたいな、
1: そうだろ、投資先のな、
0: そう、投資先の、投資最高に、し、見事に乗っ取りました、笑顔です、
1: ね、はい、これやんないやつバカみたいなね、
0: そう、投資のこんな笑顔かかって、
1: まあそんなね、ポロンチョ吉井君ですけど、
0: あ、すいません、
1: まあ、東洋ライブにも出てますからね、
0: はい、ぜひ皆さん、よろしくお願いします、東洋めちゃくちゃ、はい、もう最高の皆さんで、
1: 言い残したことある、
0: 言い残したこと、そうですね、そうですね、残したことは、あ、なんか、あ、ブレイクする、あ、言いましたっけ、僕、占い師の人がブレイクするって言われまして、80歳でブレイクする言いました、
1: お、80歳、
0: はい、
1: いいね、
0: 81歳でちょっと
1: 高い、
0: 体壊して、あ、まだ大丈夫、なんかちょっとなんか施設に入るみたい、ちょっとだからちょっと
2: 1年、
1: はい、認知症とかになっちゃうの、
0: 多分もしかしたらなんか忘れ、今も忘れちゃってるんで、
1: 施設入
0: るんだ、施設入る
1: でもいいじゃん、ブレイクする、1年、
0: 80歳でブレイクする
1: って、ね、約1年間
0: ブレイク、はい、
2: じゃあその日まで楽しみにね、
0: お願いします、
2: あとですよね、
1: あと2日で、あれ81歳になるかもしれない、
0: あ、
1: 80歳の、
0: はい、
1: 残りわずかで、
0: はい、
1: 2日間しかブレイク、
0: 確かに、
1: 81ですぐ病院、
0: 病院
1: 施設入っちゃう、
0: 施設入っちゃうかもしれないですね、はい、
1: そうかもしれない、
2: でも分かんないですよ、もう本当すぐにでも、もうどんどんご活躍を、
0: はい、ね、もうありがとうございます、頑張ります、
2: はい、ということで本日は、
0: あ、すいません、もう、もうなんか
2: ねえ、あっという間でございます、芸人のポロンチョ吉井さんにお話伺いました、
0: ありがとうございました、よろしくお願いします、
3: 鍋屋館のブヒブヒスパークタイム。

0: コーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。タンポポを見て安眠する芸人の三平三平さんです。
1: よろしくお願いします。
2: せっかく久々にそんないいこと書いてくれたの
0: びっくちは
2: 何がタンポポ
0: びっくちは
2: 口から冗談じゃない
1: 気持ち悪いよねそれ。
0: ダメですよ三平さん、そんなこと言って
2: 夫婦揃って俺を落とし入れようとしてるでしょ。
0: はい、そして犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフードアカナオリジンの清水さんです。
3: よろしくお願いします。
0: お久しぶりです。
1: お久しぶりですよね、
3: かなりお久しぶりで、はい、ありがとうございます。
1: もうインターペットではね、もういつも見て、はい、ステージで喋ったりすごいですよね。
3: そうですね、もう本当ありがたいことに、忙しくさせていただいてまして、
1: 今年も結構大きなブースだしたけど、はい、来年は多分改装工事終わって、はい、さらにね広がるじゃないですか。
3: そうですね、
0: また大きくする、
3: うん、そうですね、今年が60コマだったんですけども、はい、一応70コマまで行こうかなということで
0: 広げてもちゃんとお客さんがパンパンに入ってますもんね。
3: そうですね、
1: あのステージがあるほら曲がりのとこあるじゃないですか、はいはい、あそこ全部取っちゃえばいいじゃないですか、
3: はいはい、いや本当そうです
1: ぐるっとも
3: うちょっとそこの、はい、そのゾーンを全部
1: あそこの フロアホールあれごと全部取っちゃえば、
3: はい、そうですね、
1: だって赤のオリジン通んないといけないんですもん。
3: そうですね、
0: 他に、はい、終わった頃シナモンところガラ
2: そうですね、
3: そうですね、
2: 僕も今回行かせていただいて、
3: ね、最終日までやっぱり残らないんですよ ね、 すね、物によっては売り切れちゃうので、
2: あんまり物はないから俺暴動でも起きたことある
0: 。赤のオリジンさんのお店の中にお店を入れさ
3: せて、はい、コーナーをちょっと、
1: ね、というわけでね、今日はですね、テーマがこれなしでは生きれないね、というテーマでいきたいと思うんです。じゃあさんちゃんからまずこれなしでは生きれないものとかこと、これ教えてください、
2: まあ、いろいろありますけどね、自分の好きなもの、うん、まあ、例えばお酒とかもそうです、うん、僕アニメ好きだからアニメとかもそうですけれども、うん、やっぱり、まあ、さっきインターペットの話でも出ましたけれども、うん、ビッグサイトですね。
1: あ、ビッグサイト大好き
0: な、はい、
1: 終わった後にもみんな撤収して片付けて、
3: はいはいはい、
1: でうちらご飯食べて、う
2: ん、お台場まで行ってご飯食べて、は
1: い、でこの後帰るでしょ
0: う
1: っつったら、いや
0: もう一回戻ります、
1: ビッグサイト戻ります、
0: 歩いて、
2: はいはい、ビッグサイト行って、はい、ただずっとビッグサイト見てましたね。
0: あの吹き抜けをね、
2: 吹き抜け、
1: 酒飲みながらペット終わってみんな撤収を終わったやん、
2: はいはいはい、ただ
1: ビッグサイト見て、
2: ただ僕もうちょっと早く本当は帰るつもりだったんですよ、うん、いくら僕でも、うん、ただまだ中入れたんで、 で中入って、うん、あちょっとこうギリギリまで行ようみたいな、
0: なんか普通の感覚だとイベントが終わった後ってっ
1: 寂しい
0: から、うん、そうですね、あんま残りたくない方じゃないですか、うんうんうん、違う、
2: いやだって僕はあのコミケね、うん、開催されるじゃないですか、うんうん、はい、でもコミケに行ってた時期もありますけど、うん、ここ何年かはコミケが終わった翌日行って1日いるっていうのを10年くらいやってますからね。
1: それ見て泣くの？
0: 泣くの？
1: 涙とか自然と出て
2: くる。それは情緒不安定ですよ。じゃあ俺のバカンスなんですよ。
1: あ、そうなの。
2: だから昨日まであんなにぎっしり人がいたのに、うんうん、もう誰もいない、なんか独り占めみたいな贅沢を味わう、
1: 一人で楽しそうね。
2: いやだからあの夜間さんよく言いますけれども、夜間さんは寂しがり屋さんなんです、はい、俺から見ると夜間さんの方が異常ですよ。
1: いやいやいや、
2: でもあの日本が滅んだらこの人の方が先死にます、うん、俺は生きていけるけど、
0: 私ね、あの思ったんですよ、多分サビさんすごい寂しがり屋っていうじゃないですか、はい、ほとんど家にいないから私が一人なんですよ。
2: あ、
0: だからそんなになんか一人でも出かけない。いや、
2: 違う違う、他に女がいるんですよ。騙されちゃダメですよ。
0: 騙されちゃダメだよ。
2: 騙されちゃダメですよ。港に女と怪獣がいるんです
1: よ。犬じゃない獣がいる。獣がほぼ怪獣だけど、
2: はい、
1: じゃあ清水さんどうでしょう、これなしでは生きれない、
3: ね、そうですね、まあ、私もたくさんあるんですけど、一番はあの変化がないと生きられない、あのとにかく平凡が苦手なんですよ。だからあのいいことばっかりじゃなくて、うん、山あり谷ありがある方が退屈しない
0: ですよ。
3: なんかそうなんです、だから大変なことがあってもなかなか心折れなくて、
1: おお、すごい、
3: これここ越えたらもっといいこと起こるからみたいな、
1: いい景色が見えるぞと、
3: はい、なんか本当にそれはもう本当にずっとそうなんですよ。
0: 男性のタイプもそう、はい、
3: そうですね。
2: 山あり谷あり。
3: 山あり谷あり。
0: すっごいいい人なんだけど、はい、つまらんと、
3: はい、そうなんです、ね、そうなんですよ、
2: ね、女の言い分、
3: そう そう
2: ね、ドランクドラゴンの鈴木拓がいいこと言ってましたよ、うんね、なんかなんでウトクは浮気しちゃうのみたいな話になった時に、はいはい、それはあんたらが危険な男を好むんだよってそれ普通の男つまんねえっつって付き合わねえからそうなるんだよ、
4: 危険で浮気しそうな人が浮気するとさほど腹立たないんですだけどしなさそうなやつがするとむっすごい
3: わかりますわかります
4: むっすごい腹立つんですよ
2: 不良が捨て犬拾ってたらキュンとくるみたいな許せねえそのギャップ冗談じゃねえ真面目にやってるやつをバ
4: カそうかそうかダメかダメか
1: この間だって俺小沢仁さんに会った時に差し入れあげたら、はい、ありがとうって言ったらいい人だと思った
2: いや小沢仁さんだって令和今じゃないとあそこまで俳優やれてないですあの本当に役のままだって
1: ねえママリは
4: 私はね本当にねうちのママがいないと生きていけないんですよ本当マサコンみたいなんですけどね、ほとんどうちの母がいろんなことやってもらってるし、全部把握してますし、結婚した感じがしないのは多分うちの母が全部やってるから、何でも例えば朝起きてちっちゃいことですよ、なんか、それこそ見たことないような虫がね壁を、あるじゃん、もうこれも全部愛おしい、これも母に伝えたい、もうママどうしたのマリちゃん今日ね
2: 見たことない虫を見たの
4: あら素敵じゃない今日いいことあるかもよそうね、終わりとかもうそういうなんか全部報告してだから今はこうテレビ見て何でもない時に勝手にもう80近いですから、はい、いつね、お迎え来るか分かんないとして、勝手に今何の病気もないし超元気なのに、死んだら私どうなるんだろうってすごい泣いてたり
2: 健康なのに
4: 健康なのに
2: 大きなお世話になっちゃったお母さん
1: にしていなくなったこと変なこと考えないで
4: よ大事もすごいなんか今はちょっと出かけると、とにかく母のちょっとした動きを写真撮ってみたし
2: ストーカーじゃないですか
4: まあ、ね、そうなんですそうなんです、ね、
2: だってお金の管理とかも全部お母さん
4: で、ね、
3: そうなんですね、
4: そうですが全部してだからこう現金でそれこそこの間もそうだけどうちの母でちょっと何かするともう50近いのになんかお小遣いみたいにすぐくれようとするんです、はい、でそれをこれまでちゃんつって1万円とかこうくるじゃないですか、でその1万円も愛おしいから使わずに
3: あでも分かるかもしれないです
4: 秘密とか書いてい
2: や書いちゃダメですよお金にそれダメですよそれ
1: ポチ袋に書いて
4: もらってポチ袋ポチ袋ポチ袋ポチ袋ポチ袋書いて、で何のためにくれたかも書いて、とかって言って使えなくて、
2: タンス預金
4: でその写真で撮ってとかね、
3: なんかでも分かるかもしれないです。祖父にもらったポチ、小学生の時にもらったお年玉のポチ袋がずっと捨てられなくて、でなんかそこにこう大事なものを入れて、でこう持ち歩くんですけど、だんだんボロボロに。
4: ちょっと待って、中身は使ったの？
3: あ、中身使いました。
2: マリさん、サモおかしなことをねやってるように言ってますけど、マリさんの方がおかしいんですよ。ポチ袋残しておくのはまだ理解全然できない。
1: ポチ袋取ってるよ。取ってたけしさんからもらったやつとか。あポールマキさんからもらったやつとかさ、ポチ袋取ってる。
2: 唯一取ってある、そのお金はたけしさんから一回だけもらったことのある。ポチ袋に入ったお金はまだの、使わないと取っております、
4: あら素晴らしい、
2: 親からもらった金はバンバン使いました
1: で私はね、これなしで生きられないのは、妄想、常にね、妄想して、犬の散歩中も妄想、例えば全ての宗教のところに俺が神様として現れたらこれどういうふうに変わるんだろうなとか、
3: 深いですね。
2: いやでもここだけ聞くと深いと思うでしょ、でも我々芸人が迷惑してるのは、夜間さんのそのライブ前の楽屋とかで取り留めのない妄想話聞くんですけど、それがもうもし急にさ、今空がさパカッて割れてさ、そこからさ無数のうんこがさ降ってきたらさ、
4: 本当にそう
2: どうするみたいなこと言って
4: 分かる
2: 俺ら本当苦笑いです。
4: 分かる。でなんか例えばだけど嫌なことがあったとするじゃないですか、会社とかでね、で仕事でそれをちょっと愚痴みたいに例えば言ったとですから、その答えがこういう風に言ってやればいいん、よかったのに、からの絶対に言えないようなこう妄想で、なんかすごいのが始まるんですよね。
2: そう、すごい始まるんですよ。
4: あいつにうんこを投げてこうやって。
1: うんこ投げるんですよ。
2: もうね、本当なんでっていうとうんこが出てくる。妄想の中に。
4: これについてからです
3: 。でも、わかります。
4: わかるか。
3: わかる。いや、なんかもしこうなったらとか、すごくよく考えます。ただそれはなんかこうリスクっていうか、ここでもし車が来たらとか、そう ちょっと現実的なこれを今落としたら、はいはいはい、そういうのを考えてしないようにしようっていう危機管理系の妄想するやつ。
4: これは大人のね、
2: 大人ちゃんとした妄想。この人は空が割れてうんこが入ってくる。
1: 俺だからおいおい今日の元気やつをどうやったら懲らしめられるかなんてよく妄想してるし、
2: それもよくわかんないです。懲らしめ、懲らしめる必要
1: があるの。
2: だからさ、あるのって何なんですか。脳が一回も理論的な意見が出たもんないです。
1: いや自分に甘いからね。自分に甘いから懲らしめなきゃいけないな。
2: うんこ降ってくる妄想よ。こっちからしたら。
1: あとだから映画とか見てても俺妄想しながら映画見てんの。ホラー映画とか見てて、これ主人公がブルース・リーだったら成立するのかなとかって思いながら見てんの。めんどくせえ。これブルース・リーだったら勝っちゃうだろうとか。
4: そうなの。
2: でも普段聞かされてる妄想がさっき言ったあんなんだから、今の妄想がちゃんとした妄想に
1: ちゃんとするでしょ。うん。だからそれ常に
2: 褒めてないですよ。
1: 常にそういう

0: なんだこれ、なんだったんだよ、ね、今まで本当に
1: 懲らしめないといけない。じゃあ次ね、逆にこれはなくても生きられる、そういうものはありますか。
2: あの、例えば僕、うん、お酒は飲むけど、タバコとかギャンブルやんないんで、
0: う
2: ん、
0: 一回もギャンブルしたことないんですか。
2: 一回もってことないですけど、全然ハマんなかったっすね。
0: パチンコですか。
2: パチンコとかもやったことあるけど、だから結局2000円使うじゃないですか、うん、終わった後にあこれであれ買えたなとか思っちゃうし、
0: 分かります、分かります。
2: だからちょっとそういうのもあるけど、俺でも最近ちょっと思ったのが、これまあ女性はちょっと反対意見かもしれないですけど、うん、俺花を贈る文化ってなくてもいいんじゃないかなって思ったりして、
1: あ、開店祝いとかね、あと、うん、でそういうのもあったりとか、
2: まあ、例えば特別な日に好きな人から女性がもらうっていうのを別に否定してるわけじゃないけど、うんうん、最近やっぱ法事があって、
1: う
2: ん、花とか多く、
1: ね、まあ、
2: 発注するじゃないですか、
1: う
2: ん、でもその花を結局ちょっと持ち帰るのどうですかって、
0: そうそうそう、
2: あの葬儀会社の方とかも気を使って言うんですけれども、うんうん、結構
0: 大変だしね、
2: 大変なんです、
1: ね、あれ切ってお金入れたりしないの。
2: まあ、それもあるけ ど、でも全然量が違いますから、
0: そう全然違うから、う
2: ん、ちょっとねこれもしかしたらそこまで必要では、だから本当にみんなにアンケートを取ったら実はいらないと思ってる人が多いんじゃないかなとちょっと思ったりします。
0: いやもうなんか そうおっしゃる通りね、
2: うん、ただ のに咲いてるタンポポ取ったりするのは好きなんですけど
1: あれ、はい、タンポポ耳に入るとあれでしょ、
0: ほらまた出た、
1: 耳聞こえなくなってるでしょ
2: その話をする必要が今どこにあるんですか
0: そのタンポポがあるところ横歩いたら犬のうんこが
2: そうそうそうそう、
1: 大抵あるからね、
0: ほらね、
2: 終わってからも LINE で届いたり冗談じゃないですよ、対抗してくれと。
0: 本当だよ。
1: 清水さんどうでしょう、これいらないよ。
3: そうですね、あの、うん、長時間の飲み会、
1: ああいらないいらないいらない、
3: よりもちょっと早く家に帰って犬といたいみたいな
1: ああ分かる、
3: 大丈夫、
0: いやいやいや本
1: 当飲んべは長いんですよ。
3: 長いです ね、
1: あと一杯
2: 耳が
1: 痛い、これ一杯飲んだら、
3: そうい
1: や長いですよ。
3: そう、うん、あの特にあのかなりお酒飲んだ方がみんなにおごるからあと一杯ずつ飲んでいこうみたいなのが一杯上
0: がる。そうなのよ、そうなのよ。
1: あとあれ、あの1時間だけ付き合ってこんなんで1時間だけねとかって1時間じゃ済まないからね、あれ。
3: そうなんですよ、ね、
0: だからこう交流して楽しい時間としてはいいんだけど、はい、もう時間を経過するごとに多分飲んでる人たちはだんだん分からなくなる時間が ね、
2: そうね、終電が2時ならいいのにとか
0: 楽しそうでいいなと思うと、私たちはあんま飲めないからいいなと思うんですけど、うんうん、
1: はい、長い、確かに、まあ、マリオは、
0: はい、私携帯電話、うん、本当にね、
2: いらないですか。
0: いらないんですよ、私、なんかね、脅迫観念みたいになっちゃってて今、
2: はい、
0: その皆さんがあまりにも携帯をすごく駆使してるじゃないですか、うん、で携帯でなんかいろんなことしてるじゃないですか、はい、できれば家帰ったら携帯を触りたくないんですよ私、うん、本当ね、もう家は全部終わらせたい、
2: はい、
0: だから、車の中、うちの駐車場ついて車の中で一回みんなの LINE とかをチェックして、あの来てるかどうかとか、うん、はい、全部チェックして先に返して家入りたいぐらいなんですよ、
2: はいはいはい、
0: でもその後そういうのって返信が家入った後に来るじゃないですか、
2: うん、まあそうですね、
0: 二度と見たくない時があるわけですその子のことが嫌いとか全然、はいはい、会社の人が嫌だとかじゃなくて、うん、なんか苦手なんですよね。だから SNS も本当にもうこういう顔して書いてるわけですよ。
2: もうそういう顔してやるもんじゃないですよね。
1: 西は寄せて。
0: みんなのも こうやってみんなのもいねいねってやって、で10個ずつって決めて。うん、なんとなくね。
2: ノルマ。
0: ノルマじゃないけど。とは言っても、こう自分でネットショッピングとかしてるんですよね。ああいうのは永遠に見れるんだけど、うん、でもなければないでお金使わなくて済むし、うん、ね。携帯がない時の方が私は結構自分で自由でいられたので、なきゃないで平気で。
2: これまでに携帯何個壊したの。
0: 247台目です。
1: 壊してるんですよ。
2: 壊して
0: る、昔0円とかだったから、はい、
1: うん、はい、私はね、からし、
2: からし、
0: からし、
2: やらないよく言いますよね。
1: からしいらない。で冷やし中華とかおでんとかになんかあの何割り箸のさ、うんうん、あの割らない状態でこうなんか変なとこからすくってさ、
2: はいはい、
1: こんもり盛るじゃない、
2: はい、
1: で中華屋とか出さないあれいらないっていう。
0: そうか、
2: おでんもいらない、とんかつもいらないんですよね。
1: いらないいらない、とんかつにもいらない、からしいらない、
2: 子供自体、
0: うん、そういうことですよね。
2: 子供自体
0: そういうことですよね。
1: からしはなくて、
0: あのカレーライス作るやつボンカレーさ甘口かけるじゃない。いいの、いいの、それでいいの。
1: でスパイスが効きすぎてるカレーはちょっときついかもしれない。
0: きついかもしれない、
1: うん、あれね、うん、
2: もう今日の話総合すると皆さん子供ですね。アダルトチルドレン
0: ですね。
1: 妄想してね。じゃあね、はい、これがあることで人生が楽しくなった、
2: うん、はい、
1: さあ何でしょう。
2: 僕はもう二次元嫁ですね、
1: はいは
0: い、
1: 二次元、
0: はい、いいですよね、すっごいいいんですよ聞いて。

0: るとちゃんとその節目節目にデートに連れて行ったり、なんかちゃんとそのなんか
1: ちょっとドヤ顔してる、
2: お人形さんです、お人形さん、
0: もっと聞いてて、
1: よりしろです、
0: いやもうできるなんていうの、彼氏とか夫のまんまの行動してますよね、
2: お人形さんに。
1: だからマリさんの他局のラジオ出た時に、マリさんがやたらその俺の二次元夢の話を聞いてきて、まあこれこれこういうことしてますよ、バレンタインデーにはこうでこうですると本気で羨ましがって、
0: そう大好きなのこの話が最高にいいんですよ。
1: 俺が二次元嫁の話した後に大抵夜間さんの悪口
0: を、そう一ミクロもやんねえから本当にそれ人の話を妄想して楽しんで、
2: はい、ジミーさんどうですか、じゃあ。
3: そうです、もうあのやっぱ犬との時間で大きくやっぱ変わりましたね、本当に。だから多分あの一人でいいタイプで、私は犬がいてくれれば一人でいいです、
1: 二次元嫁と一緒
3: で、まあ、そ
1: ういうことです、ね、そういうこと
3: です、そうですね。
2: でも人と喋りたくなんないですか。
0: うーん、疲れてるとちょっとね、
3: そうですね、いやなんかこう何も言わずに話聞いてくれる、常に 100% で来てくれる、
1: なるほど、
3: 否定もしない、常に全力でっていう姿が、もうこれは人にはできない、
0: 叶うものはないです、確かに本当にそうです。
3: ただなんかあのあるなんかの科学的な統計で、人間のストレス値っていうものをあが高い時に、まあ、犬が癒してくれますと、そうすると犬のストレス値が上がるっていう結果が出たというのあの論文を見て、ちょっと私のストレスを与えすぎてストレスを感じてないかたまに心配になる。
2: 10円ハゲとか急にワンちゃんが
0: AI に相談した後にちょっと和らげてからワンちゃん行った方がいいかもしれないね。
1: なるほど、そういうのも
0: あるのか。
3: そうあるみたい、
0: 確かに、動物がいるとまた全然違いますよね。
3: 違いますね。
1: わかりますね。
2: 本当に和やかで、周りは
0: 私美容皮膚科、はい、あの本当に日焼けしてたんで若い頃、もうすごかったんですよ顔が、顔が
1: それでガングロってやつ、
0: そうです、ね、その後やっぱりその美白の時期が来て、みんなその美白してるじゃないですか、でもどうもなんか私はあのその美白には遠いわけですよ、多分元々の皮膚が、ってなった時にじゃあ分かった、あのこのちょっとしたシミを取ろうと思った時に、その頃まだ全然そういうのがなくって、エステというところでが流行りだして、でエステにこう見つけていくんですけど、まあ高いわけですよ、で技術も今みたいにいろいろいっぱいあるわけじゃないから、なんかいろいろその時にしばらく経ってたら経ってきたら、この美容皮膚科というのがすごくこうなんていうメジャーになってきて、そんなにこそこそ行くようなとこじゃなくて、もう行ってますみたいに
1: 行ってます
0: そうもう確証みたいな感じで、行ってもいい感じになったら値段もね通えるように下がって、
1: まあまあそうですよね、
0: ってなった時にこうみんなに言うのが、その化粧品を買うときに基礎化粧品とかその美容皮膚科でするようなことで元々の肌をきれいにしておけば、その覆いかぶせるものに値段をつけなくていいんです。例えばファンデーション、コンシーラーとか、なんとかなんとかってこうごまかす方にいっぱいお金を使うのをやめて、その元をきれいにする方にした方がまあ安上がりなんじゃないかと、時間の負担にもっていうのをこうすごく発信しようって思うんですけど、 SNS が嫌いなもんですから
1: 険しい顔でしわ増えちゃう、しわ増えちゃう、
0: 誰かが言ってくると、誰かがやったらいいよそれ、もうやってる人いるかもしれないけど
2: なるほどね、はい、僕もねやっぱ犬、犬ですね、やっぱ犬と出会って犬と散歩していろんな何ですか、人とのつながりが広がってったりとか、そういうコミュニケーションとかが増えてたなっていう感じで、で犬いなかったら趣味さんともたぶん会ってないです
3: ね、そうですね、
2: インターペットも行ってないし、でそういうのもあるし、あと、まあ、街中歩いてても芸能人に会うね、
1: あでもなんか夜間さんの SNS 見てると、いろんな人と写真撮ってますもんね。
2: 吉田鋼太郎さんとかも会うしね。
1: はいはいはい、ちょっとびっくりしました。
2: そうそう、会ったりとかね、まあ柄本明さん、
1: 柄本明さん
2: と
1: か
2: しょっちゅう会いますし、いろいろ会いますし、あとポケモンが集まるね。ポケモン、
1: ポケモン GO やってるん
2: ですか。ポケモン GO、
0: もうさ、本当に
2: 卵が飼えるんだろう。
0: 散歩して、シュリーさんどっち派ですか？散歩して、はい、意外と私はその結構苦手なタイプなんですよ。他の方と交流するのが。でもそのワンちゃんが行きたがるから、もう奥歯をグッと噛みしめて、
1: いろいろ我慢してます、
2: ね。俺だから犬連れて歩いてる人って絶対
0: 言ってるね、偉いよね。わかるわかるわかるわかる。行けるタイプですか？
3: 行けますね。
0: 偉いね。
3: そうかもやっぱあの先に行っちゃうんで。
0: そっか。
3: はい、
0: もうそうなの。
3: なんかまああのコミュニケーション取りたいのかなみたいな犬の方も。

0: がね、
1: そうそうそうそう、だからもうそこのやり取りがいつも食ってかましながらそう言ってますよ私は。
2: 人間嫌い、犬は好きだけど人間嫌い。
1: そうなのよ、本当にそうなのよ、なんか多分そうなのね。
3: だからちゃんとこんにちはって全部無視する人いるじゃないですか、は
4: い、いますね。
3: そうするといます、そうするとあの犬は不幸だなって思いながら、
2: かわいそうになる、妄想始まるんですね。
3: そういうのを考えながら行ったりとかね、
1: まあ、確かにね。だからこれからの時期どんどん服とか着せてまだ暑いのにこう、そのもう暑いのにっていう人とかいるじゃない、そういう人はどうやって教えてあげればいいのかしらね。
4: そうで、あとアスファルトが暑い日中の散歩とか
1: いる
4: いますね。だから声はちょっとかけづらいですけど、犬がかわいそうだな。
3: 今もこの時期はカートとカートセット、カートで歩いて、まあ、ちょっとでもあれしたらもうすぐカート、でもほら歩くカート乗っててもストレス解消になるから、
1: 扇風機あったりして、
3: そうそうそう、セットだね。
1: ね、だから発信していくしかないんで、誰か SNS やってると、
2: マリさんが、マリさんが率先して犬のために自分のシワを犠牲にしてもらう。だ
3: どっちの散歩か分かんなくなるんでね。そうそうそう。
1: 確かに。
3: じゃあ清水さんにお聞きします。はい、犬や猫にとって赤なオリジンがあることとないことではやっぱり違いますか、犬の人生は。
4: いや、もう絶対。はい、違うと思いますね、だから長生きすればいいっていう問題でもなくて、まあ、仮に、まあね、赤菜オリジン食べても長生きする保証はもちろんないんですけど、短命でもやっぱこう健康で、本当に飼い主さんと楽しくこう生きていけるっていう、でやっぱコミュニケーションの一環として、ご飯を使っていただくっていうのが、やっぱものすごくよく言われる QOL を上げるということにもなりますし、満足度もお互いの満足度も絶対違うだろうなっては、本当つくづくやっぱ2代目のこう、お迎えしてさらにそう感じた、はい、そうですね。
1: もう健康寿命で
3: いいんだとね。健康寿命じゃないとダメだからね。
4: そうですね、
3: 病気で長くじゃなくて健康でね、
2: まあ、そうですね、
1: 本当そう。
3: この間あれ清水さん勧められて買ったやつが、開けてびっくりしたんですけど、一個一個がこう四角いジャーキーみたいな感じ。
4: ジャーキー、はいはいはいはい、
3: あれジャーキーじゃない、ジャーキー
2: 人の間違いが厳しい。
1: 嬉しい
2: よ。
1: 嬉しい。
3: ジャーキーみたいなご飯で、あれびっくりしましたね。
4: はい、そうです。やっぱちょっと新しいものもね、いろいろ出てきてて。なかなか食べてくれない、食いつきが悪いとか、子もたくさん今いるんですけど、その時にこうこうジャーキーっぽいものを、上にトッピングしてあげたりとか、あとはこう水分量があれ多い、まあ、ジャーキーというかご飯なので、こう簡単に割っておやつとしてもあげれたりとか、まあ、そういう今こう合わせ技で、ご飯食べさせる感じ
3: がすごく、
4: はい、ですよね、なんてすごく増えてて、はい、なんかやっぱ毎日同じものを食べさせるっていうのが、嫌だと感じる飼い主さんが増えてるみたいで、やっぱこう家族化が進んで、どうしてもやっぱこう毎日同じものみたいな、こうなんかこう味変させながら何かこう上に乗せてみたいな、
3: アレルギー対策でね、
4: そうですね、
3: 回しながらね、
4: ローテーションで使ったり、
3: 魚だとかね、鶏とかいろいろ分けてね、そっかそっか。じゃあ赤菜オリジンの宣伝を最後お願いします。
4: はい、ありがとうございます。6月の、19、20、21で、インターペット大阪を、出展いたしますので、
1: また大きく、
4: そうですね、ただちょっとやっぱ東京と比べるとかなり
3: 会場が、ね、
4: はい、会場が小さくなるので、まあ、約半分ぐらいのサイズで、
1: 大きいね、
4: まあ、35とか、コマぐらい、35コマとかぐらいで行くんで、予定で、
3: はい、真ん中ぐるっと回るような感じで、真ん中中庭になってるじゃないですか、
4: はいはい、
3: まあ、あの中庭全部取っちゃう
4: よね。そうですよね、
1: そう、妄想で、
4: 本当妄想で
1: 妄想始まりました、
3: あそこ取っちゃえば、
4: 野外とか、野外イベントとかあんま出たことないので、やっぱそういうちょっと外のイベントもね、今後出てみたいなとか、思ったりしてはいるんですけど、
1: 確かにそうね、野外イベントでね、
3: 俺あそこの会場でたこ焼きうどんっていうのが出てたから、それ多分常設であるとこなんですよね、多分利権でついてる、
2: 美味しそうじゃないですか、
3: もう本当にね、普通のうどんにね、普通にたこ焼きが入れられてるだけ、
2: 炭水化物、炭水化物、
3: なんかそれ用のたこ焼きじゃないんだよね、もう本当に、
2: もう本当に
3: 本当に
2: 1たす1を2にした
3: 別々で食べた方がうめえやみたいな感じ、
1: 美味しかった話ではないのね、なるほどね、
2: お皿をね使わなくて済む、
1: そういうことです、
2: 2枚使わない
3: かみたいな、
1: ぜひ食べてみて、
3: じゃあぜひね、はい、大阪のインターペットにね、皆さん行ってください、
1: 19、20ですね、
4: はい、
1: はい、赤のオリジンさん、
3: はい、よろしくお願いします、
1: はい、ということで本日は犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード赤のオリジンの清水さん、そして芸人の三平三平さんにお話伺いました。

0: 鍋やかんの物質パーあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再退社の夜というユニットで、はい、ポッドキャストを週1で更新しておりまして、はい、で6月の13日にはですね、うん、YouTube と、ニコ生で同時配信で、生配信をまた、やりますので、そちらの方もしよろしければ、ポッドキャスト聞いて生配信見てください、うん、そして今 TikTok もいろいろやってまして、でいろいろ上げてるんですけれども、マリさんの他局のラジオとも、はい、生放送連動してて配信したりしてまして、うん、でその、録画というかダイジェストを、僕の TikTok に上げてますので、マリさんさんぜひぜひ見てください。マリさんがセキララにヤカンさんの悪口を言ってます、
2: 堂々と
1: 堂々と
2: ありがとうございます、はい、
1: ちゃんとヤカンさんにも隠れて言ってないよってことでメンションっていう飛ばしてます、だからマリさん味方かどうか僕は分からない
2: メンション言って
1: ない、そしてですね6月9日こちら鍋ヤカンさん主催のお笑いライブ、ああお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されます。
0: 6月9日
1: です、
0: ね、青い雪郷の元気さんの誕生日、
1: あそうですね、
0: これが懲らしめたい人の、
1: は
0: い、
1: もう別にいない人の話もしてなくていいんですよそれより前半で出たポロンチョヨシエも出ますよ、
0: う
1: ん、ここ重要じゃないですか、
0: そうそうそう、ポロンチョと一緒に懲らしめようと
1: 自分のライブの宣伝ですよ邪魔してどうする、うん、まあそういうことでですね、うん、東洋ライブあります。そして6月の30日、うん、こちら西口プロレスが、うん、新宿フェイスという会場でありまして、おそらく、今大会は私も出場すると思いますので、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、こちらの情報はすべて、僕の SNS X で主に発信してますのでよろしくお願いいたします。
0: は
1: い、
0: 清水さん、赤菜オリジンは買い方を教えてください。
3: ですね、ありがとうございます、はい、まず実店舗ですね、路面店でもご購入いただけますし、はい、楽天さんやアマゾンさんの方でも、購入することが可能です、はい、で実は、1ヶ月か2ヶ月前に、定価を値下げしまして 15% ほど、なので、まあ、8000円で買ってたものが6800円になったという、このご時世に値下げを行いまして、
0: 普通だって輸入品が届かないから値上がりするじゃないですか、
3: そうなんですよ、
2: 皆様のために、
3: そうですね、ちょっとよりはい、いいものを安くお届けできるようにということで、
1: 逆転の発想です
0: ごいですね、
3: 15% オフやっております。
2: これずっと
3: ずっとです。
1: は
3: だから、まあ、私たち の体力が続く限り、はい、
2: そうだよね、
3: はい、
2: でもみんなが広まっていけば、
3: そうですね、
2: 買いやすいの助かる、
0: は
1: い、
0: すごいよな。
3: でさらにネットで買えばそこからまた 10% オフということで
1: そっから
3: やってますので、
0: なんかジャパネットとかそういうようなね東華堂とかさ、なんかそんな
1: すごいな、
2: うん、今もう、は
3: い、かなり今ね、そういうことね、試しやすくなってる、はいはい、時期ですので、
0: すごい。じゃあぜひ皆さんね、うん、この機会に、
1: ね、これは
2: 赤菜オリジンね、うん、ドッグフードで
0: 本当栄養満点でございますからね、
2: うん、はいはい、もう本当ワンちゃん猫ちゃんの食いつきいいですからね、
3: もう抜群ですね、
0: だちょっとしか食べない子でも、はい、栄養ギュッとかいいから、うん、それだけでも全然栄養は取れるってこと
3: で、は
0: い、
3: うん、そうですね、うんうん、はい、
2: ぜひお願いいたします、
0: は
2: い、
0: それでは皆さんまた来週さよなら。

0: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおおおどどどけちゅちゅちゅちゅち
1: ゅ。藤田美沙です。
2: 鵜飼和義です。
1: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
2: みそちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
1: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか？
2: ちょっとネタ仕入れに。

0: 84.4 FM 立川。
1: 今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

5月31日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。5月最後の放送です。5月病だった方、5月病ぶっ飛ばしましたか？私は、ゴールデンウィーク中15日までずっと連勤で、でその翌日15日の夜夜行バスに乗って大阪に行ってきました。そんでですね、前回チケットが売り切れで入れなかった太陽の塔の中に入りました。それ予約しないと入れないわけですよ。で時間指定もあって、なのにね、太陽の塔の中でね、前一緒に働いてたメイドカフェの子に会いました。なんかロリータ服の人が一人で来てる、すごく知り合いに似ていると思ってワンちゃん声かけたら本人でした。奇跡みたいなことってあるんですね。まあ、一応行ったことによって脈々と太陽の塔一緒に立ってる、なんか5月末までだったんだってね、今日までってことなのかな、うん、写真が撮ることができました。そして偶然会った元メイドカフェの同僚のことも写真が撮ることができました。神様ありがとう。一人で来たんじゃないかん。まあでも本来の目的はね、大阪の日本橋でストリートフェスタっていうね、コスプレのパレードがやっていて、もうね、毎年ね、大阪のメイドカフェに通ってる方がね、いや皆さんもこれに来てくださいって言ってパンフレットをねくれてたんです。もう10年ぐらいくれてたよね。そんで初めて行きました。いやー本当にすごかったです。人の量もすごいし、日本橋にあるメイドカフェ、コンセプトカフェのお店が20、30パレードで出てきて、その後100人以上いたんじゃないかな、コスプレイヤーさんがわーってパレードして、それ以外にもコスプレ広場ではいっぱいコスプレイヤーさんがいたし、いやー秋葉でもこういうのができたらいいのになと思いながら、まあ秋葉はね、ずいぶん前の悲しい事件があったからちょっと難しいんだろうなと思いながら見ておりましたね。ゴールデンウィークどんな風に過ごしたか、そしてどんな風に思ったかね、ぜひ皆様の思い出聞かせてください。今日のメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りしていきます。メールの

集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNS TwitterX に書き込みお待ちしております。アットマークパワモニで検索すると出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印ですので、ぜひそちらを探してみてください。つぶやきポストの後に1個スペースを空けて、シャープパワーモニ、ハッシュタグパワーモニをつけていただけると、この番組宛てなんだなって分かりやすいので、いいねって後で押しに行きますので、ぜひハッシュタグパワーモニ、シャープパワーモニをつけてつぶやきお待ちしております。さあ今日の1曲目参ります。今日はですね、ラジオネームハチボンさんからいただいたメールによりますと、今日5月31日は東京で行われる競馬、日本ダービーの日、劇場版ウマ娘プリティダービー新時代の扉の曲をリクエストお願いしますって、ね、いただきました。それ以外にもですね、 FM.com で聞いてくれているロゼッタさん、5月31日競馬の祭典、日本ダービーが東京の競馬場で行われます。なのでウマ娘プリティダービーの曲リクエストお願いしますっていただきました。いやちょっとね、2曲違う曲が来ちゃったんですけれど、ちょ両方聞いてみたところ、こっちを選びます。大石正義お兄さんが曲を作ったこっち馬娘プリティダービーの劇場版主題歌から参ります。今日の1曲目はレディーステディーダービー。

魔女棒。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。さあ今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そんなテーマでお送りします。ラジオネームナトラジ、FM ナトリで聞いてくれている一福二条三国志さん、ありがとうございます。僕はゴールデンウィークフリーマーケット古本出品で参加していました。電車代往復1,000円、場所スペース代が1,000円で、売り上げが2,200円、昼飯なしでしたっていただきました。いやでもほらね、あの断捨離っていうんですかね、そのまま捨てちゃうよりは、あとね実際に手に取ってどんな方が買ってってくれたのかっていうのが分かるのも嬉しかったりするんじゃないですかね。時給計算とか関係

しなし、度胸試しと新たな出会いの赤と黒のエクスタシーを探し求めて、まあ冗談はさておき、某大手古本店に売るよりは値段がついたはず、多分っていただきました。同行の志らしい方々と入門編じゃない会話、俗称おた話ができたのは一人じゃないという感覚が持てて収穫でした。何よりこうして投稿のネタ化に消化することができて十分元は取った心持ちですっていただきました。私フリーマーケット自分では開催したことない。でもね、あの一服二条三五七さんも書いてくれてますけど、これお好きなんですかとかね、会話が広がったらいいですよね。私もね買ったことはあるんです、フリーマーケットで。でね、プリキュアの布で手作りで作ったと思われる巾着が売ってて、でその布を見たことがなかったんで、これ買っていいですかって言ったら、そのプリキュア好きなんですかって言われて、プリキュア話に花が咲いたことがあります。あとさ、もう手に入んない UFO キャッチャーの景品とかね、うん、こんな柄のがあったんですかって買ったりしたことがあります。いやー、いい経験をしましたね。続きましてはお久しぶり、ラジオネームもちてもちにさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークは熱海春のビール祭り、昨年に続いて3日と5日おっさん友達と行ってきました。浜焼き、伊勢海老、サザエ、イカ、熱海焼き、イカのすりおろしなどと野菜を混ぜて揚げたイカメンチみたいな感じです。それを魚に、あのテーブルに備え付けの七輪がとても良かったですっていただきました。なんかあの想像するだけでこう磯の香りがしてくるような気がしました。ビールも飲み放題だったし、音楽のステージも聞けました。3日は JA 清水キラリ新茶フェスタも行きました。美味しい緑茶をいろいろ試飲したり、新茶ジェラートや新茶スイーツ、チーズケーキなども美味しかった。楽しめて本当良かったですばーいっていただきました。いや、いいですね、あの食欲の秋ならぬ食欲のゴールデンウィーク、ありがとうございます。ちょっとあの伊勢海老焼いたの食べたくなりました。続きましてはラジオネームガチョーンさん、ありがとうございます。ゴールデンウィーク初日には地元のとあるイベントの見物に行ってきました。そのイベントとはたらいこぎ競争だったのですって。たらいこぎ競争、あの写真を送ってくれてるんですけど、あの本当にたらいに人間が乗って、あの小さいお子さんと思われる方から大人の方までたらいに乗って手で漕いでますよ。すごいね、こんなイベントがあるんですね。ちょっとあのレースじゃないなら私もやってみたい。全国的にもなかなか見られないレアなイベントです。見れてよかったですって言ってね、たらいこぎの写真撮ったので送りますって言ってね、ありがとうございます。たらいこぎ競争ってこうなんて横断幕みたいのもねついております。そしてあの川なんですかね、そこにはバンコクの国旗も飾ってあって風になびいてる写真を送ってくれました、ありがとうございます。それ以外ですとゴールデンウィーク家の庭の草むしりしてました。というのもゴールデン期間は風が強い日が多く、遠出するのも疲れるなと思ったので、あえて家の草むしりしました。ゴミ袋3つ分草をむしれたのでいい汗かきましたねっていただきました。いやいいですね、草むしり検定4級取れちゃうかもしれませんね。いやあの草むしりもさ、今の時期にやった方がいいですよ。だって真夏になってさ、むしゃくしゃ暑くなってから炎天下でむしるよりさ、今ぐらいの気温でね、午前中にやれば風も気持ちいいだろうしね。ゴールデンウィーク何もしなかったって方、草むしり今からやるのもいいかもしれませんよ。ありがとうございます。じゃあここで一曲お送りします。

ラジオネームお餅のおじさんさんからリクエストいただきました。大型連休これやりましたですが、先日パワモニで映画の話題が出ておりましたが、私も映画見に行ってきたんですよ。アニメの映画なんですが、超かぐや姫です。これすごい、あの私のツイッター X のタイムラインでは結構話題になってますけど、すごい面白いって言いますよね。上映関数がもう少なめになっていたので検索したところ、一番近くでやっていたのが立川という町でした。そして当日映画館に行くとやたら混んでいて、ほぼ満席でした。公開からかなり日が経っているのにこんなに人が入るんだ、上映関数が少ないからかなと思っていました。そして映画が始まってしばらくしたところで、あれ？となりました。ついさっき映画館に来る途中で通った場所がなぜか映画の画面に映っていたんです。そこで初めて知ったんですが、実は立川の街、この映画の聖地だったんです。そのためたまたま聖地巡礼ができてしまいました。ちょっと得をした気分です。映画自体も非常に良かったですっていただきました。さらに劇中で使われている曲が昔のボーカロイドの曲が何曲かあり、たまたま私がボカロ好きだったことでさらに楽しむことができましたっていただきました。そうなんだ、もうあれだね、あのシティハンターの映画は新宿の、あのゴジラの映画館で見たいみたいな感じで、それを見るなら超かぐや姫を見るなら立川で見たいみたいな感じで集まっちゃったのね。リピートするなら立川で見ようみたいな。あの逆ですね、先に通った道をモニターで見るっていう。いや、ありがとうございます。私はまだ超かぐや姫見てないので、見れるなら立川で見たいですね。そんなわけでリクエストを送ってくれました、ありがとうございます。スーパーセルの主題歌もいいのですが、劇中でカバー曲で使われていたこの曲、私がすごく好きだった曲なんです。こちらをリクエストお願いしますって言ってね、いただきました。この曲は12年前にリリースされたもので、12年前はボーカロイドはまだメジャーな存在ではなく、世間的にはオタクだけが興味があるというイメージだったと思います。しかし当時すでに大人気だったロックバンドバンプオブチキンがこの曲でなんと初音ミクとデュエットしていたのです。そのライブ映像を見た時、鳥肌が立ち心が震えたのを覚えていますね、いただきました。ではバンプと初音ミクのデュエット、こちらの曲をお送りします。バンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイ。

映画超かぐや姫を見てボーカロイドの曲が出てきたのでこちらのリクエストをいただきました。映画のメールはですねもう一つ来てますね。ラジオネーム FM モットコムのロゼッタさん、ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、映画ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーと最終楽章響けユーフォニアムの前半を見てきましたって言ってね、画像送ってくれました、ありがとうございます。マリオの方は今までやってきたゲームのキャラが飛び出してきて少し感動しました。ストーリーは王道なものを楽しむことができました。そして響けユーフォニアムの前編はアニメの総集編といった感じだったんですが、とても素晴らしかったです。映画化まで考えられたアニメの構成だったんだなと映画を見て感じられましたって。そうなんだ。私さ、 UFO は1期しか見てないんですよ。2期になってからさ、すごい人気が上がった感じがするから2期も見なくちゃだよね。でそして劇場版で最後の最終章を楽しむとかですよね。あの見に行った方がなんかグッズを他に好きなメイドさんにプレゼントしてたような感じの紙袋を見ました。いやありがとうございます。私はまだあのこの放送を収録してる時にはまだ見に行ってないんですけど、パトレイバーの映画新作やってるよね、見に行きたい、あれを見に行きたい。ありがとうございますね。なんか見に行きたかった映画を見るっていうね、連休もいいですよね。それからラジオネームおーちゃんさん、サンシャイン FM で聞いてくれてます、ありがとうございます。ヘベレケ家族とテゲバジャーロ宮崎を応援してって書いてあります。ラジオネームヘベレケさんのお友達さんってことなんですかね、ありがとうございます。ヘベレケ家族とテゲバジャーロ宮崎を応援して琉球戦で勝ち点を挙げて J リーグ100年計画ウエスト B チームの1位通過して来月から本戦ですっていただきました。もうなんか盛り上がってるんですね、その界隈が。あとは宇土神宮に行ってイオンで買い物して柔らかい宮崎うどんとチキン南蛮食べましたっていただきました。いやいいですね、応援してるチームがさ勝って、さらにご当地のものを食べて、そしてご当地の神宮でねお祈りして、さらにいい結果ご報告お待ちしております、ありがとうございます。ヘベレケさんともぜひ仲良くしてパーモに聞いたよっていう話題で盛り上がってくれてら嬉しいです。続いてラジオネームラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。定年を迎え有給消化に名古屋の愛知美術館で開催中の松本零士展に行きましたって、写真送ってくれました。美しいメーテルと一緒に写っております。あの私もあの先月名古屋に行ってスタンプラリーやったんですけど、その横に松本零士さんのスタンプラリーの、ね、紙ももちろんあったんですよ。でも場所が結構それぞれ遠かったんで松本零士さんの方はできず、まどかマギカのスタンプラリーだけやってきました、すいません。それ以外に岐阜県に行って柳瀬プロレスを観戦したり、静岡県静岡市に東京女子プロレス静岡大会を観戦したりしましたって。東京女子の子はみんな可愛いよね。あの実はメイドカフェに一日店長で来てくれたことがあって、こんな可愛い子はプロレスラーなんすかって思いました。ね、可愛くて強い、あの最近のもう女子プロレスラーさんはねプリキュアだと思ってます。地球を守ってほしいです。それから愛知県豊田市岐阜県で開催されるラリージャパン2026も間もなく開催されますが、自分はどっちかというとプロレス観戦に行っちゃうかもしれませんっていただきました。日によって優先順位はね人それぞれですからね。それからラジオネーム丹波の石戸さんもね定年退職しましてっていうのをね送ってくれてます、ありがとうございます。定年退職して4月から無職という新生活に突入しました。そんな中ゴールデンウィーク中5月6日に61歳になりました、おめでとうございます。
バースデーケーキを用意してくれたんですが、まともにろうそくを立てるのは結婚してからやっていたか不明ですが、バースデーケーキにろうそく、名前のプレートもつけてもらいました。61本もろうそくは入らないので、大きめサイズ6本、小さいの1本でお祝いしてもらいました。いただきました。ゴールデンウィーク連休だったので、自宅で生活暇ですっていただきました。あの、目が悪くなる前に本を読む、積みプラモを作る、ね、あの 目老眼でね、全然見えないってなる前に細かいものをやり終えちゃった方がいいですよ頑張ってください。ここで1曲お送りします。ラジオネーム、ラジオラビートで聞いてくれているしもどんさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークなんですが、ライブをしました。5月2日に半年ぶりのライブ。先月誕生日で還暦になるので親父バンドですが、ボーカルは若い女性です。40歳の誕生日の記念に購入した280万円のグレッチドラムを使用しました。ヒエー、ドラムって280万もするんですか。5バンドの対バンだったので、自分がドラムセットを出し、他のバンドドラマーにも使ってもらいました。うちのバンドはボーカル、ギターが2人、ベース、ドラムの5人編成ですが、スタッフが2人いるので7人で行動しています。若い頃のようにツアーはもうやりませんが、体が動く限りドラム、バンドは続けると思いますっていただきました。いいですね、あの還暦になっても、あとね、それこそさっきの定年退職になっても自分の趣味のことを続けるっていうのはいいですよね。それこそね、定年になった後にツアーやってもいいじゃないですかありがとうございます。曲のリクエストはですね、結構前に送っていただいたんですけどね、かっこいいバンドサウンドをお送りします。ラジオネームヤッピーさんが送ってくれた曲です。お送りする曲はショウヤでワンウェイハート。

0: それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車。それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーではそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム不言さん。 SDGs なホテル旅館。
2: 当ホテル旅館ではオリジナル地ビール、地酒、地焼酎などを仕込んでいます。
1: お米、麦、さつまいもなどお酒の原料が余っている方は連休中に持ち込んでください。
2: 次回の連休にお泊まりの際はその材料で作ったお酒マシマシで
1: おもてなしいたします。
0: 最近スーパーとかでもね、 SDGs って言ってね、余った食材このカゴに入れていただけたら足りないとこに持ってきますみたいなキャンペーンやってたりしますけど、それの旅館バージョンみたいな感じなんですかね。
3: 余ったお酒回収いたします。きっとみはるんさんはお酒だからやったーってなるんですけど、私田川真由美さんは残念ながらお酒が飲めませんので、そのお酒を火でアルコールを飛ばしてアイスクリームにかけるとかだったらいいかもしれない。フランス料理屋でねバイトしてた時ね、デザートがねそういうねやつでした。赤ワインをねバーって火にかけてね、でアイスクリームにてーってかけて美味しそうだなと思いながら横で見ていました。だからそれがいつか食べてみたい。
1: ラジオネームもけけさん。麺好き必見。うどんとそばがセットになったランチセット。
2: さらに希望者には追加で半ラーメンか半パスタもついてくる。
0: 麺のサービスがさらに麺。全く関係ないんですけどお腹空いてきました。私は今日来る前に、東京池袋のメイドカフェハニーハニーでスパゲティを食べました。なんで今日は、付け合わせはお蕎麦でお願いいたします。

0: 冷やでお願いします。冷たい方ね、うん、あのわさび好きなんで、わさびはね他の人よりちょっと多めで、あとネギも多めでお願いします。はい、いや麺好き必須、麺はいくらでも食べれちゃう。あ、この間ね大阪夜行バスで行く時も行く前に、そば2人前食べてから行きました。あ、まだね、あの夜行バス乗る前にメイドカフェに出勤したんですよ。でその出勤の前に2人前食べました。いやもう翌日まであまりご飯いらないって感じで、大阪ではまともに食べたのはたこ焼きだけでした。それではそれで幸せなお時間でございました。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
2: あちらのお客様からですのサービス、おうどんバージョン。
0: あちらのお客様からです。いやいや、なんかうどん来たんだけど、え、まあいいんだけど、シャーってやって、あのグラスと違ってさ高さないからさ、ちょっと若干出汁こぼれてんだけど、まあ、マスター拭いてくれてる。じゃあとりあえずそのくださった方に、これ いいんですかというジェスチャー、 OK みたいなリアクション返ってきた。じゃあいただきます。うまい、これ出汁が程よい甘さでうまいですね。これいつも食べてらっしゃるんですか。あ、食べてる、はあ、うどん県出身、あーだからですか。この甘さはさ、なんかもう現地で食べたやつの美味しさなんですよ。これをね再現しようと思ってね、関東でやってもね全然できなかったんですよ。このうどんのつゆの作り方ご存知なんですか。あ、知ってる、あらららら、らじゃあちょっと父と母にも作ってあげたいんで、じゃあちょっとまずは連絡先を交換していただいてね、うどん師匠と呼ばせていただきます。うん、うどん師匠よろしくお願いします。こうしてうどん師匠から教わった秘伝のレ、秘伝はてなのレシピで、親孝行を目論みる田川さんなのでした。
1: ラジオネーム持ち手もっちーにさん、
3: さつきみどりの風香る季節だけに、なんと新幹線グリーン車で全国のみどりさん美人が衣装すべていろんな緑色のコーデで決めちゃうすごい美女コンテスト、かっこ爆笑。
0: 自分で爆笑って言っちゃう。本日のグリーン車はグリーンのお召し物の方優先でご入店いただきます。ご予約いただいた方以外は、グリーンの服装の方、優先でご乗車いただきます。あ、グリーン料金はいただきます。すいません、そこは皆さん平等になっております。あ、入ってきたぞ、グリーンの服の美女、ですね、あ、髪までグリーンの方とか、うわ、目もグリーン、なんか緑にペイント肌塗ってきてる人とかもいるよ。うわ、なんかもうなんつうんですか、あれはもうフリーザじゃねみたいな人もいるよ。すごい緑だね。でもこれ美女コンテストなんだよね。いやー、緑の服もういいんだけど、でもこれさ通り過ぎちゃったらもう皆さんランウェイみたいに真ん中歩いてますけど、通り過ぎちゃったらもう見えないですけど、これ

で結果発表するんですかね。自分東京から乗って静岡で降りるんですけど、これ発表の時、発表終点あたりなんですかね。これ結果どこで見たらいいんですかね。まあ、とりあえず投票しますけど、うん、あ、結果は新幹線の公式ホームページで出る。あ、そうですか、わかりました。うん、これランウェイ、これ参加してる人は希望の駅で降りられるんですかね。これどうするんですかね。まあいいのか。最近はね、西遊新幹線とか言って西遊さんのアナウンス聞くためだけに乗る人とかね、いるんでしょ。うん、まあ これもこれでそういう楽しみ方なんだよね。うんうん、あ、グリーンの服着てるコンテンツに参加してる人もちゃんと乗車券グリーン券買ってる。うんうん、まあそりゃそうなりますよね。いやー、新しい試みをするもんだな。あ、なになに、次は鈴宮春日の憂鬱のコラボキャンペーン新幹線もあるって。いやー、もう新幹線いろんなことやるな。

0: それが超絶レアなオタクグッズ。なんだって。
1: もしも田川さんがかぐや姫だったら、
2: 私は田川かぐや姫、私と結婚したい人は持ってきてほしいものがあるんです。数年前に池袋の丸井で開催されたマシン英雄伝渡る30周年の丸井通販限定のキャラクター集合イラストのアクリルスマホスタンド、これを持ってきてちょうだい。通販限定って書いてあったから、いつでも予約できると思ったら、気づいたら売り切れになっていたの。そして在庫は復活しなかったの。それを持ってきてくれたら私結婚いたしますわ。
3: 田川かぐや姫はそのマニアックなグッズを手に入れられなかったため、嫁に行き損ねたのである。めでたしめでたしのような気がする。

送りしている曲は高橋由美子でグッバイティアーズです。私大阪のストリートフェスタというねコスプレパレードを見に行ったって言ったんですけれど、そこで出会ったコスプレイヤーさんで覇王体系竜ナイトというアニメのコスプレをしていた方がいたんですよ。私竜ナイトのねカード、それをスマホのスイカのとこにくっつけてるんですよ。なんで、あ、これ私このカード毎日持ち歩いてますって言って一緒に写真を撮ってもらったのがハイライトでした。なのでこの曲をお送りしました。覇王体系竜ナイトのオープニングテーマ、グッバイティアーズです。さあ今日はゴールデンウィーク大型連休、これやりました、そのテーマでお送りしてまいりました。まあ読まれなかった方ですね、来週以降も少しずつ紹介することができるかもしれませんのでまた聞いてくださいね。そして来週からのメールテーマも発表します。来週からのメールテーマは俺の嫁。6月はジューンブライドなんて言われていますし、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りしていきます。こんなアニメキャラがいるんなら結婚してみてえなーっていうキャラクターがいたり、あとこのキャラクターは理想の嫁だみたいなキャラがいたり、あとご結婚されてる方はね、うちの嫁さんのいいところなどなど送っていただけたら嬉しいです。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニ@musicbird.co.jp

0: pawamoni アットマーク musicbird.co.jp。 ファックスの方は03-3381-3456、03-3381-3456まで送ってください。あなたの俺の嫁、メール、ファックスお待ちしております。さあ、そして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日グリーン車のコーナーにうどんネタが多かったのは、
1: はい、
0: あの数週間前に美晴さんが3分間クッキングでうどんを作ってくれたからですよねきっと
1: そういうことか
0: うん、あのラジオネーム秋の日陰さんからね、こんなメールも来てますよ。
1: はい、
0: あらお姉さんのおうどんレシピ、田川さんも言っていたようにほうれん草と卵が入るだけでも高級ですよ。何気に贅沢な一品ですね。食材が揃った時に真似してみようと思いますって。
1: おお、ありがとうございます。確かにそうかも、ちょっと贅沢かもしれない。
0: ちなみに秋の日陰さん自身は、
1: はい、
0: 冷凍の牛丼の具を温めてうどんにかけて作る肉うどん、簡単にできて好きですっていただきました。
1: あー、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。お肉入ってますよ、しかも牛肉、お牛肉でございますよ
0: お牛肉私だったらもし牛丼の具を温めちゃうんだったら、
1: はい、
0: あのご飯も用意して半分はご飯にかけて食べるかもしれません。
1: あー、美味しいやつ
0: ね、いいですね。うどんをテーマにしてやるのもいいかもしれないですね
1: みんなのうどんの食べ方って
0: そうそうそうそう、いずれその時が来たら皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてですね、天の声のみはるんさんに、みはるさんの無茶ぶり係っていう件名でメール来てますよ
1: 新たなコーナーというかできましたね、ありがとうございます
0: みはるさんの無茶ぶりっていう、なんかすごいかしこまった感じなのがいいですね
1: わかりやすい。
0: はい、ちょっとねストーリー調になってるんで、
1: はい、
0: 一応読み上げますね。
1: はい、わかりました。
0: 中間テストで赤点を取った高校生の田川くん、一人居残りついつい追試験に挑む役そして先生には色っぽい美晴さん、
1: あら
0: あ、ついついじゃないね、追試試験ですね。追試試験に苦しんでいる田川くんに優しい色っぽい美晴先生、しかし最初は優しかったのに嫌気がさし諦め気味になってきた田川くんに、だんだんとイライラモードが発動する。優しかったはずの色っぽい美晴先生が怒り出すというシチュエーションをお願いします
1: なんか久しぶりにって言ったらあれですけれども、がっつり設定いただきましたね。
0: そうですね、
1: なるほど、
0: まあ、ね、同人誌だったらそのままね、優しいまんまいい点取ってご褒美もらうみたいな流れですけど、
1: はい
0: 怒り出すそうです
1: なるほど、
0: 現実バージョンだ
1: 私優しいからな、怒れるかな、怒れるかな、
0: あー、怒りの重心ライガーになっていただきましょう。
1: ガオ
0: ガオ
1: すいません、解像度が低かった
0: 大丈夫です、何でもないですじゃあ居残りで追試試験に挑んでる田川くん、
1: はい、
0: そしてまずは優しい色っぽいみはるん先生をお願いいたします。
1: なるほど、わかりました。じゃあ色っぽいっていただいてますが、あらお姉さんにはならないように気をつけたいと思います
0: あらお姉さんとは違う色っぽい方が出るんですね。
1: たまには出してみようかなって。
0: お、期待大
1: ドキドキではでは行ってみましょうか。
0: お願いします。
1: それじゃあ田川くん、お勉強テストまず頑張って。
0: なあ、また赤点だよ。

0: 一人だけだし今回。ああ、まあ追試試験にとりあえずやるか。はあ、語れとりあえず名前書いてと。一問目。ええ、まず問題の漢字が読めねえんだよな。これどうなってんだこれ。いやあ、やべ先生来た。先生、三春先生じゃん。三春先生色っぽいんだよな。ちょっと追試試験とかやってっけど、三春先生チラ見しながら頑張ってるふりしよう。
1: ねえ田川くん。
0: はい、どうしたんすか。
1: さっきから先生のことチラチラ見てない。
0: いや、見てないですよ。
1: 本当にちゃんとテストに集中してる？
0: うん。あの先生、この漢字読めないんすよ、これ。
1: ん？どれ？
0: 先生が近づいてきた。
1: カツカツカツカツ。あ、そうね、この字は微分積分って書いてあるのね。うん。
0: ああ、そうか、なんかそれ授業の時に聞いたような気がするわ。そんなことより三春先生がここに来たらなんかいい匂いがしてきました。いや、いいね三春先生。
1: あら田川くん。
0: え、
1: まだ追試のテスト中だけれども、あと5分だけれども、ちゃんと書き終わるの？
0: これやばい、これ1問目なんですよね。やばやば、もうダメだよ。もう5分だったら無理じゃね。
1: ちょっとそんなことないよ。
0: いやまずこのなんかそのなんたから石板みたいなやつがわかんねえしよ。その次もなんだこれはね、えなんかこうなんか記号みたいのいっぱいあるし。
1: へー、田川くん、
0: とりあえず、うん、何いや どうしたんですか先生。
1: 田川くん頑張って。ちゃんと頑張ったら先生がご褒美あげちゃうから。
0: これ少年コミックで見た流れじゃん。ちょっと頑張んなきゃ。いやでも、いやでもこれ全然もう分かんないから。てかもう言ってる間今あと2分しかねえじゃん。どうすんだこれ。とりあえずもう なんかこの丸つけるとか全部丸して適当に丸して。
1: 田川くん、ね、適当に丸してるの分かってるわよ。ちゃんと勉強をした結果をね見せないといけないから、適当はダメよね。適当は
0: とりあえず全部埋めますんで、全部埋めますんで、うん、なんかしら書きますんで。
1: はーい、わかりました。あと30秒よ。
0: いやもうお手上げっす。もう次はもうダメです。これできなくたって生きていけますから。
1: 田川くん、これができないってことは先生の授業聞いてなかったってことだと思うんだけれども、まさかそんなことないわよね。
0: ああ、先生の授業の時は、いや先生の美しいねボディーラインを見ておりますよ。
1: なるほどね。それじゃあまずテストはおしまいのお時間になりました。
0: あ、やった解放だ。
1: はい、じゃあそれから、これからついつい試験すぐに始めましょうね。田川くん、
0: 目が笑ってるけど笑ってないよ。そしてもう一回は勘弁してください。
1: さあこのテストで90点以上取るまで返さないからね。さあ頑張りましょう田川くん。
0: 90点。三春先生は笑顔で怒るタイプでした。じゃんじゃん。
1: 難しいね、怒るってね。
0: なんかブチギレる系じゃない感じでした。あの最近の先生はもしかしたらリアルでこうなのかもしれませんよ。
1: そうかもしれない。怒っちゃうとね、いろんなところからね先生が怒られちゃうからね。
0: ね、すぐ言われちゃうからね。そっか、怒らせるとついの課題が来るかもしれないんですね。じゃあほどほどに進めた方がいいです。

0: そうですね。でももしかするとついついついついつい火力試験まで行くとね、ずっと帰れないってことなんでね、先生と一緒にいる時間は長くなるのかもしれない。
1: あ、それもまた青春だった。そんな風に思えたらいいな。
0: いいな。
2: JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川、 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz、 出力 10W で東京都立川市より放送いたしました。

0: JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたします。
1: 食材が違うんですけれども、今年は玉ねぎステーキと、いまだに豆乳鍋にもずっとハマり中です。玉ねぎも豆乳も血液サラサラ効果があるので、きっと今私の血液はサラッサラです。それではサラッサラな気分で、今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

今週もメッセージ届いていますが、喜びをみんなで分かち合いたいメッセージが届きましたので、早速ご紹介したいと思います。島根県のラジオネーム摩天楼男爵さんからです。お久しぶりですね。メッセージのタイトルが飛び上がりたくなるような吉報とありますが、千尋さんこんにちは。こんにちは。大変にご無沙汰しております。でもみすゞさんと明るい方へは毎週欠かさず拝聴しております。ありがとうございます。ゴールデンウィーク前にとても嬉しい知らせが入り、涙が出るくらい嬉しかったので、千尋さんにもお知らせしたくメールしました。長女のお腹の中に新しい命が芽生えました。結婚して4年目、私にとっては初孫です。知らせを受けた時に、長女の誕生の時からのことを思い出して、一人うるうる来ちゃいましたよ。予定日は12月10日妻の誕生日なんです。今はその日を楽しみに待っていますといただきましたよ。おめでとうございます。初孫とはまた喜びも大きいですね。お嬢様もきっと初めての出産ということで、楽しみも不安も入り乱れていろいろ大変だと思いますが、心のサポートをしてあげてくださいね。以前私のコンサートにお腹の大きなお母様が聞きに来てくださった時、コンサート終演後間もなくして産気づかれて、それで大安産で生まれて、数年後にそのお子さんと一緒にコンサートに来てくださったことがあったんですが、そのお子さんは音楽が大好きです、千尋さんの歌も大好きですって話してくださって、胎教にもいいってよく言われるので、お嬢さんが妊娠中のいろんなイライラがある時、みすゞさんの詩に触れたり、私の CD をかけていただいたり、 YouTube で聞いていただいたり、ぜひストレス解消にご活用いただけたら嬉しいです。妊婦さんに限らず、よく車の運転中とか私の歌を流していると運転中のイライラがなくなるなんてお声も届くので、皆さんにもぜひ何かストレスを感じている時は歌を流してくださいね。さあ、ということで今週の1曲目ですが、喜びいっぱいの摩天楼男爵さんのご家族にお届けする気持ちも乗せてお聴きいただきましょう。ちょっと気が早いでしょうか。子守歌をお聴きいただきましょう。みすゞさんの詩にはいくつか子守歌の詩がありますが、アルバム明るい方へに収録しています波の子守歌です。この歌は実は YouTube でも配信しています。私が描いたイラスト動画になっていますよ。これもぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。それではお聴きください。波の子守歌。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今年の4月からこのコーナーがスタートしましたが、とても嬉しい反響もいただいています。さあ今週は中学生の感想文です。私は教育現場での人権講演会という時間にコンサートをしてほしいという依頼も多いですが、大半の講演会はお話の講演会スタイルですよね。そんな中、私の場合はトークと歌を半々くらいの割合でお届けするので、いつもより新鮮にお聞きいただけるのが好評いただいています。それでは中学生の感想文ご紹介しましょう。今までの人権講演は話を聞くだけでしたが、千尋さんの人権に対する思いを乗せた歌を聞くことによりすごく心に残りました。一緒に参加できる形で手話、手を振ったりしてすごく盛り上がりました。知っていた歌などは一緒に歌えてすごく楽しかったです。みんな違ってみんないいは自分の考えですが、世界共通語にした方がいいと思いました。この言葉を思い続け、これからの将来に突き進んでいきます。あと最後に千尋さんからいいねと笑顔を褒められた人です。これからも笑顔で過ごしていき、周りの人も笑顔にします、という内容です。みんな違ってみんないい、違うからこそ助け合うことができて自分の長所を役に立てることができるんだよとお話しするんですが、この中学生もしっかり受け止めてくれています。そしてみんな違ってみんないいを世界共通語にと思う気持ちも嬉しいですね。こだまし合いました。本当に私もそう思います。もったいないというね、日本語が世界で広がったように、みんな違ってみんないいという言葉も世界中に広がったら、争いが少しでも減っていく、今の悲しい世界の状況も変化していける、そう思います。また私は学校でのコンサートでは特に質疑応答の時間を持つことも多いんですが、この中学生と会話している時の笑顔をそのやり取りの中で褒めたんですね。そのほんの一言、一瞬ですが、こうして心に残る言葉として、これからも周りの人も笑顔にするという気持ちにつながった、嬉しいですね。言葉は発した相手が何気なく言った言葉でも、それが一生残る思い出の言葉になることもあります。だからこそ相手の良いところを言葉にするって、とっても素敵なことだなって思うんです。さあそれでは今週の詩の朗読はリクエストをいただきました。東京の小林和明さんからですが、

火という詩です。この同じタイトルの詩2編あるんですが、リクエストメッセージの中に木の寿命と循環を端的に見て表現するみすゞさんの目の付けどころに感心しますとありましたので、この詩だと思います。木の寿命って種類によって本当に様々で、30年くらいのものもあれば1000年以上のものまで。なんと世界最古の木はアメリカにありまして、4800年以上とも言われているそうですよ。さあ、その木を見つめて思う人生観です。木、お花が散って実が熟れて、その実が落ちて葉が落ちて、それから芽が出て花が咲く。そうして何遍回ったら、この木は御用が済むかしら。はい、という詩です。毎年毎年同じ繰り返し、それを何遍回ったら御用が済むんだろうと、木を見つめながらも人間の営みも重なる詩ですね。私たちも一年一年繰り返し繰り返し、でもその繰り返しの中で成長し、やがて人生を終える時が御用が済む時かも。木はその長い年月に何を思い、何を見つめているんでしょうか。ジュラ出版局発行の金子みすゞ童謡全集から、今週は木をご紹介しました。

歌はアルバムみすゞソングス金子みすゞの歌が聞こえるから、この道でした。梅雨の時期はカエルの合唱が風物詩の一つですよね。ちなみにあの大合唱はオスがメスを呼んでいる求愛行動だそうです。

それではもう一曲お届けしましょう。みすゞさんの512編には5編ほどおとぎ話の続きを描いた作品があります。その一つ、浦島太郎の続きです。海の竜宮城では乙姫さんが、また浦島太郎が来てくれるのをずっとずっと待っています。ちょっと切ない物語、お聞きください。海のお宮。

さて、6月もいろんなコンサートで飛び回りますが、その中でも近づいてきました6月12日の東京は江東区にあります深川

は江戸資料館小劇場で開催の金子みすず伝、チケット今も発売中です。昼の部は13時開演、夜の部は18時開演です。一龍斎晴美さんの講談と春風亭龍子さんの落語、そして私のコンサート、さらに金子みすず記念館館長矢崎節夫さんをトークゲストにお迎えしての盛りだくさんの内容です。ぜひお待ちしています。チケットは前売り4000円の全席指定席です。ライブポケットというサイトからもチケットご購入いただけます。お問い合わせはジュラ出版局、電話番号申し上げましょう。東京 03-5395-6657 03-5395-6657 です。平日の朝9時から夕方5時までです。チケット予約もできますので、お気軽にお問い合わせください。そして来週はもう6月ですね。なんだか今年もまた早く感じるこの頃ですが、さあそんなこんなの6月のメッセージテーマは、この半年上半期を振り返ってです。今年の上半期、こんな意外なことが印象的だったとか、そうまさかね、お菓子のパッケージが白黒になるなんてこともね、びっくりな今年のニュースの一つでしょうか。皆さんの個人的なことも OK、 上半期の思い出、びっくりしたこと、ニュース、意外な展開などなど、いろいろお寄せください。それではそろそろお時間です。みすずさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは私と小鳥と鈴と、金子みすずさんの願いにも感じる詩です。みんなが、自分も相手もみんなみんな大切で、違いがあるから素晴らしいんだよと、その違いの中の長所を出し合って助け合って生きていこう、その輪がもっともっとどんどん広がってほしいです。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優太です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: まあ、数年前の話になりますけど、
0: はい、
1: まあ、私ちょっと職業柄こう、子供と接する機会もありましてですね、小学校4年生の女の子ですかね、普段こう子供と接する時もちろんですけど、うん、まあ、なるべくこうハッピーな感じで笑顔で接するようにしてるんですけど、その子が僕の顔じっと見て、先生の笑顔は商業的だねって
0: 言われたの？
1: 商業的って何ってその言葉を知ってるのもすごいし、それ言われたのがちょっとショックすぎて、僕も今でもずっと覚えてるんですけど、商業的だね、
0: 職業的にやってたっていうかね、
1: そうなんですね、
0: 子供たちのためにやってたんだけど、
1: なんか商売系がちょっともしかしたら出てたのかもしれないです
0: ね子供はね、変なところでこう敏感だから、ね、
1: そうです、ちょっとバレてたんですかね、
0: バレちゃった
1: ちょっとね恥ずかしいなってのがありましたね、
0: なんかお父さんの笑顔と違ったのかもしれない、
1: じゃあバレちゃったからやっ
0: ぱそうですね、だから本当にね、
1: はい、
0: 子供が可愛い愛しいっていうところじゃなくて、ちょっとこう、先生だからみたいな、ねばならないみたいになってたのかもしれない、
1: ね、そうですね、はい、ちょっと
0: 人の子だからこう緊張してね、傷つけないようにとかね、
1: そんなところもしかしたら、
0: ね、いろいろ
1: ね
0: 自分の価値観にとらわれていた、だったのかもしれない、
1: はい、もうどうやったらちょっとじゃあ商業的じゃない笑顔になるのかしらっていうちょっとヒントをこの後ですね、一曲お送りした後にちょっと愛川さんにご相談させていただければと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いておやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp。 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズスタートです。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。商業的な笑顔の私でございますけれどもどうやったら、まあ普通というか、ビジネスライフじゃない、もう心からの笑顔になるのかしらっていうのがこう長年のちょっと疑問というか課題なんですけれども、はい、私はまずどうしたらいいでしょうか。
1: まあやっぱし学校の先生だからね、はい、こうしっかりしなくちゃとか子どもたちにちゃんと教えなくちゃとか、うん、その役割の方にすごくね、行っているんじゃないかなってね、正しさの方にね、
0: はい、
1: だからもうちょっとこう、まあ、いい加減でいいってことじゃなくてこう リラックスというのか、
0: はい、
1: 無意識にねちょっとしっかりしなくちゃね、
0: はい、
1: 間違っちゃいけないみたいなね、そういう真面目さが出過ぎてるのかもしれないよね、はい、だから子供と遊ぶ気持ちっていうかね、そういうのなんか教えなくちゃみたいなね、
0: はいはい、
1: そういう一生懸命さが出ちゃう、それはいいことなんだけどね、
0: はい、
1: だからそれはまだほら先生になりたての時だったかもしれない。
0: そうですね、確かに始めてまだ数年ぐらいの時だったので、
1: 余裕が出てくるとね、いろいろ引き出しが出てくると、
0: はい、
1: まあちょっとこうね言ったりして、
0: はい、
1: その子、まあ、相手のいいところを見てね、こう安心させるようなそういう、まあぜひね、
0: はい、
1: ヒマラヤ診断瞑想をね、受けていただくといいのかなって。
0: あら、あら、
1: そうするとすごい深いところからほぐれてくるとね、
0: はい、
1: 深いところに喜びのセンターがあるんですよ。
0: あ、
1: とらわれのないね、
0: 喜びのセンター、
1: もともとね、はい、私たち生まれた時こう純粋だって、
0: はい、
1: こうあらねばならぬみたいな、そういう自分の方にスイッチが入ってると、
0: あ、
1: でそれを通してこう出てくるからさ、
0: はい、
1: ちょっとぎこちなくなるかもしれないね。
0: そうなんですね、
1: だからそれを考えたらね、
0: はい、
1: 笑いの業法とかあって、
0: あ、そうなんですか、
1: そうそう、でこうね笑った、あと朝1分くらい笑ったらどうですか誰もいないところでね、
0: そうですね、
1: そうそう、こうスイッチ切り替わってね、
0: 確かに、
1: ホルモンも出るってね、
0: はい、
1: すごくね、なんていうの、
0: いいですね、
1: なんかね、ドーパミンとかなんか出るんじゃないんですか、はいはい、いろいろなホルモンがね、そうやってすごく喜びのホルモンみたいの、くつろがせる、はい、ホルモンですか、
0: はいはい、
1: セロトロニンとかなんかね、
0: そういう、まあ、
1: リラックス、そういうのが出るって感じ
0: で
1: いいんじゃないですかね、
0: きっと、
1: 笑うとね、はい、だから笑うブッダとかあったりして、
0: お、笑うブッダ、
1: だからブッダもなんか笑いを教えたのかどうか知らないけどね、うん、なんかブッダって言ってこうなんか静寂とかね、
0: はい、
1: だから静寂もこう喜びの静寂みたいな、くつろいでね、
0: はい、
1: そういう、こう自由性っていうかね、
0: はい、
1: そういう感じのねエネルギーが躍動してるっていうの、それでこう静かになるね、こう純粋なエネルギーになって躍動する、それで静かになる、そういうプロセスがあるんですよ、
0: はい、あ、そうなんですね、
1: とこう品のいい笑いになるっていうか、なんかさ、
0: はい、
1: 人のミステイクを笑っちゃうとかね、そういうの嫌ですよね、でなんか無理に笑わせようとしたりとかね、
0: はいはい、
1: 自然にこうハッピーな感じが全体から出てくるよね。

0: 笑い、質のいい笑いになっていくといいのかな。そう
1: ですね、あ、質のいい笑い、うん、あ、
0: だからね、相手の幸せを喜ぶとか、
1: はいはい、
0: 成長を喜ぶとかね、
1: はい、
0: 応援するようなね、
1: あ、
0: どうしてなんかこう、あと何かこう

0: っとしたり、うんうんうん、そうするとこう変な感じかもしれないですね。
1: そうですね、嬉しくって笑っちゃうみたいな、
0: うん、そうそう、うん、本人もねあんまりこう笑顔してね、あのなんか顔面神経痛になっちゃうとか疲れちゃって
1: そうです、ね、
0: 無理して
1: 無理にね、
0: うんうん、まあほら口角を上げると美人になるとかっていうことでさ、はい、うん、なんかまあでもなんかね、だからわーってこう破裂、うん、ね、爆発して笑って、うん、そうするうちにこうほぐれてくるのかなって、うん、もっと全体をほぐして、
1: はい、そうですね、皆さんもぜひちょっと、うん、たくさん笑っていただきたいと思いますけれども、はい、笑顔といえばですね、笑顔が新聞、
0: シンボル？
1: シンボルの、はい、マリリン・モンローがですね、あの今年で生誕100年ということですので、
0: モンローさんの顔見たら、はい、なんか地下鉄の子らが風が吹いた時に笑ってたね。
1: あ
0: とはそうでもなかった。
1: あ、じゃあちょっとそういった情景もこう思い浮かべながらこちらの曲聴いていただきたいと思います。

0: pets. If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone.
1: ヨグマタのマインドフルネス。

0: さて、ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: ありがとうございますと、どんなことにも感謝しましょう。すると良いエネルギーにつながり、あらゆることと調和していくのです。私たちはですね、常にこう、いろいろなね、ものを見たり聞いたりするとリアクションというね、反応するんですね。で、こう感じたことをね、こう言ったり、また心の中にね、こういろいろな思いが湧き上がったり、それはね、またそういうものをね、こう打ち消すためにね、自己防衛で一瞬一瞬こうね、反応しているんですね。それで嫌いだって思うこともあるかもしれないし、また怒りが湧いてきたりね、ネガティブな気持ちが湧いてくるっていうことがあるんですね。ですからそういうものをね

0: さらにこう強めていってしまうとね、自分の心体全体がねネガティブな波動にね染め上げられていってしまうんです。で、深いところにね、小さい時にもしたら嫌な体験をしたからもしれないんですね。だから本当はそういうものもね取り除いていくように、まあ、しっかりとですね気づきを持ってこれからの人生修行をしていただきたいなって思うんですね。ともかく感謝をしましょうね。嫌なことにもね、まあいいことはね、何か友達からね何かいい話を聞いたりね、何かプレゼントをされたりしたら、まあ思わずね誰でも感謝はすると思うんですけれども、でもね嫌なことにも何かねこう気づきを与えてくださってるのかもしれないので、感謝していきましょうね。でまた調子が悪いとかね、こう機嫌が悪くなっちゃうじゃないですか。そういう時ほどね、なんで調子が悪いのかな、まあちょっと疲れてるのかなとかね、ちょっと昨日飲み過ぎたのかなとか反省をしていただく、そういう機会を与えられているわけですから、そういった嫌なことにも感謝をする。そうするとね、こう順に調和してですね、いいエネルギーにこう、そこからこう切り替わっていくんですね。原因と結果、心がね、自分が思ったこと、またそれが記憶されて、またそういうことの波動をね、引き出してしまうのね。だから切り替えるのに、ぜひ感謝をしましょう。ありがとうございますとね、心の中で唱えてみてくださいね。それがマインドフルネス、良い心の波動がバーンとあなたの中に広がるんですね。
1: はい、相川さんから お話いただきましたけれども、まあ、日々感謝感謝ですね。やっぱり
0: そうですね。まあね、こう見えるところには感謝をするんですけどね、だから見えない、例えばね酸素とかこう吸ってますよね、はい、空気ね、そういう見えないところとかね、そういうものにも感謝をするといいのかなって思いますね。
1: そうですね、
0: だからいろいろご両親にね感謝するとか、まあ牛ではねそういう祈りをしてるんですよね。うん、感謝の祈り、
1: はい、
0: うん、だからまあ全体にね先祖様とかね、こう自分につながるものをずっといろいろにつながってるじゃないですか、
1: はい、
0: そうですね、体にもつながってるし、ね、体もこうみんなね一生懸命頑張って、胃も頑張ってるかもしれないよね、うん、こうなんかいっぱいたくさん食料が入ってきちゃって ね一生懸命こう働いて、あの昼夜ね、
1: はい、
0: もう働いてるわけですからね、
1: 飲み過ぎちゃった時は肝臓とか
0: も、ね、そうね、あの解毒作用でね、はい、しっかりやってくださってるしね、足もこういろいろとこ歩いてってね、
1: はい、
0: 疲れちゃうじゃないですか。
1: そうです、ね、
0: 体も疲れますよね。だからそういうのに感謝していくっていうのね、うん、だから疲れたっていうとね、疲れがさらにこう染み込んでいくのでね、感謝するとね、
1: はい、
0: こう喜んで体もね元気をいただいて早く回復するかもしれないわね。
1: そうですね、
0: うん、心もね、はい、やっぱ使いすぎてるのかなって思って、まあつまないことを考えてたりね、だからブレーキ効かないわけですよ、うん、だからね心をコントロールするっていうことを覚えていくといいわね。
1: 心コントロール、
0: うん、だからその心ってこう自動的に動いてしまうから、
1: はい、
0: まあ体が動かなくてもね心は動いてんのよね、うん、もう疲れてるともう体が動かないとか、
1: はい、
0: でも心だけはなんかね、あれを食べたいとかね、うん、ベッドで寝ていても
1: そうですね
0: だから無心になるっていうね、意外にねその心の消耗っていうのはね、まあでもねすごい苦しい時、誰かこうみんなに責められてるようにまあ感じてんのかもしれないけどね、針のむしろにいるとか、だからそういう心もね、まあね、あるがままを受け入れてね、
1: はい、
0: 感謝をしていくと、うん、

0: ちょっとこう切り替わってね、あの安らいでね、あの肯定的になっていくのかなって。でもこう切り替えていくといいのね。うん、そうするともうパワフルになってマインドがフルネスになるんですね。
1: ありがとうございます。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。相川さんからヒントをいただきまして、まあ、私はもうこれからね商業的じゃない笑顔の林です。よろしくお願いします、
1: はい、
0: できっと今これお聞きいただいている皆様って、まあ、ちょっと笑顔とかどうしたらいいんだろうって思ってる方もきっといらっしゃったと思うので。
1: そうですよね、
0: はい、まあ朝一ちょっとこう大きく一回笑ってみよう。
1: そうね、
0: いいかもしれない、
1: ね、解放させてね、
0: はい、うん、
1: あと自分を愛してね。
0: そうですね、
1: 見て周りの幸せを祈ってね、
0: はい、
1: やっていきたいんじゃないんですかね。
0: そうですね。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナー、こちらが体験会になります。6月2日東京目黒で、6月6日静岡と松江で、6月7日仙台と那覇で開催されます。以降もですね各地で開催されるということですので、公式サイトをご確認ください。そして番組の中でもお話がありましたヒマラヤシッター瞑想、こちらの説明会そしてカウンセリングですね、こちらが6月6日6月20日ウェブにて行われます。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、よぐまた相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: よぐまた相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境

生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の肝油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: 84.4 FM 立川。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細

0: 業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組、越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
1: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
2: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、
1: 全国放送的には5月31日の放送ということで、まあちょうど今日で5月の終わりということですね。さあ5月31日なんですけれども、どんな日かというと世界禁煙デーだそうでございます。
2: 禁煙デー、はいはい。
1: WHO が1989年に制定した国際デーの一つということで、うん、先生はおタバコはどういう？
2: 僕はね、30代のどうだろう半ばぐらいまでは吸ってましたね。
1: これでもどういうことでやめたんですか？
2: 当時ね、マスターズ陸上を始めた頃なんですよ。
1: なるほど、
2: はい、マスターズ陸上で、
1: うんうんうん、
2: で当初タバコ吸ってたんですよね、
1: はい、う
2: ん、でそうすると持久力ってないんですよ、はっきり言って
1: よく言われますね、そこはね、
2: うんうん、そう、競技としては走り幅跳びとか、まあ、100m ぐらいのところでね、競技に出てたんですよ、
1: はい、
2: でもともと自分がまあ社名のねハードリングというのもありますけど、400m がやっぱり現役の頃は得意だったんですね。
1: 400m ハードルってことですか？めちゃくちゃきつそうですね。
2: きついんですけど、めちゃくちゃきついんですよ、うん、
1: はい、
2: で200というのも走ってみたかったんですね、
1: うん、
2: だけどこれタバコ吸ってる限り200は走れないかったんですよ。でも肺活量が持たないですね。
1: はいはいはい、
2: はいはいはい、無呼吸で走りますから200って。
1: そうですよね、
2: うん、で後々400が走りたかったんで、400となると 300m までは無呼吸なんですけど、うん、そっから呼吸なんですよ。
1: うん、
2: だけどね、もうそこまで全然持たないですよ、タバコ吸ってたら。
1: それやっぱりタバコをやめてからは改善されましたか？
2: 改善されて、やっぱり走れるようにはなったんですね。
1: あ、なるほど。
2: それ走りたかったからやめたんですよ。
1: でもなければもしかしたらもうちょっと続けたかもなって思うんですかね。
2: そうですね、なければね、何か目的なければそうでしょうね、吸ってたと思いますね。
1: あ、
2: まあ、今じゃ世間的には肩身の狭い状態だと思いますけど、
1: ね、いやでも全然僕がちっちゃい頃なんてタバコはまあ普通でしたし、まあ先生の頃も座ってともちろん思いますけれども、むしろなんかタバコ吸うのが大人の、なんだろうな、大人ってタバコ吸うもんだと思ってたんですよ、
2: う
1: ん、なんか。
2: そうなんですよ。だから僕も20代の頃なんて喫煙ルームなんてもともとありませんし。
1: あ、そうですよね。
2: もう会議だろうが職場だろうが
1: そうそうそうそう、
2: とにかく机の上に灰皿があって黙々と仕事をしてたわけです、タバコ吸いながら。みんな
1: でもそれがもう普通ですからね、それは。
2: それも狭い部屋でね。
1: そうなんですよ。
2: そうなんですよね、
1: 今思うと。
2: 今思うとね。で今車の中でもブカブカ吸ってたんですからね、
1: はいはいはい、
2: やっぱり、
1: はいはい、タバコを吸う人のイメージっていうのも、まあこれは別に日本に限らず俳優さんですとかね、まあやっぱりかっこよかったイメージも持たせてましたからね、だいぶね。
2: ありますね。で、うん、今はテレビのドラマとかではもうタバコのシーンは一応もうほぼ禁止状態なんですね。
1: うん、
2: いや若者に悪影響を与えるからみたいなね。
1: そうですね。
2: かっこいいから吸うみたいなとこへ誘発してはいけないみたいな、そんなところがあるみたいで、
1: だいぶ変わります。だってパッケージにさえも
2: 有害ですじゃないけどね。
1: そう、まあそういうような感じのことがもう書いてありますからね。
2: まあこれ国の成長によって禁煙率っていうのはどんどん高まってくる、うん、
1: はい、
2: 豊かになって文化的になるとだんだん禁煙率が高まるというね、
1: うん、
2: だから発展途上国なんてもうみんなブカブカ吸ってるわけですよ。
1: まああんま関係ないですよね、そこはね。
2: そうで日本もそうですよね。高度成長の時なんてもう、うん、あのタバコ吸ってない人がいないぐらいでどこでも吸ってたやつが、
1: うん、
2: だんだんとあの国が成長していって、要は大人になっていくわけですね、国がね。
1: そうですね。
2: そうですね、成熟していくと、
1: はい、
2: やっぱり喫煙率ってのは下がってくる、
1: うん、
2: まあそういうとこだと思いますね。
1: はい、ということでございまして、まあもちろんねタバコ吸って、らっしゃる方、それで聞いてらっしゃる方もねもちろん多いわけですけれども、周りに迷惑かけなければっていうところももちろんあると思いますし、まあ、
2: もちろんそうですね、うん、それあの自由ですからね。
1: そうですね、はい、はいうんはい、ちょっとなかなか僕も吸ってたんで、まあ、今はやめたんですけれども、やめてるんですけど、
2: はいはい、
1: 吸ってたんでね、はい、あのタバコもほどほどに、
2: はい、たしなむというところでね。
1: ああそうですね、嗜好品ですね、たしなむというところをお忘れなく、よろしくお願いいたします。5月31日は世界喫煙デーという、あごめんなさい、喫煙じゃない、5月
2: 禁煙だ、
1: はい、すいません、5月31日は、世界禁煙デーということでございましたので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。それでは先生、今週もよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーズセレクション30年前、1996年5月のヒットシングルから、久保田利伸 with ナオミ・キャンベル、ラララ・ラブソング。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週は5月12日火曜日のブログ、タイトル今でも座右の銘の一つ、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、座右の銘の一つなんですけど、僕にとってね、
0: 先生にとって今でも座右の銘の一つ、
1: そう、これはですね、もう今ほんと30年前、で30年前でいうと僕は建築業の、仕事経営をしてたんですね、まあ親父と一緒に、
0: はい、
1: まあ、建築業です。でその時にまあ、経営の勉強会じゃないけれど、いろんな会がありますよね、各地に、商工会

0: 会だったりとか、中小企業家同友会だったりとかね、
1: はい、
0: いろんな会がありまして、ある会にね所属してたんですけど、
1: うん、
0: そこでその当時先輩の経営者の方から、そうなんです、言われたのが、岡君よ、物事には必ず頂点があると、ね、しかしな、頂点は1回しかないから頂点なんだと。
1: ああ、なるほど、
0: まあ、それが頂点ですよね、1回しかないと頂点ね、
1: うんうんうん、
0: だから経営はですね、頂点を作ってしまったらあとは落ちていくだけだと、
1: うん、
0: だから経営には頂点作っちゃダメだぞと言われたんですね。
1: なるほど、それを聞いたのが30年前
0: で、
1: 前ってことですね。
0: でその当時は非常に苦しい経営をしてたんで、
1: うん、
0: やっぱりこう頂点を目指すのが経営なんだみたいなね、思ってたわけですよ、
1: はい、
0: うん、ところがだんだんとねその意味が分かってきて、
1: うん、
0: まあ、経営ってね、長くやってると山も谷もあるわけですよ、
1: はい、
0: ね、厳しいという時もあれば、うん、なんか、あれなんか波が来たかみたいなね、
1: うん、
0: 偶然ラッキーも重なって、業績がポーンと上がる時があるんですよ、
1: はい、
0: でその時に、これはチャンスだと言って無理に引っ張るとですね、結局分不相応な状態になっちゃうんですよ。
1: あ、
0: 要はお客様から見たら、あれなんかコスパが悪いな、この金額でこれなのみたいなね、
1: うん、
0: うん、だけどなんか評判が良かったのにみたいな、
1: あ、
0: うん、でその時ってですね、どうしても B2C だったらアピールをしたいとかね、
1: そうですよね、
0: うんうん、そうで、まあ、目立とうとか露出しようとか、うん、まあ、するわけですよ、
1: うん、
0: でそうすると実力以上の、ことをやってしまう、アピールをしてしまう、う
1: ん、はい、
0: 結局これが頂点になっちゃうっていう。
1: あ、これでもデザインとか、まあ、広告とかですけれども、
0: はい、
1: これ前も番組で言いましたけど、別にかっこよくしようと思えばいくらでもかっこよくというか、
0: そう、
1: 高級な感じもやろうと思えばいくらでもできるんですよ、
0: うん、
1: だけどそれがその会社さんにとってそれこそ分相応かどうかですよね。
0: そうで、お客さんが、現れた時にあれ思ってたのと違うなみたいなね、うん、で期待を裏切られるっていうのはやっぱり悪評に変わっちゃうじゃないですか。
1: あ、そうですよね。
0: もう今だったらすぐ書き込みに書かれちゃうね
1: 確かに、
0: そう、うん、であれ星4つ5つあったのにこれみたいな感じでね、
1: あ、
0: うん、でそうするとですね、例えばゼロベースのとこからボーンと期待値が上がって10に上がったとするじゃないですか、
1: はい、
0: ね、で10だと、うん、でお客さんそれを期待してやってきた、うん、ところがちょっと違うよねなっちゃうと、うんうん、期待値が落ちるじゃないですか。
1: そうですよ、
0: ね、落ちるんだけど元のゼロのベースでとどまらないですよマイナスに行くんですよ。
1: だからそうですよね。
0: そう、
1: 下がる方への勢いが強いですからね。
0: 勢いはね、やっぱ下りっていうのは引力に引っ張られるわけじゃないですけど、
1: うん、
0: きついんですよ。だから元の位置すら下回ってしまう、
1: 急には止まれないっていう状態で、う
0: ん、で振り返ればあれが頂点だったなっていうことになっちゃうんですね、経営って。
1: それは良くないですね、
0: うん、だからまあ、それをすごくね気にしてて、
1: うん、
0: 何らかで今の言葉だったらバズるとかね、うん、あるじゃないですか、急にワーンと来たと、
1: はい、
0: でそれを警戒しなきゃいけないと思ったんですね。
1: あ、
0: うんうん、なんかすごくいい仕事がどんどん入ってきたなと、
1: うん、
0: あ、うちはすごく評価されてるんだとかね、
1: うん、
0: いや自分はすごく人気が上がってきたんだとか言ってね、
1: はい、
0: はい、で常にそれに対していやそれは勘違いだとたまたまの偶然なんだと、
1: うんうんうん、
0: だけど、
1: うん、
0: 上がってることは上がってるわけじゃないですか、
1: はい、
0: うん、だから常に下を固めながら上がっていこうと思ったんですね。
1: うん、
0: で落ちる時もあるじゃないですか、
1: はい、
0: 落ちる時もあるんだけど下を固めていけば、
1: うん、
0: それよりは下がらないみたいな。
1: なるほど。
0: だからベースを上げていこう、
1: うん
0: うん、ベースですから下ですよね。
1: そうですね、
0: ね、表面的なものは上っ面っていうところですから、
1: うん、
0: そこを過激過度に表現してしまうと落差が大きくなるんで。
1: そうですね。その先生に その言葉を教えてくれた方

0: ったっていうのはどういうその経営をされたような形ですか、
1: ね、あもう本当にね、まさに中小企業なんですけど、
0: はい、
1: 手堅い経営なんですよね。
0: あなるほど、やはり
1: 手堅い経営で、流行り物には手を出すなとも言われてましたね。
0: あ
1: おっしゃる通りだなと思って。
0: なるほど、
1: 流行り物っていうのは、うん、別名流されるものなんですよ。流行ってやつです。
0: はいはいはい、
1: まさに字のごとく流行ですよ、
0: うん、
1: 流行に乗るってことは乗ることはできるわけですよ、
0: はい
1: ね、だけど流されるんですよ。
0: あ流れていっちゃうわけですよね。
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: だから要は時流に乗るっていうのもありますけど時流に流されてしまうみたいな、こういうことも起きやすいんですね、
0: うん、
1: だから流されてしまったら要は元の位置に戻るの大変なんですよ。
0: うん、
1: うん、
0: いやまあでも頂点ですから、ピークってことですからね。ピークになっちゃうとだっておっしゃる通りあとは追っていくっていう、まあ、ライフサイクルみたいなところもね、まあ、これからこの1年でまた習う時が来ますけれども、うん、
1: で企業の成長っていかにもなんか短期間で急成長するのがなんかかっこいいみたいに思うところもあるじゃないですか、
0: うん
1: うん、わずか何年でみたいなね、
0: はい、
1: うん、一見するとなんかすごいなっていうふうに言われますけれど、ただそういう成長の仕方って必ずどっかでピークアウトしやすいんですよね、
0: うん、
1: ただね組織で考えたら当たり前でものすごいスピードで企業成長がしていくとまず組織がついていかなくって一旦壊れるんですよ大体。
0: あ
1: 社員さんがついていけなくなっちゃって、どっかで組織が崩壊してまた作り直してみたいな。
0: まあそうですね、
1: うん、
0: ありますねきっと。
1: でじゃあ頂点ってじゃあいつ迎えたらいいのかって言ったら、実はこれ厳密に言うとですね、頂点は引き継がれていかなきゃいけないものなんですよ。
0: あ頂点は引き継がれていかなければいけないもの。
1: 例えば創業で始めました、でしっかりと地固めしながら成長していきました、常に、まあ、前年と比べれば業績が良くなっていくと上がっていくと、
0: はい、
1: だけど会社は残るけど人の命は限られてるんで、
0: うん、
1: どっかで引退の時期も来るじゃないですか、
0: はい、
1: でその時に、まあ、世襲ないしね、引き継ぐわけですね、社長をね、社長業を、
0: うん、
1: でその人もまた上がっていくような状態って考えたら、実は、一番理想的なのは頂点を作らずに代替わりしていくような会社って一番いいんですよね、
0: うん、
1: まあ、老舗と言われるところってこういう動き方するんですよ。
0: 老舗はでも頂点とは言わないわけですか、老舗というのは。
1: うん、だってよくありますよね、取材お断りってやつ。
0: あ、
1: うん、あれはよく分かってますよ。急になんかね、一元さんみたいな人がわーっと来られて店の雰囲気が壊されるのが嫌だみたいな。
0: なるほど、
1: うん、
0: 消費し尽くされるみたいな状態ってことですかね。
1: そうです、そうです、うん、あもうこれはいいやとかね、
0: うん、
1: そう思われてしまうわけですよ、
0: うん、
1: あもうこれは古いよねとかね、
0: うん
1: うん、だけど老舗というところは常に何だろう、急成長を嫌う感じがします。
0: 確かに何かを守ってるイメージですよね、
1: うん、急成長を嫌う、
0: うん、
1: で固くなに守る、だけど必ず少しずつの成長を繰り返していく、
0: うん
1: うん、でこのバランス非常に難しいですよ、はっきり言って。
0: いや本当にそうですよね。
1: 中には落ちていっちゃう老舗だってあるわけですよ、
0: うんうんうん、
1: ね、でよくあるのが何代目が立て直したなんて話もあるんですよ、
0: はいはい、
1: うん、でそうすると、今までのものから違う価値を作り出して全く違う業種に行くわけじゃないんだけど、新たな価値を加えるみたいなことがよくありますよね、
0: うん、
1: で新日展が復活したなんてこともあります、
0: はい、
1: うん、でただまたそっからもね、急激な成長もやっぱり怖いわけで。
0: いやだから本当難しいですよね。
1: 難しいです、
0: うんうん、本当にそう思いますよね。意外と何が正しいか分かんない部分もありますもんね。そ
1: う、これはね絶対のな正解はないですし、
0: うん、
1: ゴールって何かってそこで終わるってわけにいかないわけですよ、
0: はい、
1: 従業員がいたりとかね。
0: そうですよね、
1: うん、そうなると、うん、いやこれこの会社どうするのって考えた時に、
0: うん、
1: やっぱりしっかりとしたベースを作っておかないと M&A で買

0: ってもらうこともできないと今で言ったらね。
1: あ、そうですよね、うん、はい、ブログの最後です、結局長くやりたいなら必要以上に目立たないことだと思うと、目立ちすぎると頂点がやってくるということでね、はい、まあ、ちょっと先のほどの話と繰り返しになりますけれども、目立とうと思えば目立てるけども、あえてやっぱり目立ってはいけないっていうところも大いにあるということをちょっと、
0: バランス難しい、
1: 要はバランスは難しいけどもってことですよね。
0: そうです、要は分不相応にならないように、
1: うん、
0: 相応のこと、
1: まあ、そうです ね,
0: ね、
1: だからこれはすごい大事ですね。
0: はい、だからね、インスタでね、とにかくバズるバズるなんて目指してても、はい、バズるってことは二度ないってことですから。
1: うん、
0: でしょ、大体
1: そうですね、
0: バズるってことは1回なんですよ、
1: うん、
0: それは ない方がいいかもしれないですよ、下手すると。
1: まあ個人でね、別に楽しく SNS をやってる分にはいいかもしれないですけど、別にね、その経営となるとまたね、少しちょっと違ってきますからね。
0: 経営でバズるは怖いですよ。
1: 経営ではバズらない経営をちょっと目指していただいた方
0: が、バズらない経営ね、そうなんですよ、
1: はい、いただいた方がいいのかも分かんないですよね。はい、先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。まあちょっとね、比較的長かった旧知編ですけれども、今日で、はい、今週で最終回ということで、8番目、はじめは処女のごとく、後にはダットのごとし。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この言葉ね、結構いや知ってる方多いと思うんですけれど、あの言葉だけ見ればですね、初めは処女のごとく、まあ、要は、強さはないと、弱いというようなイメージだったけど、はい、後にはダットのごとしというのは、要は、欺くということなんですね。弱々しいと見せかけて、実はここぞという時には急に変貌してダット、これ、まあ、ウサギのことなんですけど、俊敏なウサギのごとく動くと。
0: 脱走するの脱にウサギという字で書いて、ね、ダットという。
1: ダット、はいはい。うん、だからここまで死地というテーマがだいぶ長く続きましたけど。
0: そうですね。
1: うん、でもこれって初めは処女のごとくってことは相手の懐に入っていくようなもんで、うん、ある面ちょっと絶対絶命の状況ではあることはあるんですね。
0: あ、確かに、
1: うん、
0: 確かにそうですね。
1: 油断させといて相手の懐に入っていく、うん、相手の領地内にどんどん入っていくと、油断させといて、はい
0: は
1: い、
0: ええ
1: ー、でそっから急に変貌するわけですよね
0: うわーってくるわけですからね。
1: そうそうそう、そうなんですよ、
0: うん、
1: で森谷さんのね、書籍の中の例としては、例えば敵のところにですね、懐に入っていって、噂を流すっていうね。
0: あ、嫌ですね。
1: そうそう、どうやらあの将軍は主君を、裏切るみたいだみたいなね、
0: うん、
1: うん、そういう噂を流すみたいな、
0: はい、
1: まあ、これも要は別な言い方をすると、懐に入って相手を攪乱するっていう、
0: うん、
1: うん、でチャンスと見たら一斉に襲いかかるみたいな、
0: うん、そうですね、
1: はい、そうですね。
0: いや、これはやっぱりやられる方としては、あの反応がやっぱりできない、しづらいですもんね。
1: しづらいです。
0: 対応ができないというか、
1: まあ油断しているという状況
0: そうですね
1: をつけ込むわけですよね。
0: うん、
1: うん、だからね、これもね、今で言うとって、まあ当時もそうだと思いますけど、
0: はい、
1: まあ、ある面スパイ行為ですよね。
0: あ、うん、スパイ行為か。なるほど。
1: 敵国の中に入って、
0: はい、
1: 情報操作をするとかね。
0: ああ、そうですね、
1: うん、
0: あ、
1: 今もある話ですよ。
0: 今もある話、
1: うん、
0: 国同士でもあるでしょうし、まあ企業同士も、まあ、実際のところはあるでしょうというところですか、
1: ね、企業同士でもありますね。でこれはもう都市伝説的な話かもしれませんけれど、
0: はいはい、

0: 大手の、メーカー敵対メーカー同士には必ずスパイが入っていると言われる昔から言われます。
1: うん、
0: うん、でそれも社内でそういう教育を受けるというのもありますし、まあ、それはそうですよね。だって何の知識もなく、うん、あそこの企業のスパイとして就職してこいなんて言えない出せないわけですから。
1: それはまあそうですね、
0: うん、
1: はい、
0: そうなんですよ。だからこれは今も多分あるとは思うんですね
1: まあそうじゃないとなんか説明できないような事象もありますもんね。なんかね、
0: 現象はいくらでもあります、
1: ね、見てるとなんとなくね、うん、まあ
0: はい、あるメーカーが今までにないものを世に出して、うん、急に世の中の注目を浴びてすごく売れると、
1: はい、
0: ね、でそれにはですね何年も開発期間があると、
1: うん、
0: はずなのに他メーカーは短期間で同じものを出してくるんですね
1: そういうの結構見ますよね。
0: 結構見ますそう、うん、あれこれ何年もかかってこれできたのに他のメーカーすごい短い時間で作ってきたなみたいなね。
1: そうなんです。まあそういうのを見るとね、まあ先生がおっしゃる通り都市伝説みたいなところなんですけれども、まあそういうのもあるのかななんていうふうに勘ぐったりもしますけれども、孫子の言葉も、まあ今回が旧知編、そして次、はい、加工編の次にはね、今ちょっとお話があった、まあスパイ編というか、はい、
0: そう
1: 洋館編がまた来るわけですけれども。
0: そうなんですよ。
1: うん、
0: だから常に、情報なくして戦略なし。ですね、戦略立てるには、当たり前ですよね、情報というものがあってそれに対して戦略ですから、情報を取りに行くとかね、
1: はい、
0: 操作するとか、
1: そうですね、
0: こういうことがいっぱい、この孫子の時代の時からあったということ。
1: 確かに、
0: はい、
1: 大元は情報ですもんね。
0: 情報なんですよ、全てが情報ですよね。これなくして何も動けないわけですから、
1: うん、
0: うん、
1: その情報をいち早く獲得する、
0: 獲得する、そして情報を操作する、
1: 操作する、
0: うん、
1: まあ、ある意味作ると言いますかね。
0: そうですから、戦わずして勝つっていうのはある面情報を操作して相手の崩れを待つみたいなところもあるわけですよ。
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: うん、まあ情報を握ってればある意味予測が何でもできますもんね。
0: そうです、
1: うん、
0: でただ情報を取るには攻撃的な姿勢では情報入ってこないわけです。
1: 確かに、
0: うん、警戒されますからね。
1: 確かにそう、
0: まさに最初は処女のごとくじゃないけど油断させて情報を集める。はい、はい、うん、
1: そうですね、あんまりアガアガして頂点作ろうとしてると意外と危険かもしれないですね、そういう時は。
0: その通り、そうなんですよ、うん、目立ってるとか、
1: うん、
0: 人目に知られてるっていう人物に対して、
1: うん、
0: 情報はある面集まってはくるんだけど、
1: うん、
0: 本当の情報って入りづらくなるんですよね。
1: いや、そういう気がしますね、
0: うん
1: うん、
0: で最後裸の王様になっちゃうみたいなことよくあって。
1: そうですよね、
0: うん、やっぱ采配を振る人になればなるほど入りづらくなってきて情報がね、
1: うん、
0: だから情報を集める人を作んなきゃいけないですね、またね。
1: そう、だから偉くなるとそういうところはあるので、よりまた洋館スパイが必要になってくっていうのを、
0: 必要になってく
1: ある意味そういうとこですよね。
0: そういうことなんですよ。
1: あ、
0: だからさっきね、微暴力じゃないですけど頂点になっちゃうとあとは下るだけっていうところだから、やっぱりそういうところにですね情報が逃げていくんですね。
1: うん、
0: あ、もうあそこはピークだと、もう下るなと。
1: いや難しいな、
0: でもそっからちょっと離れなきゃいけなくなるんですよ、ビジネスって。
1: そうですね、
0: 危ないから。
1: これは本当にだからバランスがやっぱ難しいところですね。
0: 難しい、
1: はい、
0: 難しいです。だから本当にね、確実に地形を上げていくようなね、
1: うん、
0: で常に情報収集を怠らずっていうことだと思います。
1: 確かに、はい、ということで旧知編今日は最終回、初めは処女のごとく後にはダットのごとく。
2: You're listening to 84.4 FM Tachikawa。
0: 戦術論ですかね。
1: そうです、日攻めで、ね、ということですからね、
0: うん、
1: もう一気にここで蹴りをつけるみたいな、
0: 蹴りをつける、そういうことです、うん、ここで決着をつけるんだというところの最終局面の戦い方、
1: はい、
0: なりますね、はい、
1: はい、来週からもどうぞ皆さん

ロストナインティーズセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルから、サザンオールスターズ、愛の言霊、

ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは基礎編の丸1、まあテキスト1ですけれども、こちらも今日で最終回ということで、今日は先生どんなお話でしょうか。

0: テキスト1の最後はですね、実行手順とウェイト付けのところのウェイト、
1: うん、
0: で、前回ですね、実行の手順として、願望、目的、目標、戦略、戦術というね、
1: そうでしたね、
0: まあ、こういう流れでね物事を決めて、いくんだという話をして、
1: は
0: い、
1: うん、
0: でそこに、まあ、ランチェスター特有ですけどパーセンテージ重要度のウェイト付けがなされていると、
1: はい、
0: いうことで一番川上に来るのが願望、
1: うん、
0: まあ、要はどういう、要は望みがあるのか、ビジョンがあるのか、
1: はい、
0: まあ、健全でないといけないってのありましたけど、
1: そうですね、
0: ここが経営に与える影響力が 53% ということで、うん、まあ、半分占めるよと、
1: うん、
0: でそれを元にして、目的と目標を立てると、
1: はい、
0: こういう会社になるためにはこういう目的でこういう目標を設定すれば、そのビジョンは達成できるというところが目的目標、まあ、合わせて方針と言いますけどここで 27%
1: 27%、
0: はい、
1: うん、
0: で次に、目的と目標を定めてこの目標をどういうふうに達成できるかという戦略を考えると、
1: はい、
0: 戦い方ですよね、戦略を考える、
1: うん、
0: これが 13% で、
1: うん、
0: でこっから要は実動に入ると、
1: うん、
0: 例えば営業活動に入るとか広告を打つとかね、
1: はい
0: はい、店舗を出すとか、
1: うん、
0: いわゆる目に見えるものの活動戦術が 7% と
1: 7%
0: いうことで、まあ、今言ったようにね願望 53% 目的目標 27%戦略 13% に戦術が 7% ということで、
1: うん、
0: これ実際見た目のものが戦術にあたりますから商品やサービス技術もですね戦術、
1: うん
0: うん、がわずか 7% しかないと
1: そうですね、
0: うん、
1: 目に見えるものは 7% っていうことですかね。じゃあ
0: そういうことなんですよ、
1: 言ってみれば。
0: だからあのお客様と対価を取り交わすのは戦術の要は商品ですよね、
1: うんうん
0: うん、サービスとか、
1: はい、
0: だから 7% ってあまり多分ね普通はピンとこないというかこれが一番経営において重要だと多分思ってる方が多いと思うんですね、
1: うん、
0: だってそれがお客さんからしか見えないから、
1: はい、
0: これを良くすれば経営は良くなるんじゃないかと、
1: うん、
0: ね、思われがちですけれど実はその川上にある、目標設定がまあ重要なんですけど、どこの誰に何をというのを設定することで、うん、うん、要は戦わずして勝つような戦略を組んで、何の変哲もない商品で勝つみたいな、
1: うん、
0: うん、
1: そうですよね。なのでまあ本当にこの番組でも話してるようなまあ備忘録のお話から何から、はい、そういったところがこの目に見えない 7% 以外の部分にもうたくさん含まれてるってことです
0: ね。もう含まれてる、要は世に出るというかマーケットに出た瞬間もう勝敗は決まってるんだってことなんですね、
1: うん、
0: 大方は、
1: はいはいはい、
0: うん、でヒット商品とか急に人気商品ってのはこれごく稀なケースなんですよ、
1: うん、
0: うん、でみんなそれを目指したがるんですけどそうは簡単にはいかない、
1: うん、そうですね、
0: でいずれ、ね、そういう開発はする必要はありますよ、
1: うん、
0: あるんだけど、まあ、初期段階で考えたらそんなもの手に入れる開発するなんていうのは万に一つのことなんで、
1: うん、
0: 経営としてはですねあまりにリスキーなんですよ。
1: ちょっと打率が悪すぎますよねそこはね。
0: だ、うん、そうだからもう俺はホームランしか打たないんだみたいなね
1: そうですね、
0: ホームランの数はまあ、そこそこ打ったけどほぼあと全部三振みたいなね。
1: そうですね、
0: チームのためにならないよねって話で、
1: ね、ちょっとなかなかスタッフを食べさせていけないかもしれないですよね、
0: うん、
1: うん、
0: なのでこのパーセンテージというのはですね、まあ、これは私の師匠の武田洋一先生がね考案したものなんですけど、以前にも言いましたけど経営に対して、パーセンテージウェイト付けされてるっていう経営学はもうここだけなんですよ。
1: うん、
0: うん、なので非常に分かりやすい。
1: そうです ね、
0: ね、何をする重要として考えればいいかといったら、まず一番最初は社長自身の精神的側面というところですから、
1: うん、
0: ね、そこからた正しい、道徳観で経営をしていかなきゃいけないと、
1: はい、
0: で、目的も

0: 目標の設定でポジショニングを考えてと、うん、まあほぼそれで全体の 86% を占めてしまうっていうところなんで、
1: 86
0: もうほぼこれで終わってますよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、まあ言ってみればこれができてし

0: が大事だと言ってるのに戦略すら 13% ですから
1: まあそうですね、全
0: 非常に少ない、
1: 全ての全体をの中で言うと 13% っていうことですからね、
0: 大前から言ってますけど、いい戦略とはシンプルであるっていう、シンプルのためにはポジショニングが、要は絶妙なバランスで、
1: そうですね、
0: 三大戦略が決められていると、
1: はい、
0: そしたら戦略はシンプルになる、で誰がやってもある一定の成果が出せる戦術活動ができるということなんですね、だからこれを考えるのが社長の仕事、目的目標ですね、で戦略までも中小企業においては社長が考えなきゃいけない。
1: まあそうでしょうね。ところがね、実際は
0: 大企業とか上場企業になると目的目標は、役員会議で決められる。
1: はいはいはい。
0: 戦略が、社員が考えるっていうぐらいの組織体になってるんですよ。
1: そうな、なんかありますよね。なんか僕テレビなんかを見てるとなんとか戦略室とかね。
0: 戦略室とかね。
1: ありますもんね。
0: で。社長ないし役員の方から、役員会議の方から、我が社はこの方針で、このカテゴリー、この商品で、シェア1位を取るんだと、じゃあそのどうやって取るかは考えろみたいな感じでね、でもそのポジショニングが良かったら戦略を任された社員もやりやすいんですよ。
1: なんもなくお前これで1位取ってこいなんて言われてもね、きつい、きついというか、まあ無理、
0: どこでもいいから何でも持ってこいみたいな感じで、それで1位取ってこいってこれはきついですよね。
1: そうですよね。でも意外とそういう会社もありますけど、
0: まあもう、まあ、中小企業ほとんどそう
1: これで1位取って1位なんだと、
0: そう、何でも持ってこいって
1: 言うんですね。何でも、とりあえず買ってこいっていうね、それではっていうことでございます。はい、もう一回ちょっとこちらまとめで言っておきましょう。願望 53%、 目的目標 27%、 戦略 13%、 戦術 7%、 これで合計、まあ、100% ってこと
0: だ、ね、はい、そうですね、
1: はい、で目的から戦術までのものだけでピックアップすると、目的目標57、戦略29、まあ、いわなので 86%、
0: 80、まあ、これが 86% ですね、願望を除いたらね、
1: はい、はい、で戦術が 14% ということでございます。では、テキスト1のまとめです。経営とはお客づくり、経営の目的とは一位づくり、経営の目標とは事業領域の設定。こちら先生、最後いかがでしょうか。
0: はい、まさにですね、テキストの1ですから根本のところになりまして、
1: はい、
0: 経営とはお客作り、まあ、ピーター・ドラッカーで言えば顧客の創造であると、
1: はい、
0: で目的は何かというと、何かで1位になることだと、まあ、シェアを取るということですね、シェア獲得する1位ですね、
1: はい、
0: じゃあそれ何で取るのというと、目標の設定が必要、事業領域の設定、まあ、ここで出てくるのが三大戦略の地域客層商品の三大戦略で、事業領域を設定すると、
1: はい、
0: あ、もうここでもう 86% の仕事は終えるという感じですね。
1: そうですね、はい、ということでございまして、実行手順とそのウェイト付けということで今日お話しいただきました、はい、先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は経営の要点を知るべし。
0: 負けない社長は経営の要点を知るべしということで、今日は実行手順とそのウェイト付けの、まあウェイト付けの部分を集中的にお話しいただきましたけれども、経営の要点ということで、これはまあ重要なところってことですね。要するに、
1: はい、最も重要なところをこれ知っていなければ経営はできないわけで、
0: そうですね、
1: うん、まあ要点ですね、重要なポイント、抑えどころ、はい、
0: 力の入れるべきところってことですよね。
1: そういうことです。
0: うん、
1: 要は経営資源っていうのはね、無限ではありませんから、
0: はい、
1: やっぱり効率のいい効果性の高いところに、思考とお金を集中させる。
0: そうですね、
1: まさに要点に集中させるってことですね。
0: はい、それを、ウェイト付けの中から、まあ、皆さんでなんて言うんですかね、ご判断しながら力を入れていく、力をかけていくっていうところになりますかね。
1: そうですね、だからこの数字で明確に出されてるってことがすごくこれ重要で、
0: そうですね、
1: で何パーセントの影響力があるんだみたいなね、でこれが要は社内全体でそのパーセンテージのロジックを知っていたら、どこに力を入れるべきかってことはもう明快なわけですよね。で、
0: そうです。
1: これを知ればですね、末端の営業マンとか販売してる人たちがなかなか販売不振であると、これ営業の力の問題なのか戦略的問題なのかとかね、
0: はい、
1: 要は現場で対処できる処理できる問題なのか、そもそもポジショニングが良くないのかっていうね
0: 、はい、
1: でもこれってどっちが川上川下、どっちがウェイトが高いパーセンテージを知っての議論なんですね、これ、
0: はい、
1: 責任転嫁ではないわけですよ。
0: いやでも社員の皆さんもね、これ聞いてて、うちの会社なんて言ったら、まあ、あんまり会社批判にならずにやっていただきたいんですけれどもでもなんか結構社員の間でも多分いろいろ議論を重ねていって、どうしてやっていくかって考えると、結局社員の中では手が届かない領域がたくさん出てきて、出てきまして、それが今言った戦略だったり、もっと上の部分だったりすることが多いかったりするんですよね。
1: そうです。でこれがいいか悪いかは、これもテキストの一番最初に出てきた一人当たりの粗利益に綺麗に現れちゃう、一、はい、人当たりの生産性ね、一人当たりの粗利益が業界平均の 1.5 倍だ2倍だなんていうところだと、間違いなく戦術担当の営業末端の人たちは楽に勝ってるんですよ。
0: そうです ね、
1: でこれ一人当たりの粗利益が業界平均以下だと、これはちょっとね、末端の責任とは言えなくなるんですよ
0: そうですよね、
1: はい、
0: そうなんです。そこはだからはい、社員の皆さん、そういう場合はあんまり気にしなくていいので、
1: はい、まあ、その辺はですね、数字が正直に表してきますから、そこからやっぱり全体をもう一度見直すってことはね、非常に大事だと思います。
0: そうですよね、はい、ということでございまして、テキスト1、非常に重要な、まあ一丁目一番地ですからね、本当に一番重要とも言ってもいい、テキストでございました。大変皆さんありがとうございました。来週からはテキスト2に入ります。はい、ということで先生、改めまして、まあ、5月ももう終わりますけれども、先週もお伝えしましたが、今年は全国セミナーツアーというものをね、
1: はい、そうですね、はい、
0: 開催されるということで、もう一回改めて、よろしいでしょうか、先生。
1: そうですね、福岡、名古屋、この十日町、
0: はい、
1: そして東京、この4会場でですね、7月、8月、9月、9月とね、まずは、ワンサイクルちょっと回ります。
0: はい、
1: まず最初の1回目は福岡で、7月の15日。
0: 7月15日。
1: はい。はい、で名古屋が8月の24。
0: 8月24。
1: はい。で、9月の10日に十日町と。
0: 新潟十日町、9月10日。
1: で、9月11日に東京と。
0: 9月11日は東京。
1: そうです。場所と詳細についてはですね、ランチェスター経営ジムのね、ポータルサイトの方に上げてありますので、
0: はい、
1: そちらの方を見ていただければ、詳細、場所とかね、時間とか出てますんで、まあ、ぜひね、来ていただきたいんですけど、まあ、どういうセミナーするかというと、

0: 私ともう一人ですね、クリエイティブディレクターという方とのセットで動くんですね、
1: うん、
0: 要は戦略戦術っていうところで、
1: はい、
0: で僕がですね、まあ、要はインフレ時代とかね、経済から絡めたランチェスター戦略の話、今どう対処すべきか、
1: うん、
0: でそれに対してどういうブランディングマーケティングを仕掛けていくかっていうところを、戦術担当のクリエイティブディレクターの人に講義いただくと、
1: うん、
0: まあ、2人ワンセットで、全国も動きますので、
1: はい、はい。先生ともう一人の方がですね回りますんで、リアル開催でございます。さ、久々のリアルでの全国ツアーというような形に先生なりますかね。
0: そうですね、はい、全国ツアーってことで、
1: 全国ツアーということで言えば、そうなろうかと思います、はい、
0: で参加は自由、どなたでも、
1: はい、
0: はい、経営者でなければいけないってことはありません。
1: ありません。
0: リスナーであればどなたでも、
1: はい、はい、一応あの有料イベントになってますので、うん、はい、5000円でした
0: ね。5000円ですね、はい、はい、なりますけど
1: ということでございますが、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。詳しくはランチェスター経営ジムのホームページご覧ください、
0: はい、
1: あと引き続き、番組スポンサーも募集中でございます。こちらは FM 十日町までお問い合わせいただきたいと思います。はい、ということで先生、今週も大変ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は経営の要点を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
0: おのおの次回もぬかりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター。

スなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 5 by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: キュマリン。私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
1: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
0: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
2: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。

0: FM 立川。
1: ハワイアンミント from 立川。

0: アローハージーナです。
1: アローハ浜です。
0: 5月も明日で最後ですね。
1: 早いですね。
0: 本当にね、今年はどんな梅雨がやってくるのかなって今から心配なんですけれども、ね、最近は昔の梅雨っていうのはね、しとしとという、あの梅雨だったんですけど、最近梅雨の合間もね、なんかゲリラ豪雨が来ちゃったりすることもあるので、ね、これから水害とかね、

0: 策を講じて転ばぬ先の杖ですから ね、 ね、皆さんちょっと心しましょうね、というわけで、はい、今日は1時間ハワイアン音楽でゆったりとお過ごしいただきたいと思います、
1: はい、
0: どうぞお付き合いください。
1: はい、今夜もよろしくお願いいたします。
2: ハワイアンウィンドフロム立川、この番組は株式会社立飛ホールディングス、外行く株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、一般社団法人多摩スポーツクラブ、株式会社ルーデンス立川ウェディングガーデン、株式会社立飛ストラテジーラボの提供でお送りします。

0: 今日の一曲目はアロハヌイクーイポインストロメンタルでバーニー・アイザックス&ジョージ・クオでお届けいたしました。
1: はい、この曲はですね、残念ながら日本ではレコードは発売されてないんですね。
0: あら、そうなの。
1: それで普通はですね、スターリング・モスマンっていう人と、はい、フェリー・ガブリエルっていう人が歌った曲なんですけども、今日はね、バーニー・アイザックスとジョージ・クオのインストロメンタルの曲ってことでね、一、人はハワイアンギターっていう今の電気通したようなやつじゃなくてね、まあ知ってる人は見たことあると思いますけどそういうようなのとスラッキーギターでやってるんですね。
0: あ、そうなのね。ということはスチールギターじゃなくてハワイアンギターを寝かせてスチールギター風に弾いてると。
1: そうですね。
0: ということは言うならばスチールギターの原点ですね。
1: そうですね。
0: 前もこう、ね、話したことがあるんですけど、スチールギターの発祥っていうのはね、ギターを壁に立てかけてたら、なんかフォークかなんかが飛んだか落ちたか分からないんですよ、それでヒューンって音がしたと、ね、
1: っていう、ね、
0: そういうのはありますけど、ね、まあ、諸説あると思いますが、どれが本当
1: いや実際にそんな感じだったのかもしれないですけれどもね、
0: でもその後にこう普通のギターを横にしてたんだけど、スチールギターという形になっていった、ということらしいですよね。
1: だからね、まあ、その説も本当なのかもしれないですけど、どっかの人がやっぱりね、普通のギターをやってなんかでこう横にしてやったらいい音が出たからっていうの説もあるんですよね。
0: なるほどね、まあ、いろんな音っていうのはね、最初、例えば打楽器なんか特にそうですよね、まあ、いろんなものを叩いているうちに、
1: ね、
0: これいい音するねっていうのから発生していく楽器っていうのもね、結構あるの で、
1: は
0: い、バニー・アイザックスはハワイアンギターを横に寝かせて弾いていたということです、先週がずっとスチールギターの ね、
1: あ
0: のインストロメンタルばかりのラインナップだったんですけれども、今日の1曲目もインストロメンタルでお届けしてみました、さあ浜ちゃん、なんかその演奏といえばね、なんかまたまたね、立川で素晴らしい公演があるみたいよ。
1: あ、そうですか。
0: また後ほどね、8月のね、相撲巡業についても話ししたいなと思うんですが、ちょっとこれからお話しするお話は少し先になりますが、音楽です。
1: 音楽ですか。
0: はい、音楽です。9月の11日金曜日、立川ステージガーデンでバシリー・ペドレンコ指揮のロイヤルフィルハーモニー管弦楽団、こちらが公演をやってくれまして、こちらのね、公演のプレゼンツは立ち日プレゼンツということでございます。いつも立ち日さん頑張ってくれて嬉しいです。
1: すごいですね。
0: それでなんとピアノはあの辻井伸之さん。
1: はあ、そうですか。
0: そうなんですよ。辻井伸之さんというとね、立川のグリーンスプリングスのテーマソングとか、作ってくださってて、ちょうどグリーンスプリングス上がってすぐ2階になりますが、噴水がありますよね、辻井伸之さんの、

0: 曲の曲に合わせて、
1: あ、噴水がね、
0: 噴水がね出ているっていうね、1日に何回か行われているようなんで、興味のある方グリーンスプリングス行ってください。今いいですよ、気持ちいい。
1: そうですね、
0: で時々ね噴水の前で、国立音大の方たちとかが、生音で演奏してくれてるんですよ。
1: へ、
0: はい、でその前で皆さんねくつろいで茶飲んでらしたり、本読んでらしたりとかね、なんかそのグリーンスプリングスっていう場所が音楽とともにずっと育ってるなと。
1: あそこいいですよ、
0: はい、思います。はい、で私あの以前 FM 立川のブースがありましたよね。その時にね生放送で音楽を好きになる街へっていう、ねタイトルで生放送させていただいてたんですけれども、根付いたなと思って、はい、常に音楽とともにね、グリーンスプリングス、そしてステージガーデンが育っていってるような気がします。
1: そうですね、
0: はい、こちらはですね先ほど申し上げたバシリー・ペトレンコ指揮のロイヤルフィルハーモニー管弦楽団、ピアノ辻井信行、立川公演、全席指定でございまして、SS 席が26,000円から、C 席10,000円まで、チケットは5月の13日からね、発売が始まっております。E 席からどんどん埋まってるらしいので、皆さんぜひね、お席の確保をお願いいたします。チケットの販売はウェブサイトで確認していただいて、ぜひぜひ皆様早めにお席押さえてくださいね。9月11日金曜日です。ということでね、なんかまた立川賑やかになっていいな、ね、音楽いいですよね、なんかね、音楽を聴きながら命がねなんかね伸びる気がしちゃう、
1: ね、
0: ね、まあそういうわけで皆さん音を楽しみましょう。はい、次の曲はカペラ、デニス・カマカヒ。

0: ペラ、デニス鎌香でお届けしました。
1: このカペラっていうのですね、はい、なんか車の名前みたいですけど、
0: そうだね
1: このデニスはですね、はい、友達の一人である友人カオピコっていう人のですね、はい、母親のためにこのカペラという曲を作ったんですけれども、その彼女はですねハワイ島の辺鄙な漁村ミロリーニ、歌詞の中に出てきましたよ ね、
0: はい、出てきたね、
1: ミロリーニに住んでるんですけども、はい、地球上に残されたね貴重な場所の一つであるミロリーとね彼女のつながりについて歌ってるという曲なんですね。それでこのデニスっていう人の非常に長い名前でね、
0: はい、
1: デニス・デイビッド・カヘキリ・ママ・オイ・カラニ・イケハ・カマカヒっていうんですよ
0: すごいね、私たちいつもねよくアーティストの名前をね、うん、まあ何々ってこう一言で言ってますけど、うん、紐解いてみると意外と A4 のノートの端から端まであるっていうハワイの方の名前多いですよね。
1: 多いですよ。
0: だってあのカラカウアさんだって正式名称はデイビッドから始まってずっと長いですよ。そうそうそう、
1: あれ全部言ったら大変だもんねだからその一部だけ取ってね、はい、言ってますけども、はい、ホノルル生まれでね1953年生まれなんですけれども、2014年に亡くなってるんですね、
0: はい、
1: アワイアンのスラッキーギターのそのギタリストってですね、
0: はい、
1: 作曲家で、もう一つの職業はねキリスト教の牧師なんですよ。
0: ああそうなの。
1: それでグラミー賞3回受賞してですね、
0: うん、
1: 2009年にハワイアンミュージックホールオブフェイムっていうあれがあるんですけど殿堂入りした人なんですね、
0: は
1: いはい、
0: うん、
1: だからすごい聞きやすいっていうか、そうなの、その声がね、うん、いい感じなんですよね。
0: そうですね、まあ、本当にあのデニスさんがお一人でね、弾いてらっしゃるっていうのもあるんですが、

0: 音が少ないからその分言葉がねちゃんと立って聞こえる、
1: 聞こえるでしょ。
0: 最近ちょっと音が多すぎて ね私なんか耳にね言葉が入ってこないものが結構あったりしてね、悩むんですけど、なんかシンプルイズベストかななんて思うのは私だけ、
1: それと何ていうかねその、はい、ハワイアンレッサンスがその言われた時代にとにかくやっぱりこの人の歌っていうのは、はい、本当のハワイを感じさせるものがあるじゃないです か、
0: うん、なんかね、
1: だから今ね、はい、いろんな新しい人が歌ってるけどやっぱりそこにね、うん、なんかやたらハーモニカが入ったり、うん、なんかバイオリンが入ったりピアノが入ったりしてなんか昔の伝統を重んじるみたいなこと言ってるけど実はどこの国の国籍不明の歌みたいになっちゃってる、
0: うん、そうですね、
1: あるじゃないですか。
0: 今あの最近の曲はほとんどなんかポピュラー的な音楽が多いですよ ね最近の曲をね私は批判するんではなくて、うん、最近の曲はやっぱポピュラーソングみたいになって音がこう流れが綺麗なんです ね、
1: うん、そうだね、
0: 流れが綺麗な分ね歌詞もね流れていっちゃうの、うん、でも今日のカペラ歌ってるデニス・カマーカヒさん、とても言葉一つ一つがそう立ってるから、
1: ね、う
0: ん、まあ、私全てハワイ語が分かるわけじゃないので、うん、あれですけども友人のお母さんのことをすごくリスペクトして、うん、ね、歌ってるんだなっていうのがねなんか伝わってくるのね。
1: そうなんです
0: よ、うん、
1: これね間違っちゃうんだけど友人のお母さん友人っていう人なんですよ。
0: そう、友人っていうのは友じゃなくて友人なん
1: で、うん、その人が友人なんですよ
0: 友人なんとかさんが、
1: はい、
0: あの友人なんです、
1: ね、はい、ややこしいね、
0: はい、リスナーさん分かりますお名前が友人さんってこれファーストネームです。
1: そうです、だから友達の一人の友人さんなんですね。
0: そうなんですねでもきっとそういう古いね昔ながらの偏僻なところでお母さんがねやっぱり温かく迎えてくれたり、
1: ね、
0: 苦労しながらもね生活してるっていうのに対してのリスペクトがあるんだと思います、でここでねデニスさんなんですけど、デニスさんに申し訳ないんですけど私ちょっとここでディスるって最近よく言いません、ちょっとその話したいと思いますよくあのね最近若い人の間でディスるとか聞きません、
1: うん、聞きます
0: ね簡単にみんなねディスるディスるって言うんだけど、うん、分かって言ってんのかなって私時々思うの、うん、でねこれディスるっていうのはディスリスペクトなの。ディスリスペクトが語源なんです、ということはリスペクトしてないでしょリスペクトをディスってるよねっていうね、うん、でディスるっていうのはねアメリカのラッパーたちが相手のラッパーを批判とか屈辱するために使ってたディス、D-I-S ね、が元なわけ、うん、でそれを日本人が使うようになったわけなんだけど、うん、なんかね最近ねなんかあればすぐね簡単にディスるディスるって言っちゃうの、うん、言ってるの聞くとね私嫌な気分になるの。
1: あの確かあのホールディスルホールつなんです
0: それは全然ディスルじゃないですあのひらがなでリスルですあの魂さん あのお名前なんです、ね、リスルですよ、うん、そこは間違いないようにそれでねこれヒップホップのシーンが発祥なんですけれども、うん、否定的とか、まあ、意味で使われることが多いので、多用されるとねちょっと周囲から反感を買うこともあると思う。
1: そうだろう ね
0: それ思うのは私だけかな、うん、違うと思いますけど私あんまりねほらディスってるって言われるのね、
1: うん、
0: すごく嫌な感じがするの。
1: あ、そうかね、
0: うん、だから日本人はねやっぱそのシーンとか語源を分からなくて簡単に使う言葉ってたくさんあるじゃないですか、うん、だからそういうことはもう本当に気をつけないといけないなって。だから変にね、うん、私英語を使わないように、はい、日本語で話しておりますが、ね、まあそう言いながらもいろんなね、うん、こういうシーンでねとか、うん、そういうもう日本に定着した言葉ってたくさんあるじゃないですか、うん、そういうのはいいとしてちょっとあまり若者が使う言葉に安易にね、うん、ちょっと乗らないようにした方がいいのかなって最近ね思うことがあったんですよ。
1: だから昔からやっぱりね、うん、あの会社なんかで例えば宴会みたいなのがあったりすると、うんうんうん、年配者の部長だとか課長だとか若い社員にね、はい、なんかモネってね、はい、いろいろ若い言葉を使って若い歌を歌ったりするのあるじゃないですか、うんうん、
0: はい、
1: そういうの僕若い時そういうの見たことあるけど、うん、あんまりいいもんじゃないよね。
0: そうね、やっぱりね、うん、年代は年代での歌を歌った方が、うん、なんか相手から見てもリスペクトしやすい。
1: そうだよね、
0: はい、でもそうじゃないですか、なんか身につかないものを無理してやってるのって、うん、まあよく最近それこそ若い者が痛いとかって言いますけど、
1: う
0: ん、
1: そう
0: ですね、そういうふうに映る、ね、うん、場合が多いのでね、やっぱりちゃんと使う場合は語源とかを知った上で使った方が良さそう。
1: うん、そうだね、
0: 私はもう年を重ねてるから無理しない。
1: そう、無理するとね、うん、ストレス溜まって大変ですよ、
0: うん、無理するとねどういうふうに見られるかね、ろくなことないですかね。うん

0: はい、あの方痛いわって言われそうですから頑張ります。いやいや、気にするとかいうよりも自分が聞いて嫌なことは、
1: それは ね、
0: やっぱり自分も言えないし、これ特にディスるって、ディスったねって言われるとね、例えば今よく世界中で、あのいろんな人に対する接し方とか、そういうことが、まあ、パワハラとかモラハラとか、まあ、いろんなハラスメント、ね、ものすごいたくさんのハラスメントがあるじゃないですか。その中に当てはまるとしたら、もし私それ言われたら次の言葉がもう出ない。相手を黙らせる言葉でもありますよ ね、
1: そうだね、
0: それディスってるでしょってもし言われたら、いやそういうつもりで言ってないけどって思っても、もう、あ、分かった、もう言わないってなっちゃう。でもそれって一つの会話を全て分断する言葉でもあると思うのね。だから気をつけなきゃいけないなって、ね、もう痛切に感じました、ね、はい、というまた生意気な話になりましたのでちょっと
1: 反省しましょう、
0: はい、反省しましょう。次の曲いきます。この番組はハワイアンの番組でございます。はい、ではエフリマコラウロア。

0: 湖ラウロアでお届けいたしました。
1: はい、これはですね、
0: はい、
1: 1930年頃のトラディショナルということも話もあるんですけれども、はい、一方でね、デイビッド・チャンっていう人が1949年に作った作品っていうことにもなってるんですね、
0: はい、
1: それで当時ね、コナインホテルっていうところで火曜日と木曜日の夜にねショーをやってたみたいなんですね、はい、このショーのために書き下ろされた作品がその A フリマ校じゃないかっていうことで、そのデビッド・チャンっていう人がですね、
0: はい、
1: ここでホテルのベルボーイで働いてたらしいんですね。その時作った曲っていうことなんだけども、はい、だけど別なその文献を見ると1930年頃のトラディショナルっていうのもあるんですよ。
0: あの、うん、なんか私なんかの認識だとね、ベルボーイのね人が作ったっていうのがね、なんか私の中での定説になってるんですが、ね、トラディショナルソングっていうのもあるんですね。
1: だからね、
0: はい、
1: これと別なのかもしれないですけど、うん、僕若い頃聞いたこの曲とね、
0: はい、
1: 歌詞の持ってき方が全然違うんですよ。
0: あ、そうなの、
1: だからどっちが正しいのかなと思ったんだけど、まあこういうことでいろいろ、まあ特にハワイアンっていうのが結局歌い方とか、うん、そのあるじゃないですか、違いが ね、
0: あのハマちゃんなんかこれ初めて聞いたのが学生の頃だって。
1: そうですね、だからその時
0: すごく素敵だと思ったっていうね、
1: いい曲だなと思ってワッキーさんの曲を聞いたんですけどね、
0: なるほど。
1: だからバッキーさんはもともとハワイにいた方だから、
0: そうです、そうです、
1: 日本人のプレイヤーがあったんだったらなんか間違いの演奏を聞いて間違えたかなと思って、かもしれないんだけど、
0: はい、
1: だけど向こうでもともと育った人がね、演奏してる曲だから、あ、そういうのもありかなのかなと思って ね、違いが明らかに違うんですよ、
0: ただこれエフリマコってフラを習い始めた頃、初めての方たちがよくやる曲なんですけど、これダブルミーニングあるんです ね、だから子供たちには踊らせられないんですよね、という曲、はい、リスナーさん分かりますね、ダブルミーニングの意味ね、はい、
1: それでこの演奏してることが日本 あのバンドの方なんですけど、はい、ラウロアさんってね、2000年に結成されたコーラスグループなんですけれども、
0: はい、
1: このギター弾いてる方がね、鶴岡和則さんっていうんですけど、今ねポマさんって曲

0: ます？
1: はい、ありますよ。
0: あのとこのバンドのギターさんなんですね、
1: はい、あ、そうなんですか、
0: だから今現在このラウローさんでやってるかどうかっていうのちょっとわかんないんですけどね、うんうんうん、あの今はポマーさんでギターやってますよね。あ、
1: そうでしたか、はい、でもね皆さん若い方がどんどん活躍してね、日本のハワイアンをねこうずっとつないでいってくださるのはね、嬉しいですよね、はい、フリマコを聞いていただきました、はい、浜ちゃんちょっと早いんですが、はい、今日は何の日でしょう。
0: いや今日はね、うん、これは誰でもなんとなく想像つくんだけど、はい、5月30日でしょ、はいはい、ゴミゼロじゃないですか。
1: はい、そうです。
0: でしょ、
1: もちろんでございます、ね、
0: これしか分からない、
1: ゴミゼロの日です、ね、はい、まあ、これはもうね語呂合わせでゴミゼロですかね、でもねもともとはね山岳愛好家の夏目久雄さんという方が呼びかけて、愛知県のね豊橋市でゴミゼロ運動として始まったんですって。
0: あ、愛知県ですか。
1: 愛知県の豊橋です、でそれが全国に広がって、ゴミゼロ運動というね、あのゴミゼロの日というふうになったそうです。でもあの山岳愛好家の方って皆さんあの山に登山に行かれて、有名なたくさんの人が登る山ってどんどんゴミが増えていくっていうのを ねやっぱり目の当たりにされるので、こういう方たちがこう中心になってね山のゴミを回収したりとかそういう運動もね、各地でなされております。日本人は意外とね衛生観念あるので、今ゴミもね家庭ゴミも分別しましょうとかすごくね言われてるんだけれども、道路とかでポイ捨てする方たちも中にはいるみたいで ね、うん、でね、はい、もう困ります ね、うん、ぜひそういうのことのないようにね、ゴミは自分で各自持ち帰る、
0: 持ち帰るですね、
1: はいはい、そしてね所定の場所に捨てるということが求められますね、はい、それが日本世界をきれいにすることです。
0: そうですよ、
1: 清潔第一、でもやっぱり清潔なところっていうのは病気もね蔓延しないというか、やっぱりいろんなあの廃棄物とかがそのままになってるとどうしてもね、ネズミとか獣害が増えて、そういうものたちによってこういろんな病原菌が撒き散らされるってこともあるので、できるだけ身の回りはきれいにしておこう。
0: そうですよね、
1: はい、といって身の回りだけきれいにしてね、よそに出かけてね、
0: みんなポイ捨てして、
1: そう、旅の恥はかき捨てとか、そうダメですよ、
0: ダメですよね、
1: はい、みんなねきれいに過ごしましょう、気持ちよくね、はい、はい、それから今日はあとですね、堅苦しい記念日が2つ、文化財保護法公布記念日、はあ、1950年昭和25年5月30日に文化財保護法が公布されたことにちなんでおります。
0: ああ、そうですか。
1: そう、このねその1950年の前年49年1月26日に法隆寺が全焼したの、金色堂っていうんですか ね、そこが全焼してしまうという事件があって、これがきっかけとなって文化財を保護しようという声が上がったそうです。
0: その頃はまだしかしそういう感覚ないですよね、戦後のゴタゴタした時代でしょ。
1: そうですね、
0: 1949年ってのね、うん、
1: あの法隆寺といった奈良県なんですけど、はい、私もちょっと今度行ってきますので。
0: これから行くんですか。
1: そうそうそう、あのね京都っていうのは行くんですけど、奈良ってね京都の陰に行くちょっと隠れた感あるじゃないですか。それでその京都はまあみんな好きでね、四季折々行く方多いんですけど、奈良に足を伸ばして、まあ修学旅行で法隆寺とかぐらいは行く方いたのかな。
0: 大体もう法隆寺行ったら修学旅行のコースに入ってるでしょ。コースです
1: よね。私も修学旅行で、ちょっとその奈良の法隆寺に行きまして、すぐ京都、で京都に滞在するってこうやって形だったんですね。でずっと前からね奈良に行ってみたいと思ってたんです、その奈良に行こうと思うたびになんか違うとこになっちゃって、今回3度目の正直ぐらいですね、でちょっと奈良を堪能して来ようかなと思っております。
0: いいですね、
1: またこの番組でね結果を報告したいと思っておりますが、はい、という、まあ、今日は文化財保護法公布記念日、
0: はい、そうですか、
1: はい、そしてもう一つは消費者の日。
0: 消費者の日、
1: はい、私たちも一般ピープル消費者でございますが、1968年5月30日消費者保護基本法が公布施行されたことにちなんでおります。これ消費生活の安定向上を図るということと、より自立した生活を支援するということが目的だそうです。はい、今ね物価どんどん上がってますから。
0: そうです ね、
1: ね、本当になんか重大問題ですね。
0: 本当すごいです
1: ね、この原油が入らないだけで、ガソリンが上がるだけじゃなく、いろんな印刷物、塗料、一番問題なのはハウスメーカーさんが今建ててる家が建たなくなっちゃ
0: う、建たなくなっちゃって ね、途中で止まってるっていうのが結構多い、
1: ね、だってプラスチック用品で作られたものって今すごくあるわけですよね、そういったものが一切入らなかったり、 糊とかペイントの材料がないんだそうですね、
0: お菓子の袋がねカラーだったのが白黒になったりしてんでしょ、
1: ね、そうですね、なんか複雑、ね、そうかと思えばね、なんか原油を作ってるところでも製造を止めてしまうとその後立ち上げがまた大変という話もあって、うん、まあなんとかいい方向にね行ってほしいもんだと。
0: だからまあジェナスなんか知らないかもしれないけど、はい、昔日本もね、はい、あの戦争に入る前に贅沢は禁止、欲しがりません、勝つまではっていうことで、
1: はい、ありましたね、
0: みんなそういうことが一般の人にしわ寄せが来た時代があって、暗い時代になって戦争が始まっちゃったじゃないですか、はい、
1: やだやだ、
0: だからそういう風潮が世間のね、中にこう広まってくると嫌な感じするよね、
1: そうですよね、だからそれも昔の戦争と今の戦争はハイテクですから違うじゃないですか、ドローンが飛んだり ね無人機での攻撃だったりするから本当に怖いです ね、
0: ゲームみたいなもんだもん ね、
1: かといってですよ、またその先の戦争となるとこれもまた世界に核が何発あるんだという ね、もう核の怖さを知ってる、ね、日本人としてはやはりここだけはもうね本当に阻止してもらいたいと、
0: 本当だよ、ね、
1: 切に願っております。
0: 知ってるから狙ってもいいやなんて言われたら困っちゃうね。
1: そうなんだ知ってるからにね、だから全世界の人にね広島の原爆資料館とか全員に見てもらいたい、
0: 本当だよ ね、
1: こういうものを使った後にどうなるのかということと、一番苦しむのは庶民であるということ ね、それをね本当に痛切に私ね叫びたい。
0: やっぱりそれは経験者じゃないと分かんないよね。
1: 分かんないですよね、まあ、私が経験したわけじゃないけれど、
0: だけどあれを見ると分かるよ ね、
1: 本当にもう私一度入ってもう二度と入れないんですよ ね、はい、原爆資料館、本当にあまりにも胸が痛くて、
0: そうだね、
1: っていう、そうちょっとね今日は社会学の番組となりましたけれども、はい、元に戻しましょう、音楽番組です、
0: はい、
1: はい、それでは次の曲はアロハカウアイクーイポクムカヒ。

0: カウアイクウイポクムカヒの歌でお届けいたしました。
1: はい、このアロハカウアイっていうのはですね、日本のフラダンス界にも大変影響のあるフラダンスの大家なんですけど、はい、マイキー・アユっていう人が作詞作曲した曲なんですね。
0: そうなのね。
1: でね、はい、カウアイ島に住む彼女の友人に送ったこの美しい曲はですね、フラのスタンダードとして大変ポピュラーなんですが、本当にこの曲はね踊る人結構多いんですよ。
0: あ、そうなんですか、
1: ね、はい、だからどっかでやってるとこに一つや二つ、
0: 曲はねよく聞きますよ。
1: そうでしょ、
0: は
1: い、でそのモキ花ってありますね、カウアイ島のシンボルの花ですが、はい、うん、カウアイに咲くね花、マイレの葉に抱かれて美しく香り高く咲く花で、ルアナに住むあなたは心広く島を訪れる人を温かく迎えてくれる私の愛する人、永遠の島カウアイ、その美しさを私は誇りに思うというような内容の曲なんですけれども、うん、
0: あのご当地参加ですね。
1: そうですね、はい、それでねクウイポクムカヒっていう女性なんですけれども、
0: はい、
1: これでハワイでもね数少ない女性

0: でスラッキーギタープレイヤーの一人なんですね。あ、
1: スラッキーギターを弾くのね。
0: はい。それでね、メンバーのハウナニ・アポリナ・バンポリアン・オナっていうそのと組んでですね、スラッキーギターフェスティバルに何度も出演してるんですけども、彼女がねスラッキーの手ほどきを受けたのはですね、はい、日系のスラッキーギター奏者ってオージー・コトニってご存じないですか。この番組で何回か言ったことあるんですけど、このクイープのデビューがね1990年ですから34、5年前かな、
1: はい、
0: ですね、の7月のことで、現在はウクレレの新生ね、カマカの社長を務めているクリス・カマカっていう人をね、はい、ベースやってる人がイオケバデ・サントスっていうウクレレと組んでね、ホテルのラウンジで演奏を始めたのが活動の始まりだったんです。これが面白いのがね、
1: はい、
0: この時のバンド名がねケアロヒって言うんですよ。これうっかりするとケアロファと間違っちゃう。
1: そうね、
0: ケアロファってのはね、はい、ライバルの、ね、はい、じゃないですか。よく見たらケアロヒだった。
1: ケアロヒだった。
0: ケアロファかなと思ったら
1: ウクレレのね、
0: あ
1: のメーカー名なんですけれどもね、はい、ウクレレやる方はよくご存知だと思いますけれども、
0: 初めクイープ、はい、と思ってたらよく読んだら
1: なるほど、そういうことだったんですね、
0: それでなんとなくね印象があるんですこの人、うん、
1: でもね私はフラをやらないんですけれども、このアロハカウアイはよく耳にはします。
0: でしょ、
1: はい、私自身はこの曲
0: あの自分
1: で、はい、歌ったことがないんですけれども ね、そういうことで素敵な女性のクイボクムカヒさんのお声聞いていただきました、はい、ところでね浜ちゃん、話がね脱線してもいい？
0: いいですよ。
1: 最近ね、今年を重ねましたってさっき言ったんですけども、うん、何歳とは言いませんよ、う
0: ん、28だっけ。
1: そうそうそう、あ、頭の中はねまだね15歳なんだけどなんだけど、まあ、気持ちはそうですね、うん、まあ、35歳にしときましょう、うん、でね最近の医学がどんどん進んでるのって、まあ、皆さん認識してらっしゃると思うんですが、私もねご多分に漏れずね歯をね、インプラントに初めて入れたんです。入れたっていうか2本ね。で今ね結構若い人でもインプラントにしたりする方多いんですね、もうもともとその歯並びが悪いとか子供の頃からとか矯正をしていらっしゃる方、成人になって矯正する方いろいろいらっしゃるんですけれども、そうじゃなくて、ね、矯正はしなかったけれども、まあ、だんだん歯も衰えてくる8020運動ってありますけれども、ちょっとそれに合致しないジーナさんですね。まあこれ遺伝的なこともあるんですけど、まあ、弱いところもありますね。で初めてインプラントすることになりました。ところが私歯茎が薄い、
0: うん、
1: 骨も薄い、
0: うん、
1: ちょっと顎がね細いので、うん、骨が薄いで、私がインプラントするにあたりましてね、普通の人だったらすぐにね歯をまあ抜歯して、まあ、軸埋めてインプラントってことになるらしいんですが、私の場合骨を増やすことから始めたんです。
0: そんなことあるんですか。
1: そうで、自分の顎の骨の一部を取りまして、それこそノミみたいなんで削るんですね、それで必要なところに足します。でそれで一回縫合して骨が定着するのを待ちます。でもう片方は、まあ、それはしなくてよかったんですけれども、歯茎がちょっと薄いということで、とりあえず歯茎も移植できるんだそうです。
0: 痛そうですね。
1: ね、でまあ最初の時は本当にね外科手術、まあ、半分麻酔で眠ってる状態なんですけど、さすがのみでゴンゴンって骨を削られる時は目が覚めましたよ。
0: へ、
1: はい、で、まあ、そこは一回無事閉じたんですけども、もう片方も、まあ、今度は歯茎を増やさなきゃいけない、それも移植ができるそうです。
0: 歯茎を増やすんですか、
1: うん、なんか他から持ってくるんだそうです。そうです、お口の中
0: から持ってくるんですか。
1: お口の中から持ってきて、はい、
0: できる。持ってきて平気なんですか。
1: で今まだそれはまだこの後なんですが、
0: あ、この後
1: なんですか、はい、なんですけど、まあ、そちらの方はちゃんとインプラント入りました。もう片方の骨増やした方、ここはまだそれでも骨足りないということで、またね今度は自分の骨ではなくて長くに置いておくと骨として形成されるものがあるそうなんですね。またその手術もしまして、はい、
0: すごいですね。
1: そうだから医学ってすごいですよね。でも今片方は出来上がってますけど、片方も支柱は入っております、ね、いやいや私は、まあ、受ける側としてね、まあ、もうこの際あのまな板の恋ですから、まあ、何でもやってちょうだいなんですけれども、いやこういう技術が進んできたということに非常に驚きを持って、実感しております。ありがたいですよね。ブリッジをするとかいろんな方法がありますけれども、私の場合一番奥なので片方に支えがないので、そのブリッジもできない、入れ歯っていうのはできるそうなんですが、やっぱり お歌を歌ったりするので金具見えたりするのも嫌だな

0: っていうので、で決断をしたんですけど、いやまさしく立川の某病院で、はい、やったんですけどね、びっくりです。もうこんなに進んでるのかと思って。
1: 80220でしょ、
0: はい、
1: そんなに珍しいのかしらね。しかしね、
0: どうなんでしょうか。まあ、あの子供の頃からね、ちゃんと矯正したり、うん、親も子供の歯のケアをしたりとか、そういうね、生活を送ってた人はよろしいんでしょうけれども、うん、まあ私なんていうのはまあ田舎の出なので、うん、ね、村の中に歯医者さんがないぐらい、うん、そうするとなかなかこうケアができなかったり。で昔はね、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に過ごすので、うん、どうしてもあんとかって、
1: う
0: ん、ね、同じ箸で、ね、うん、いろいろ食べさせてもらったりするじゃないですか。虫歯菌が入っちゃうでしょ。そうなんです。実は3歳までにミュータント菌に感染しなかったら、うん、虫歯にならないんです、うん、で私もそれを後々に学んでたので、自分の息子はそうやっておじいちゃんとおばあちゃんと同居でしたけども、うん、虫歯にしたくないのでお願いしますって言ってお願いして、今だもうおじさんになりましたけど、うん、虫歯一本もないです、うん、
1: それがいいよね、
0: はい、ですからこれって知ってることと知らないことって大いに違うのでね。
1: そうだね、う
0: ん、まあ、おじいちゃんおばあちゃんになる方、ね、うん、そして親になる方、うん、もう絶対歯ってすごく大事、ね、この年になってですね、私インプラントするために歯を抜くわけじゃないですか、うん、やっぱり前だけで食べるっていうのはすごく難しい、
1: うん、
0: ね、それでねものすごく痩せたんです。歯ってすごく大事だから、私事をね、うん、こんな公共放送で言うのとっても恥ずかしいんですけれども、うん、まあ、一つのね啓蒙活動になればいいなと思って喋ってるんですけども、うん、ぜひぜひね、これからお孫さんできる方、お子さんできる方は3歳までにミュータント菌に感染しないようにお気をつけください、うん、噛み噛みしてあげちゃダメよ、
1: ね、
0: はい、ということでね、まあ、ちょっと私の体験と最近の医学の進歩に超びっくりしており
1: そうだね、
0: はい、おりまして、ちょっとこんな場を借りて語ってみました、
1: はい、よかった、僕も 歯がまだあるから、
0: うん、そう、浜ちゃんはねとっても歯がね綺麗、うん、でたくさんありますねって。
1: そうだから歯医者さんに月1回歯周病のケアしてもらいに行ってるんだけど、はいはい、うん、珍しいですよこんなに歯ある人って。
0: あ、そうですか、ね、うん、私もねその毎月のケアは行くんですけども、うん、それしてもなおやっぱり弱いところってあるんですよね、はい、まあ、そういうことで変なお話すいません。この番組は歌の番組です。戻ります。はい、次の曲はカウラナオ・ヒロ・ハナカヒ、カリマ・ブラザース&リチャード・カウヒ・カルテット。

0: やったことでね、うん、数多くのねハワイアンバンドがその歌い方を真似ることになったらしいんですけれども、はい、その中でね今日お届けしたカリマブラザーズっていうバージョンが特に有名なんですね、
1: はい、
0: でレナ・マシャードはねハワイとヒロの美しさを歌って二重の意味がどっかにあるのかもしれないですけど ね、
1: そうね
0: レナ・マシャード
1: なんかね、レナ・マシャードさんが作ったというとねすぐねあらダブルミーニングって思ってしまう、うん、すいません、ね、
0: でもね、はい、そこにそのヒロの美しさとそのマウナケアのね、はい、荘厳さを称えるんですけれどもここでね前リリコイシスターズっていう女性トリオがレナ・マシャードと一緒に歌ったらしいんですけどね、はい、それよりも今日のカリマブラザスのがなんかいい感じだっていう話それは ね聞く人の意見ですから何、うん、とも言えないですけどね、
1: まあ、あのなんかこうミュージシャンが違うと全く別物に聞こえる場合もあるじゃないですか、ね、でもカリマブラザスさんの歌とても素敵でしたよね、リスナー様どう思って聞いていただきましたでしょうか。
0: はい、
1: はい、楽しゅうございましたけど、
0: はい、そうですね、
1: ね、どんどんどんどん音が上がっていってね、
0: 上がっていくと、あれが楽しいんですよ、
1: うん、なんかね楽しいですよね、私もこの曲はね2度ぐらいやったことがあるような気がするんですが、まあ、最近ちょっとやらないです、う
0: ん、これ結構ね難しくてね音程の悪い人が弾くとね、うん、なんか音程が何の音でやってるかわけわかんなくなってくるって
1: あ
0: る
1: ね、
0: 上がり方がね、
1: それに半音ずつこう上がっていくと上がっていくでしょ、その、うん、そういう、 こう感覚をこう持ってないと、うん、ちょっとずれていったりとかすることもあるのでね、うん、非常に難しいながらも、ね、出来上がってきたらとても楽しい曲でありますね、
0: はい、
1: はい、ということで、はい、先ほどねちょっと大相撲のね巡業の話しますねって私言ったんですけども、はい、今年第8回になりましたね、
0: あもう8回になりますか、
1: そうなんです、で立ち日ホールディングスさんが主催していらっしゃいます、大相撲夏巡業立川立ち日場所とこういうことなんですけれども、だいたい巡業って2年に1回とかね、そういうふうにされるところが多いらしいんですが、最近本当に毎年開催されてますね、第1回目をやられた当初はですね2年に1回やるということだったらしいんですが、なんかあまりにも人気がすごすぎて、毎年の開催になったんですね、ですでに私がここでお話ししてもどうなのかと思うぐらいチケットがですねほとんど完売状態だそうでございまして、でも外にね旗がずっと立ちますしね、なかなか国技館に行けないという方もね、ララポートにね遊びに行くついでにねちょっと大相撲の雰囲気をこう味わっていただくのもいいんじゃないかと思うんですけれども ね、場所はアリーナ立川立ち日です。ひょっとしたら2階のねお席があるかもしれないのでウェブサイトで確認してみてくださいね。
0: ね、
1: 今相撲はすごく盛り上がってます ね、
0: ね、
1: はい、今あの懸賞旗ってありますよね、懸賞旗が今までにない一番多いそうです、はい、ですからあのいただく側もですねなんかねすごいですよね、本当に。でもああいう風に懸賞金をもらえるようになったら、ね、力士さんも本当に嬉しいんじゃないかなと思います。ということで大相撲の巡業に関してのねお知らせ、あんま力強く言ってもチケットがっていうのがありまして、この程度にさせていただこうと思います。はい、それでは次の曲はワヒネイリケアパンダナスクラブ。

0: マヒネイリケアパンダナスクラブでお届けしました。
1: この曲はね、モロカイ島で一番白い肌の娘たちっていうその曲なんですけど、呼ばれるんですね、はいはい、そのホノウリ湾に咲く花が一番綺麗だということでね、この咲く花っていうのはクラウンフラワーのことを言うんですけども、この花のことをあれして歌ってるんですけどね、
0: はい、
1: その実際にはそのモロカイ島の美しさを歌ってるんですけれども、ワヒネっていうのは女性ですね、
0: はい、
1: それでイリケアっていうのが色白という意味でね、白い肌の娘たちと呼ばれてるんですけれども、この曲はですね、今日の最初の方にカペラという曲をお届けしたんですが、
0: そうですね、
1: それを作ったデニス・カマカヒっていう人の同じ人が作った曲でですね、そのモロカイ島の美しさとそこに住んでいる美しい女性を歌った曲なんですね。だからどなたもハワイの景色だとか女性の美しさを歌った曲っていうのはハワイの中にはとても多いということで、
0: はい、
1: このデニス・カマカヒさんもね、長い名前ですけども、
0: う
1: ん、
0: でもよくハワイだとね、例えばマウイガールとか、そういうのだと小麦色の、ね、そういう女性を歌ってる方が多いじゃないですか、
1: うん、
0: 色白のってなるとこれは白人系の方という意味でしょうか、
1: だからそうかもしれないですよ、
0: ね、
1: その当時はもうたくさんいたでしょうからね、
0: たくさんね、うん、そう、そういうことなのね、
1: そうじゃないですか ね、
0: ね、それになるとちょっとね、うん、あの色白の女の子、
1: モロカイ島の人たちが色白を買ったっていうわけじゃない、
0: ね、ないと思いますけどね、まあどの程度の話をしているのかわからないんですけど、
1: 色っていうのはね、うん、濃い人も薄い人もいるだろうからね、
0: はい、
1: その中で白い人なのかな、
0: そうなのかな、
1: 分かんない、
0: どっちなのかな、
1: それは分かんないですね
0: みんなご自分で各々あの風想してください、妄想してください で、 で今浜ちゃんが言ったねクラウンフラワーなんですけど、このクラウンフラワーは東南アジアなどが原産のガガイモ科って言うんです、なんかすごいですね、
1: ガガイモじゃなくて
0: ガガイモじゃないんです、ガガイモ科カロトロピス属の中木ですっていうことなんですがね、クラウンフラワーっていう名前は花が王冠のように見えることに由来してるそうです。で、耐寒性が弱いので、まあ国内では栽培されてないようですけれども、はい、ユニークな花の形が魅力的っていう、ちょっと ね紫色っぽいね、可愛い花ですよ、はい、まあ、こういうことでね、いろいろと日本ではちょっと寒いから無理のようですね、はい、
1: あ、日本で無理なんですか、
0: はい、なんかね、うん、でも、まあ、例えばお部屋とか ね、
1: ね、
0: 温室とかで育てれば、うん、あの2年目ぐらいになると株が充実してつぼみもたくさんついて6月下旬に咲き始めますっていうことなんで、クラウンフラワー苗があった時にどんな花か育ててみようかなっていう人どうですか ね、
1: ね、
0: はい、お花好きな方はぜひ、ね、トライしてみてください、
1: はい、そうですね、はい、
0: でもお花はいいね、
1: いいですよ、
0: ね、本当に、浜ちゃんがね、もう私が何年も前にあげたバラの花をね、ずっと奥様と一緒に育ててくださってるっていうんで嬉しいですけど
1: 本当あれは面白かった、は
0: い、ね、面白かった
1: 色が別な色が突然入ってくる、
0: そうですね、何年かしたらなんか咲き分けになっちゃった
1: というか、黄色が赤くなっちゃった、
0: ね、そんなことあるのね、ちょっとあの私が気が多かったのかしらはい、ということで次の曲はオヒア・フア・パラク・サンディ・マノア

0: おひやふわパラクサンデーマノアでお届けしました。
1: これね、はい、完熟した果実でマウンテンアップルのことを歌ってるんですが、はい、二重の意味を持ったラブソングなんですね、これは。
0: あ、そうなんですね、
1: それでね、はい、うん、同じメロディ

0: 意を持った歌がね、マウイソングキラキラを晴れあからっていうタイトル聞いたことある、
1: はい、ありますあります。
0: それのねタイトルで存在するんですけれども、ええ、この曲がハワイ島からマウイ島に渡ってね、うん、別の歌詞が付けられたものなんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんです、
1: それでマウイ島、海を渡ってマウイ島に行っちゃったのね、
0: そうなんですね。それでマウンテンアップルっていうのがね、最近ハワイであまり見かけることができなくなったらしいんですけれども、はい、ピーマンに似たリンゴ色をつけたような皮の薄い美味しい果物って僕も食べたことないんですけどね
1: あのね調べてみました、マウンテンアップルは実はオヒアアイっていうのが名前なんですね。でハワイとかね東南アジアで親しまれる薄い赤紫色の皮と梨のような形が特徴の熱帯果実です、うん、で食感はシャキシャキとしてみずみずしく、味はほんのりした甘みとさっぱりしたリンゴやスイカのような風味があり、
0: そういう感じ、
1: 水分補給や生食として愛されてるそうなんですね、いやでも私ハワイに行った時にこのマウンテンアップルは食べたことないような気がするんですけどね。
0: だから今あんまり見ないのかな、ハワイでは、
1: ね、あの和名はねマレー太ももって言うんですね。
0: マレー太もも、
1: はい、でこれ太ももかって、そんな太ももって足のような気がするんですけど、かな、
0: 二重の意味を持ったら、
1: ね、太ももかってそうかもね、はい、でなんかベルのような形をしているってことなんですけどね、すごいですね。これ歴史があってね、古代ポリネシア人がカヌーでハワイに持ち込んだそうです。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、それをねカヌープラントって言うんですって。
0: へー、
1: そう、こういうポリネシア人がハワイに運んだものをカヌープラントって言うんですけど、まあ、その中の一つだそうです。
0: あ、そうですか、
1: はい、で今は沖縄などでも苗が販売されてまして、観賞用としても美しいそうです。
0: へ
1: ー、ね、なんかすごいね
0: 沖縄に行くと食べれるのかな。じゃあ
1: 食べれるかもしれませんよ、ね、食べてみたいです ね、はい、ということでジュースもあるそうですから。
0: あ、そうですか、
1: はい、ね、ちょっと探してみましょう、
0: ね、
1: 沖縄とかハワイに行く人、ね、マウンテンアップルちょっと ね、気をつけてね、見て食べて味わってください。
0: そうです、ね、
1: はい、さあ今日最後の曲になりました、ナレイオハワイレナマシャード。

0: ダレイオハワイ、レナ・マシャードでお届けいたしました。
1: この歌はね、もう、まあ、ハワイアンのファンの方はどなたもご存知と思いますけど、その昔ハワイアンが本当流行った頃はね、アマチュアバンドが本当石ぶつけるどっかにいるっていうぐらいの村に流行った時代もあってね。
0: やだ、石ぶつけられたくない。
1: そういうバンドの中でね、はい、テーマソングっていうのがあったの中の、はい、この曲は一番多かったんじゃないかと思うぐらい。
0: あ、そうなんですね。
1: この曲でね、どんちょうが上がるっていうスタイルが多かったですよね、
0: は
1: い。
0: 私たちはね、あのジーナカマイナスやってる時はね、いつもハワイアンパラダイス
1: で、あれもそれも多かったですけど ね、
0: はい。でも本当にこうどんちょ上がっていきなりビューンと弾いてるっていうね、音楽ウェルカムソングというか ね、いいですよね、はい。もうレナ・マショードの歌で、ね、はい、ナレイオハワイ聞いていただきましたけども、今日も皆様いかが聞いていただきましたでしょうか、はい。私の雑学も、私ごとにもこの公共電波を使ってしまいましたけどもいかがだったでしょうか。はい、ということで、この番組に関するご意見ご感想をぜひぜひお寄せください。宛先はウェブサイトで FM 立川ホームページから入っていただきまして、ハワイアンミンドフロム立川を選んでください。そこにご意見ご要望を書いていただく欄がございますので、どうぞどしどしお寄せください。また皆さんの演奏もこちらで流してほしいなっていうものがありましたら、 CD を送っていただきますか、データでこの FM ラジオのホームページに送っていただければ、こちらで皆さんにご紹介したいと思います。そしてウェブサイト、私使えない苦手という方はぜひファックスでもお寄せくださいね。ファックス番号は042-537-8103、どうぞよろしくお願いいたします。待ってますね。また来週お耳にかかりたいと思います。今日も1時間お付き合いありがとうございました。ナビゲートはジーナと
1: 浜でした。
0: アロー ハローハ。
2: ハワイアンウィンドフロム立川、この番組は株式会社立飛ホールディングス、外行く株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、一般社団法人多摩スポーツクラブ、株式会社ルーデンス立川ウェディングガーデン、株式会社立飛ストラテジーラボの提供でお送りしました。

0: 若い力を日本のために守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
1: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイク。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: 坂井市長の部屋。おはようございます。毎週この時間は坂井市長に立川市のさまざまなお話を伺っています。坂井市長、今回もよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: さて、今回のテーマですが何でしょうか。
2: はい、今回は昨年の11月にもご出演をいただきました立川をホームタウンとして活動するプロフットサルチーム立川アスレティック FC の選手は取れて代表理事、ね、源明さんをゲストにお迎えをしております。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: 今市長にご紹介いただいたんですけど、あの選手という肩書きで取れた、はいはい、あの立川アスレティック FC というフットサルチームを運営だけしている、はい、あの源明と言います。昨年度 あのシーズンで一応引退、まあ、3月までプレーしてたんですけど、うん、もうこれ晴れて代表理事だけ、はい、経営者だけになって今活動しているというふうになっております。
1: はいはい、では改めてちょっと振り返りをしたいと思うんですけれども、立川アスレティック FC 昨シーズンは F1 リーグでリーグ5位という結果になりました。また源さんご自身も昨シーズンで引退を表明されていますが、振り返っていかがでしょうか。
3: まあそうですね、最後のシーズンということもあって、私あのカップ戦っていう全日本選手権

0: とか F リーグカップっていうところで日本一になったことあるんですけど、あのリーグ戦の方ではまだ優勝したことなかったので、やっぱり最後優勝して終わりたいなっていうふうな強い思いで挑んだ1年だったんですけど、やっぱりなかなか結果は前半戦良かったんですけどね、1位になってた時期もあったんですけど、なかなか最後までこう維持していくっていうのは簡単ではなくて5位で終わったっていうところで、まあ悔しい思いをした最後だったかなとは思うんですけど、まあ、これは次の経営者に進んでからの、まあ、あの一つの宿題かなと思ってるので、今度はあの経営者として優勝できるように頑張りたいなと思ってるってとこですかね。
1: でも源さんね、ほらこう容姿はとっても素敵じゃないですか。
0: そんなことありがとうございます。
1: でもそこでね、最後に優勝して引退とかっていうとかっこよすぎちゃうから、はい、ね、ある意味この逆境に打ち勝つというところを天が導いてるんじゃないのかな。
0: ああ、そう信じて僕も思います ね。
1: この間あのチームのシーズン報告会、は
0: い、
1: ね、お招きをいただいて、はい、ちょっとね、あの伺うのが遅くなってしまって、はい、また帰りもちょっと早めにってい う、真ん中の一番ね、はい、源代表のこう、ね、報告の濃いところ、
0: はい、
1: もうとにかくお金売り上げを上げるんだっていうところだけがこう印象にね、はい、ググッと残ってってるんですが、はい、ね、売り上げを、ね、次のシーズンは1億5000万円、はい、15億かなと思ったら1億5000万円将来的には10億
0: ちゃんと覚えてるんですね、はい、しっかり。
1: でも実際には僕あの時に前シーズンなのかな、はい、の取り組みを踏まえて、はい、まあ、次のシーズンに向けてのことで、はい、お金の話の部分しか聞いてなかったんでもうちょっとね、代表からアスレってこんなことをやっていて、はい、これだけね、地域の人に愛されている素敵なじゃね、はい、チームだから、皆さん君に来てください、スポンサーになってくださいっていう風にお金につながっていくのかなっていう風に思ったりもするんですけれども、はい、もうバンバン宣伝を、はい、していただけますか。
0: でもお金っていうのは本当にスポーツにとって切っても切り離せないところ で、ね、ただやっぱりおっしゃる通りで、うん、やっぱり一般の方ってそのスポーツとお金ってつながってることがやっぱりなかなか理解しづらい部分も、
1: ね、だって選手にさ、はい、ね、はい、ちゃんとね、はい、なんていうの、フットサルの選手は、はい、お給料というの、報酬というの、
0: まあ、一応、うん、まあ、形は報酬って形になるんですけど、うん、まあ意味合いとしては一緒なので、ね、
1: うん、だってそれがなければさ生活できないんだから、
0: はい、そうなんですよね、うん、やっぱり選手たちも生活がかかってるので、うん、報酬がいいところに行くのは当然ですし、うん、そういうチームに選手が集まるっていう現実があるっていう、
1: ね、
0: う
1: ん、だから勝つためには経済力もね、しっかりとつけないと、ね、だファンとね、経済と両方、
0: はいはい、
1: ですよね、
0: はい、ただその経済を生むにはやっぱりファンの人が愛してくれて、うん、視聴者で地域に必要とされてお金を出す価値のあるクラブになっていかないと、うん、そもそもそこは両輪でぐるぐるこう回っていくとこなんで、うん、なんで僕たちも手前上はお金が大事だ、お金を集めて言ってますけど、うん、活動内容はおっしゃる通りに、うん、なんかそれお金に繋がってんのみたいなっていうところを
1: すごく頑張
0: って
1: 、いや、すいませんね、そんな中ではね、はい、あんまりお金には繋がってないんでしょうけれども、はい、立川のね、市内のね、小中学校のね、うん、子どもたちにサッカーを教えていただいたりっていう、はい、まあ、それはある意味ね、夢をプレゼントしてくれてるのかなって子どもたちに言って、
0: そうですね、うん、まずそこの子どもたちのところっていうのすごい大事なので、うん、まあ、子どもたち、まさにそれ学校訪問だったりで、はい、フットサルを教えたりとか、はい、逆に夢を語るというか、うん、夢の大切さだったり夢の厳しさだったりっていうのはやっぱりこのスポーツ選手ができるかなり大きな部分じゃない、うん、要は僕たちは夢を追いかけて、うん、夢破れて、さっき言った最後優勝できなかったとか、うん、叶えた夢叶えられない、でも次ステップアップというか、うん、それを悔しさにして次に進んでいくっていうのは誰よりもいろんな経験をしてきてるので、それはやっぱり選手の間に伝えられることなんで、今の選手たちにもそこはちゃんと伝えられる場所を作ってっていうのを用意してあげて、あと少年団とかも回ったりだとか、別にサッカーやってなくてもそれはもう関係ないので、そういったところの活動っていうのはすごく力を入れてるので、
1: ね、ね、YouTube の番組のエピソードゼロ、はい、ね、府中から立川に、ね、移ってきた時の、ね、はい、こうストーリーが ね、はい、ね、そういったご苦労をされて、はい、またね、最後かっこよくならないところで、またね、地域の子どもたちにもね、はい、別にサッカーだけではなくてというところで取り組んでいただいている、うん、その一環が僕としてはね、はい、市長公約でまた返礼品なしのふるさと納税、
0: ね、
1: 立川市の心意気に、はい、ぜひね、ふるさと納税で答えてくださいというので、はい、ね、夜のユースセンター、はい、サーティネットさんがで2年目の時に、はい、ね、アスレさんとのコラボレーションということ で、はい、でね、実際にはその後、はい、僕集める方の宣伝をさせてでサーティネットさんにもフラッと行ったりするんだけれども、はい、でもその後、

0: 育て上げ姉さん、あの夜のユースセンターにね、はい、利用されてる、はい、ね、子供たちと、アスレさん、その結果談、そういうの聞いてなかったなと思うんですけれども。
1: そうですね、あの公約通りではお金もかなり集まったので、うん、はい、ね、それで毎月1回フットサル教室をセンターの子たちと一緒にやったりっていうのを必ず毎月やって、そこに選手が 2,3 人いて一緒にボールを蹴って交流するっていうところから始まって、うん、まあ、それをきっかけに夜のユースセンターに選手が行くっていう構図もありますし、うん、逆に試合会場にその子たちが来てくれて、はい、まあ、来るだけじゃなくてボランティアで試合運営とか手伝って、まあ、それが社会に復帰につながるとかっていうところもやってくれたりっていうところもあって、それプラスアルファそういう活動がやっぱりその立川さんと育て上げ熱さんとうちの3社でやってる取り組みがすごいいいっていうところで、あのリーグからも表彰されて、
0: なんかね、
1: 最優秀賞はアビームアワードっていう F リーグ、リーグ自体のスポンサーさんが各クラブがやっている地域との取り組みですごく先行事例になるような素晴らしい活動を表彰するっていうので、まあ最優秀賞ってことは1位なんですよね。
0: あ、すごいですね。
1: っていう表彰もされてるんで、まあ、それでも賞金も入ってきたんでとか。
0: さすが経営者。
1: それはそうなんです。
0: 僕も立川の経営者だからね。
1: そうですね、はい、絶対そこは切っても切って、はい、切り離せ
0: ないとね。はい、ね、そのお金お金ってなってけど、お金が得られるようになれば、はい、それでまた選手も強くなるし、はい、でまたね、ファンの皆さんの、はい、期待にも応えられるしって、僕の立場から言えば、はい、税収が増えれば、はい、それによって市民サービスに使えるお金が増えて、で、ね、で、はい、そのサービスが増えると市民の満足度が、ね、はい、上がっていって、また選ばれる街になって、はいはい、また税収が増えてっていうね、はい、ある意味その好循環、はい、でこれ企業もそうじゃないですか、は
1: い、いや、おっしゃる通りです、うん、
0: だからいかに ね、ね、その社会貢献もしながら、はい、ファンもね、はい、試合見に行こうっていう、ね、はい、形につながるといいですよね。
1: 本当そうですね、うん、まあ、こういう取り組みが評価されたのすごい嬉しかったので、うん、もうリーグ中がこれを参考にしてこういう取り組みが増えてくると思うので、う
0: ん、ね、どんどんね、はい、その先ほどね、エピソードゼロでね、府中から立川へというところはね、はい、府中の皆さんにはね大変申し訳ないんだけれども、はい、立川にどんどん定着をしていけるのかなって、
1: そうですね、本当そういう機会もたくさんいただいてるので、うん、この町にまだしっかり貢献していくっていうところが、うん、
0: ね、やっぱりこうね、立川ってね、はい、冠にねこうつけていただいているのはね、立川市にとっても嬉しいし、はい、このラジオを聞いてる皆さんもね、はい、FM 立川っていう、はい、いやー、もうね、もう立川だらけにね。でも実際、はい、こう次のシーズンに向かって、はい、まあ、一番のね、はい、ファンの皆さんに見てほしいところは試合で勝つところですよね、はい、勝ちに向けた、
1: まあ、そうね、
0: 代表としての
1: 今本当にその、まあ、私が引退するってこと、実はキャプテンも移籍するっていうような状況ではあるんですけど、うんうん、なんでちょっともうアスレとして一つサイクルが終わったみたいなタイミングなんですけど、うんうん、まあ、新たに新しい選手も今までよりも、うん、実力がある選手を獲得できました、うん、まあ、若いんですけど、はい、若くて可能性のある選手をたくさん取れたってところもありますし、まあ、キャプテンも変わって、うん、はい、年配選手もいなくなってってことで、うん、もう新しいこう風が吹くんじゃないかなって、うん、結局そういう人がいなくなれば今まで発揮していけなかったリーダーが新しく現れて、その選手が成長してチームを引っ張って新しい形ができてくると思うので、うん、なんかそういう新しい形が、うん、見えた姿をぜひ、うん、見に来てほしいなって。
0: そうですね、でもそれでね、勝てると、うん、選手というところに意識が残ってると、はい、ちょっとなんか寂しさを感じません、ね、でも経営者という方に自分の頭のね、はい、中が重きを置いてると、はい、いや俺がやっぱ経営に専念したから選手たちはね生き生きとね活躍できたんだって。
1: どっちなんですかね、
0: この1年目ってどうなんだろうなって。
1: 僕もなんかそれはすごい、うんうん、不思議というか、見てみないとどう思うんだろうな。ほら、
0: 成績上がってほしいじゃないですか、は
1: い、いや、もちろんですね、
0: ね、でもね、上がった、俺がいなくなったから上がった
1: 俺いない方が良かったんかみたいな、
0: うん、ね、は
1: い、
0: でもね、やっぱり代表だから、はい、そこは自分はとりあえず置いておいて、はい、ね、チームとして勝利を目指して頑張っていくということでしょうね、
1: はい、まあ、多分そういうふうには思わないんだろうなとは思ってますけど、実体験で実際そうやめて自分のチームを見るっていうことが、
0: ね、経験したことないです
1: もんね。経験したことないんで、どんな感情になるのか楽しみ
0: で
1: ます。
0: でもなかなか選手やってて、はい、その経営者になれるっていう人も、ま
1: あ、そうです、はい、そうですね、
0: あ、ね、もう稀有な存在じゃないですか。
1: ありがたいことに、うん、そうですね、
0: 選手の気持ちも分かる経営者、
1: はい、うん、
0: すごいね。
1: いや、まあ、そうなれるように、はい、
0: ね、でもさっきね、新しいこうね、もう芽が育つように、はい、僕まだ市長ね、はい、1期目だから、
1: ね、新人みたいな、でも、
0: ま、新人、まだ僕新人のつもりで、いやいや、でもその一方でね、市の立川市の職員も、はい、やはりこうね、 若手の人がどんどんこうね、はい、管理職になってっていうとこうやる気をね出して、はい、頑張ってんなっていう、
1: はい、
0: う
1: ん、いいですね、はい、それは新しい風というか
0: というのがね、
1: はい、うん、大事だと思うんで、
0: ね、だからね、あの行政って結構守りに入るじゃないですか、はい、どちらかというとディフェンス、
1: まあそれが仕事みたいなのが
0: ないようにって、はい、でもさやっぱりねチャレンジしないと変わらないじゃないですか、
1: はい、
0: 攻めないと守り抜けないですもんね、はい、だからね、市の職員にも攻めてほしいなと思いながら、ね、立川アスルの皆さんにもね、はい、攻めて攻めて攻めて攻めてって、
1: 僕たちはもう立場上攻めることが一番大事だと思ってるんで、
0: ですよね、はい、最後にこうねリスナーの皆さんに立川アスレ、はい、ぜひね、こう応援をしてほしいという、
1: はい、
0: あのね、
1: あの新しいシーズンは5月の31日から始まりますので、はい、うん、来年度も本当に新しいキャプテンが生まれて、うん、新しい選手たちが、うん、あの引っ張っていって新しいアスレが見れると思いますので、うん、ぜひあの会場に来ていただいて、うん、あの来年の目標はあのリーグでも入場者数ナンバーワンを取ろうと思ってます、うん、今2位なんですよ、はい、一応取りたいなと思っても、はい、ぜひあの皆さんに来ていただいて、うん、たくさん応援いただいて、はい、そこを一緒に目指せればいいなと思ってますんで、
0: はい、あ、そういえば一度先ちょっとあの伺ってもいいですか、あのね、源代表 の、 あの背番号、5番は永久欠番、
1: 永久欠番ではないです
0: あ、ないんだ。
1: でも来年は誰も引き継いでくれなかったんで、あ、まあ、いつかは誰かがつけてほしいなと思ってるので、ね、うん、まあ、その日を待ちたいなと。
0: その背番号を身につけてた人からすると永久欠決番は永久決番でね、それはいいなと思うんだけれども、はい、それをこうね、ね、立川アスレだったら5番を着たいっていう選手が現れるっていうのはそれはやっぱり嬉しいこと、
1: 嬉しいですね。そう思って、うん、まあ、変な子供たちが試合を見てて、うん、ああいう風になりたいな、うん、僕も5番をつけて、うん、確かのこの街でアスレの選手になってプレーしたいって思ってくれてる子がいたらすごい嬉しいし、でそこを目指してほしいなって思ってるんで、
0: うん、まあ、早くそういうで、
1: ね、出てくればいいなと。
0: 楽しみですね、はい、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
2: はい、今回はプロフットサルチーム立川アスレティック FC 代表理事の源明さんにお話を伺いました。お二人ともどうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

0: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー、 80s 洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア、お相手は当期のパイロットズッピーことズシーヒテツクです。
1: Departing on Saturday。
2: Let's go!キネナオトです。
3: 小原優です。
2: キネナオト立川の空から
3: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
2: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
3: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
2: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
3: 聞いてね。
4: You're listening to 84.4 FM 立川。

週刊吉田拓郎、週刊吉田拓郎、案内役ののりまきです。今日の1曲目はアルバム今はまだ人生を語らずからペニーレーンでバーボン。

0: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
1: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
2: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
3: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。

0: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
1: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。5月31日日曜日です。5月最終日、明日から6月ですね。そんな中、台風6号が沖縄の南の海上を北寄りに進んでおります。明日6月1日から明後日にかけて暴風域を伴いまして、強い勢力で沖縄と奄美に接近します。で、3日頃にかけて西日本や東日本に近づく恐れもあるということなんですね。ご注意いただきたいと思います。で、この台風の接近に伴って西日本から東日本の太平洋側でもですね、3日頃にかけて警報級の大雨となる可能性があるそうなんですね。土砂災害、河川の増水、氾濫、うねりを伴う高波などにも警戒していただきたいと思います。もう台風のシーズンにここから入っていくんでしょうかね。ひとまずは沖縄と奄美に接近ということなんですけども、この沖縄と奄美はすでに梅雨入りしてるんですよね。今年一番早かったのは奄美、5月3日頃でした。そして沖縄が5月4日頃梅雨入りしまして、まあ、平年より早い梅雨入りということだったんですけども、今後ですね、九州から東北の梅雨入りはどんな感じで予想されているかというと、九州の南部が6